0: Renoli gissar Ingemar på, och sen har vi också en gissning på just examen, men det är inte rätt svar i natt.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Det ska dock bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg.

0: I Just Might med Bruno Mars här i Vake med P3 P4. Han var ju veckans artist här för 2 veckor sedan. I natt så kommer vi ju att sjösätta en ny veckans artist. Men vem det blir, det får vi avslöja lite senare. Först ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten. Och ledtråd nummer 2 närmar sig. Ja, och första ledtråden, det var ju den där Martin Almgren, Can't Hold Me Down, kan inte hålla mig nere. Och det är ju som jag sa innan här, väldigt många som tror på Idol eller TV4 eller något sånt där. Det är inte, det heller är inte Lindesberg, han kommer väl därifrån. Gasa tror Alf på, inte heller det är rätt. Vad kan det vara? Nu ska ni få den där andra ledtråden. Håll i er.
1: Ledtråd nummer 2.

Iron Maiden, Järnjungfrun med Spring till kullarna, Run to the Hills. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman med den första och hör av dig, var med och tävla. Du kan ju vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig här i radion. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Det här, det är Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.

Lisa Nilssons gamla dänga här vaken med P3 P4. Som blir en liten tankemusik här under tiden som ni funderar kring nattens härlig nattjakten. Vi har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Sist ut här Iron Maiden med Run to the Hills. Och innan det så hade vi den här Can't Hold Me Down med Martin Almgren. Och det gissas på en väldans massa olika saker i vanlig ordning. Jag tror att svaret kan vara utspring, hälsar en anonym person. Det är det inte. Monica tror på strykjärn. Dis. Men nej, så aktuell är inte nattens tävling. Vakensnabela, sverigesradio.se är mejladressen. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Och så gissar du. Vi ska få The Rolling Stones nu. In the Stars.

0: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette-Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Burak Yeter och Danielle Sandoval med Tuesday här i baken med Peter P4. Ja, vi närmar oss ju tredje ledtråden, men först vill jag bara kolla av lite grann vad ni har gissat på nu då. Nu ska vi se här. Kan det vara Andreas Almgren som är rätt svar? Idrottaren? Nej, det är det inte. Martin Ljung då under Ambrit? Det är det inte heller. Kan det vara friidrott eller löpning, tror Alf, eller gissar Alf Åke? Inte heller det är rätt. Det är heller inte som Britt-Marie nu tror, järnmalm. Eller sista minuten resa. Det är någonting helt annat. Ni ska få mer hjälp, men först Greselas, half of me.

0: Tråden redo att hjälpa till uppskattas sannoliken. Första ledtråden var ju Martin Almgren och Can't Hold Me Down. Sen kom Spring till bergen eller kullarna med järnmön eller vad man ska kalla det. Iron Maiden. Vad blir detta? Det är frågan. Vad kan det vara? Ja, det är ju inte bergsklättrare som Ove Schleivel tänker. Kan det vara ballong då? Jag kan också gissa på en gasballong eller moln, eller golfbana, flygande drake. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Skyrunning har kommit in här nu också från Britt-Marie, men det är inte heller rätt. Jag känner att ni behöver den här sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 3.

I'm in the band med The Helicopters. Det var nattens tredje och sista ledtråd. Jag är med i bandet med helikoptrarna, så översätter jag den här tredje ledtråden. Lägg samman med de två övriga och gissa. vakensnabela@sverigesradio.se eller smsa till 72250, och smsar du, kom ihåg att inleda med vaken, trycka mellanslag och sen också, förutom då att gissa gärna rätt, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Så kan du fundera på vad du vill vinna, om det

så att du blir uppringd. För du kan ju vinna en tygkasse. Jag älskar natt står på den. En sovmask. Jag är vaken med P3 P4 står på den. Och den där låten som du också har chans att vinna. Ja, vilken det i så fall skulle kunna tänkas bli, det bestämmer du.

Thank you med Dido är i vaken med P3 P4. Vad gissar ni på nu då? Ja, väldigt många olika saker. Bungee jump, det är världens roligaste aktivitet. Nej, Britt-Marie, det är inte rätt alls. Nathalie tror på propeller eller hänglift. Det är det inte heller. Nej, vakensnabela.sverigesradio.se är vår mejladress. Och det här, det är Simon Superti och hans låtspöken.

Amanda Jensens Happy Land är vaken. Vi tävlar i nattjakten, har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och vad gissar ni på? Ja, studsmatta. En rad olika medlemmar, olika rockband. Margaret Thatcher och Marcus Berggren har kommit in som gissning. Karolina tror på Erik Grönvall och drönare har kommit in som gissning nu också, samt giftermål. Ingenting av det är rätt, det är någonting helt annat. No Time to Talk, Jonas Brothers. Passande låt, eftersom jag inte har tid att prata längre, jag måste hitta en vinnare.

0: Det är signaturen som innebär att jag har med mig en vinnare, och denna någon heter Ingemar. Hallå på dig, Ingemar.
1: Ja, hallå.
0: Hallå, hallå. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jag tillverkar plywood just för tillfället i Otterbäcken.
0: Jaha, hur gör man det?
1: Ja, där man korslägger panel och har lim emellan, och sen så pressar man då runt 150 grader.
0: Varsifrån får du den här faneren? Alltså, kommer den på rullar, eller hur funkar det?
1: Nej, vi har en hel kedja här, så att vi det är en svarvavdelning som tar stockarna och rundar av, och sen svarvar de upp i, ja, nu tror jag de håller på i 3 mm tjocklek. Alltså, och sen så...
0: Alltså, är det timmerstockar, ja, eller? Ni gör det från scratch?
1: Ja, jajamän.
0: Aha.
1: Det är från scratch. Och sen så är det stora mått, och sen är det en 100 meter tork på 100... Ja, vad är det? 190 grader som det ska gå igenom och torkas rätt, så att det blir rätt fuktighet. Och sen kommer det till uppläggning.
0: Hur lång tid tar det att liksom göra en plywood från att ni liksom drar igång processen? Alltså hur lång är ledtiden?
1: Det vet jag, för att man basar ju timret så att det ska komma upp i 60 grader, så att det ska bli lite mjukare och svarva, för att det krävs riktigt vassa knivar.
0: Mm.
1: Men att jag är på uppläggningen här nu, och det är ju så att vi kör en maskin, att vi gör 60 skivor på kanske 10 minuter, och sen skickar vi vidare det till en press som de pressar då, och får färdiga skivor.
0: Jaha. Så ni liksom, när ni sätter igång på liksom morgonen, då innan arbetsdagen är klar, då har ni ett gäng skivor färdiga?
1: Nej, vi jobbar ju kontinuerligt, så att vi kör dygnet runt.
0: Ja.
1: Så att de håller på och svarvar och torkar, och vi lägger upp. Så att det går alla... Hela processen är igång hela tiden.
0: Så det är ett gäng skivor per dag i alla fall.
1: Oj, det är tusentals, ja.
0: Förser landet med plywood. Men du, Ingemar, vi ska avslöja det rätta svaret här. Jag tänker att jag ska bara först dra vilka ledtrådar vi har. För i natt har vi ingen snabb repris. Can't Hold Me Down med Martin Almgren skickade vi ut först. Sen kom Iron Maiden med Run to the Hills. Och sist ut då The Helicopters med I'm in the band. Vad är det vi söker?
1: Löpband.
0: Löpband?
1: Ja.
0: Visst var det. Och varför blev det så?
1: Ja, först det var inte lätt, men det är ju run, det är ju att springa, och det var när jag in the band, ja. Löpband, och Almgren är ju en av Sveriges bästa löpare nu.
0: Ja, precis, för Martin Almgren skulle ju få oss att tänka på just Sveriges löparstjärna Andreas Almgren, så att det var ju precis så som vi hade tänkt här också i den officiella förklaringen.
1: Ja. Nej, för att på första ledtråden då var jag inte i närheten.
0: Nej.
1: Men att det på lätten trillade ner till slut.
0: Ja, men det gjorde det rätt. Du, vad vill du vinna då?
1: En påse, en tygkasse.
0: En tygkasse. Du får hänga kvar, så ska vi ta lite adressuppgifter, och sen så skickar jag ett stort grattis då till plywoodfabriken. Bra jobbat i natt, Ingemar.
1: Ja, tackar.

What About Us med Pink i Vaken som nu har avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var ju löpband och vann. Det gjorde Ingemar i Gullspång. Och varför vann han då? Jo, han har ju skickat in det löpband för han knäckte nöten. Martin Almgren fick oss att tänka på Sveriges löparstjärna Andreas Almgren. Springa fick vi i andra ledtråden Run to the Hills och band fick vi i tredje. I'm in the band. Imorgon får vi en ny omgång Nattjakten. Redan nu efter klockan 3 så kan du visa vart skåpet ska stå, för då ska jag ju sjösätta veckans artist. Har du chansen då? Ja, det har du. Att vara snabbast med att skicka in rätt svar på artisten. Ledtrådarna kommer jag pytsa ut efter ekot, men nu Guns N' Roses Sweet Child O' Mine.

0: Och nu är Ola, Jan och Åke Dunkers här. Vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden, bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
4: Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar, och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
5: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags, och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt här om veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Förra valet var just utlandsrösterna som avgjorde det sista mandatet och gjorde att vågskålen tippade över till Tidöpartiernas sida. I London var Johan Chen en av dem som kom för att lyssna på Benjamin Dosa.
6: Det här är ju ett sätt för mig att höra direkt från beslutsfattarna vad som händer.
7: Gav det någonting?
6: Det gav lite.
5: Nina Benner, London.
3: Utanför Filippinernas södra kust har en kraftig jordbävning inträffat enligt USAs geologiska myndighet. Filippinsk polis uppger att minst en person dött i skalvet, rapporterar AFP. Tsunamivarning har utfärdats förutom i Filippinerna i bland annat Indonesien, Taiwan och längs Stilla havskusten i Japan. I Peru, där det var val under söndagen, har Keiko Fujimori ett knappt övertag på vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Det skiljer bara drygt en procentenhet mellan kandidaterna enligt de första vallokalsundersökningarna. Det var Ekot klockan 1-3, ska jag säga. Jag heter Ola Janok Dunkers.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Ola. 2:03 till och med klockan, och natten mot måndagen den 8 juni, den går mot morgon. När måndagen sen anländer kommer Götaland och sydvästra Svealand få en... Nattens dis eller dimma kommer lätta lite grann, och efterhand också varvas molnen med allt mer sol. I övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med eftermiddagsskurar. I norra Norrland minskad molnighet följt av soligt eller växlande molnighet. Kolla på temperaturen för dagen, så blir det nog ganska varmt, 15-20 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jennifer Lopez, David Guetta med Save Me Tonight. Det är dags nu att sjösätta veckans artist. Det är en person som vi kommer umgås med vid den tiden resten av veckan. Jag tänker börja i vanlig ordning att se hur många som kan knäcka nöten och vem som är snabbast. Jag ska pytsa ut några ledtrådar så får vi se vad ni tar det på. Första ledtråden, jag tänker jag drar igång. I veckan alltså ska vi umgås med en brittisk världsstjärna som slog igenom på 60- och 70-talet. Vem handlar det om? Vaken snabbla, sverigesradio.se.

När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Ja, ni fattar. Hela den där GES-banan, helt enkelt. Vi undrar ju om du klarar av att knäcka nöten. Vem är det som är veckans artist? Jag har ju sagt att det är en brittisk stjärna som vi ska umgås med i veckan. Cilla Black gissar ut på. Rod Stewart gissar Annette på. Jajamensan. Och så Sölve gissar på Mike Oldfield. Men inget av dessa är rätt. Under tidigt 60-tal gav den här personen ut lite låtar under sitt födelsenamn. Men det funkar inte så bra av vissa anledningar. Det var en liten krock där, kan man säga. Så 65 bytte han namn till det vi nu alla känner honom som. Och det är det namnet jag vill se i inkorgen här för att du ska vara registrerad vinnare. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg att inleda med Vaken. The Ocean, Mike Perry och Shai Martin är i Vaken med P3 och P4.

0: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan: hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Queen med Don't Stop Me Now. Och jag kan väl säga faktiskt att veckans artist som nästa ledtråd faktiskt har sjungit duett med just Queen. Vem kan det vara? Ja, det är ju frågan. Vad gissar ni på då? Vi kommer in en rad olika gissningar. Vi börjar hitta rätt. Där var de. Kan veckans artist vara Michael Jordan? Nej, det är det inte. Kan veckans artist vara Elton John? Gissar Niklas. Nej, det är det inte. Så gissar också Sören. Medan Ulla tror på Cat Stevens. Det är någon annan. Och jag skickade ut då den här ytterligare ledtråden då, att det är någon som faktiskt har sjungit duett med Queen. Och det är en bejublad duett dessutom. En riktig hit, om jag får säga det själv.

Ramones med China is a punk rocker i vaken här, som försöker få er att lyckas lista ut vem det är som är veckans artist. Då ska vi se, vad har ni kommit in här? Vi har fått här från Nathalie. Michael Jordan och Elton John. Hon skriver, jag heter inte Niklas, jag heter Nathalie. Men Nathalie, det var flera som gissade på just Michael Jordan och Elton John. Ja, vem kan det vara? Ni ska få en till ledtråd, känner jag. Det här är en person som också har spelat lite skådespeleri, eller man ska säga. Diverse roller, bland annat i en kultförklarad sci-fi-film från 1976. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Och det här, det är Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

tänker väl att ni borde få en mer matig ledtråd, eller? Okej. Personen i fråga har skapat en androgyn utomjordisk rockstjärna som sitt alter ego. Jajamensan, också kallat för poppens kameleont.

personerna som hade skickat in rätt svar. Och vi ska se här, vem var snabbast? Jag tror att det var... Nu ska vi se här, det var så många... Här har vi 18 personer här. Det var faktiskt Janne som var snabbast av er alla. Stort grattis till honom. Ja, vem var det då som var veckans artist? David Bowie är rätt svar. Och den person vi kommer umgås med i veckan. Föddes i London 1947 och lämnade oss för 10 år sedan. Han var ju en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han var en brittisk sångare, låtskrivare och skådis vars karriär spände över mer än 5 decennier. Känd som poppens kamelont eftersom han ju ständigt uppfann sig själv på nytt. Och vi ska inte till begynnelsen, men vi ska till början av hans breda karriär, eller hur jag ska ta och förklara det här. Vi ska till en låt han gav ut 1971.

Där satt den. Veckans första låt med veckans artist David Bowie. Life on Mars var med på plattan Hunky Dory. Glam rock ballad när den är som

bäst. Tydligen skrevs den här delvis som en parodi eller ett svar på Frank Sinatras Hit My Way. Ja, ni kanske kan lyssna igen och fundera om det kan vara så. Ja, även om den här var med på plattan från 71 så släpptes den faktiskt inte som singel förrän 2 år senare, 1973. Vi kommer ta ett till kliv i Davids karriär imorgon vid den här tiden. Men nu, Elastica. De skriker åt oss att vakna. Här är Vaken med Petra P4.

0: Lars Winnerbäcks nya låt Hälsningar.
1: Det är måndag. Det är den 8 juni. En ganska händelserik dag.
0: Jaså.
1: FN:s internationella världshavsdag uppmärksammas. Mm. Runt om i världen. Vad är ditt favorithav?
0: Mitt favorithav?
1: Mm.
0: Bottenviken.
1: Samtidigt som Håll Sverige rent drar igång skräpplockning för att hjälpa haven.
0: Ja, jag tycker det är ett jätteviktigt initiativement.
1: Mm. Det tycker inte jag. Jag tycker att man ska hålla Sverige smutsigt också.
0: Mm.
1: För balansens skull.
0: Ja, du tänker så. Nej, men jag tycker ju att det är underbart. Alltså, när man växte upp under en period när man såg... Alltså folk bara vevade ner rutan på bilen.
1: Mm.
0: Det var på tiden man också vevade ner rutan.
1: Ja, jag vet ju. Ja. Jag gjorde det.
0: Mm.
1: Jag är inte så ung.
0: Det var förut också retrobil.
1: Nej, men det var lite så här läder på... Alltså, ja. Om man hade en sån vev och det var lite läder i bilen, då kunde veven också ha lite läder på den här runda den. Snurran.
0: Lätt att den hade. Men då kastade folk ut skräpet. Ja. Alltså man kunde äta typ en hamburgare på någon snabbmatskedja. Sen så vevade man ner rutan och bara slängde ut det. Och jag växte upp i den brytpunkten när folk insåg att så här kan vi inte ha det. Så att jag var ju också väldigt engagerad i att man inte skulle skräpa ner.
1: Som tur var så bilarna från förr hade ju vissa... Alltså sigfimp i också dörren. Ja. Så man kunde fimpa där istället för genom rutan.
0: Både fram och bak hade man
1: alltså,
0: det.
1: Alltså den här sigfimpsgrejen i bilen.
0: Ja.
1: Alltså att den fanns på att det får en
0: ju helt
1: alltså stå upp rak lång och bara svimma.
0: Ja. Och jag minns att alltså, trots att man folk typ slutade röka i bilen eller i alla fall de flesta, många i alla fall. Så fortsatte de ju tillverka bilarna med de här cigaretttändarna och cigarett
1: tändarna. Ja, de men det var väl för det är väl för att ladda också.
0: Jo, men det kom ju långt senare, okay. Lisa. Du är lite yngre.
1: Nej, men alltså jag tänker att de är kvar idag.
0: Ja, nu har man ju kvar dem, men det sitter ju inte en cigaretttändare i
1: nej,
0: den.
1: Nej.
0: Alltså det var ju, du tryckte in den där runda grejen.
1: Ja, du upp och ner så kunde du...
0: Och så bara
1: du...
0: puffade den till, så var den varm.
1: Jag vet, jag var där också. Alltså jag är inte så... Det är 10 år mellan oss.
0: Jag rökte ju på den tiden.
1: Inte en dag mer.
0: Att jag har tänt en cigg. I en bil med en sån. Alltså
1: mindre?
0: Bara det känns för mig... Alltså jag fattar inte att det har hänt.
1: Otroligt. På södra Öland, där väntas också ett litet ovanligt ögonblick där årets första sydliga kärrsnäppeungar, en av Sveriges mest hotade fåglar, släpps ut i det fria.
0: Mm. De har odlat upp.
1: Ja, i Stockholm inviger kronprinsessan Victoria en staty över Greta Johansson. Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör. Och prinsessa Sofia, hon är på Junibackens 30-årsjubileum.
0: Mm-hmm.
1: Sen är det Victoria-priset som presenteras. Sportpriset. Yeah. Och SVT håller pressträff om... Dada, vadå? SVT håller pressträff om...
0: SVT?
1: Mm, för SR kommer ju ha om...
0: Sommarvärdena imorgon.
1: Ja, och samma vecka brukar alltid det avslöjas också. Allsång på Skansen.
0: Ja.
1: Det är de här två. Vi har ju varsin grej liksom.
0: Ja, men det känns ju som inte lika intressant.
1: Tycker
0: alltså,
1: du?
0: Vem som ska uppträda på Allsång på Skansen?
1: Nej, tycker du?
0: Jo, men jag menar
1: vem som ska prata i radio tycker kanske.
0: Nej, men det är liksom alla artister som finns som kommer att vara med.
1: Hur hade du börjat ditt sommar? Så här. Jag tycker inte att Allsång på Skansen är så intressant. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar.
0: Nej, det hade jag inte gjort.
1: Fotbolls-VM närmar sig också.
0: Jag vet hur jag skulle börja.
1: Mm, jag vet också.
0: Hur jag ska börja?
1: Mm. Jag var 19 år och jag vevade ner rutan i bilen efter att jag hade tänt en cigg med värmetändaren i bilen och fimpat ut genom fönstret. Idag tycker jag att det är viktigt att hålla haven rena från smuts. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar. Så hade det varit
0: så? Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade börjat med typ något i stil med att
1: tjofadrittan två hål i?
0: Nej. Jag gjorde det för 27 år sedan inför mina föräldrar.
1: Kom ut.
0: Sen dess har jag fått komma ut 1888
1: ja.
0: gånger.
1: Ja, usch, det där berättade du för mig förra veckan. Du får bryta ihop över att du, ja. Någon hade frågat dig, men vem är den andra killen?
0: Ja. Eller? En hantverkare som är hemma hos mig. Ja. Som
1: och du bara,
0: var hemma i 3 veckor i vår lägenhet.
1: Ja.
0: Och efter 2 veckor så ställde jag frågan, men den andra killen, vem är det?
1: Vem är det? Det är 2026 och folk vet fortfarande inte att man kan vara ihop med. Nej. Alltså det är så, vem kan det vara? det är nästan så att det slagit över att man bara, finns de? Alltså att det har nästan blivit charmigt att vara sån. Att det är liksom, vilken värld bor han i? Ja. Eller hon tänkte jag säga. Men ja, okej, vi fortsätter med dagen. Fotbolls-VM då, närmar sig ju.
0: Och då vill jag göra så här.
1: Ja. Underbart. Och svenska herrlandslaget är i Dallas och håller på att förbereda det sista då, inför mästerskapet. Internationellt så riktas blickarna mot Nordkorea där Kinas ledare Xi Jinping träffar Kim Jong-un. Och Schweiz, där kommer politikerna rösta om att häva förbudet mot kärnkraftverk. Och beroende på vad det blir kommer det, oavsett vad det blir, tror jag det kommer skriverier som det. Mm. Och i Norge kommer ju Marius Borg Høiby, alltså prinsen där, och jag begäran om fotboja prövas i domstol.
0: Ja, man inte ska behöva vara i fängelse utan få ha fotboja istället.
1: Ja, han har begärt det liksom. Ja. Mm. Dessutom inleds West Pride i Göteborg, också är det namnsdag för Eivor och Majvor. Mm. Happy Pride.
0: Mm. Låt på det. Mm. En låt som jag nästan skulle kunna ha i mitt sommarprogram, känner jag.
1: Är det Mia Måre?
0: Men jag ska ha solglasögon på mig.
1: Nej, den här, ja, Agnes.
0: Alltså när jag sitter i sommarstudion ska jag solglasögon på mig.
1: Ska du köra live ditt sommar?
0: Absolut.
1: Ja, bra, snyggt, jag gillar.
0: Vem tar du mig för?
1: Nej, såklart.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
1: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Nile Horan med Dinner Party dessförinnan Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Då var Peter Sundberg entledigad, men du går ingenstans, du stannar med mig. Vi ska få Lady Gaga, Abracadabra, sen Ekot och sen kör du och jag igång och pratar om din examen. Jag vill veta allt om den.

0: Klockan den blir 4. Vi ska få ekot från Ola Janaker Dunkers.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den israeliska militären säger att man nu i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Det kommer också uppgifter om explosioner i Teheran och i städerna Tabriz och Isfahan. Attackerna kommer efter att Iran igår genomfört robotattacker mot norra Israel. Alla fyra oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att järnvägsnätet behöver byggas ut, säger Aylin Nouri som är trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
5: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med. För att klara finansieringen nämns bland annat behovet av lån. Malin Öst är talesperson för Vänsterpartiet.
6: Jag tror på att vi kan komma till någon form av gemensamt beslut. Det finns ingen, skulle jag vilja hävda, som inte ser hur stora behoven är på svensk järnväg idag.
5: Tidupppartierna menar att det går att göra mycket för att öka kapaciteten redan på befintliga banor och vill ha nya dubbelspår på den mest utsatta delen av västra stambanan. Men Kristdemokraternas Andreas Karlsson utesluter inte att det också kan behövas nya järnvägsdragningar i södra Sverige framöver.
7: Nej, jag avfärdar inte att vi behöver titta på kapaciteten långsiktigt.
3: Reporter här då, Tobias Sandblad. Förra valet avgjorde utlandssvenskarnas röster vilka som fick bilda regering. Nu satsar därför flera partier på att locka den här väljargruppen på 220 000 personer. Ministrar i regeringen och representanter från andra partier har under våren varit i bland annat London och Paris för att möta utlandssvenskar. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Janaker Dunkers.
1: Här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon mina vänner. 4:02 är klockan och det har blivit måndag den 8 juni. Och på måndag så börjar dagen lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma. Men lättar under dagen och solen tittar fram allt mer. I södra Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturen hamnar på mellan 15 och 20 grader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock and Roll. Hur minns du din skolavslutning? Det är det jag tänker att vi ska ägna den här timmen åt. Och vilken skolavslutning undrar Matilda, vilken av dem, skriver hon på Facebook. Där vi heter Vaken med P3 och P4, där vi också då langat ut den här frågan där man kan gå in och svara i tråden, som det kallas, där alla andra också har svarat. Och det rullar in lite svar titt som tätt. Väldigt kul att se att den är aktiv fortfarande, då den har varit levande ett tag. Men man får helt enkelt välja vilken skolavslutning. Vi tänker ju kanske, jag och Peter tänkte ju, för att det var mycket examens just nu med studenten som åker runt. Men det är många som har skolavslutningar nu. Får välja själv. Min student var ju bäckmörk, dels på himlen då det ösregnade. Året var 2005 och gick ut från Linnéskolan i Uppsala. Och vi åkte på ett flak runt hörnet och jag skrek stanna och gick av. Inte kanske så mycket för att det regnade, utan för att det just var också ett grått moln över min själ som regnade ner. Och piss mådde jag under den perioden. Så det är inte en lycklig period i mitt liv. Bättre blev det, och det är ju bra att veta det om man nu lyssnar och kanske är en sån som tar studenter nu, och där alla andra säger att det ska vara liksom livets höjdpunkt och ja, men nästan som ett bröllop, fast ungdomens bröllop från liksom barndomen och bli vuxen. Men det är ingen fara, den kan vara piss den dagen, det kan bli bra ändå. Manuela minns den och saknar människorna än idag. Jag har kontakt med några. Det var när jag tog studenten 7 juni 1996. Hon som gjorde mycket för vår studentfirande och blev en av mina bästa vänner dog tyvärr för ett kort tag sedan. Hon blev bara 48 år gammal och hon skulle fyllt 49 i oktober, och hon är så saknad. Har fina minnen med henne. Nu förstår jag att den här dagen blir lite extra känslosam för dig, Manuela. Rickard skriver, det här tror jag är en klassiker. Jag åkte hem 20 mil själv, men det ville filmas när jag kom hem, så jag fick backa ut från gården och komma tillbaka. Det här var kanske 94. Alltså, kul att du har då det här på film, antar jag. För evigt, tagning 2. Skådespeleriet. Och även om de ville liksom ha det för evigt när du kom in då första gången, och att du och alla andra som ser den här filmen förmodligen vet att det var tagning 2, så tror jag ändå att den här filmen betyder mycket för dig, Rickard. Jin minns avslutningen från 9:e klass, eftersom att hon inte gick ut gymnasiet, och det var verkligen med tårar men också mycket skratt. Jag gick med samma klasskompisar i 6 år och det var en rolig period. Berätta om en skolavslutning du minns. Vad är det som gör att den, alltså om jag säger skolavslutning, vilken skolavslutning poppar upp i ditt huvud och varför? Berätta om den för mig. Gärna smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och vill du verkligen gå på nostalgi memory lane, den här nostalgipromenaden, så har vi en röstbrevlåda. Nu vet, beep, ska man lämna ett meddelande, och det tycker jag är väldigt kul. Det är ingen som gör det längre, men vi håller det vid liv. 020 99 55 00 så kan du tala in ditt minne från en skolavslutning.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Då tycker jag att vi drar igång.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhör ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.

The Waterboys med The Hole of the Moon. Dessförinnan var det ju Rosalía Yaritza y su Esencia med låten La Perla. Och vi pratar om examen eller skolavslutningen, sådan som du minns. Och Dan minns 2001 blev överkörd av en moped i maj, krossade höger baklår. Vänster fot bröt jag på två ställen, tog examen, Tärna folkhögskola, fick det sist ut mitt betyg VG, högskolebehörighet. Det var en mörk period i mitt liv, skriver Dan. Alltså ja, men det är inte lätt att vara ung, och kanske lite dum var man väl också. Jag kan inte tala för alla, jag kan bara tala för mig själv, men min frontallob tog lite tid på sig att bli klar. Om den nu är det. Åse skriver, min bästa skolavslutning var när jag slutade nian och äntligen blev fri från alla mina mobbare. Och det helvetet de utsatte mig för både i skolan och på fritiden under många år. Det var en sån underbar känsla. Alltså Åse, mobbning, det är tammetusan det värsta jag vet. Usch, usch, usch. Jag brukar tänka tillbaks. Jag har inget minne. Nu ska man vara jävligt försiktig med vad man säger. Men jag har inget minne av att jag har aktivt varit elak mot någon i en grupp där man liksom mobbar en person som är i underläge. Däremot minns jag att vi tjejer hade liksom ett gäng där man nästan turades om att frysa ut varandra. Alltså, man visste aldrig om man var själv den som kanske skulle bli utfryst ena veckan. Alltså, jag tror det är ganska vanligt bland tjejgäng när man är många. Och det där var inte kul. Det psykiska måendet. Och då var man ändå inte där hela tiden. Så jag kan bara föreställa mig. Och man har ju sett. Jag har sett folk bli mobbade. Men så gjorde man inget. För att man själv var liten och ung och visst var ett barn. Jag kan gå och tänka på det ibland. Att man önskar att man hade haft det i sig som... Ja, men 7-8-åring att liksom... Ja, men var Pippi Långstrump. På riktigt. Skönt, Åsa, att du blev av med dem. Och jag önskar med hela mitt hjärta att vuxna kunde se sånt här mer och att det blev bättre. Man kunde få stopp på det. För det pågår ju, tyvärr. Förhoppningsvis mindre. Mogge, minst 2005. Du är då lika gammal som jag. Men det är inget jag bryr mig om idag. Nej, det är ju så kan det vara. Vissa är en stor dag för, andra är det inte. Gav blommor till fröken, skrev Ylva. Sedan var det skönt att slippa skolan. Och Mikael minns att de åkte traktor och vagn. Gud vad kul. Alltså det där, det var länge sedan jag såg en sån lövad skrinda på en traktor. Får man fortfarande åka så? Det hade jag... Jag hade faktiskt, idag, hade jag gått ut studenter idag, då hade jag tagit häst och vagn. Fatta kul, åka häst och vagn. Och inte kanske skrika så mycket då, om inte hästarna är vana vid det. Men bara åka, spela lite musik, åka häst och vagn. Ja. Fortsätt höra av er om er examen. Kanske någon som minns någon sån där barndomsexamen. Man sjöng föräldrarna.

0: Wilma X med Dina tankar är någon annanstans. Olle Allén från Trafikredaktionen har jag nu fått in i Studio 27. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska få en trafikrapport som jag misstänker är ganska intetsägande.
1: Ja, den ligger väldigt kort. Det korta är att det är lugnt ute på vägarna. Det har varit en jättebra natt och det håller i sig. Jag har faktiskt ingenting. Inget manus eller någon fusklapp med mig.
0: Så
1: att jag har inget att rapportera om. Ja.
0: Se upp för vilt kanske.
1: Ja, alltid, och nu när det har blivit ljust ute så ser man dem ju mer också.
0: Mm.
1: Och då ringer det kanske lite mer till oss.
0: Mm.
1: Så att vi är redo att svara.
0: Ja, 020 999 444. Tusen
1: stämmer
0: tack
1: bra.
0: Då.
1: Tack själv.
0: Minns du din student, eller minns du någon examen? Vi pratade om examenstider.
1: Ja, men ja, min student minns jag nog, eller som en roligare dag än min examen faktiskt. Examen var kul också.
0: Ja, okej, vad är det för skillnad?
1: Nej, men det var väl kanske att nu är väl i och för sig inte gymnasiet obligatoriskt, men det känns ju nästan lite så. Ja. Många, nästan alla går väl gymnasiet typ. Och då kändes det som att det här tvånget att gå i skolan sjukt nog var över liksom.
0: Ja.
1: Och det var väl en lättnad att få börja kanske jobba och tjäna pengar och sånt. Så det var kul.
0: Det var kul. Mm. Du minns dagen i alla fall.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Jag var...
0: Hade du studentmottagning sen hemma?
1: ja, precis, det hade vi.
0: Vi pratade lite om det kontrasten innan, att det var en sån antiklimax, att det var så här, wow, jag är fri, och sen bara gå hem och typ sitta vid ett fikabord med någon moster.
1: Men
0: bara,
1: faktiskt...
0: jag är inte så fri.
1: Nej, men mina två bästa kompisar, vi gick i samma gymnasium och vi hade alla tillsammans.
0: Smart.
1: Det var lite blandning på liksom den här klassiska farmor och farfar kommer, men också lite party. Så det blev ändå, jag tycker vi hade ganska, det blev inte så... fika.
0: Nej, för jag tänker alla andra kompisar hade ju också studentmottagning.
1: Ja, det var det som var så synd. Ja. Att man ville ju hänga med dem och alla var utspridda. Men vi höll ihop det ganska bra ändå, tycker jag. Mm. Så att det funkade.
0: Snyggt, snyggt. Olle Allén, tusen tack för att du delade med dig av det. Vi fortsätter prata om studentminnen eller examensminnen eller skolavslutningar. Du minns, smsa 722-50, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: fixa det. Tosant Chissa. Tosang Chissa. Ja, hoppas det blir rätt. Motherland. Fick du där? Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vad ska vi prata om?
1: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om nattens stora nyhetshändelse som började redan igår kväll, alltså Irans robotattacker mot Israel. Det är ju första gången sedan vapenvilan infördes, om en bräcklig vapenvila infördes i april, som Iran faktiskt skickar robotar mot Israel. De här ska ha skjutits ner eller landat i obebyggda områden. Men ändå, det här har fått en reaktion från Israel som har attackerat mål i västra och centrala Iran nu här för bara en liten stund sedan. Bland annat så har det hörts explosioner i Teheran. Vi får väl se var det här landar någonstans. USAs president Trump har vädjade till Israel att inte svara på det här, den iranska attacken. Men det har de alltså gjort. Mm. Och frågan är då om Iran kommer att svara igen och vart det kommer att landa. Men det får vi följa upp och se under morgonen och kommande dagar.
0: Mm. Ekot håller koll på det där helt enkelt. Och så ska vi gå vidare.
1: Sen ska vi prata om musslor. Det är ett märkligt uppdrag som Erik Svensson från organisationen Sportfiskarna tagit på sig. Han hjälper nämligen musslor att para sig. Det handlar om den tjockskaliga målarmusslan i Blekinge som ska få hjälp på traven med fortplantningen.
2: Det är det man är idag, en konstig barnmorska. Ja, som går i vatten med vadabyxor och letar upp gravida musslor.
3: Det är som en del av EUs största vattenvårdsprojekt som man nu gör insatser för musslorna i Bräknån och Mion. Där sammanför man fiskar och musslor i en så kallad fisksump för att maximera dess livscykel.
2: Musslan släpper ut sina små larver när de föder ut dem. Då är de små larverna, då börjar de sitt liv som parasiter på fiskar. Så de är beroende av att hitta en fisk som de kan sätta sig på gälar eller fener och få sin energi och näring ifrån i ungefär en månad utav den första tiden av sitt liv. Och sen därefter kan de släppa och åka ner i sedimentet och börja växa sig till stora musslor. Och den processen att växa sig till en stor mussla tar ju tiotals år. Liksom.
3: Den tjockskaliga målarmusslan som kan bli upp till 90 år gammal är hotad i både Sverige och internationellt.
2: De vi har hittat här, de är ju gissningsvis här kanske 30-40 år. Så liksom man hittar ju inte de här riktigt unga individerna. Man hittar ju inte jättemånga individer överlag. Det är en hotad musselart som vi jobbar med.
3: Daniel Wallin, P4, Blekinge.
0: Kul jobb.
1: Det finns...
0: Musselpar... barnmorska kallade han ju sig i och för sig. Det kanske lite finare. Musselbarnmorska. Tusen tack Daniel Wockner från Ekot. Hör vi igen klockan 17:00 då med Ekot.

Till 10, Talking to the Man in the Moon. Sören skriver in: hej Lisa, den här skolavslutningen skedde i början av 70-talet och att tidsandan var helt en annan än idag kan jag lugnt påstå. Förutom att klassens grabbar knäckte ett flak med stark öl bakom gympasalen innan avslutningen, så var föräldranärvaron i stort sett förbjuden. Förutom några som skulle fotografera. Jo då, det gick det med och blev folk av oss också, Sören. Skriver Sören då. Och det tror jag verkligen. Jag tror det kan bli ut mer folk av er än annat folk. Undrar om det finns någon som lyssnar på oss som var med på den där tiden när de som inte klarade gymnasiet, alltså fick inte godkända betyg, fick springa ut på baksidan. Och var du en av dem som sprang ut på baksidan? Alltså det här har jag alltid undrat om det är en, alltså nästan en myt. Eller jag har aldrig träffat någon som fick springa ut på baksidan. Man fick höra om det. Var det skrämselpropaganda från lärarna? Eller har vi någon där ute som kan bekräfta det här med att springa ut på en baksida vid studenten? Vi pratar skolavslutningar och skolavslutningar du minns. Jag vet lite tag till, så har du precis anlänt och missat chansen. Jag vill så gärna veta fortfarande. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Adrian Macius. Hälsa Satan, dessvinnan Dasha. Austin Boots, Stop Walking. Veronica minns att hon fick sin första mens lagom till skolavslutningen i årskurs 5 och var livrädd för att det skulle blöda igenom eftersom att jag hade tunna strumpbyxor och kjol. Ja, gud, jag förstår verkligen att du minns detta. Dels en stor dag, alltså för en kvinna i livet, men också blandat med så mycket känslor antagligen och rädslor för vad som skulle kunna ske. Hoppas du vågade prata med någon och kanske få någon, alltså någon binda eller någonting, så att du fick hjälp. Det här känns som en sån här filmscen nästan, Veronica. Per Ola, jag vet inte om det är dubbelnamn eller så, men jag minns inte. Vi började kröka 7 på morgonen. En av tjejerna spydde ner sin fina vita klänning redan före utspringet. Ja, märkligt att de ska vara vita just den där dagen. Annika har blandade känslor. Okej, ska vi se här. Magnus, när jag slutade nian så var det någon eller några som hade satt upp en stor skylt på idrottshallen där det stod "Bye bye Alcatraz".

Garbage med Only Happy When It Rains. Det är många som skriver att studenten på studentflaket var just under regn. Jag gick till fönstret här för att det var ett jävla liv här utanför. Och då var det inte studenter eller firande. Vi har ju varje år en fågelmås. Va? Fiskmås. Fågelmås. Okej. Som lägger ägg. Alltså får sina unga precis utanför vårt fönster här i studio 27. På Sveriges Radios byggnad på Gärdet. Och här nedanför då så är det någon slags liksom tak precis utanför vårt fönster som är liksom ett inner, alltså ett tak som är bara andra sidan så är det också Sveriges Radio, så att det är liksom ett ja, gud vad bra förklarat. Men i alla fall, där lägger hon dem varje år och det är slagsmål på G utanför. Jag vet inte, jag ser inga ungar, men hon är väldigt arg på en annan mås. Och jag försökte hjälpa till här, men man ska inte blanda sig i för mycket. Det kändes som att hon var väldigt, väldigt i behov av hjälp. Men, vi lämnar det. Men då vet ni varför det låter, för att jag ska tillbaka till henne och försöka hjälpa henne. Sista smset här ska jag läsa upp från Anonym. Undertecknad, få inga MVH, få inga idéer. Och ni ska förstå varför. När vi skulle ta studenten från byggprogrammet pyntade vi flaket dagen innan och hade den geniala idén att bygga upp golvet med lastpallar. In under dem la vi spritflaskor och diverse annat gott för att sedan skruva fast plywoodskivor och för att täcka över. När dagen väl var kommen och så fort hela klassen stod samlade på flaket och dörrarna var stängda dök ett par killar ner, skruvade bort plywoodskivorna och plockade fram allt. Allt gick smidigt trots poliser som besiktade flaken med mera. MVH får inga idéer. Snyggt, men jag visste inte att alltså jag kanske är dum i huvudet, men är det olagligt? Alla dricker väl på flaken? Det kanske är från kommun till kommun.

0: Här är Ekot. Efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll så har israeliska militären i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Detta trots att USAs president Trump vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Efter det har det hörts flyglarm vid en amerikansk flygbas i Saudiarabien. Iran menar att attackerna igår kväll var en varning till Israel om att respektera att vapenvilan länderna emellan också gäller Libanon. Här i Sverige vill alla fyra oppositionspartier återuppta planeringen för nya stambanor för tåg i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg. Den frågan driver inga oppositionspartier längre. Samtidigt hoppas oppositionen på en bred överenskommelse där fler partier är med. Regeringen vill att staten ska kunna tvångsköpa fastigheter om man misstänker att någons ägande kan vara en säkerhetsrisk. Det rapporterar SVT Nyheter. Både utländska och svenska medborgare ska kunna bli av med sina fastigheter på så sätt. En utredning ska nu se över hur lagändringen kan göras. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 5 personer har omkommit enligt filippinska myndigheter efter att hus rasat ihop. Tsunamivarning har också utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Efter parlamentsvalet i Armenien igår så har sittande premiärministern Nikol Pashinyan utropat sig till segrare och säger att hans parti nu kommer att bilda regering. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänliga utmanaren. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för de nyheterna, Daniel. God morgon till dig som ställt klockan på 5. Den är blivit 5 minuter över 5 nu och det är måndagen den 8 juni. Och dagen börjar grå, lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma, men lättar under dagen och solen tittar fram allt mer. I övriga Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr så spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturerna de handlar mellan 15 och 20 grader. Och jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Jessie J med Price Tag. Nu ska jag checka in hos trafikredaktionen och Olle Alén. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Jo då, det är precis som senast vi pratade. Då var det lugnt, det är fortfarande lugnt utan några stora störningar på vägarna just nu. Jag slänger in en extra varning för vilt. Det är en del mycket ute nu på flera håll, så att det kan man ta med sig. Utöver det här är det fortsatt lugnt. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Tack säger Olle Ljungström och tack säger vi för det. 7-åriga Sture Helmersson i Böl utanför Råneå. Han har tillsammans med sin pappa byggt om en åkgräsklippare till en egen hot rod. Alltså en riktig snygg sak är det. Man kan se det på SVT Norrbotten. Den har bland annat kedjeratt, guldfärgade detaljer och en yxa som växlas bak. Och bilintresset började tidigt. Redan som 1-åring fick Sture en ombyggd trampbil och senare byggde pappa Alexander en eldriven minibil åt honom.
1: Ja, jag är faktiskt yngsta Ronny Cruisern. Jag brukar mest bara vara på raggarträffar.
2: Det här är den jag hade när jag typ var 5-4 år. Kobran.
3: Jag gillar Fast and Furious-bilen som de hade. Och jag skulle verkligen vilja ha en sån.
0: Yngsta medlemmen i Rona Cruisers, alltså raggare, och visar gärna upp då sina fordon på veteranbilsträffarna. Kobran då bland annat där, första bilen. Nästa stora drömprojekt är en gammal lastbil som man hoppas kunna resa och övernatta i när den är färdig. Och så här snackar de lite om den.
1: Så ska vi göra den längre här bak. Och så kan vi sätta basspelare under. Så är det ändå mycket bas i den.
4: Men är du med och hjälper till då?
1: Inte så mycket.
4: Men du är med och har önskemål och tankar?
1: Ja, så en typ så här stor bunt med Wonderbombs. Det hade varit snyggt.
0: Bas och Wonderbombs, det är viktigt. Ja. Finns såklart andra lufthängare man kan ha i bilen om jag nu måste säga det. Men Sture for president, så kul att brinna för något så här redan som ettåring var det va?

0: Jacqueline med låten Woman. Ja, när jag växte upp då hade jag två stora idoler. Alltså när jag gick typ, alltså när jag var 7 år ungefär, runt den tiden. Då var det Carola och Magnus Uggla. Det var de två, punkt. Och filmskaparen My Sandström från Lyckeby, hon står bakom en ny dokumentär om just artisten Carola Häggkvist. Under 3 års tid har hon följt artisten och fått komma henne nära både på och utanför scen.
1: Men det är liksom hur det är att vara Sveriges kändaste kvinna, hur det är att vara så otroligt stor. Det är ju verkligen en väldigt, väldigt spännande historia, en väldigt spännande karaktär.
2: Enligt My Sandström kom publiken få se nya sidor av en av Sveriges mest omskrivna artister.
1: Det kommer visas att hon är en hel människa som har gått igenom livet med både glädje och sorg. Och det kommer inte bara vara en hyllningsfilm, utan det kommer finnas svärta också med.
2: Dokumentären har premiär 21 augusti.
1: Vi ser en annan Carola i dokumentären än man besatt innan, så kan jag säga.
2: Toril Gren, verkmäster, P4, Blekinge.
0: Mm. Spännande. Jag vet inte om det har funnits en dokumentär om Carola innan, men jag har inte sett någon. Så det här blev jag faktiskt lite nyfiken på. Även om jag alltså, kanske inte är så aktiv i mitt liv just nu, så har hon en speciell plats i mitt barndomshjärta. Och på något sätt så har man ändå, även om man kan följa varandra på sociala medier idag och sådär, så har hon varit ett litet mysterium för mig och kanske en liten främling. Men nu ska det väl bli ändring på det då?

Carola med Främling. Oh, så bra. Det var länge sedan jag hörde den där. Gud vad glad att jag fick höra den nu. Hoppas det gjorde dig glad där ute vart du än befinner dig. Ni är lite blyga idag, märker jag. Inte så mycket sms-inkorgen. Det kanske är för att vi inte hört på en vecka. Vad vet jag. Sms-korgen är i alla fall öppen för vad du vill när du vill. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan även gå in på våra sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Och där kan man nu se den här som jag skaffade till studion inför stundande VM i fotboll, som drar igång den 11 juni och håller på till 19 juli i tre länder, USA, Kanada och Mexiko. Det är kul, det kommer inte vara några Sverige-matcher den här veckan, utan första matchen är ju 15 juni, men då 04.00 svensk tid missar jag då, men gud vad kul, jag ska nog vara vaken faktiskt med P3 och P4. Då är det Frida som får sända första Sverige-matchen, lite avis på det. Vi kommer ju såklart sända det. Här. Eller bevaka det liksom. På ett eller annat sätt. Ibland så sänder vi matcherna helt och hållet. Ibland så sänder vi i P3 och då håller vi liksom koll på matcherna. Sänder bara i P3 vissa gånger när Sverige spelar och så. Det där schemat finns ju såklart ute i tablåerna. Man kan se dem lite överallt. Hur P4 och P3 sänder. Så kan man jämföra och lägga ett litet pussel. Men hallå, var inte det kul att jag köpte en sån här? Det är ju så, jag älskar de här på matcher. Inga bengaler, utan allt man behöver är en sån här skrällsnurra. Den kan man se, och mig och Peter som är väldigt glad i den på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Jag har lagt upp en bild och en händelse där man kan se den lite i action också. Kul, är ni taggade inför VM? Jag tycker inte vi ska vara för taggade. Vi är inte bra med förväntningar. Vi klarar inte förväntningar i Sverige. Tycker redan att det byggs upp lite för mycket förväntningar på Sverige. Jag vill att vi ska ha lite jante i oss innan matchen, så att vi liksom coolar ner oss lite. Det är lagom förväntningar på oss.

0: fått ett sms. Ge mig lite... Det där var Kygo, Khalid och Griffin med Say My Love. Ge mig lite pepp, jag på väg från Gotland till Nynäshamn för att leverera 8 valpar. Och herregud, vad gulligt och sorgligt att på många sätt för dig kanske. Åker hem utan hundar, så det, ja, just det, så det blir väldigt tomt. Det blir ett dygnslång och känslostormande resa. Önskar oss lycka till med det här idiotiska projektet. Ja, men jag fattar. Gud vad, gud vad svårt. Men också, vad fint. Alltså, de kommer få nya hem. Ni ger ju dem ett liv någonstans. För ni kan ju inte ha... För att vad sura de hade varit om de hade fått bo alla 8 valpar kvar hos er. Liksom. Det har blivit jättemycket. Oj, oj, oj. Nej, nu ska de få sina kärleksfulla familjer med all uppmärksamhet till varsin liten valp. Ja, gud vad gulligt. Och sen har vi fått en till hälsning till Isak. Någon som hälsar till sin... Som han spelar fotboll i IFK Värnamo, går i skolan och bor i Värnamo. Hälsar från pappa, mamma och syskonen som älskar dig. Ja, du vill bli fotbollsproffs. Gud, det tror jag på. Det här är vi på. Isak, lycka till med det. Vad kul att ni är med mig den här morgonen. Nu ska vi prata om Bambi. Inte på halis utan Bambi i högt gräs. För varje år när gräset på åkrarna ska liksom... omgången gräs liksom sås, eller vad heter det, skördas, så stryker oftast en del Bambis med, alltså små rådjurskid. P4 Väst träffade Sandra Nilsson på Skalsgård i Lysekil och de har kommit på en ny grej som räddar gömda djur på åkrarna.
1: Risken är att vi kör ihjäl dem om man inte liksom hittar dem, så därför har vi liksom kommit upp med olika strategier. Det är ju jättetråkigt, de är ju så himla små och gulliga.
2: De har testat alla möjliga knep, bland annat pinnar med kläder som ska likna människor och sköljmedel.
1: Men just alltså någonting som luktar, jag har kört med ättika också. Liksom.
2: Den obekanta lukten gör i bästa fall att rådjuren flyttar sina kid innan det är dags att slå. Det, i kombination med drönare från en granne, har gjort att inga rådjur dött i år, säger Sandra Nilsson.
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Som nu då liksom, han gick ut på morgonen och hittade skiddet och la en liksom kartmarkering att där är den. Och så gick vi runt och letade där då, och sen till slut hittade vi det. Vi lägger väl liksom väldigt mycket tid på detta. Med drönarens hjälp så går det ju, uppenbarligen.
2: Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst.
0: Mm, enda gången det är okej med sköljmedel för att rädda små bambis. Och drönare, faktiskt, enligt mig. Underbart.

0: och SU.
1: Är det här värdiga lösningar för patienterna?
2: Ibland får vi faktiskt laga efter läge. Det kanske är den bästa lösningen just där och då för patienten. Vi jobbar stenhårt för att förbättra detta. För jag håller med, det är inte bra.
1: Så som det ser ut nu, så ska det inte se ut?
2: Nej.
0: Och det är en tuff situation även för personalen. Alexander Schulman igen.
3: Sjuksköterskorna och personal är slitna. Jag har sett erfarna sjuksköterskor gråta av trötthet och förtvivlan på grund av överbelastning.
0: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
4: Och Kenneth, vi ska till E45.
5: Det köar på E45. Kör du in mot Göteborg, räkna med att det kan stoppa upp ungefär vid Slakthusviadukten eller kanske strax innan. Orsaken är en händelse på E6an. Det är vid Gullbergsmotet, alltså strax söder om Tingstadstunneln, och vid påfarten ifrån just E45. Där är det just nu stopp i två körfält, detta på grund av en bil som har tappat sitt hjul. Bärgare och vägassistans är på plats. Och det här påverkar naturligtvis också trafiken söderut på E6an. Räkna med att det kan stoppa upp när du tagit dig igenom Tingstadstunneln och några hundra meter söderut där stillastående fordon vid Gullbergsmotet på E6an söderut alltså. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar på 020 999 44.
4: Och under morgonen så har vi pratat mycket om de här hormonplåstren som en del reser land och rike runt för att få tag på då det har varit brist. Och Karin Linnea skriver så här. Hej, jag använder inte plåster, men det är väldigt bra alternativ eftersom doseringen över dagen. Jag brukar använda spray som också varit saknat i Sverige väldigt länge. Jag har behövt gå över till gelé istället och det är väldigt kletigt och jobbigt. Utan hormoner mår jag fruktansvärt dåligt, så det är viktigt att det finns tillgängligt. Grattis att plåster kommer tillbaka. Kramar då från Karin Linnea här. Och är det någon mer som har perspektiv på detta med hormonplåster eller spray eller vad det nu kan vara, som märker att man mår väldigt dåligt om man inte får det? Och så fortsätt här av er på sms 031 83 70 50. Och så får vi också de här morgonhälsningarna även om det är måndag morgon. God morgon, ny vecka efter god helg. Veckan startar som den börjar genom att lyssna på det här programmet. Det var ju helt Maria och Rune, Västra Frölunda. Skicka gärna en hälsning om vad som helst, eller i synnerhet då när det kommer till hormonplåster och så. Smsar du 031 83 70 50. Och apropå känslor, här kommer ju alla känslorna på en och samma gång.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Och Alba, vi har fått frågor. Jag trodde vi drog ju det här tidigt, men sen kanske inte varit så tydliga. Kan ni förklara vilken typ av hormonplåster ni pratar om? Och det är ju alltså inget som gör att man får större muskler på gymmet direkt, utan...
1: Nej, det är ju östrogenplåster. Sådana som kan hjälpa till vid klimakteriebesvär bland annat då. Östrogen.
0: Östrogenplåster, ja. Och ja, det är ju det som... Och det är väldigt tryck på de här, men det är också väldigt tidig morgon. Så vi skulle också vilja höra från er då som använder detta och tycker att det är bra. Och varför tycker ni att det är bra? Det finns ju andra alternativ. Och vi har hört om det också här med lite spray och annat sånt.
1: Gel
0: och sånt, ja. Bara skicka sms för 17 på 031 83 70. 50. 031 83 70 50. Nu något annat som också handlar om mycket känslor, och det är sport.
2: Igår så inträffade igen. Mittfältstjärnan Christian Eriksen föll ihop mitt under en match.
3: Otäcka scener utspelade sig under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina under söndagen. Den danska stjärnan Christian Eriksen föll plötsligt ihop under matchen. Danska Extrabladet rapporterar att Eriksen var uppe på fötter minuter efter kollapsen och att 34-åringen kunde ta sig in i ambulansen som fanns vid arenan för egen maskin. Danska fotbollsförbundet bekräftar att Eriksen är vid medvetande och under omständigheterna mår bra. Även i Danmarks EM-premiär mot Finland 2021 föll Eriksen ihop. Han hade då drabbats av ett hjärtstopp.
2: Astrid Johansson, reporter. Och Mondo Duplantis långa segersvit är bruten.
4: Det är jättetråkigt faktiskt. Jag är ledsen och jag ber mig ursäkt till alla som är här och ger mig support och kärlek och stöttar mig. Men samtidigt, jag vet inte, det är vad det är. Jag har vunnit så många tävlingar de senaste 3 år. Jag har inte förlorat en jäkla tävling och det var kanske dags för det. Jag är en människa.
5: Miro Salar, vad händer?
6: För det första så är det härligt att höra att han är mänsklig, för det har varit svårt att vara expert. Han hade lite strul med ansatsen också, jag var inne lite grann på det. Och helt enkelt lågfattning, kände inte igen hoppen, det blir olika hopp hela tiden. Det är ju inte det som han är berömd för, kan man säga då.
5: Curtis Marshall vann på 5,90, Duplantis tvåa på 5,80. Men Daniel Ståhl vann nästan 70 meter, 69,60, Stefan.
7: Ja, oerhört glädjande, ett nytt årsbästa, och framförallt fick han vinna en Diamond League igen, och framförallt fick han vinna här på Stockholms stadion igen.
2: Reporter Alexander Lundholm tillsammans med experterna Miro Salar och Stefan Holm.
8: Maja Stark är tillbaka i världstoppen efter det tunga året efter förra årets seger i US Open-golfen. För i årets upplaga av den här majortävlingen slutade hon 8 på 2028 års OS-bana i Kalifornien och inkasserade upp mot 3 miljoner kronor för besväret. Vann gjorde den amerikanska världsettan Nelly Korda.
2: Martin Hedberg där, som också har koll på tennisen i Paris.
9: Han sågs som den ständige förloraren. Men nu är Alexander Zverev Grand Slam-mästare till slut efter seger i franska öppna mästerskapen.
10: We've been losers at times as well, in the most important moments, but at the end of the day we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
9: Den 29-årige tysken vann finalen i Paris mot italienaren Flavio Cobolli efter 5 tuffa set. Zverev har länge varit bland världens bästa spelare, men fram tills nu hade han aldrig lyckats vara bäst när det gällt som mest.
2: I kvällens Sport Extra så erbjuder vi er en VM-special med förbundskapten Graham Potter, våra experter, Radiosportens utsända och Sveriges Radios USA-korrespondenter. Här i kanalen P4 19.00.
0: VM, VM, VM. Ja, det drar ihop sig, får man säga. Här, Sabrina Carpenter, Espresso.

0: Espresso, Sabrina Carpenter och Kenneth, hur är det i trafiken denna morgon?
1: Det är köet på Marieholmsleden in mot Göteborgs alltså E45. Räkna med att det stoppar upp någonstans i höjd med järnvägsöverfarten eller kanske till och med innan dess. Orsaken är en tidigare störning. Det var en bil som hade tappat sitt hjul på E6an vid Gullbergsmotet i södergående riktning, alltså vid påfarten ifrån E45. Nu är stoppet uppklarat, men det hann att bygga på med rejält mycket kö. Så vi får räkna med att det kommer att vara mer kö än vanligt en stund framöver på Marieholmsleden in mot stan. Men själva stoppet är alltså borta nu sedan en stund tillbaka. Det är problem i spårvagnstrafiken. Det gäller linjerna 2, 5 och 6 mellan Vågmästareplatsen och Biskopsgården i riktning mot Biskopsgården. Det är tillfälligt stopp där på grund av ett fordonsfel mellan Vågmästareplatsen och Visegrensplatsen i riktning mot Biskopsgården.
0: Tack för det, Kenneth. Och Alva har en nyhet här som kom igår. Det är forskare som bakat surdegsbröd med jäst som hämtats från ismannen Ötzi, rapporterade Guardian. Alltså när man släpper lös forskare så, ja, man vet aldrig riktigt. De har studerat mikroorganismer som bevarats i och på den 5000 år gamla mumien. Extraherad jäst då, i och på det, och sen har de använt det för att baka bröd, och så säger de så här: ja, till slut fick vi en helt normal deg som jäst inom 24 timmar i princip precis som vanlig jäst, och vi bakar riktigt bra bröd med det. Och det här säger då mikrobiologen Mohammed Saran enligt tidningen. Forskarna ska även nu utforska möjligheten till att de fick feeling, du vet, när de åt brödet. Nu ska vi brygga öl med den här gästen också. Han hittades ju 1991 efter att ha legat nedfryst i en glaciär mellan Österrike och Italien i närmare 5300 år, Ötzi.
2: Det här känns närmast som kannibalism, skulle jag vilja säga. Men du vet ju inte heller om man har tagit såna här mikroorganismer. Är det alltså kropp? Alltså, är det kroppbröd?
0: Alltså de sa, det står ju här, hämtats från, bevarat mikroorganismer både i och på.
2: Ja, det är, men jag tog mig friheten och sökte runt lite grann om det har gjorts något annat sånt här på människa. Lyssna på det här då. Skäggöl, det har gjorts. Också då, det här är ju så fruktansvärt så att kroppsost. Det är ett uppmärksammat konstprojekt i Dublin skapade ost gjord på bakterier, lyssna på det här, tagna från mänskliga navlar, tår och näsor i Dublin.
0: Kommer du att få behålla din mobil om det är Sveriges radiomobilen du använder och surfar sånt här på?
2: Nej, det vet tusan alltså. Nej, men herregud.
0: Öl i skägget har man hört, men skäggöl. Det närmsta vi har är det Bockstensmannen, om man skulle göra
2: gräva upp och göra någon delikatess. Ja,
0: han
2: på,
0: är ju redan uppe liksom, så att de får väl se, ja, om de hittar något. Men det känns som att han är för torr. Det är inte mycket så här levande mikro. Det ska vara müsli möjligen.
2: Ja, men precis, att man gör något så torrt. Ja, ja, nej. Det är kanske inte så dumt.
0: Nej. eller ett nej tack kan man också faktiskt ge det. Men det är otroligt, men jag tror också det. Ska man göra öl på Bocksten och ha en Bockstens, det tror jag efter några enheter är det många som skulle ge sig på en Bockstens. Tror du inte det?
2: Jo, inte som första enhet som du säger, men efter några.
0: Efter
2: absolut
0: några stycken.
2: Att man sträcker sig efter den.
0: Jajamän, ska vi ta en Bockstens?
2: Ja.

0: The Magnolia med Muscle In, och du lyssnar på P4 Göteborg här, och under morgonen så har vi pratat om detta med att många som har klimakteriebesvär använder östrogen för att minska besvären, och bland annat då genom plåster som har varit ja, det har försvunnit från marknaden, och när det väl dyker upp så är det ett otroligt tryck då på de apotek som väl har. Och vi har fått ett sms här inne under morgonen från Karin Hörvallius här i Göteborg. God morgon, Karin.
1: Ja, men god morgon.
0: Ja, kan du berätta lite om din relation till detta med östrogen och plåster och spray och annat?
1: Ja, just det. Ja, nej, plåster har jag inte använt. Jag önskar faktiskt att jag använder det. Det som är bra med plåster är att då får du ju ett jämn dosering över hela dygnet. Precis som när man har någonting i kroppen så har du östrogen hela tiden. Men jag har inte provat med plåster, för det sitter på någonstans på kroppen och sådär. Jag har använt spray. Och då gör man det en gång om dagen och sprayar. Men det här sprayet har också varit restat i Sverige ganska länge nu. Så jag har också varit en sån som har åkt med bilen. Som tur har jag bil och åkt hitan och ditan för att hitta sprayer som de har funnits. Och norpat de sista som har funnits. Och nu är de slut. Jag vet inte om de kommer tillbaka. Men så tycker jag gå över till gelé istället. Och gelé är ju väldigt kletigt. Men det, ja, så det har jag hittat. Det är en gelé. Min gynekolog har skrivit ut massa olika, så jag kan åka till olika apotek. Så det hittar jag en gelé på ett ställe och så hittar jag små påsar med gelé på ett annat. Och tidigare har jag ätit piller då, innan jag visste att det fanns gelé och sådär.
0: Och ja. Vad får du för besvär om du inte får tag på östrogen?
1: Ja, herregud. Alltså, ja. Först kan man säga så här, ja, jag tillhör en kvinna som får ganska svåra besvär. Vi är väl ungefär 25% som får så här mycket besvär. 50% får väl så här lite lagom, och 25% kanske inte känner någonting. Men ja, då får jag såna här vallningar, kallar man det. Alltså att man får såna här svettningar. Helt plötsligt så blir man väldigt varm. Men framförallt hade jag det på natt. Vilket innebär att jag vaknade några gånger på natt och med hög puls och lite ångestkänsla då, såklart. Och sen så är det ungefär, det var som om jag hade duschat. Alltså jag var helt våt, sängen var helt liksom våt. Eller du vet när man får nästan, när man tror att man ska svimma eller något sånt där.
0: Är det som en våg av värme som, ja, går in genom kroppen, eller hur skulle du...
1: Ja, nej, det blir liksom som en, när jag hade hög puls, och så blev det bara precis som när du tror att du ska svimma. Hela kroppen blir, du svettas överallt från hela kroppen. Det är som, ja. Och sen så får man ju, en annan grej är ju att jag började få, ja, nu blir jag lite personlig här, men jag började få ont när jag hade sex. Och jag kände bara, vad är detta? Har jag fått någon vårta eller någon könssjukdom eller någonting? Det känns konstigt när vi har sex. Och det är så att man får något som vi brukar kalla kvinnor, kallar det för skrumpmus. Alltså att, vad heter det? Fukten inne i slidan heter det väl då. Slemhinnorna torkar. Vilket gör att det gör ont när man har sex också. Och det här kan man ju jobba med lokalt östrogen, så att du slipper, så att slemhinnorna liksom ökar på, så att det inte gör ont. Så det var också en sån här, jag tänkte, vad har hänt nu? Hjälp, nu har jag fått något. Men min gynekolog sa bara, nej. Du bara får skrumpmus här. Nu får du jobba med lite lokalt östrogen så att det inte gör ont. Ja, och sen är det många, jag har inte så mycket, men man får ont i leder. Jag vet inte om du har hört talas om många kvinnor som får såna här frozen shoulders och så. Ja, och man kan få lite ont i kroppen. Och man känner att man blir en gammal tant här. Och väldigt vad det känns. Ja, jag är väl gammal. Men då visar sig att de här man har östrogenreceptorer på dina led eller joints. När lederna sitter ihop. Och är det inte östrogen där så kan man få problem med det då. Och jag vet inte vad som händer när man inte får östrogen. Men då, varför det gör ont, men det gör i alla fall ont. Så många får liksom ont i kroppen och man känner sig lite håglös och trött och sådär. Och det, ja, och allt det här försvann när jag började ta östrogen.
0: Du beskrev också, nu har du beskrivit många olika så här fysiska symptom, men kan det också vara att man säger håglös och... eller kan man känna sig liksom lite ångestfylld när en sån här vallning går igenom en, eller hur?
1: Ja, det vet jag. Det kanske var, jag vet inte, jag ska vara försiktig med mina ord kanske. Men, nej, men det är ju väldigt obehagligt när man vaknar mitt i natten med hög puls och är helt våt.
0: Ja.
1: Sen är det vissa som bara blir, man sitter på möte och helt plötsligt så blir någon liksom, börjar någon ta sig någon kofta, för då blir man ju svettig. Och det är väl inte så att, jag tror inte att de mår psykiskt dåligt av det. Det är bara det att det kan ju bli väldigt genant om man helt plötsligt kanske står och håller ett föredrag och så får man stora svettringar under armarna eller liksom det rinner från pannan eller sådär. Men nej, jag skulle nog kanske inte säga att man mår så psykiskt dåligt, utan det är mer fysiskt, skulle jag vilja säga. Och sen då att inte kunna njuta och ta sex med sin partner gör ju att man blir liksom ledsen. Men det går ju att lösa, men det är ju inte alla som vet. Ja.
0: Men de här plåstren, om de hade funnits tillgängliga, är det någonting du tror att du hade valt av de olika alternativ som finns?
1: Ja, jag funderar egentligen på att gå över till det, för att det är ju det som är närmast det är den riktiga lösningen, så att säga. Då får du ju lite estrogen hela tiden. Det är liksom, ja, istället för bara få det en gång om dagen. Jag kan ju tänka, jag brukar säga det, tänk om allt ert testosteron försvann och så fick du bara det en gång om dagen istället för jämnt över hela kvällen. Du fick det bara liksom en gång. Ja,
0: ja, det är klart.
1: Det hela dagen. Ja, det blir lite skillnad. Plåster är ju käckt.
0: När man får doseringen. Men ja. Karin, stort tack för att du ville vara med och berätta. Det var ju precis det som vi önskade med den här morgonen. Att någon kunde förklara ur det här perspektivet som du har gjort.
1: Ja, och jag har faktiskt lärt mig det mesta faktiskt från Monica Björn som skrev en bok för några år sedan. När jag hittade den så kände jag bara, herregud. Och sen har hon skrivit fler böcker som jag har lusläst. Och hon är också väldigt aktiv och informativ. Och hon brukar säga, sharing is caring. Att man liksom berättar om den här, liksom hur det kan vara och vilken hjälp man kan få. Och sådär. Så jag tycker, ta tag i henne, för hon kan jättemycket. Du,
0: vi ska faktiskt prata med henne om en stund här.
1: Ja, hon är en av mina idoler i livet, skulle jag vilja säga. Hon är fantastisk, duktig på att liksom sprida information, framförallt genom hennes trevliga böcker som man kan lyssna på och som man inte orkar läsa dem.
0: Just det.
1: Ja,
0: ja, men vad fint. Nej, men då tackar jag dig och så får du ha en riktigt fin morgon här. Och stort tack för all information och allt du berättade.
1: Ja, nu får ni prata med ett proffs istället. Ja.
0: Ha en fin dag nu. Tack ska du ha.
1: Ja, tack. Hej, hej.
0: Hej, hej. Klockan har blivit 7 och vi ska få ekonometer.
2: Efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll så har den israeliska militären i natt attackerat militära mål i Iran. Och det är trots att USAs president Trump vädjar till Israel att inte svara på Irans attack. Och nu på morgonen uppger den israeliska militären att robotar avlossats mot Israel från Iran och Jemen, där den iranstödda Houthi-rörelsen är baserad. Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region, trots att alla regioner enats om att barn ska få vård inom 30 dagar. Det visar en kartläggning som P4 har gjort. Mamman Therese Eriksson bor i Västerbotten som inte följer överenskommelsen.
3: Jag tycker att det är jättedåligt, därför att jag tycker att vi ska ha likvärdig vård i hela landet. Det säger Therese Eriksson, vars dotter vårdats vid BUP i Region Västerbotten i flera år. Istället för den vanliga vårdgarantins maxgräns på 90 dagar har Sveriges regioner enats om en förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin, där barn har rätt till ett första möte inom 30 dagar och att behandling eller utredning ska påbörjas inom 30 dagar från beslut. Men när regionerna svarar på en enkät från P4 visar det sig att i 8 av 21 regioner omfattas inte utredningar för exempelvis ADHD eller autism av den förstärkta vårdgarantin, bland annat i Dalarna, Blekinge och Västerbotten. När vi söker svar hos Region Västerbotten varför utredningarna inte ingår säger verksamheterna att det är ett politiskt beslut. Men Anna-Lena Danielsson, som är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, säger att hon varken känner till att utredningarna ska ingå eller när det beslutades att inte inkludera det.
4: Det här behöver vi ju titta på. Är det så att vi inte följer med de överenskommelser som är gjorda? För att det ska vi absolut göra.
2: Anna-Lena Danielsson och reporter Evelina Dahlberg i P4 Västerbotten. I Nykvarn söder om Stockholm har en explosion inträffat i en villa i natt. Någon ska ha kastat in något explosivt i villan och orsakat en brand. Ingen person ska ha skadats vid händelsen. I förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och där har de uppvaktats av flera politiker senaste tiden. Bland annat av Moderaternas Benjamin Dosa.
5: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar. Och beroende på hur många av dem som faktiskt går att rösta så skulle det kunna påverka ett helt val.
6: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Nina Benner, London.
2: Att ramla på elcykeln kan ge mycket värre skador än man faller på en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Tarras Wahlberg på Centralsjukhuset i Kristianstad och visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
7: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
8: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel.
7: Det är för att de kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
8: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister. Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
7: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped. Det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört då med en vanlig cykel.
2: Sven Tarras Wahlberg, öronkirurg på Centralsjukhuset i Kristianstad och reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Stölderna inom den svenska detaljhandeln fortsätter att öka. Förra året stals varor för sammanlagt 11,3 miljarder kronor enligt branschorganisationen Svensk Handel. Ekots Nyheter och i studion Gunilla Hansen-Bering.
0: Och Kenneth, hur är det i trafiken nu så här på morgonen? Det har varit en del.
9: Morgontrafiken är ganska normal utan några dramatiska händelser aktuella just nu. Det har varit en del stopp tidigare under morgonen som är uppklarade nu. Och man ser här och var att det är intensivt till exempel från Kungsbacka norrut mot Göteborg, men det rullar ändå på ganska bra. Och även på E45 Marieholmsleden så är det vissa sträckor tät och stundtals långsam trafik. Just den sträckan har väl varit extra drabbad av ett tidigare stopp under morgonen då det byggde på med köer ner mot Gullbergs. Det är också ganska tjockt på E20 ifrån avfarten mot Röde Orm och vidare in mot Göteborg. Och även på E6an här var på sträckor mellan Kungälv och Göteborg. Men inte så det sticker ut och det är ungefär som det brukar vara om du pendlar den här sträckan så kommer du känna igen dig. Det pågår en del arbeten på Körn. Du som kör sträckan mellan Kållekärr och Vallhamn. Vi känner väl säkert till att då och då så är vägen avstängd i samband med ett antal trummor som ska bytas längs med sträckan. Jag vet inte exakt statusen just nu, men vi har just fått veta att hållplatsen Kåtorp ut med länsväg 723 indragen under dagen idag fram till klockan 17 på grund av det här vägarbetet. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: 7.06 är klockan. Vi som är med er dig denna morgon, det är Niklas, Fredrik, Kenneth som ni hörde här, Alva och jag heter Morgan. Det har varit en del snack om östrogenplåster. som det har varit brist på men som dyker upp på vissa apotek, och då åker folk land och rike runt nästan för att få tag på den här och lindra de här olika besvären som man kan få i klimakteriet. Och vi hörde ju till exempel Karin här alldeles nyss berätta om olika av de här symptomen, och fler får gärna höra av sig om detta på sms 031 83 70 50. Vi fick också, alltså man får höra oss om vad som helst. Jag tyckte det var intressant, Anna här som skrev in att hon hade ställt in en ny tvättkorg, fin tvättkorg på, ny på sonens rum. Förhoppningen om att kläderna hamnar där istället för flordroben. Golvdroben, det hade vi inte hört tidigare, Niklas. Men vi kan ju känna igen oss.
10: Ja, golveråben.
0: Golveråben, just det, var så du sa. Vad har du hemma? Är det golveråb eller är det... Jag hörde Fredrik, han har en stolråb, sa han.
10: Ja, det är nog snarast golveråben, men jag försöker hålla efter golveråben. Så att det inte...
0: Sängeråb är ju lätt att ha också i fotändan på sängen, har man en liten sängeråb.
10: Ja.
0: Ja, vi får se om det är någon som har någon annan typ av aerob. Jag tror vi kanske ringat in de som finns, vad vet jag. Hör av er för 17, det är måndag morgon. Vakna till med att skicka ett sms 031 83 70 50.

0: Fånga en sommar med Molly Sandén. Och ja, vallningar, humörsvängningar, sömnproblem. Det här är vardag för många kvinnor över hela landet. Och boven i dramat är klimakteriet. Och många har dock hittat en lösning i östrogenplåster som hjälper mot de här klimakteriebesvären. Men det är en kamp att få tag på de här plåstren, och nu ska vi prata med någon som vet mycket mer om det här än jag. Hej Monica Björn, träningsexpert, föreläsare, och du har också fått stor hjälp av de här plåstren.
1: Hej, ja det stämmer. Jag och flera tusentals kvinnor med mig har fått hjälp av östrogenbehandling.
0: Jag kan väl nämna också att du är i Korea, vilket gör att det kan bli lite så här fördröjning när vi pratar med varandra, du och jag. Men kan du berätta lite vad de har betytt för dig, de här plåstren och östrogentillskott?
1: Nej, men för mig, likt för många andra kvinnor, så har ju östrogenplåstren varit skillnaden mellan att verkligen kunna jobba på full kapacitet eller inte. Och det var ju verkligen som att få sitt gamla jag tillbaks när man väl fick hjälp med hormonbehandling. Och då hade jag, likt många med mig, gått och mått sämre och sämre under en ganska lång tid innan.
0: Kan du beskriva hur du hade mått och vad det var för upplevelser?
1: Ja, det är ju, med klimakteriebesvär så är det ju en väldigt individuell resa, men några av de symptom som jag hade, som många kvinnor antagligen känner igen sig i, är ju långvariga sömnbesvär, muskel- och ledvärk, hjärndimma och annan kognitiv påverkan, och även påverkan på det psykiska måendet. Att man känner sig lite nedstämd eller även likgiltig, och man känner verkligen inte igen sig själv.
0: Jag läste ett citat från dig att de har förändrat ditt liv, och du säger att jag kommer att kremeras med östrogenplåster på magen. Hur mycket bättre har ditt liv blivit efter den här hjälpen?
1: Nej, det är ju verkligen så här att när man är mitt i det så förstår man ju kanske inte hur dåligt man har mått under lång tid före man får behandling, och då är det ju som att rullgardinen går upp. Och tidigare var det ju så att det fanns en tidsbegränsning på hur länge man kunde ta behandling, och jag har ju tagit det individuella beslutet till att fortsätta behandling så länge jag lever, eftersom det ger en sån förhöjd livskvalitet. Sen är det ju som med allting, att man behöver ju även liksom ta hand om sig på andra sätt. Så att det är ju inte så att hormonbehandlingen är någon slags quick fix som hjälper allting. Men det hjälper en definitivt att må så pass mycket bättre att man även kan ta tag i sina andra livsstilsinterventioner.
0: Hur svårt är det att få tag på de här plåstren då? För det har ju varit stora problem för vissa, har jag märkt här.
1: Ja, men just nu är det i princip omöjligt faktiskt. Det är ju så pass stor brist, och har varit nu de sista 5-6 åren, att man som kvinna med den här typen av behandling måste med väldigt jämna mellanrum gå in på fast.se och kolla lagerstatus. Sen försöker ju jag och några med mig hjälpa till då genom sociala medier och olika grupper på Facebook och så vidare, hålla andra kvinnor informerade när det kommer in olika storlekar på plåster. Men det är ju något slags deltidsarbete att hålla koll på den här plåsterstatusen, och när det väl kommer in, då måste man vara snabb för att inte bli utan. Och det är ju fruktansvärt stressigt, såklart.
0: Ja, är det man kan göra? Hålla utkik? Finns det andra saker?
1: Ja, alltså det man kan göra då om man har östrogenplåster i sin behandling, det är ju delvis då att prata med sin vårdgivare och få olika storlekar på plåster utskriven, så man helt enkelt har recept på flera olika storlekar, så att när det väl kommer in en storlek så kan man köpa den, och sen får man helt enkelt klippa och klistra. Det låter ju helt galet, men det är det man behöver göra. Sen kan man då även se till att få andra typer av östrogenpreparat utskrivna, bland annat östrogengel eller östrogenspray, som tyvärr också är produkter som har blivit restade på grund av att så många kvinnor jagar de här produkterna. Och sen så har vi då möjligheten att, ska man ut på semester i sommar, så finns de här produkterna vanligtvis att få tag i Medelhavsländerna. Och då kan man se till att man får med sig ett gammeldags pappersrecept, och så kan man handla de här produkterna utomlands, för där finns de vanligtvis.
0: Om man då inte är utomlands eller inte har så här, de här möjligheterna, finns det andra lösningar om man tar, förutom det med östrogen till skott, om man mår dåligt i klimakteriet?
1: Ja, nu är det ju så att östrogenbehandlingen är ju den absolut mest potenta medicinen man kan ta just när det gäller klimakteriebesvär. Jag skulle säga, är det så att man inte får tag i den här typen av transdermal behandling, alltså östrogenbehandling som man tar genom huden, så kan man då även ta östrogenbehandling i tablettform. Och annars så är det ju faktiskt så här att visst, man kan göra saker som att man kan prioritera stresshantering, man kan träna, man kan se till, nu närmar vi oss semestertider och då kanske det är lite enklare för många kvinnor då att tänka på de här livsstilsinterventionerna, och de kan hjälpa till viss mån, men tyvärr är det så att det är just behandlingen, den medicinska behandlingen, som är mest potent för de kvinnor som har svåra klimakteriebesvär.
0: Stort tack för att du ville vara med den här morgonen, Monica Björn, träningsexpert och föreläsare. Du får en fin dag.
1: Tack, detsamma. Tack.

0: The Mavericks med Dance the Night Away och Niklas med nyheter.
1: Ja, en man i 80-årsåldern från Vaxholm stal drygt 900 000 kronor från en stiftelse för att investera i kryptovaluta. Nu har han dömts för trolöshet mot huvudman. Mannen hade ansvar för stiftelsens pengar och mellan 2021 och 2024 så förde han 19 gånger över pengar till sitt eget konto, skriver tidningen Mitt i. Allt avslöjades sedan av en redovisningskonsult. Och i domen från Stockholms tingsrätt så står det att mannens ekonomi var ansträngd och att han börjat investera i kryptovaluta. Han har erkänt det inträffade men nekat till brott och har sagt att han bara lånat pengarna. Sen har han löpande betalat tillbaka, men det mesta först efter att brottet avslöjats. Så rätten tar hänsyn till återbetalningarna och mannens ålder och han får villkorlig dom och 30 dagsböter.
0: Det här med 80-åringar som lånar pengar från stiftelser för att handla på krypto känns som världen lite har gått i kapp och förbi en.
1: Verkligen.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Niklas, det började ju med, var det Anna var det va, som skrev om sin son då som använder flordroben eller golvroben.
1: Ja, just det.
0: Hon ställde in tvättkorgen för att få lite fart där på att han ska lägga den där. Det är folk som använder stolrob, sängerob och nu kommer det in krok på väggerob. Krok på vägg bakom dörrerob från Thomas.
1: Ja, någon har en son som använder badkaret som garderob.
0: Vad ska vi kalla det?
1: Och här har vi min man har en hörnrob. Eller varför inte cornrob?
0: Åh, det var snyggt.
1: Där står en stol, en sån här gammaldags, fin klädbetjänt, diverse väskor och lite golvyta. Allt är i princip blamrat med kläder. Ibland även byrån som står bredvid, hälsa Maria. Som undviker att titta på det nämnda hörnet av sovrummet.
0: Cornroben. Fortsätt höra av er på sms 031 83 70 50.

0: Kimberly med Eternity. Klockan är 7.25 och vi ska få ekonyheter.
1: Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att ha förfalskat symptom hos barnen, det visar Ekots granskning. Och flera unga vuxna berättar för Ekot om att anklagelserna mot föräldrarna inte stämde, men att de ändå blev tvångsomhändertagna och isolerades från släkt och vänner. Minst 3 personer har omkommit i en kraftig jordbävning utanför Filippinernas södra kust och en tsunamivarning har utfärdats. Upp till 1 meter höga tsunamivågor har nått kusten. Tsunamivarningar har även utfärdats för Malaysia och delar av Japan. Efter parlamentsvalet i Armenien igår så har premiärminister Nikol Pashinyan utropat sig till segrare. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänlige utmanarens parti har fått.
0: Och det var minuten från Ekot och Alva, det är otroligt vad folk kan använda istället för garderob.
2: Ja.
0: Golveråben hörde vi, stolråb och sen kom det in krok på vägg bakom dörreråb. Vi har också badkar som är råb, Mats son. Sen kommer det in nu här, vi har en torkeråb hemma. Vi tvättar våra arbetskläder, t-shirtar och underkläder hemma, hänger upp dem på torkställningen. Sen hänger de där hela veckan. Vi tar nya kläder varje dag och till helgen är det dags för tvätt igen. Då är den tom. Det finns ingen anledning att hålla på och vika och ha sig. Spar den tiden till annat roligare istället, skriver Sandra. Vilket geni. Va?
2: Ja, får jag slänga in en egen variant?
0: Klart du får, Alva.
2: Där hemma har ju vi en skriveråb, kan man kalla den då.
0: Är det skrivbordet eller?
2: Nej, det är skrivaren.
0: Ja, den där skriveråben.
2: Den berömda. Just det. Ja, vi får se. Där hamnar... mycket.
0: I lager på lager.
2: Mm.
0: Sen har vi här, Ann-Kristin skriver, vi har en strykbräderåb hemma i sovrummet. Det kan man också ha.
2: Ja,
0: fler exempel tas tacksamt emot på sms 031 83 70 50. DJ White Owl, you're... Say y'all!

0: Beautiful Girls med Sean Kingston hörde vi där. Klockan är 7.30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Överbeläggningar inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, gör att patienter får ligga i tv-rum och korridorer.
2: Ligger man i tv-rummet så är det ju soffa för alla patienter. Och då är det oftast tv på. Ja, det blir ju jobbigt. Det går ju inte att vila eller det går inte att sova på dagen.
1: Patienten Ella, som egentligen heter något annat, har flera gånger hamnat i både tv-rummet och i korridoren när hon sökt vård på Sahlgrenska.
3: Nu finns det bra och dåliga korridorplatser. Bra korridorplatser vid ett fönster. Och det finns dåliga korridorplatser och då ligger en patient på en säng eller på en brits framför dörren till en annan patientens rum.
1: Alexander Schulman är specialistläkare i vuxenpsykiatri. Flera avdelningar inom psykiatrin på SU har haft långt mer än 100% beläggning i genomsnitt under flera år. I höstas gjorde justitieombudsmannen JO en oanmäld inspektion och besöket resulterade i kraftig kritik, bland annat just när det gäller överbeläggningar. I rapporten sägs också att situationen för patienterna är oacceptabel. Per Albertsson är tillförordnad områdeschef inom psykiatrin på SU.

0: med köer framför allt norrut under ett tag framöver. Avslutningsvis, det är klart efter det tidigare fordonsstoppet för tågtrafiken mellan Göteborg och Kungsbacka, men vi får räkna med en del förseningar fortsättningsvis mellan Göteborg och Kungsbacka på grund av ett tidigare tågfordonsstopp alltså. Tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar på trafikredaktionen P4 Göteborg. Vi finns på 020 999 444.
1: Så här 8.33 på morgonen så kan jag berätta för er att det blir molnigt idag. Det blir 16-19 grader, kanske någon liten regnskvätt men inte mycket. Molnigt. Och imorgon då? Ja, man kan tycka, åh, tråkigt molnigt idag. Hur blir det imorgon? Ja, när man tänker på det så kanske det inte är så tråkigt idag ändå. För imorgon blir det regn. Regn, regn, regn. Mycket regn. Så... ja, i det perspektivet kanske inte är så dumt. Men regnkappa i väskan imorgon. Inte idag.

0: Miss Li här, dansa med mig själv. Och Alva, utav alla alternativ här till garderob som kommit in, som folk lägger kläder på, från då golverob till...
1: cyklorob.
0: Ja, vilken är din favorit? Eller vilken sticker av, vilken sticker upp? Vilken toppar tycker du?
1: Ja, men alltså ohotad etta, bidéorob. Och alltså jag känner bara mer bidé, alltså innerlistan 2026, bidé. Ja,
0: bidé alltså. Det och
1: jag vill ha fler bidéer.
0: Bidé och mattermos.
1: Ja, och vet du vad, ute känner jag bara snabbt pistage. Nu lägger vi av med pistagen.
0: Det lägger vi av med. Vi lägger av med pistagen. Men du, jag tycker här Lennart Jonsson Mölndal, han har räckt.

0: Räckes och Robin, trappräckes och Robin. Den känner jag igen hemma hos mig. Jag kan ta en hel trappa.
1: Den känns klassisk.
0: Det gör den. Snyggt. Nu är det Radiosport.
2: Den danska mittfältsstjärnan Christian Eriksen har kollapsat igen mitt under en match. För 5 år sedan så drabbades han av ett hjärtstopp under EM-premiären mot Finland. Den här gången i en träningslandskamp mot Ukraina kunde han, efter att ha fått vård på planen, gå av planen mot ambulansen på egen hand. Och på sociala medier så skriver Danska fotbollsförbundet att Christian Eriksen mår bra efter omständigheterna. Så till den svenska VM-uppladdningen.
3: Blågult stänger till. Planen var öppen träning idag. Nu har landslaget ändrat sig. Efter 20 minuter kommer media att stängas ute från träningen. I ett utskick skriver man citat: "Detta är en förändring jämfört med tidigare kommunicerat schema och har beslutats utifrån sportsliga grunder." Slutcitat. Så här säger assisterande förbundskapten Sebastian Larsson om öppna kontra stängda träningar.
4: Det är klart att vi inte kommer att vilja visa upp de mest detaljrika sakerna vi ska göra på träning när media är på plats. Det säger väl sig självt, det vore väl lite väl onödigt av oss. Men det finns en plan för hur vi vill jobba, vad vi vill jobba med, vad vi vill trycka på såklart inför premiären den här veckan som är kvar in mot Tunisien.
2: Reporter Kristoffer Karlsson på plats i Dallas. Och ikväll så väntar en VM-special i Sportextra.
5: Graham Potter ska för första gången vara med i ett stort mästerskap. Och det är mycket nytt och lite nervöst för Sveriges förbundskapten. Men han ska verkligen försöka njuta av den stundande VM-sommaren. Det säger Graham Potter till Radiosporten.
6: It'd be a shame if not, of course. I understand the responsibility, and but at the same time to get the opportunity to experience this, to get the opportunity to go to the VM, to play in the World Cup. To experience it is something that you have to appreciate and be thankful for. It's an unbelievable. I thought the playoffs was a gift. It's a gift that you'll always treasure, you'll always remember for the rest of your life.
2: Och mer från Graham Potter i kvällens Sportextra. Då finns det också våra experter med som möter några av spelarna från VM-truppen. Sigge Sanner, reporter. Här nu en spelare som många utländska klubbar vill värva, men som väntar på det första landslagsmålet.
7: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
8: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
7: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket, och det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist, så men det är såklart man vill göra första målet.
2: Återstår att se om det här första målet kommer imorgon då Sverige möter i VM-kvalet Italien. Per Karl, reporter. Om måndag Duplantis segersvit är bruten efter 3 år och 40 tävlingar så blev han tvåa på Stockholms stadion. Däremot så vann Daniel Ståhl tävlingen Diamond League på stadion.
0: Skönt att vi har Daniel Ståhl ändå när han sviker oss måndag.

0: Damiano David, Tyler och Nile Rodgers, Talk to me. Och vad fint att se dig här, Erika.
1: Hej Morgan, hej.
0: Du drar ju igång ordentligt efter klockan 10, men du är här redan nu.
1: Ja,
0: härligt.
1: Jag tänkte jag ville springa in förbi. Jag funderade själv nämligen nu i helgen. Nu är det ju i slutet av veckan som sommaravslutningar, alltså skolavslutningarna ju sker. Jag kan inte ta in detta. Är det redan dags?
0: Nej, man...
1: Det var den vårterminen. Alltså, det gick snabbt.
0: Var det inte igår det var snöstorm?
1: Ungefär så.
0: Ja.
1: Och det fick mig att tänka på, ska jag svänga förbi bibblan nu innan semestrar och ledighet och man kanske åker iväg, eller ska jag lägga en beställning på böcker på nätet? Hur ska jag göra? För att jag måste ju preppa för det här, tänkte jag, med mina barns läsning under sommarlovet. För jag känner ändå att jag vill att de på något vis ändå kan hålla kvar lite i det.
0: Ja, men det är väl också en perfekt sommaraktivitet. Finns
1: ja.
0: Det något underbart? Jag minns somrarna. Vi hade en sommarstuga, men det kostade ju med sommarstuga, så vi hade en ganska billig, men den låg långt ut i skogen. Vilket gjorde att vi hade typ inga grannar. Och jag hade inga kompisar på hela sommaren. Och jag visste att det här kommer ju att bli umgängessvält.
1: Hur så, gör man då?
0: Nej, men då går man, i alla fall som jag gjorde, till biblioteket. Som man fick sådana långa sommarlån. Och sen hade de en mynthandel i Trollhättan där man kunde köpa begagnade böcker för typ 1 och 2 kronor. Så jag köpte en sån låda.
1: Vad sa du? Mynthandel?
0: Ja, det var en mynthandel, men de hade böcker också.
1: Ah,
0: begagnade böcker folk lämnade in. Liksom.
1: Vilken service.
0: Ja, visst, man kunde lämna in 2 böcker och fick man en. Eller så kan man köpa 2 för 2 kronor. Så att, och det kan man göra sådana riktiga fynd, va? Så... Jag älskar ju mina somrar. Jag var inte mycket ute. Då var det ju tvärtom. Då var det så här, gå ut. Sitter du inne och läser, Morgan?
1: Ja.
0: Du får göra någonting.
1: Hur gammal var du ungefär, minns du det?
0: Ja, visst. Det var från att jag var 10 till 15. När jag fick mopper och kunde jag dra därifrån. Men 10 till 14.
1: De här åren innan där.
0: Men jag älskar ju det. Och jag har ju alltid älskat böcker och hur liksom en värld spelas upp i ens inre.
1: Mm.
0: Man sitter och märker inte. Man ser inte bokstäver längre. Man är i en annan värld.
1: Tiden bara försvinner.
0: Okay.
1: Men det var ju fantastiskt. Du var ju hooked på läsning.
0: Ja, ordentligt. Jag var tvingad av ensamhet.
1: Ja. Precis, vilket sommarlov. Men du, vad fint att du hittar läsningen. För det är ju långt ifrån alla som kanske har den känslan. Att man inte riktigt tänker sig det här med att bli uppslukad av en bok. Eller som förälder tänker jag också att man har... Ja, men man våndas lite inför hur ska vi hålla det här vid liv? Det kommer vara så mycket annat som händer under sommarlovet. Och att komma där och fråga eller då önska att nu ska det läsas, det är ju inte 100%.
0: Man vill ju ha något som
1: hurra.
0: Man vill ha något som huckar barnen,
1: ja.
0: Så de inte kan låta bli och bara vill bladvändare.
1: Exakt.
0: Jag vet, jag har ju skrivit en del böcker och i förlags så pratar man ibland om bokslukaråldern.
1: När är den?
0: Ja, men den är runt så här, den kan börja vid 9 år också. Kanske ännu tidigare, men 9 till 14 skulle jag säga.
1: Ja.
0: Och får man hook på dem då, det finns ingen som kan hålla dem borta från böckerna. Särskilt
1: så som
0: serier.
1: Du, nej precis ja. Nej, för det är ju så att vi har Anna, Emma och Alice. Alla tre, de är barnbibliotekarier och de kommer hit idag. Så jag vill egentligen bara springa in förbi och säga att du som lyssnar har världens chans om du själv... Ja, men känner att jag kommer slita mitt hår under sommarlovet för att få mitt barn att överhuvudtaget ens vilja läsa liksom en rad. Så kan man skicka med frågor till de här tre stjärnorna som kommer hit idag och kan liksom allt om läsning. Och framförallt i synnerhet då med inriktning på små barn upp till tonåren.
0: Mm. Och även om det är någon som, tänker jag, så här, någon som haft ett barn som det där var perfekt för vårt barn. Eller det där var perfekt för mig i den åldern, så kan man ju komma med tips också.
1: Visst.
0: Så man byter lite tips och tricks. Men,
1: man får gärna dela med sig där också.
0: Ja, just
1: precis. Det här så, funkade för oss.
0: Och vad biblioteket har för erfarenheter och vad som funkar och inte och sånt.
1: Själv tycker jag är supersvårt om man har varit då inne i en serie och den bokserien är slut. Alltså ens barn blir klar med det. Då är det alltid det här, oh nej, nu måste jag hitta något nytt.
0: Det är då du ska plocka dem i abstinensen. I abstinensen ska du smyga in den där.
1: Det här kanske kan vara något.
0: Exakt. Ja, men hör av er om detta. Om ni själva har tips eller frågor, det är så välkommet då. Och det drar igång efter klockan 10. Men skicka in det redan nu.
1: Ja, ånga på med frågan nu redan.
0: Smsa 031 83 70 50. 031 83 70 50. Bokslukaråldern. Låt dem sluka. Jag tar sms-numret igen. 031 83 70 50.

0: Orup här med Magaluf och Alva. Vi har ju under morgonen pratat om det här med östrogenplåster som varit så svårt att få tag på. Folk har åkt land och rike runt efter dem.
1: Jajamän, Morgan. De här plåsterna för, eller mot, ska jag säga, hormonbesvär då, främst ja, för att behandla klimakteriebesvär, vad jag förstått. Jag har tagit mig nu till Hisingen, hem till en kvinna som heter Emma. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Du använder de här hormonplåsterna. Varför gör du det?
2: Ja, det stämmer. Men jag kom in i ett för tidigt klimakterie när jag var 25 ungefär och har då varit tvungen att ersätta den här bristen sedan dess. Så därav då att jag använder de här plåstren dagligen.
1: Och de här plåstren har ju varit restnoterade och är det fortfarande. Hur ser jakten ut på att få tag i dem?
2: Ja, men det är en konstant jakt som du säger. Det är ett arbete som man gör ganska så ofta och mycket. Man får ju hålla koll på sitt eget lilla liksom lager som man har där hemma och vara ute i god tid. Sen är det ju svårt eftersom att det är en konstant brist och har varit länge. Det här har ju pågått länge sedan, har det ju kommit upp i ropet nu eller sådär och lyfts fram liksom, vilket ju är jättebra. Men man får hålla utkik, man surfar på nätet och man pratar med liksom bekanta och grupper man är med i och det ropas hejvilt. Nu har det dykt upp där och så får man bege sig iväg och jaga. Ja, så det är ett ganska stort arbete man lägger ner och det vill man ju, för det här är ju, för min del är ju detta väldigt viktigt. Alltså östrogen är ju ett livsnödvändigt hormon egentligen både för kvinnor och för män, och vi som då hamnar i den här sitsen väldigt tidigt i livet måste ju ersätta den här bristen under många, många år, och det har ju med hjärt-kärlproblematik som kan komma att göra, demens, benskörhet. Så då är det ju inte så att säga inom situationstecken bara att man svettas ibland och sådär, utan det är ju också risker med på längre sikt som är allvarliga liksom.
1: Och att använda såna spray eller gel eller tabletter, är inte det ett alternativ för dig?
2: Jo, men det kan det ju vara. Sen har man ju, nu när jag har använt detta under så lång tid, blivit liksom kommit fram till vad som funkar för mig bäst, och då har detta varit ett bra alternativ. Sen har det blivit brist även på de här sprayerna, så det är också ett större problem än bara plåstermässigt liksom. Ser man till tabletter så kan ju det vara något som man kanske då i mitt fall inte helst vill ta om man inte vill få en påverkan kanske på lever eller övriga delar i kroppen, vilket kan också ha att göra med andra sjukdomar eller besvär som man kan ha. Så att man är inte helt liksom fri i att välja och vraka kanske. Om jag uttrycker det så.
1: Men hur känns det då för dig när det är brist på plåster och det är någonting som du behöver?
2: Ja, men jättejobbigt. Jättejobbigt verkligen. För som sagt, det handlar ju om mitt liv på sikt. Att jag ska kunna få leva och må bra så länge som möjligt. Så det är en frustration. Samtidigt så blir man ju tyvärr lite van i och med att jag pågått så länge. Så att man lever ju på sitt vanliga liv och pågår med den här jakten liksom, på preparaten. Och gör så gott man kan liksom. Men det är ju en jättefrustration att det inte har tagits på större allvar tidigare. Nu har det ju lyfts fram lite grann så att vi hoppas att det blir en förändring.
1: Hur mycket tid lägger du på den här jakten då?
2: Nej, men det vet jag inte ens. Det pågår liksom i bakhuvudet konstant. Man har det där att just nu börjar de här ta slut och så får man kanske kontakta någon gynekolog för att få ett recept på en annan styrka. Och så får man klippa och klistra lite med de här plåstren också för att få ihop det till slut. Så att det är mycket tid.
1: Och vilka typer av besvär kan du få om du inte tillsätter östrogen?
2: Ja, men de direkta och mest som man märker av liksom så där, det är väl alltså just de här vallningarna. Alltså humörsvängningar, stelhet, tröghet i kroppen, i leder och muskler. Man känner sig liksom gammal inom situationstecken. Så att ja, det är inte jättebekvämt.
1: Det är Emma som säger det här, som alltså är beroende av plåster med östrogen i, som alltså är restnoterade runt om i landet nu.
0: Och det rapporterar Alva Olsson. Klockan är 9, Ekonyheter.
3: Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Och ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden. Bland annat av Moderaternas Benjamin Dosa.
4: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar, och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
5: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt här om veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Nina Benner, London.
3: Efter den senaste tidens attacker mellan Iran och Israel uppges Katars premiärminister och Irans utrikesminister diskutera medlingsförsök mellan Iran och USA och de senaste attackerna mot Libanon, det rapporterar Reuters. Och flera länder förlitar sig allt mer på kärnvapen och i många fall av så kallade taktiska kärnvapen som kan komma att användas i strid. Där säger Peter Weseman, seniorforskare på fredsforskningsinstitutet SIPRI.
6: Det betyder egentligen att man funderar på möjligheten att använda kärnvapen i krig, inte bara för att säga till en motståndare, om du attackerar mig så kommer jag slå tillbaka med många kärnvapen, men också att man funderar på möjligheten att använda några mindre kärnvapen mot specifika militära mål.
7: I SIPRIs årsbok för 2026 konstateras att den trend som pågått i flera decennier med en gradvis minskning av de globala kärnvapenlagren snart har vänt. Och allt fler länder som Ryssland och USA, men även Storbritannien, ökar satsningen på så kallade taktiska kärnvapen, avsedda för mer begränsade mål på ett militärt slagfält, vilket kan sänka tröskeln för att använda kärnvapen.
6: Riskerna är ju egentligen att ett land kommer att bedöma att det finns en situation där man tycker att det är lämpligt att använda typ en eller två mindre kärnvapen för att uppnå något visst mål. Kanske att stoppa ett stort militärförband som rycker in i landet.
3: Peter Wisseman, SIPRI, och reporter Filip Kotsambo Ikidis. Nu ställer sig ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland bakom kravet på direkta samtal om vapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Ett förslag som Ukrainas president Zelensky fört fram i ett öppet brev till Rysslands president Putin. Att ramla av elcykeln kan ge mycket värre skador än om man faller på en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Taras Wahlberg vid Centralsjukhuset i Kristianstad och visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
8: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
9: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel.
8: Det är för att de kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
9: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister. Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
8: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped. Det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört med en vanlig cykel.
3: Sven Taras Wahlberg, Centralsjukhuset i Kristianstad, och reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Stölderna inom den svenska detaljhandeln fortsätter att öka. Förra året stals varor för 11,3 miljarder kronor enligt branschorganisationen Svensk Handel. Och enligt Svensk Handel utförs en allt större andel av stölderna av organiserade ligor. Dagligvaruhandeln är något mer drabbad och där är det kött och skark de varor som stjäls allra mest. Och så slutar Ekot klockan 9.
0: Och klockan 9.05 så här, det är molnigt men man kan se sol bryta igenom och man kan också vara lugn vid att det kommer inte att vara särskilt, alltså kanske inget regn alls där du befinner dig. Några små droppar på sina ställen men inte mer än det. Det är imorgon regnet kommer och då kommer det en hel del enligt SMHI. Men så man får vara glad idag. Pharrell Williams här med Happy.

0: med Happy och Kenneth med koll på trafiken.
1: Ja, morgonrusningen har lagt sig och nu är det trafik som vanligt, dagtidstrafik kan man säga, utan längre köer. Bra att känna till för dig som inte har snappat upp detta under morgonen, det är att det händer saker vid Backadals motet, trafikplats 78 i norrgående riktning. Av- och påfarterna vid motet samt bron över E6 är avstängda av detta under resten av året på grund av förstärkningsarbeten där. Busskörfältet är dessutom avstängt från cirka 100 meter före avfarten i norrgående riktning på E6an. Busshållplatsen är dessutom flyttad så det händer mycket just vid det motet. Var du än är, se upp för rådjur. Senaste samtalet vi fick rörande rådjur var från någonstans mellan Kungälvsmotet och Rollsbomotet i norrgående riktning ut med E6an, alltså där sprang det rådjur alldeles nyss. Dagens pollenprognos har kommit. Den säger måttliga halter av gräs samt låga halter av björk och ekpollen är att vänta. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Tack så bra för detta, Kenneth. Och Niklas, om nyheter om terapi på fyra ben.
2: Ja, för på ett sjukhus utanför Paris används åsnor som en del av behandlingen för patienter med psykisk ohälsa. Genom att promenera med och ta hand om de här djuren får patienterna en paus från vardagen, samtidigt som vårdpersonalen menar att terapin kan stärka självkänsla, social förmåga och emotionell balans. Det här programmet startade 2016 och är idag en officiell vårdenhet i Paris. Även om det inte ersätter medicinsk behandling så hoppas initiativtagarna att forskning ska leda till mer djurassisterad terapi.
0: Vad fint att åsnorna också lyfts fram lite. Om jag skulle välja, inget ont om hästar, men om jag fick välja mellan en häst och en åsna, då hade jag valt en åsna.
2: De har något speciellt, åsnorna.
0: Ja, de. Du, jag nämnde ju detta, eller Erika kommer att prata om detta med bokslukarålder. Mm. Och hon kommer att få hit bibliotekarier senare efter klockan 10 som kommer att snacka hur man får barnen att läsa över sommaren och sådär, va? Det är ju fantastiskt när de kommer tillbaka nästa efter sommaren som bättre läsare. Jag hade ju... Ja, Håkan har skrivit in så fint. Tack Håkan, herregud. Han tackar mig för att jag berättade om mitt sommarminne av läsning. Det väcker minnen, skriver han, från den egna så kallade slukarolden. Speciella doften av sommarstugan ihop med den lika speciella doften av en spännande ungdomsbok med grön rygg. Känns som att en enkel sommarstuga är den ultimata platsen för läsning, skriver Håkan. Och jag tänker så här då, vad var det jag hade då för böcker om man vill tipsa andra? Och det är så daterat, tror jag i alla fall. Det var fem böckerna börjar du med.
2: Det är samma här, du.
0: Fem på nya äventyr.
2: Enid Blyton.
0: Ja, och sen kom tvillingdäckarna in. De här två rödhåriga tvillingarna som gjorde det, det dök upp för mig. Och sen blev det ju då Agatha Christie, otroligt besatt av henne i tidiga tonår. Men nu är det väl andra saker som gäller. Vad är det som gäller? Och om man har då barn från typ 9 till 15, vad ska man stoppa i händerna på dem så de sugs in i och kan få njuta av den här fantastiska världen som läsningen kan vara? Har du någon mer sån där grej som du slukades in av?
2: Jag läste nog tidigast Biggles.
0: Biggles, just
2: det. Den här brittiske arméflygaren. De böckerna läste jag. Har också försökt läsa om Enid Blyton i vuxen ålder och de är ganska svåra.
0: Alltså de är det?
2: Ja, de har ett ganska komplicerat språk. Framförallt är de svåra att läsa högt, ja, tyckte jag.
0: För dina barn då?
2: Ja.
0: Ja, har ni boksluka tips så tas de tacksamt emot såklart. Skicka sms på 031 83 70 50. Det kan vara guld värt. 031 83 70 50.

0: Lasse Stefans, en sång om sommaren. Och Kenneth, du får de där nackknycken som man så lätt får när det är fiolmusik.
1: Ja, den där liksom käcka knycken på huvudet så här. Det får man när man hör på Lasse Stefans och annan sån god musik.
0: Ja, och E6 mot Kungälv, kan det bli kö framöver.
1: Oh ja, Backadalsmotet rustas upp och nu går det arbetet in i en ny fas. Både av- och påfarterna är avstängda i norrgående riktning. Och dessutom så är själva bron över E6 vid Backadalsmotet, Trafikverk 78, helt avstängd i båda riktningar. Och det får såklart en massa konsekvenser för trafiken. Till exempel så kan du ta dig söderut på E6an från Importgatan eftersom man måste över bron. Och Trafikverket räknar också med ett ökat tryck runt Bäckebolsmotet, Tingstadsmotet, som är de alternativa av- och påfarterna, men också på gator runt omkring i området, framförallt då Importgatan som jag nämnde nyss, men också Litteraturgatan på den västra sidan. Busslinje 40 som vanligtvis kör via bron i Backadalen får ändrade körvägar och resenärer med busslinje X4 hänvisas till den nya tillfälliga hållplatsen längst E6an. Det här beror på ett förstärkningsarbete på den platsen som kommer att hålla på under resten av året.
0: Och snart, eller sommaren är väl här, men när det kommer till tidtabeller så är det snart.
1: Ja, precis, i kollektivtrafiken. Där börjar den nya årstiden nästa vecka. Fast det är lite flytande också. Från och med måndag den 15 gäller sommartidtabellen. Men båtarna i södra skärgården de kör redan med sommartidtabell sedan den 1. Och Västtågen samt Borås stadstrafik de väntar till den 22 juni.
0: Så att,
1: det är lite sådär flyter. Men sommartidtabell på gång kan man säga. Och vid tidtabellsskiftet så händer det också, det brukar det vara så varje år, då händer en del förändringar. Till exempel får två hållplatser nya namn. Centralstationen kommer att byta namn till Drottningtorget. Och hållplatsen Nordstan byter namn till Nils Erikssonsplatsen. Och detta görs för att göra det lättare för resenärer att hitta rätt när den första delen av Västlänken blir klar i december. Dessutom så byter busslinjen Stenungsundsexpressen namn till 321. Yes, du garvar lite. Du vet vad jag tycker det är så fint med sådana Stenungsundsexpressen. Mm. Och jag saknar Bohusexpressen och lyser. Men 321 kommer den heta framöver. Men i gengäld då så kommer den att få fler turer på kvällar och helger.
0: Så vi får njuta av det då.
1: Ja, visst.
0: När vi tappar namnet.
1: Jamen.
0: Tack så mycket.
2: T4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Linus Hälsing.
3: Ja, god morgon, god morgon.
0: Vad har du i blicken?
3: Jag har skannat internet för nyheter, fastnade för den här ingressen som jag läser i The Guardian. Vi lyssnar här. Danska hårsexrebeller tävlar om bästa klippning med kort fram till och långt bak till. Jag tänker vi får ta in Alva Olsson här som expert. Vad är det här handlar om? Kort klippning fram till, långt bak till, Alva?
4: Kan det vara hockeyfrillan?
3: Business in the front, party in the
4: party
3: back.
4: Party in the back.
3: Ja, det blir den engelska versionen av det. Det är nämligen så att mulletmästerskapet 2026 hölls i centrala Köpenhamn.
0: Och mullet är ju då hockeyfrille.
3: Precis, party in the back, business in the front, som jag brukar kalla det då. Det här lockade då 12 finalister, välfriserade sådana, med mer än 1000 åskådare samlades då för att se den här tävlingen. Jag kollar på bilder. En tävlande har en sån här mulletfrisyr och hockeyfrilla stylad för att likna den danska flaggan. Rött och vitt då på något sätt. Jag vet inte exakt hur mer man ska kunna likna en dansk flagga. Vinnaren då? Vem tror ni det var?
0: Alltså det är väldigt svårt om man inte ens vet vilka som tävlat, så jag får lämna över det till alla.
3: Så här då, vad tror ni den här mannen har för yrke till vardags?
4: Lastbilschaufför.
3: Nära ska jag säga. Morgan?
0: Nej, men han jobbar som lastare på ett lager.
3: Han är byggnadsarbetare. Det är Thomas Berg, han är 43 år. Han tog hem första priset efter att ha imponerat på domarna, inte bara då frisyren. Han hade mulletfrisyr, han hade också ett orange hårband och han då charmade domarna genom att frenetiskt hoppa på en studsmatta iklädd neongröna träningskläder.
4: Va? Förbannan bästa frisyr för att han var och studsa innan.
0: Det måste jag förstärka det här business in the, eller ja. Party in the back-vågen.
3: Det finns kriterier tydligen som man kan ta till då förutom att man bara har frisyren. Arrangören då, han heter Steven, han är 37 år. Vad har han för yrke till vardags då? Det är samma kategori ungefär. Om byggnadsarbetare är ett samlingsnamn så är det här lite mer nischat då in i den här genren.
4: Träarbetare. Nej, svetsare.
3: Ja, elektriker är han.
0: Ja, ja, men det ser man också komma. Ja, ja. Jag blir inte förvånad om det kommer en elektriker med hockey.
3: Vet du hur han kom på att han skulle ha det här mästerskapet då i Köpenhamn? För att han genomgick en hårtransplantation och valde då efter den här hårtransplantationen att odla en mallet. Så det finns så mycket till det här mästerskapet, känner jag.
4: Jag vill veta allt om det här mästerskapet.
3: Ja, nu har vi liksom bara en liten klick.
0: Har du hockeyfrilla, Linus?
3: Alltså nu, va? Jag vet inte. Jag har väl inte det längre.
0: Nästan. Ska du ha men det nästa?
4: Jag tycker att det ändå är spår av hockeyfrilla, Linus.
3: Ja, vad var det du sa? En hockeyfrilla i bagaget?
4: Ja, nej. Det tycker jag att du har. Ja.
0: Vad betyder det?
3: Nej, du, Alva, du får förklara. Det var ju ditt uttryck för det här.
4: Jo, men att man ser tydliga spår. Man ser tydliga spår av att här har varit hockeyfrilla en gång.
3: En gång, ja.
4: En gång.
0: Ja, jag hoppas ju på the return of the hockeyfrilla.
3: Så. Ja, men det känns som att det är på upptåg igen. 2020 korade ju, jag läste i den här samma artikeln, jag kommer inte ihåg vilken tidning det var, att då var det hockeyfrillans år i och med corona. Folk slutade gå till frisören och man liksom körde sin egna grej istället och då blev det mer hockeyfrillans comeback. Och
0: sen av sig själv.
4: Ja, för man når inte i nacken riktigt.
3: Nej, man kan bara ta det man ser i spegeln fram till och så får moppenacken, som jag kallar det också, var kvar.
4: Ja, men du Linus, du får spara ut och så får du ställa upp nästa år då. Ja, ska vi säga så?
3: Det hade varit spännande faktiskt. Ja, det... Jag kan inte lova helt, men absolut.
0: Vi
3: jag ska
0: hörde väl
3: fundera
0: han sa lova helt, Alva?
4: Ja, det gjorde vi.
0: Jag hörde det också, jag hörde lova helt. Varmt lycka till.
3: Tack,
0: vi är supporters.
4: Heja på dig.

0: Anastasia och Arvin Nero här med fredagskvällsblues. Ursäkta, jag råkade komma åt och kapningen lite för brutalt. Nu är det Ekot.
1: Stockholmsbörsen sjönk vid öppningen idag, bland annat efter beskedet om nya attacker i Mellanöstern. Och nu ligger den på minus 1,3%. Om Storbritannien höll folkomröstning om Brexit idag skulle landet söka återinträda i EU. Det rapporterar Bloomberg News och hänvisar till en undersökning från Ipsos. Yngre människor är mer för att återinträda i EU medan äldre är mer emot. Storbritannien lämnade EU 2020. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Munchausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att förfalskat symptom hos barnen. Det visar en granskning som Ekot gjort. Flera unga vuxna berättar för Ekot om att anklagelserna mot föräldrarna inte stämde, men att de ändå blev tvångsomhändertagna och isolerades från släkt och vänner.
0: Det där var minuten från Ekot och här har vi Shakira och Wycliffe Sean. Hips don't lie. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira och Wyclef Jean här med Hips Don't Lie. Och tack alla ni som har börjat skriva in om det här med bokslukarålder och tips, liksom vad man kan ge barn mellan 9 och 15, 14 år. För fortsätt skicka in, det behöver vi. SMS 031 83 70 50, tips till bokslukaråldern. Och nu är klockan 9:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Överbeläggningar inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, gör att patienter får ligga i tv-rum och korridorer.
2: Ligger man i tv-rummet så är det ju soffa för alla patienter. Och då är det oftast tv på. Ja, det blir ju jobbigt. Det går ju inte att vila eller det går ju inte att sova på dagen.
1: Patienten Ella, som egentligen heter något annat, har flera gånger hamnat i både tv-rummet och i korridoren när hon sökt vård på Sahlgrenska.
3: Nu finns det bra och dåliga korridorplatser. Bra korridorplatser vid ett fönster. Och det finns dåliga korridorplatser och då ligger en patient på en säng eller på en brits framför dörren till en annan patientens rum.
1: Alexander Schulman är specialistläkare i vuxenpsykiatri. Flera avdelningar inom psykiatrin på SU har haft långt mer än 100% beläggning i genomsnitt under flera år. I höstas gjorde justitieombudsmannen JO en oanmäld inspektion och besöket resulterade i kraftig kritik, bland annat just när det gäller överbeläggningar. I rapporten sägs också att situationen för patienterna är oacceptabel. Per Albertsson är tillförordnad områdeschef inom psykiatrin på SU.
4: Är det här värdiga lösningar för patienterna?
5: Ibland får vi faktiskt laga efter läge. Det kanske är den bästa lösningen just där och då för patienten. Vi jobbar stenhårt för att förbättra detta. För jag håller med, det är inte bra.
4: Så som det ser ut nu, så ska det inte se ut?
5: Nej.
1: Och det är en tuff situation även för personalen. Alexander Schulman igen.
3: Sjuksköterskorna och personal är slitna. Jag har sett erfarna sjuksköterskor gråta av trötthet och förtvivlan på grund av överbelastning.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och Kenneth, vi ska till E20.
6: Det gäller E20 mellan Allingsås och Floda Lerum Göteborg vid Näs. Var lite extra uppmärksam och ta rena försiktigt. Du som kör på E20 riktning Göteborg och passerar Näs mot trafikplats 89. Det är en person ute och går på vägen där enligt samtal till trafikredaktionen. Trafikläget i övrigt är ganska lugnt utan större störningar. Vi har pratat mycket om Backadalsmotet idag. Det pågår ju ett arbete där och nu går det arbetet in i en ny fas. Det gäller alltså trafikplats 78 på E6an i norrgående riktning. Nu är avfarten från E6an i norrgående riktning avstängd och även påfarten ifrån Importgatan ut på E6an norrut avstängd samt själva

0: Jag ska se om Alva med mig ute på vägarna. Hej Alva!
1: Jajamän, halloj! Ute på vägen och på tal om regn så gled jag precis in i regnskur nummer 3 för morgonen faktiskt.
0: Jaså, här står jag och säger att det regnar in.
1: Far med osanning.
0: Eller så har du lyckats...
1: Kände, nu får jag rycka in.
0: Du kanske har prickat skurarna?
1: Jag måste ha gjort det, men det är alltså väldigt små skurar. Det är ett drag med vindrutetorkaren per skur ungefär.
0: Ja.
1: Men ändå
0: vill du nämna det när jag säger att det inte är något.
1: Ja, jag känner ändå att jag måste.
0: Det är jättebra det. Vi behöver rapporter från hela området. Du, får jag dra några av de här alternativa garderoberna som folk använder och hänger och lägger kläder över som har strömmat in under morgonen? Vi hade ju, det började ju där med flårderoben, alltså golveroben som Annas son hade hela golvet täckt. Och då kom det in så här, nej det är inte walk-in closet, det är walk-on closet. Och vi har badkaret som garderob av Mats. Det är uppfriskande på något sätt. Krok på vägg bakom dörrerob, Thomas. Och så din favorit Karins bidéorob. Även använder bidén till fotbad. Och biloroben. Det måste vi ha som ämne någon morgon, vad folk har i sin bil för skit.
1: Jo, men alltså nu börjar jag fundera, vad har folk i garderoberna då? Kläderna är ju uppenbarligen någon helt annanstans.
0: Ja, det är sant. Jag känner mig igen, alltså, Thomas det känner jag inte igen, men flipperoben, han har ett flipperspel där de lägger en massa kläder. Motionscykel och roben. Och sen var det här som kom ganska sent in med räcket i trappräcke och roben. Där brukar det hänga saker hemma hos mig.
1: Bra.
0: Sen kommer det in andra varianter här. Mount kläderest brukar jag kalla klädberget hemma. Och här, ni pratar om ord för kläder på golv och så. Min mamma brukar fråga om det var palmsöndag. Om jag hade klätt golvet med kläder likt palmblad för Jesus, hälsar Therese här.
1: Ja.
0: Palmsöndag, vi får se om det kommer in något mer på detta. Men det var lite om morgonen för er som slog på radion nu. Och fortsätt om bokslukaråldern. Vad har ni för tips där? SMS 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: The Weeknd där med Blinding Lights, och klockan är 9.38 och då ska vi få vår dos med sport.
1: Otäcka scener utspelades igår under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina. Christian Eriksen, som för 5 år sedan drabbades av hjärtstopp i EM-premiären mot Finland, föll ihop igen på planen. Den här gången kunde han lämna planen på egen hand och gå mot ambulansen efter att han fått vård. Det svenska landslaget i fotboll har beslutat att delar av dagens träning ska hållas stängd. Först var det sagt att den skulle vara stängd, inte vara stängd överhuvudtaget, men nu har landslagsledningen ändrat sig och håller den.

0: vara öppen under 20 minuter för media. Nu om en som imponerade och satte avtryck i det svenska genrepet mot Grekland.
1: Taha Ali tog den svenska fotbollspubliken med storm i genrepet mot Grekland. 27-åringen hoppade in i matchen och stod förutom flera dribblingsräder även för en assist. Efter matchen hyllades Ali brett. Alexander Isak sa bland annat att Taha Ali var det bästa med matchen. Ali själv är smickrad över den hyllningen.
2: Nej, stort från en sån spelare såklart. Det värmer enormt mycket. Han är otrolig.
1: Det såg ut som att han hade lite roligt med dig i sociala medier efter matchen också. Hur är relationen med Alexander?
2: Nej, han är fin. Alltså. Han är en av de som har välkomnat mig och tagit in mig i gruppen. Så, den är fin. Han är otrolig spelare. Så det är bara mycket att lära sig av han.
1: Ja, visst bor ni i egna rum här på hotellet?
2: Korrekt.
1: Om du hade bott med någon, vem hade du velat bo med då?
2: Uff. Nej, vi kommer vara en månad så ingen. Vi måste ha egna rum. Annars tröttar man på varandra.
0: Kristoffer Karlsson på plats i Dallas. Och mer inför VM i kvällens sporttext. Jag ska säga, då hör ni Graham Potter i en längre intervju. Vi hör experterna Johan Elmander och Jon Persson som möter några av spelarna i den svenska VM-truppen. Radiosportens utsända och Sveriges Radios USA-korrespondenter i Sportextra 19.00. Många utländska klubbar är intresserade av att värva henne, men i landslaget låter första målet vänta på sig.
3: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
4: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
3: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket. Och det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist så... Men det är såklart man vill göra första målet.
0: Återstår att se om det kommer imorgon när Sverige i VM-kvalet möter Italien. Per Karl, reporter. Och så kan vi berätta att Högsbo som först drog sig ur damligan i basket men sen ångrade sig. Nu kommer att spela ligan även nästa säsong. Svenska basketbollförbundets styrelse har nämligen fattat beslut om att godkänna den nya ansökan som klubben lämnade in.
5: Det där, det var Radiosporten det. Det här är Imagine Dragons med On Top of the World.

0: Imagine Dragons on top of the world. Det är stora problem med överbeläggningar inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Flera avdelningar har haft mer än 100% beläggning i genomsnitt under flera år. Och vår reporter Madeleine Blidberg, du har tittat närmare på det här.
1: Ja, i höstas gjorde justitieombudsmannen JO en oanmäld inspektion inom den vuxenpsykiatriska slutenvården på Sahlgrenska. Besöket resulterade i kraftig kritik, bland annat när det gäller överbeläggningar. Och i rapporten sägs bland annat att situationen för patienterna är oacceptabel. Och en som varit med om överbeläggningar är Ella.
2: Ja, många gånger.
1: Var kan du hamna då?
2: Man kan hamna i typ vardagsrummet eller i korridoren.
1: Hur påverkas du om du hamnar till exempel i vardagsrummet?
2: Ligger man i tv-rummet så är det ju soffa för alla patienter. För det finns inget annat rum utan det är där som patienterna vistas. Och då är det oftast tv på till sent på kvällen och tidigt på morgonen. Men sen också när man ligger i korridoren så är det, lamporna går inte att släcka utan de tänds flera gånger under natten. Vilket också är väldigt jobbigt.
1: Hur påverkar det ditt mående att du ligger i tv-rummet?
2: Det går ju inte att vila eller det går inte att sova på dagen.
1: Och vi ska säga att Ella heter egentligen något annat.
0: Vad säger läkare om detta?
1: Ja, jag har bland annat pratat med specialistläkaren i vuxenpsykiatri Alexander Schulman.
3: Nu finns det bra och dåliga korridorplatser. Bra korridorplatser är ändå vid ett fönster, även om det är skärm mellan patienterna. Och det finns dåliga korridorplatser och då ligger en patient på en säng eller på en brits framför dörren till en annan patientens rum.
1: Hur blir det för patienterna att ligga så här?
3: Det blir inte bra på många olika sätt. Dels så finns det inget avskild utrymme, ingen privacy. Vill man till exempel gå och vila mitt på dagen så ligger man på en säng mitt i tv-rummet där andra patienter vill till exempel titta på tv. Och det är bullrigt miljö.
1: Och hur blir det här för dig och dina kollegors arbetsmiljö?
3: Det blir jättestressigt både från etisk perspektiv men även från arbetsbelastningsperspektiv. Sjuksköterskorna och personal är slitna. Jag har sett erfarna sjuksköterskor gråta av trötthet och förtvivlan på grund av överbelastning.
0: Och varför är det så många överbeläggningar?
1: Ja, ett av problemen är att antalet vårdplatser inom psykiatrin på Sahlgrenska har minskats kraftigt under de senaste 10 åren. Sedan 2018 har 50 platser försvunnit, vilket innebär att det nu finns drygt 300 vårdplatser kvar. Och tanken är då att öppenvården ska ta hand om fler patientgrupper, men det har inte riktigt kommit igång som det var tänkt.
0: Och hur ser Sahlgrenskas ledning på överbeläggningarna?
1: Ja, men det är klart att man tycker det är bekymmersamt. Per Albertsson är tillförordnad områdeschef inom psykiatrin på Sahlgrenska och han säger så här.
4: Ja, det är förstås ett bekymmer. Det är ett bekymmer för våra patienter och det är ett bekymmer för personal. Det påverkar framförallt arbetsmiljö men även i viss tid vården.
1: Är det här värdiga lösningar för patienterna?
4: Nej, men det är ibland, vi får se, ibland får vi faktiskt laga efter läge. Det kanske är den bästa lösningen just där och då för patienten. Kanske är det nödvändigt att den här patienten läggs in. Alternativt att vi inte lägger in patienten så kan det vara värre när det gäller vården.
1: Men man kan se i statistiken att det har varit överbeläggningar under flera år.
4: Ja, och jag kan bara säga att vi jobbar stenhårt med detta framåt. Vi kommer att öppna mer vårdplats och sen har vi ett mer långsiktigt projekt som gör att vi till och med hoppas att kunna öppna en ny avdelning, kanske i år till och med. Så att vi jobbar stenhårt för att förbättra detta, för jag håller med, det är inte bra.
1: Så som det ser ut nu, så ska det inte se ut?
4: Nej.
0: Och vad händer nu?
1: Ja, regionstyrelsen har beslutat att genomföra en extern genomlysning av den psykiatriska vården i hela Västra Götaland för att få en samlad bild av problemen. Och man vill få fram förslag för att öka tillgängligheten och patientsäkerheten i hela regionen. Och den här granskningen planeras starta efter sommaren.
0: Tack för detta, Madeleine Blidberg.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. För första gången på 30 år så måste nu bisamhällen övervakas i Kungälv. Det här är någonting som Kungälvsposten var först med att rapportera. Alva Olsson, du är på plats och övervakar. Vad övervakar du?
1: Ja, vad övervakar jag, Morgan? Jag står i alla fall i Strandparken, så mycket kan jag säga, här i Kungälv. Och framför mig, det är tre stycken gula lådor med gröna knutar. Och jag har mina aningar om vad som kan vara där i, om man säger så. Jag står i alla fall tillsammans med Lillemor Bullukin. Du är aktiv i Södra Inlands biodlarförening, en av Sveriges största biodlarföreningar också. Innan vi hoppar på det här med övervakning, vad är det vi ser? Vad är det här för något?
2: Det är tre stycken bihus som rymmer bisamhällen. Och de står i en vacker park med utsikt över älven, om nu bina bryr sig om det. Men det finns väldigt mycket odlingar runt omkring här, både i gamla trädgårdar och odlar jättemycket. Så det är bra plats för bin.
1: Ja, det är alltså biodlingar här i Strandparken. Och nu har det ju börjat spridas något som kallas för amerikansk yngelröta, något som drabbar bin. Och det är då därför man ska övervaka bina här. Vad är det ni ska göra?
2: Ja, framförallt så ska vi hålla koll på våra bin så att vi ser vilka samhällen som är drabbade och inte. Det här är ingen vanlig sjukdom egentligen i bisamhällen. Det är ganska, jag tittar just idag, det pågår ungefär 15 utbrott i hela Sverige. Och för en månad sedan drygt så fick alltså Kortedala i Göteborg ett utbrott, en bigård som drabbades, och så har det väl varit några fler ställen där. Och sedan då upprättas alltså skyddszoner runt, dels runt den drabbade bigården, men också en ganska stor övervakningszon där man håller extra koll, biodlarna håller extra koll på sina samhällen. Det är en yngelsjukdom och man tittar alltså på ynglet så att inte det är drabbat. Så att det handlar om extra bra skötsel kan man säga, som man alltid ska ha egentligen, men som aktualiseras av de här utbrotten då.
1: Men hur ofta är man här och kollar till då? Och vad håller man utkik efter?
2: Man är här ungefär under högsäsong, så är man här en gång i veckan. Och då håller man utkik efter att de har mat, att de inte svärmar, att de inte har lust att svärma. Att allting ser rent och fräscht och snyggt ut och att ynglet framförallt ser friskt ut. Så att man tittar efter att det inte är insjunkna celllock på vaxteckningen och lite tekniska grejer så. Men så att det ska se normalt ut. Och gör det inte det, då ska man larma till sin bitillsynsman, som ofta kan vara en kvinna.
1: Men det har ni inte behövt göra än så länge?
2: Vi har inte behövt göra det förrän i fredags. Då kom det en kalldusch att vi faktiskt har ett utbrott även här inne i Kungälv. Och det blev ju en överraskning, för då kommer det de här restriktionszonerna som upprättas. De är 3 kilometer runt det drabbade samhället och 10 kilometer runt det drabbade samhället ytterligare där det är övervakning då. Och det betyder att man får inte lov att flytta bin eller bimaterial eller så, utan man får liksom verkligen ligga still och se till att man inte sprider smitta. Så att det kanske var ett uppvaknande. Förut var det ju liksom, var vi i kanten precis inkluderade i övervakningszonen, men nu är vi mitt i smeten kan man säga.
1: Men vad kände du då när det var bekräftat i smitta här?
2: Ja, alltså det är ju att verkligen vara noggrann med hygienrutinerna och att verkligen se till att alla som har bin vet om att det är så här. Och tyvärr finns det ett helt gäng med biodlare där ute som varken är organiserade i biodlarnas riksförbund, medlem i en förening eller har anmält sin uppställningsplats till länsstyrelsen, vilket är ett krav när du har bin. Och de biodlarna kan ju inte myndigheterna nå. De vet inte om att de ska gå dit och kolla dem, därför att biskuperna finns inte egentligen. Så det är den största risken egentligen, att det finns biodlare där ute som inte har anmält uppställningsplatsen då. För övrigt så är det ju att ha hjärnan påkopplad och tänka efter vad man gör. Man kan inte liksom flytta ett bisamhälle, köpa ett bisamhälle. Man får inte lov att flytta över de här zongränserna, utan man måste hålla sig inom.
1: Men hur kommer det här påverka bina som är här då? Kommer man kunna äta deras honung eller vad händer?
2: Det viktiga är att komma ihåg att det är fullständigt ofarligt för människor. Det är bara bin som drabbas. Honungen är inget problem. Problemet utmaningen härifrån. Därför vi kan liksom inte, vi får inte lov att ta det till ett slungrum kanske och flytta över zoomgränser och så. Men det som händer är ju att om det skulle sprida sig mycket, då påverkar det ju pollineringen. Det är ju därför det är så starka regler som myndigheterna och Jordbruksverket går in. Därför att bina är så viktiga för vår mathållning. Och det tänker man kanske inte på, att 15 000 hobbybiodlare pollinerar hela Sverige med sin egen plånbok, höll jag på att säga. Sen kan man sälja honung ibland, inte alltid, men ändå. Och då drabbar ju egentligen allmänheten på det viset, men det kanske man inte tänker på.
1: Så honungen som plockas här, den måste ätas här, för den får inte transporteras vidare, är det så?
2: Som det är just nu, ja.
1: Det är lite som med parkslid då, att man inte får flytta runt och hålla på.
2: Ja, kan man säga. Sen får man ju hoppas att de här restriktionerna kan... Den mesta honungen slungas ju på framåt sensommar och höst. Och då får man ju hoppas att restriktionerna har släppt, men man måste ändå vara väldigt noggrann. Och framförallt inte fodra sina bin med honung om man inte vet exakt att det är ett friskt samhälle. Men jag vill understryka att det är väldigt ovanligt, men samtidigt förstår man hur allvarligt det är när man får de här restriktionszonerna och när myndigheterna går in och Jordbruksverket bestämmer de här var gränserna ska gå och så. Det är för att förebygga, det är lite grann som med pandemin, alltså att man måste vara på tårna, man får tänka vad man gör.
1: Men vad, Lillemor, skräckscenariot nu då? Vad kan hända? Nu är bisamhället här smittat.
2: Ja, då är det smittat och kliniskt bevisat och proven har gått till SLU och visar att jo, det är amerikansk yngelröta. Då eldas samhället upp, det förintas alltså. Och det är ju, för en biodlare är det ju en stor sorg med tanke på bina. Men det är också en ekonomisk sak, för att ett samhälle och all utrustning, allting måste eldas upp och det finns inga, du får ingen ersättning för detta. Så att, men i första hand så tror jag det är sorgen för biodlaren att mitt samhälle faktiskt, som det är ju mina husdjur, att de faktiskt då måste förintas.
1: Det får vi hålla tummar och tår att det inte behöver göras. Och vi står lite grann på avstånd nu här, för du sa ju att vi kan inte närma oss, för idag kan de vara lite ilskna till och med.
2: Ja, alltså de är lite sura idag. De är så himla motiverade att komma ut och hämta in nektar och pollen. Och så är det regn i luften och då vill de inte bli störda. En solig dag är oftast inga problem. En regnig dag skulle jag inte gå och ställa mig framför flustret. Och det ska man väl aldrig göra egentligen om man inte har bitkläder på sig, skyddskläder alltså.
1: Då håller vi avstånd, jag och Lillemor Bullukin, som alltså är aktiv i Södra Inlands biodlarförening, Morgan.
0: Tack för detta, Alva Olsson. Och nu så börjar klockan närma sig 10 här och det innebär att vi som jobbat morgonsändningen tar ett steg tillbaka och lämnar över till Erika och Linus och gänget som jag vet kommer att prata bokslukarålder. Så har du tips, skicka sms för 17 på böcker 031 83 70 50. Klockan är 10, ha en riktigt fin dag. Här är Ekot.
3: Lettlands luftrum har kränkts och NATO-plan har skjutit ner en drönare. Uppmaningen till invånare i de östra delarna av Lettland att hålla sig inne har nu dragits tillbaka. Iran och Israel har återupptagit attackerna mot varandra trots vapenvilan som ingicks för ett par månader sedan. Men Mellanösternkännaren Anders Persson vid Linnéuniversitetet tror inte att det kommer att bli långvarigt.
4: Det är ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Men det som vi ser nu och det som vi har sett under gårdagen ser ju ut trots allt att vara en begränsad upptrappning. Det är den termen som man använder för den här typen av ömsesidiga beskjutningar.
5: Israel har under natten riktat attacker mot flera områden i Iran efter att Iran igår kväll anföll Israel. Och Iran har i sin tur inlett ytterligare anfall mot Israel nu på morgonen. Enligt israeliska militären har robotar avlossats mot Israel från både Iran och Jemen. Anders Persson säger att de här attackerna är kopplade till läget i Libanon, där Israel och Hezbollah stridit mot varandra de senaste veckorna.
4: Israel har attackerat Beirut, Libanons huvudstad, och gett sig på Hezbollah mål där. Och då drog Iran en röd linje under helgen och sa att ifall Israel gjorde det så skulle Iran svara mot Israel. Och det gjorde man också under gårdagen, och det är därför vi är där vi är nu.
3: Mellanösternkännaren Anders Persson, reporter Helena Geilani. Stepphöken blir en allt vanligare syn i Sverige. Tidigare har den bara setts ett tiotal gånger om året. Numera kommer rapporter om hundratals. Den hör egentligen hemma långt österut. Jenny Fridel fick ett oväntat besök vid sitt fritidshus i Dalsland.
6: Jag hade ju inte räknat med att se en stepphög. Jag satte upp en viltkamera och den hade ju inte fångat någon gång någonting intressant.
7: Historiskt sett så har stepphöken varit en väldigt sällsynt gäst med några enstaka individer per år bara.
8: Magnus Hellström är chef på Ottenby fågelstation.
7: Men det som hände var faktiskt vid Sovjetunionens fall. De kommande liksom 10-15 åren där så skedde det en ganska stor industrialisering av jordbruket. Mycket av natursteppena odlades upp och blev åkermark. Mm. Och utbredningsområdet har nu så att säga tryckts mot nordväst.
3: Magnus Hellström, Ottenby fågelstation, reporter Mats Ottosson. Följ nyhetsutvecklingen bland annat i Mellanöstern i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Marianne Haslov.
9: Ekot är P4 Göteborg, är kanalen som du har med dig genom den här dagen. Hoppas att den här måndagen startat bra, kanske i sällskap av Morgan Larsson och Alva Olsson här under morgonen. Erika Lutzberg heter jag som finns med dig. Det gör också Linus Helsing, en förmiddag som kommer att handla en hel del om läsning under sommaren. Hur ligger det till egentligen med läsningen för dig under de här sommarmånaderna, juni, juli, augusti? Och inte minst, hur ska vi få barn att hålla kvar i läsningen när sommaravslutningen och sommar... Ja, det närmar ju sig med stormsteg det här sommarlovet. Jag släpper in Kenneth Thorne först med trafik.
10: Det gäller Backaområdet och Backavägen. Mellan Backaplan och Lillhagsvägen så pågår det just nu en lastbilsbrand någonstans ut med sträckan. Jag tror det är vid påfarten från Södra Deltavägen. Men någonstans ut med Backavägen så pågår det alltså en lastbilsbrand. Räddningstjänsten är på väg dit och jag misstänker att trafikläget är besvärligt. Det gäller alltså vid ganska nära Backaplan pågår det en lastbilsbrand ut med Backavägen.

0: Queen i P4 Göteborg med Killer Queen som låten heter. Och Fredrik Ankersen, du har ju jobbat och jobbar morgonen denna måndag. Vad är det som kommer upp så där i nyhetsflödena idag?
1: Ja, men vi har ju bland annat rapporterat om situationen på psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset här i Göteborg, där det är så pass fullt att patienterna tvingas ligga i tv-rum och korridorer. Det har vi rapporterat om bland annat. Det är också en fotbollsmatch igår kväll som spårade ur totalt. Det var på Majvallen i Göteborg, och den här matchen urartade när delar av publiken uppträdde stökigt. Bland annat så kastade man bengaler, och det är GP då som rapporterar om det här. Lite senare sen så kunde matchen fortsätta, och enligt polisen då så ska de misstänkta vara minderåriga under 15 år.
0: Vi ska kolla till Kenneth. Jag tänker på den här lastbilsbranden också. Vad är senaste nytt där?
2: Ja, vi har fått en bättre position, Erika. Det pågår alltså en lastbilsbrand, och det är på Lundbyleden i riktning mot Marieholmstunneln. Det är vid Brantingsmotet, alltså avfarten från Lundbyleden ner mot Hjalmar Brantingsgatan. Där brinner just nu en lastbil. Räddningstjänsten är inte på plats, men de är på väg dit. Så det är en del tumult ut med Lundbyleden i riktning mot Marieholmstunneln. Alltså pågående lastbilsbrand vid Brantingsmotet riktning Marieholmstunneln.
0: Tusen tack, Kenneth, som uppdaterar oss på läget där. Fredrik, jag måste passa på att fråga dig, hur har du det med sommarläsningen? Läser du böcker under sommaren?
1: Ja, men jag brukar köra lite sån liksom semesterläsning, ja, av någon lite lättare bok. Jag vill ha en bladvändare då. Du vet.
0: Just det. Någonting som är lagom komplext.
1: Ja, men precis. Man kan liksom bara ligga i någon solstol och såsa bort.
0: Ja, men avsätter du tid till det, eller blir det, är det liksom spontant om tiden finns, eller är det medvetet ett val du gör?
1: Ja, men det är nog mer liksom njutningsläsning, tror jag. Mm. Att jag tar med den till bad och så vidare, och sen så samtidigt som man torkar upp så kanske man läser några sidor.
0: Plöjer du också böcker under sommaren, Linus?
3: Ja, jag har blivit mer av en kanske året runt läsare senaste åren, men det är klart att sommaren har man kanske lite mer fokus och mer tid. Så att absolut, tid finns, böcker finns, men nu har jag också avancerat min läsning, om man kan säga så, till en sån här läsplatta variant. Haft det knappt ett år. Jag har märkt att jag har blivit slöare läsare på det sättet, och då menar jag inte slö att jag läser mindre, utan jag är mer kräsen, för att jag kan då låna eller köpa en bok och så, nej, jag tröttnar på den, jag tar nästa eller lånar en ny. Att man inte ger den riktigt en chans. När man köper en fysisk bok eller lånar en fysisk bok, så känner man, nu får jag bara plöja igenom den här oavsett.
1: Men har du liksom avbrutit läsningen för att inte hålla måttet, eller? För det har jag fått kritik för, att jag inte läser klart böcker.
3: Ja, alltså det har hänt med en handfull böcker att jag kanske har läst 100-150 sidor och känner, nej, jag kommer inte in i den här, jag känner inte den här boken, det här är inte min grej. Mm. Och då har det blivit enklare, steget har blivit enklare att lägga ner nu när jag har en sån här läsplatta, ska jag säga.
0: Jag brukar tänka 100 sidor, det, där går min gräns. Har ni någon sån? Alltså att jag ger boken 100 sidor, det är min chans på något vis här.
3: Ja, men det måste man ju ändå ge den, tänker jag. Men ja, det är ungefär där 100-150 sidor in som man känner att nej, det här var inte för mig. Och då
0: är det okej att lägga undan den.
3: Åt skogen.
0: Du som lyssnar 031-83-7050, hur har du det med sommarläsningen? Läser du för glatta livet under sommaren, eller blir det absolut ingen läsning och helt andra saker? Hör gärna av dig, och man kommer kunna ställa sin fråga också. Det kommer in frågor, vi kommer få bibliotekarierna hit idag, Emma, Alice och Anna heter de. Här kan vi lyssna till hur det låter då på just våran svarare 031-83-7050.
4: Hej, det här är mormor Sonja som ringer, och jag undrar om jag skulle kunna få ett tips, boktips på vad min femårige lille pojke här skulle kunna tänka sig tycka om att börja läsa. Något spännande vet jag att han är intresserad av, men det är jättesvårt att få honom liksom att vara hooked. Det går bra 2-3 sidor, men sen så tröttnar vi.
0: Vi förstår dilemmat, Sonja. Två, tre sidor, sen är liksom barnet i ett annat rum borta.
1: Just det.
0: Ja. Ja. Linus, du kommer snacka med om det här på stan också, men vi uppmanar väl lyssnarna till att ställa frågor idag.
3: Ja, man har ju chansen, precis som mormor, var det Sonja hon hette kanske, men mormor i alla fall undrade. Man kan ju få tips idag, eller har man funderingar så är det bara att höra av sig. 031 83 75 50 får vi ju proffshjälp här om en stund också, bibliotekarierna som ska komma och reda i det här.

0: Amanda Jensen med Happy Land i P4 Göteborg. Och både svenska och internationella studier visar på att barn som läser någorlunda kontinuerligt under sommarlovet går framåt vad det gäller läshastighet och också ordförståelse jämfört med barn som inte läser alls under sommarlovet. Linus Helsing, du är i Slottsskogen, närmare bestämt på Plikta lekplats. Är det några barn där runt omkring dig?
1: Ja, skulle vi kunna säga att det här är högkvarteret för föräldralediga föräldrar eller barn, ja, barn och föräldrar är väl ordet om jag blickar runt mig här tillsammans med massa gungor och den här valen såklart i mitten. Sandlådan är översvämmad av små händer och fötter. Vi snackar läsning, Carl. Hur ser det ut på läsningsfronten? Du är här med din dotter.
2: Ja, jo, men det är jag. Och det ser väl helt okej ut tycker jag. Vi har försökt ha läsrutin med henne sedan hon var runt ett halvår.
1: Så. Hur ser den rutinen ut då?
2: Nej, men att någon gång mitt på dagen läsa en bok eller två och sen på kvällen läsa en till tre böcker beroende på längd och energi helt enkelt.
1: Nu närmar sig ju sommaren här, kanske lite mer ledighet. Man tappar de här vardagsrutinerna. Är du orolig för att hålla igång det här med läsning för ditt barn?
2: Nej, det är jag inte. Kvällsrutinen sitter så pass bra får jag ändå säga. Det är klart att man kan kompromissa med dagsstunden lite. Det blir bad och annat roligt som står på schemat. Liksom. Och, ja, det får väl vara okej, men kvällsrutinen missar vi inte. Den är djupt rotad. Ja.
1: Hur är engagemanget då? Tas det emot väl?
2: Ja, men det tas emot väldigt väl. Överraskande väl får jag ändå säga. För hon har ganska mycket spring i bena. Men läsning tycker hon är roligt. Och nu har hon börjat vilja läsa böckerna själv med blandat resultat.
1: Vi har ju facit här, ska vi fråga. Hej, hur går det för dig?
3: Ja.
1: Vad gör du nu då?
3: Borta.
1: Vad sa du?
3: Jag bakar tårta.
1: Bakar du tårta med sand?
3: Ja.
1: Vad gott. Du, vad skulle du säga, är pappa duktig på att läsa för dig?
3: Ja.
1: Vad brukar han läsa då?
3: Pippi.
1: Är det favoriten?
3: Ja.
1: Vad minns du mer då? Om du kommer ihåg läsningen, vad är det bästa med att läsa?
3: Pippi.
1: Men hade du lärt dig att läsa själv eller får pappa alltid läsa för dig?
3: Pappa alltid läsa för mig.
1: Ska du börja läsa själv då?
3: Jag vet inte.
1: Är det svårt?
3: Ja.
1: Ja men Carl, ni verkar ha ganska bra koll här på läsningen. Du har också en son som ligger i barnvagnen här, en bebisvariant av barn. Ja, ja. När börjar ni läsa för honom nu då?
2: Nej, men han är snart ett år så vi har väl läst i ett halvår ungefär och försöker väl ta någon även samma sak där. Stund innan nattning och även någon stund på dagen liksom. Och bara för att få sätta oss ner en stund och koppla av lite och liksom komma igång, jobba lite med ordförrådet och sådär.
1: Jag blir lite rädd för den här mikrofonen, jag förstår. Det är en sån här rosa puff som kommer och en märklig man. Men har du några boktips nu? Vi har fått här från treåriga Eva. Pippi, har du några boktips till någon som kämpar där ute för att få sina barn och engagera sig i läsning?
2: Bra fråga. Tycker Petsson och Findus är bra. Liksom positiv känsla sådär. Vera och Ville tycker jag också funkar bra.
3: Då stannar det så här.
2: Ja, det gör den.
1: Tårtbakning på gång här under samma tid. En liten kvarn här som ska gå av sand.
2: Och nej, men Vera och Ville tycker... Vänta lite, Eva. Jag ska prova sen, älskling. Vera och Ville tycker jag funkar bra. Petsson Findus är bra. Och så sen vet jag att Eva också gillade Nisse och Nora väldigt mycket när hon var yngre.
3: Björnis.
2: Och Björnis gillade du också.
1: Björnis. Ja. Okej, vill du avsluta med några avslutande ord till lyssnarna här i Göteborg då, Eva?
3: Nej.
1: Ja, ni hör, det verkar vara ganska bra koll här på läsningen från Carls sida. Han kämpar på här, verkar ändå inte bäva inför sommaren utan det är en kvällsrutin som håller igång. Får vi se när lilla Eva här börjar ta sina egna första ord och hitta på det här med läsning. Just nu är hon väldigt, väldigt engagerad det här med tårtbakandet.
0: Och
1: det är någon, ja. Ja, det är någon slags kvarn här som ska gå av sand. Och, ja, det är fullt upp.
0: Fantasin har inga gränser. Eller hur?
1: Nej, verkligen inte. Så är det.
0: Så fint, Linus. Tack för det.

0: Victor Norén med sin låt här Solens alla änglar. Och vår trafikredaktion berättade ju nyss om en lastbilsbrand. Det handlar om Lundbyleden. Kenneth, hur är statusen där just nu?
1: Det stämmer, Erika. Det handlar om Lundbyleden och jag har precis fått veta att vi har en långvarig avstängning framför oss. Det handlar om en brand i en container på en lastbil. Containern har lyfts av och den står just nu på avfarten från Lundbyleden mot Hjalmar Brantingsgatan, alltså mot Hisingsbron i riktning mot Marieholmstunneln, alltså i riktning nordost. Avfarten är helt avstängd. Räddningstjänsten är på plats och alldeles nyss fick jag veta att prognosen för när det här kan öppna och vara klart igen är en 3-4 timmar framåt. Så, en containerbrand vid Brantingsmotet på Lundbyleden i riktning mot Marieholmstunneln stänger avfarten och det är köigt och det är dessutom väldigt rökigt på plats.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Gör en plan och ta chansen att skapa rutiner. Prata om läsning. Ta med barnet till biblioteket. Låt barnet välja böcker själv. Ta med böckerna till landet på båten eller resan. Det här är bara ett axplock av alla de tipsen jag själv har hittat på nätet när jag gjorde en snabb sökning här på det här med sommarläsning för då barn och unga. Kan ju tyckas vara lätt, men ibland otroligt svårt. Vi har ju tips som kommer in och också frågor vi lyssnar av här.
4: Hej. Ja, varför inte föreslå böckerna om den i Sverige så idag välkända katten Luffarlaffe. Det är många generationer som älskar denna katten. Men att träna in barn på att vara snälla mot djur och att vara rädda om vår natur.
0: Ja, ett gott tips om något. Tusen tack för dig som ringde in. Vi undrar ju idag då om du har någon fråga. Du kanske själv är föräldraledig och klurar mycket på hur kommer det bli med sommarläsningen för ditt barn under sommarlovet? Hur gör man för att få dem att vilja läsa? Och det kommer ju vara som så då att vi har ju världens chans här att ställa den frågan du har då till våra barn- och ungdomsbibliotekarier. Emma, Anna och Alice heter de och kommer att gästa oss här efter klockan 11 idag. Så att om du har en fråga eller vill dela med dig av ett tips, så här gjorde jag, så här funkar det hemma hos oss och det har gått väldigt bra, då får du väl gärna smsa antingen in på då 031 83 70 50, och har du inte möjligheten att skriva in sms så kan du ju ringa in och prata av dig längs med kanske barnvagnspromenaden här under förmiddagen, eller om du är på jobbet och klurar på det här med sommarläsningen. 031 83 70 50.

0: Alex Warren här med Fever Dream. Och i nyheterna 10:30, först om psykiatrin.
1: Överbeläggningar inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, gör att patienter får ligga i tv-rum och korridorer.
2: Ligger man i tv-rummet så är det ju soffa för alla patienter. Och då är det oftast tv på. Ja, det blir ju jobbigt. Det går ju inte att vila eller det går ju inte att sova på dagen.
1: Patienten Ella, som egentligen heter något annat, har flera gånger hamnat i både tv-rummet och i korridoren när hon sökt vård på Sahlgrenska.
3: Nu finns det bra och dåliga korridorplatser. Bra korridorplatser vid ett fönster. Och det finns dåliga korridorplatser och då ligger en patient på en säng eller på en brits framför dörren till en annan patientens rum.
1: Alexander Schulman är specialistläkare i vuxenpsykiatri. Flera avdelningar inom psykiatrin på SU har haft långt mer än 100% beläggning i genomsnitt under flera år. I höstas gjorde justitieombudsmannen JO en oanmäld inspektion och besöket resulterade i kraftig kritik, bland annat just när det gäller överbeläggningar. I rapporten sägs också att situationen för patienterna är oacceptabel. Per Albertsson är tillförordnad områdeschef inom psykiatrin på SU.
4: Är det här värdiga lösningar för patienterna?
5: Ibland får vi faktiskt laga efter läge. Det kanske är den bästa lösningen just där och då för patienten. Vi jobbar stenhårt för att förbättra detta. För jag håller med, det är inte bra.
4: Så som det ser ut nu, så ska det inte se ut?
5: Nej.
1: Och det är en tuff situation även för personalen. Alexander Schulman igen.
3: Sjuksköterskorna och personal är slitna. Jag har sett erfarna sjuksköterskor gråta av trötthet och förtvivlan på grund av överbelastning.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och vi tar oss ut i trafiken, Lundbyleden.
6: Det går trögt på Lundbyleden i riktning mot Marieholmstunneln och Backaplan. Det här beror på en lastbilsbrand. Avfarten vid Brantingsmotet mot Hjalmar Brantingsgatan är helt avstängd. Räddningstjänsten är på plats och prognosen är ganska långvarig. Fram till 14-tiden ungefär är det sagt, får vi räkna med att avfarten från Lundbyleden i riktning mot Marieholmstunneln är helt avstängd på grund av en lastbilsbrand alltså. På E20, se upp du som kör mellan Göteborg och Alingsås på sträckan mellan Hästerydsmotet och Bodarnamotet i riktning mot Alingsås, så ligger en påkörd grävling på mittlinjen som orsakar en del väjningar. Den ligger alltså mitt emellan höger och vänster körfält. Vidare ut med E20 i Alingsås vid Svearondellen i riktning mot Göteborg. Där är det en belysningsarmatur som hänger ner längs mitteremsan på E20. Det verkar inte störa trafiken så mycket nu, men det är personal på väg dit för att åtgärda och då blir det eventuellt avstängning ett körfält. Avslutningsvis från trafikredaktionen P4 Göteborg. Du som kör E45 mellan Lilla Edet och Göteborg, ser upp på sträckan Agnesbergsmotet och Lärjemotet riktning Göteborg. Där har en personbil stannat med någon typ av problem. Det är dessutom en bil med släpt vägassistans är faktiskt redan på plats där för att hjälpa till. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Gabriel med When a Woman i P4 Göteborg här idag. Måndag förmiddag och Lundbyleden, där har vi ju en lastbil som brinner, Kenneth Olef.
1: Ja, vi fick in larmet här strax före klockan 10 och sen så har informationen byggts på efter dess. Det verkar som om det har tagit eld i en lastbilscontainer som stod på flaket, och så har chauffören lyft av containern och ställt ner den på vägen och flyttat undan lastbilen, så den är ju vägen i alla fall. Men det är väldigt rökigt och det här verkar vara ett arbete som kommer att ta tid också. Vi har fått veta att avstängningen kommer att vara fram till klockan 14 ungefär. Brantingsmotet är alltså avstängt i riktning nordost, alltså i riktning mot Marieholmstunneln, på grund av den här branden. Så det är ett komplicerat jobb, antar jag. Och naturligtvis köigt på Lundbyleden och mycket rök.
0: Du, annat att hålla koll på i trafiken, fundera lite kring det här med att det kan bli köer på E6:an mot Kungälv framåt.
1: Jajamensan, Backadalsmotet rustas ju upp och nu går det in i en ny fas. Så både av- och påfarterna är avstängda i norrgående riktning. Och dessutom så är själva bron över E6:an vid Backadalen, trafikplats 78, helt avstängd i båda riktningar. Och det får såklart en massa konsekvenser. Det har varit köigt nu under morgonen på E6:an, men till exempel så kan du inte ta dig söderut på E6:an om du kör från Importgatan, eftersom ja, då måste man över bron som är avstängd. Och Trafikverket, de räknar med ökat tryck runt Bäckebolsmotet och Tingstadsmotet. Det har jag sett här under förmiddagen, som ju är de alternativa av- och påfarterna. Men också på lokala gator i området, framförallt då Importgatan eller på andra sidan, på den västra sidan, Litteraturgatan. Busslinje 40 som vanligtvis kör via bron i Backadalsmotet får ändrade körvägar. Resenärer med busslinje X4 hänvisas från och med nu och tag framöver till den nya tillfälliga hållplatsen längs E6:an. Backadalsmotet ska rustas upp för att förhindra framtida ras och sättningar, har vi fått veta. Och det här kommer att hålla på under resten av året.
0: Mm. Så är det. Och ett annat sånt där sommartecken jag kommer att tänka på, det är ju ett skifte i tabell, om vi tänker kollektivtrafik och tidtabell.
1: Jajamensan, i kollektivtrafiken så börjar den nya årstiden nästa vecka. Från och med måndag den 15 juni så gäller sommartidtabell.

0: Kapell, med några undantag. Södra skärgårdsfärjorna, de kör redan med sommartidtabell, och i Borås så väntar man till den 22 juni, samt Västtågen väntar också till den 22 juni, så det är väl en flytande gräns. Men det brukar alltid hända lite andra saker vid tidtabellsskiften, då passar de på att införa andra förändringar i Västtrafik. Och nu så får till exempel två hållplatser centralt helt nya namn. Centralstationen byter namn till Drottningtorget, och hållplatsen Nordstan byter namn till Nils Erikssonsplatsen. Och det här görs för att det ska bli lättare för resenärer att hitta rätt sen när den första delen av Västlänken öppnar i december. Och dessutom då så byter busslinjen Stenungsundsexpressen namn till linje 321.
1: Ja.
0: Och får dessutom fler turer på kvällar och helger.
1: Det gäller att hålla koll på sitt resande.
0: Det gör det verkligen.
1: Kan vi konstatera.

0: Det är Liamo med Breakthrough the Ceiling. Och att bli totalt uppslukad av en bok, Linus Helsing, det är ju inte alltid en självklarhet. Vi pratar ju om det här med att man kanske ska ge en bok så här 100 sidor. Är det en rimlig chans, tycker du, som läsare?
1: Ja, eller? Det är väl en rimlig chans. När jag pratade med snart 3-åriga Eva, hon gav ju en bok ungefär 2-3 sidor innan hon gav upp. Men det är förståeligt också när man är i den åldern och har knappt lärt sig läsa. Jag såg också tillsammans här med Malin, står och gungar sina döttrar. Malin, hur gör ni? Hur brukar ni hålla igång läsningen här för dina döttrar med 2 och 5 år?
2: Ja, nästan varje dag läser vi för dem innan de ska sova. Det är en del av rutinen. Och de vill gärna läsa länge.
1: Vad brukar ni läsa då?
2: Den stora hon läser mest, det är mest kapitelböcker. Just nu är det Sommarskuggan. Och den lilla läser allt möjligt.
1: Så det har blivit en del av dagen egentligen då, innan man går och lägger sig?
2: Ja.
1: Nu kommer sommaren här. Lite ledighet på gång kanske. Semester och timmarna kanske spenderas på annat sätt ur de här vardagliga rutinerna. Hur kommer det gå?
2: Ja, det kan nog bli färre tillfällen, men generellt sett tror jag vi kommer fortsätta med det. Ja. I och med att det är som att borsta tänderna. Vi läser.
1: Uppskattas det då?
2: Ja, det. Verkligen. Ja. De älskar det.
1: För vi håller på och snackar här. Vi ska ha bibliotekarier också som ska hjälpa dem där hemma. Ni verkar ju ha ganska bra ordning på det här med läsning. Vad har du för tips till de som kämpar där ute med att få sina barn att läsa för sina barn eller få dem att läsa själv?
2: Låt dem välja böckerna själva. Plocka fram vad de vill ha. Och ja, men bestämma.
1: Om du skulle få ställa en fråga, eller går ni ofta på biblioteken och sådär nu när vi har experterna med oss i studion alldeles strax, skulle du vilja ställa någon fråga till de här bibliotekarierna om hur man ska ta det här vidare?
2: Jag har ju ingen fråga, men däremot ett önskemål.
1: Ja,
2: okay. Att man samarbetar mer med förskolor. Och att de får besöka bibliotek mer regelbundet. Mm. Det hade jag tyckt var kul.
1: Men det tar vi med oss då, eller vad säger du, Erika?
0: Det gör vi absolut, Linus. Vilken bra tanke där från Malin. Den ska vi höra med barn- och ungdomsbibliotekarierna efter 11. Absolut.
1: Jag kan säga så här att Plikta, om inte biblioteken är välbesökta, så är i alla fall Plikta det idag. Det hördes kanske lite i bakgrunden. Det är någon slags förskola skolträff. Jag vet inte, brukar det vara så här mycket folk, Malin?
2: Nej.
1: Det är bara vallfärdar in. Vi såg ett helt led här komma.
2: Ja, det är hur mycket barn som helst. Ja. I alla åldrar.
1: Och det dukas upp här för kubbspel. Och nu äter de till och med lunchlåda här, har de med sig allihopa. Så det är en riktig sån pliktadal. Vad säger du?
2: Ja, det verkar så.
1: Ni får fortsätta. Ha det gott. Och så tar vi med den här önskemålet till bibliotekarierna. Tack, Malin.
2: Tack.

0: heter Black Eyed Peas med I Got a Feeling. Vi ska få kulturnytt här nu, Andrea Valderrama. Det handlar om ett lokalt spelprojekt i Västerbotten.
1: I Skellefteå satsar man på en lokal spelindustri och avslutar nu första omgången av sitt inkubatorsprogram där tre spelprojekt fått hjälp att ta nästa steg.
2: Vi sitter ju på fantastiskt många talanger här. Vi har allt som krävs här för att göra spel och det har vi haft länge.
3: För ett halvår sedan köpte David Lundmark ett hus i byn Skråmträsk och vände hem från Stockholm för att leva billigt och jobba fokuserat med sitt fantasyspel Project Tree.
2: Jag skulle tro att det är snarare 8 månaders arbete på 6 månader.
3: Det kommunala bolaget Skellefteå Science City står bakom inkubatorsprogrammet som för David Lundmark och hans kompanjon i Stockholm innebar hjälp med coachning och medel att anlita lokala musiker och animatörer. Men än återstår ungefär ett års arbete med spelet och för att klara det måste han åka söderut igen och ta ett jobb.
2: Alltså storföretagen saknas ju här. Det är de man flyttar till. Mm. Så att det är de som behöver komma till. De bolag som kan anställa folk.
4: Därför är det superviktigt att vi har en inkubator.
3: Tim Leinert är affärsutvecklare på Skellefteå Science City.
4: Vi måste börja så vi kan bygga upp en industri och det är en lång väg, självklart.
1: Tim Leinert på Skellefteå Science City, sist i Anton Bennebrands inslag. Och musiken i inslaget, den är skriven av Johan Lindgren och kommer från spelet Project Tree. Idag blev det klart att Tone Hansen blir ny chef för Moderna Museet i Stockholm. Det meddelade kulturminister Parisa Liljestrand vid en presskonferens. Norska Tone Hansen kommer senast från jobbet som chef vid Munkmuseet i Oslo. Och hon efterträder Gitte Örsko som idag är chef och överintendent på Moderna Museet. Tone Hansen tillträder sitt nya jobb den 31 augusti. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
5: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Det är kanske en självklarhet att man vill läsa under sommarlovet, eller så är det precis tvärtom. Man vill inte ens se röken av en bok. Jonas Westerlund, hur var det för dig när du var yngre med läsning under sommarlov?
6: Ja, men jag gillade ju att läsa, ska vara sagt. Jag hade ju begränsningar på hur många böcker jag fick läsa.
0: För begränsningar?
6: Ja, men annars gjorde jag inget annat.
0: Okej, okay. Det var en riktig bokman, hör jag.
6: Absolut, ja. Jag minns framförallt sommarloven ibland med oss mormor. Så då kunde man liksom gå upp och på vinden där inne. Där fanns liksom min morbror och min mosters gamla böcker. Så kunde man liksom öppna den här, vann ut i den här kattvinden, kröp runt lite, hittade några kartonger med böcker som man kunde plocka ut och läsa.
0: Men satt du också inne på den här kattvinden och läste? Eller var
6: absolut.
0: Det för mörkt?
6: Nej, men det var svalt och gött. Ja. Sommaren, så det var ganska bra. Ja. Så att, absolut. Och regnade så ville jag gärna sitta ute på, jag hade sånt här liten inglasad balkong med sånt här tak så det smattrade. Riktigt gött. Och man sitta där ute och läsa och så fick man kanske lite saft eller annat.
0: Men har du minnen då av att du, alltså man blir helt sådär, du vet, när tid och rum liksom försvinner bort, att man är helt inne i den här världen?
6: Absolut. Och det tycker jag, det är ju svårt för den. Det är ju inte alla som hittar den njutningen alltid i läsning, ska jag vara sagt. Men när man väl gör det, eller om man gör det, då är det ju fantastiskt. Ett av mina bästa sommarlov var, jag hade sommarjobbat och så var det liksom slut, så var det typ 2 veckor kvar innan skolan skulle börja igen. Och då var jag kanske 13-14. Och då läste jag 11 böcker på 14 dagar. Och då var det, jag hade nog läst ännu mer om det inte var för att jag liksom var tvungen att typ äta och det, man ville bada lite. Och,
0: ja.
6: Det var väl någon fotbollsmatch som skulle in och lite sånt där.
0: Läser du lika mycket nu för tiden?
6: Inte riktigt, men det går i perioder. Så det, ibland blir man också lite så här bokslukad även i äldre när man hittar något som man fastnar för eller sånt där. Mm. Så att, nej, det är underbart med läsning, tycker jag. Men det är som sagt, om man inte har fastnat i det så gör ett försök. Det är kul.
0: Vi kommer också få expertis i det här ämnet. Vi har ju våra barn- och ungdomsbibliotekarier Anna, Alice och Elinor. Om du kikar ut genom rutan där, Jonas, så ser du alla tre där.
6: Jajamän.
0: De kommer gästa oss nu efter 11 och då kan man som lyssnare, du som lyssnare, om man har någon fråga, alltså man kanske, tänker jag, kämpar med sitt barn, så kan det vara.
6: Ja, jag tänker det gäller att hitta något som man gillar. Det är inte så noga vad man läser, tänker jag.
0: Passa på att ställa din fråga till bibliotekarierna på 031 83 7050 så ska vi hinna med.

Från hans andra soloalbum Framtiden som aldrig blev av, ett av spåren på Joakim Bergs skiva Blindgångare heter låten.

0: Bonnie Taylor i P4 Göteborg. Klockan är nu 11. Eikots.
1: Personal svimmar och tvingas ta gråtpauser. P4 Värmland har granskat avvikelserapporterna för 2025. Alltså interna rapporter om händelser som avviker från normala rutiner inifrån akuten i Karlstad. Ronja Thyberg och Johanna Johansson är sjuksköterskor där.
2: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann eller tagit hand om varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
3: Ronja Thyberg och Johanna Johansson är sjuksköterskor på akutmottagningen som säger att det skett en förändring de senaste 3 åren då akuten är överbelastad hela året och inte bara på sommaren.
4: Vi har blivit en enhet där patienter kommer för att inte andra verksamheter har av olika anledningar tid att ta emot patienterna.
3: Enligt det socialdemokratiska regionrådet Daniel Schützer så har det tillkommit cirka 80 vårdplatser under mandatperioden, men nu behövs personal.
5: Fler sjuksköterskor så vi kan öppna fler vårdplatser, för det är det som beskrivs i det här materialet väldigt tydligt, att patienterna blir kvar på akuten och då blir det ju ännu mer arbete även på akuten när de egentligen borde ha en fullvärdig vårdplats.
1: Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Efter att ett barn i förskoleåldern omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari åtalas en närstående kvinna. Hon misstänks för grovt vårdande till annans död och olaga frihetsberövande. Kvinnan ska vid över 40 tillfällen ha lämnat barnet ensamt och inlåst i lägenheten under långa perioder, rapporterar P4 Göteborg. Åklagaren hävdar att barnet också var ensamt när det började brinna. I Filippinerna stiger dödssiffran efter en kraftig jordbävning utanför den södra kusten. Minst 15 människor har mist livet och över 200 har skadats. Faran för tsunamivågor bedöms vara över. Katastrofmyndigheterna i Filippinerna håller på att bedöma de materiella skadorna. Hus har rasat och broar har spruckit. I USA skadades 6 personer, en av dem allvarligt i en knivattack i New Yorks tunnelbana, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. En person har gripits. Omständigheterna är något oklara, men enligt de amerikanska myndigheterna ska den misstänkte gärningsmannen ha varit psykiskt instabil. Norskan Tone Hansen blir chef för Moderna museet i Stockholm efter beslut av regeringen. Hansen är sedan 2022 chef för Munkmuseet i Oslo. Tar över efter den nuvarande chefen Gitte Örsko som lämnar sitt uppdrag på Moderna den 31 augusti efter 7 år på posten. Det var Ekots nyheter klockan 11. Marianne Haslov i studion.
0: P4 Göteborg, lyssnar du till Erika och Linus med dig idag? Och larmet från psykiatrin, ja, det är stora problem med överbeläggningar inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det rapporterar vi om idag. Flera avdelningar har haft mer än 100% beläggning i genomsnitt under flera år. Så att situationen är ju ansträngd där. Du kan höra Alexander Schulman som är specialistläkare inom vuxenpsykiatrin i appen och i våra nyheter här idag i kanalen P4 Göteborg. Och Kenneth, jag tror mig veta att du vill in och uppdatera oss.
6: Det har skett en olycka på E6an. Det är i södergående riktning vid Kallebäcks mot trafikplats 70. En personbil har kört in i vägavdelaren vid avfarten mot riksväg 40 vid Kallebäcksmotet. En lastbil står också still där intill. På Lundbyleden så är Brantingsmotet avstängt. Det har varit så i en dryg timma. Detta är riktning mot Marieholmstunneln. Riktning alltså ner mot Hjalmar Brantingsgatan och Hisingsbron. Detta på grund av en lastbilsbrand. Räddningstjänsten är på plats. Dessutom ut med Lundbyleden strax före står det en lastbil still, alltså 50 meter före avfarten vid Brantingsmotet i den riktningen. Det ligger också en del skräp ute på vägen. Vägassistans är på plats där för att reda ut situationen. För dig som kör bil så innebär det att bara vänsterfilen är öppen just nu förbi det avstängda Brantingsmotet. Det är det hela som vi har fått in just nu. Det händer ganska mycket i trafiken. Tipsa oss du med. Vi finns på 020 999 444.
0: Kenneth med kollen på förmiddagstrafiken här idag för oss måndag 8 juni. Och hur håller man egentligen igång sitt barns läsande under sommarlovet? Ja, vi ska reda i det här alldeles snart.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Och precis som motion, tänk dig själv att du är löpare, så tar du en paus med din löpning, lägger den på hyllan, kanske slutar och röra på dig helt. Sen är det ju väldigt tungt att komma igång igen. Precis så är det också med läsning. Läsning är ju en färskvara, eller hur Linus?
1: Ja, men så är det verkligen. Jag har hamnat här i en flock av 12-åringar, kan man säga. Den här rosa mikrofonen bara suger åt sig uppmärksamhet. Saga, läsning, handen på hjärtat. Vad tycker du?
2: Alltså det är kul i början, men det blir lite tråkigt sen.
1: Du är 12 år, vilken klass går man idag?
2: 5C, Rambergsskolan.
1: Ni går i femte klass då allihopa här, hela ditt gäng här eller?
2: Ja.
1: Brukar ni läsa på skolan?
2: Ja, första 10 minuterna på Kevins lektioner.
1: Ja, Kevin här också, pedagog här också, har tagit med sig hela ligan till Plikta här idag. Hur sköter de sig på läsningen, skulle säga, gänget här runt oss?
3: Läsningen sköter de väldigt bra tycker jag, och har blivit mycket bättre också under året när vi har jämfört. Så det tycker jag absolut.
1: Men Saga, nu i veckan här tar ni skolavslutning, då är det sommarlov, mer tid till annat än kanske just läsning, eller?
2: Ja, mer tid till annat.
1: Hur kommer du hålla igång den här läsmotivationen då och öppna boken även om du inte måste de här 10 minuterna om dagen?
2: Det blir nog mamma som säger till mig i så fall.
1: Det är så?
2: Ja.
1: Men har du några tips då för den som dig själv då kanske, för att ändå försöka hålla igång? Nu får du steppa upp här.
2: Typ när man har tråkigt så kan man läsa en bok istället för att inte göra någonting och typ kolla på skärm.
1: Är det det som tar uppmärksamheten annars, telefonen och sådär?
2: Ja.
1: Men nu då, ska vi inte ta ett löfte med Kevin här också? Att hur många böcker ska hon läsa i sommar?
3: Det är väl 10 kanske åtminstone. Det kommer ju en sommarläsutmaning också sen på fredag. Men så får vi se hur många böcker det blir.
1: Hon ser helt förskräckt ut här, Saga. 10 böcker, vad säger du?
2: Det lär ta mer än 3 månader.
1: Men du, vi kan göra ett löfte du och jag om du halverar den då. 5 böcker.
2: Om man halverar det igen då?
1: 2 då? Kevin, vad säger du? 2, är det godkänt ändå eller?
3: Nej, det är tveksamt.
1: 2,5, okej, 2,5. Okej, men vi har ju en fråga, eller vi har ju chansen, Saga, att ställa våra frågor till bibliotekarier. Vi har dem i studion här nu. Du hade ju en tanke, en fundering.
2: Hur många böcker finns det i ett bibliotek?
1: Mm. Sen, vad var det mer? Du hade en till fråga, va?
2: Hur det är att vara bibliotekarie, för man måste vara tyst hela tiden.
1: Sen har jag också en fråga. Hur gör man för att hålla uppe motivationen? Den tycker jag att du ska lyssna svaret på, Saga.
2: Ja. Svår fråga.
1: Svår fråga, men vi kanske får ett svar här om du sätter på P4. Kommer du göra det nu?
2: Ja, om jag hittar det.
1: Du får ladda ner appen Sveriges Radio. Har du inte den?
2: Nej.
1: Men nu efter det här då?
2: Jag laddar ner den.
1: Ja, det är bra. Ja, det är Saga och gänget här. En hel flock av... Ja, brukar ni andra läsa då? Nu får vi höra en kör.
4: Ja!
1: Ja, det här blandade svar här. Jag kan inte riktigt urskilja hur många som verkligen,
0: ja, vad fint,
1: svarade
0: Linus.
1: Ärligt i alla fall.
0: Du, jag fångade alla de 3 bollarna där som vi fick av dig. För det är ju precis som du säger, att vi har ju 3 barnbibliotekarier. Så att jag vinkar till dig Linus så länge.
1: Ja, vi vinkar här från er. Hej då!
0: Plikta i Slottsskogen, Linus Helsing där. Och nu då Anna Åsenhed Angvall, Alice Wenzel Blank och Elinor Spångvelander, barn- och ungdomsbibliotekarier på Stadsbiblioteket i Göteborg. Vilken härlig energi vi fick därifrån i Plikta.
5: Verkligen.
0: Ja. Hur många böcker finns det i ett bibliotek, var ju en av frågorna som Saga hade. Vet vi ens det?
5: Det beror väl kanske lite på hur stort biblioteket är, hur många böcker som fysiskt får plats. Sen här i Göteborg är det ju så att böckerna åker lite mellan alla olika bibliotek också.
0: Ja. Alltså, Elinor, Saga frågar ju, hur är det att vara bibliotekarie? För man måste ju vara så tyst. Är det så?
6: Ja, men jag skulle väl säga att vi inte är speciellt tysta på vårt jobb.
5: Tvärtom.
6: Vi pratar väldigt mycket. Och den här bilden av ett tyst bibliotek, den jobbar vi ju på att kanske... Ja, minimera lite. För det är ju så att på ett bibliotek så ska alla få vara. Och alla ska få ta plats. Och så även barnen. Och barn är oftast inte tysta. Så Saga behöver absolut inte vara tyst på biblioteket. Det ska jag absolut hälsa henne.
4: Vad fint. Jag funderar också på, ni har ju lite olika inriktningar. Elinor, du jobbar ju med de yngsta barnen 0-6 år.
6: Stämmer.
4: Anna, du har lite mer koll på våra 6-12-åringar. Och Alice, 9 år och uppåt. Alltså det här med att läsa sommartid, varför ska vi läsa på sommarlovet?
7: Så det är ju alltid viktigt att hålla igång läsningen och inte bara under sommaren. Och det gäller ju för alla åldrar såklart. Sen kan det vara lite extra viktigt för de barnen som precis har knäckt läskoden att försöka hålla igång under sommaren. För annars är risken att man tappar mycket i de läsfärdigheterna som man har byggt upp under vårterminen.
4: Så det blir lite som att man 2 steg tillbaka där om man lägger boken på hyllan?
7: Ja, men precis. Och det är jättebra att försöka hålla igång så mycket som man kan även under sommaren.
4: Vi ska reda det här med sommarläsning och du som lyssnar har ju chansen här idag då att ställa din fråga till just Anna, Alice och Elinor här. Vad undrar du om läsning i sommartid för ditt barn? Smsa eller ring in 031 83 70 50.

0: Veronica Maggio, Backspegeln. Och det där med sommarläsning. Mamma Malin som Linus träffade i Slottsskogen i, för en stund sedan här, hon sa ju det. Ja, men det är som att borsta tänderna. Alltså man behöver bara hitta den där rutinen. Det var också pappa Karl som sa också det, att det här är en del av dagen. Alltså då det här med att läsa för sitt barn. Alice, jag funderar på, ni jobbar ju med matchning ständigt som bibliotekarier. Alltså hur gör man för att hitta rätt till rätt person?
1: Jo, men vi brukar ju kanske börja med att fråga om man har läst något innan som man tyckte om man vill ha något liknande eller kanske något helt annat. Men har man inte läst så mycket man gillar, då kan man ju kanske testa att utgå från andra intressen. Det finns superbra böcker om fotboll och tv-spel, eller om man kanske tycker om böcker som är baserade på verkliga händelser. Ja, så det finns många knep man kan använda för att hitta rätt bok till rätt barn.
0: Och du jobbar ju mer specifikt med, om vi tänker oss barn och unga då, från 9-årsåldern och uppåt.
1: Det stämmer.
0: Jag tänker mig att det finns liksom inga liksom, mer transparenta personer eller en hårt dömande jury i den här åldern. Eller hur är det med det?
1: Det är nog ganska sant. Man märker ju ganska...
0: Att de säger vad de tycker?
1: Ja, precis. Eller att man ser att blicken börjar vandra så här när man berättar om en bok. Så det gäller ju att hitta en bra hake liksom, som fångar dem från början. Men det är ju väldigt, väldigt kul också att de säger vad de tycker. Liksom, att de är ärliga.
0: Är det också en ålder där man har hållit igång med sin läsning? Man kanske har blivit uppslukad, men... Det är liksom annat som också kan pocka på tiden. Alltså man vill hänga med vänner, man kanske vill ha sin skärmtid. Eller vad säger du om det?
1: Jo, men det tror jag stämmer. Särskilt när man kanske är i det här lite äldre spannet. 12-13 år upplever vi att det är många som börjar tappa läsningen. Och då är det ju jättekul om man kan hitta böcker som suger in en, som fortfarande lockar och sådär. Men ja, det kan nog stämma.
0: Elinor, jag tänker sommartid är det ju många andra aktiviteter då som tar plats och läsningen är svår att hinna med. Hur skapar man sig tid för det? Anna, du viftar här med handen också. Ja.
2: Jo, men det kan ju absolut vara så att man under sommaren har mycket annat inplanerat. Men då kan det vara bra att som vuxen försöka prioritera och ge tid och utrymme för barnen och deras läsning. Och det som är så himla bra med böcker och läsning är att man kan ju läsa var som helst. Man kan ju läsa på tåget, man kan läsa på stranden, man kan läsa i sommarstugan. Och det kan vara bra också att som vuxen läsa själv och visa att det är roligt med läsning. Och att man även läser högt och tillsammans med även kanske sina lite äldre barn. Att det inte bara gäller barn i förskoleåldern utan även... när barnen klättrar lite uppåt i åldrarna. Och också toppen om man pratar om det som man läser tillsammans.
0: Det där med att sitta med en bok själv som vuxen, det har en effekt alltså.
2: Ja,
0: det betyder något.
2: Absolut, eller? Och inte bara... Vi pratar en del om att vara en läsande förebild och att det kanske är lite klyschigt med just att barnen gör så som vuxna gör och kanske inte alltid som de säger. Och en läsande förebild behöver inte heller vara nödvändigtvis en vuxen person i barns närhet, utan det kan vara syskon eller kompis eller en jämnårig också.
0: Jag funderar på sommarlovet, det är ju många veckor, alltså det här med att hålla motivationen uppe. Hur lyckas man, Elinor?
3: Ja, alltså jag tänker att en jättebra sätt är ju att gå till biblioteket med sitt barn nu, ganska tidigt på sommarlovet, och låta barnet få gå runt fritt. Kanske fråga oss om vi har några boktips och leder vi oss vidare så som Alice beskrev det. Men också att låta barnet upptäcka många olika genres. Många olika. Det är ju inte bara så. Sommaren är ju en tid där man kan få tid att läsa vad man vill och när man vill. Och det ska man ju verkligen liksom, det har nytta av som förälder och verkligen njuta av hela familjen. Att nu går vi till biblioteket och nu väljer vi ut precis det vi vill läsa. Och det kan ju vara en faktabok. Det kan vara en bok om Minecraft-zombies. Det kan vara en serieroman. Det kan vara lite vad som helst. Så ett bra tips med att hitta motivation, det är att låta barnen välja själva. För då föds ju den här lustläsningen som är så viktig och som driver läsningen framåt. Ja. Lusten är ju en motivation.
0: Kan det vara så ibland att föräldrarna tror sig veta vad deras barn vill läsa?
3: Absolut.
0: Och att det kan ibland bli en krock där?
3: Det kan det absolut. I vissa fall så är det föräldrar som tänker att läsning ska vara en bok. En fysisk bok. Och är man lite äldre ska det vara utan bilder. Men vi menar ju på att i och med att man ska låta barnet välja själv så är all läsning bra läsning. En ljudbok är också läsning. En serieroman är också läsning. Det ska man inte glömma bort, tänker jag. Men sen är det också, vi diskuterade det här lite innan, att en del föräldrar kommer in, och det här är all välmening, de kommer in och vill verkligen sprida läsglädje till barnet genom att läsa de böcker de själv läste när de var små. Så vi vill skicka med.
0: Nostalgins skimmer där.
3: Ja, exakt. Och det är ju så fint. Och i vissa fall så enas man ju kring den här läsglädjen tillsammans. Och i vissa fall så kan man ju, och skulle inte det funka så vill vi ju tipsa om att komma in till oss. Så kan vi leda er vidare till kanske andra världar. Så för den här läsningen tillsammans med ett barn, det är ju upptäcka både som liten och stor nya världar och nya sätt att vara på, tänker jag.
0: Det är så fint att ha er här. Det är Anna, Alice och Elinor som jobbar som barn- och ungdomsbibliotekarier. Det gör de på Stadsbiblioteket i Göteborg. Du som lyssnar, har du gått runt och klurat på det här med sommarläsning? Hur gör man egentligen? Vad är det för fråga du vill ha svar på? Skicka in den till sms eller prata in på 031 83 70 50. Det är nu du har chansen.

0: Det här är Madonna med Holiday i P4 Göteborg. Förmiddag, vi snackar läsning, läskondis har du som lyssnar kanske hört talas om. Alltså hålla läsningen vid liv även då under ledighet. Anna, Alice och Elinor, barn- och ungdomsbibliotekarier. Jag funderade på det här med om det är viktigt att läsningen sker i en bok, alltså fysisk bok, eller går det lika bra att läsa på, ja, men på en skärm, Anna?
1: Jo, men jag tänker att någon slags läsning är ju bättre än ingen läsning. Och det kan ju bero lite på vad man läser när man läser på skärm. Men läser man en e-bok, alltså bara en, vad ska man säga, vanlig bok, men i digitalt format på en skärm, istället för en fysisk bok, så finns det viss forskning som pekar på att det kanske inte gör så stor skillnad, eller att det inte utgör någon så stor skillnad för just förståelsen av boken. Sen kan det vara så att när man då läser en fysisk bok att man får en bättre känsla för tidsförloppet i boken, vad som händer när under berättelsen. Så, men som sagt, någon slags läsning är ju absolut bättre än ingen läsning alls.
0: Ingen läsning alls, nej precis, ja. Ja, du som lyssnar, vi fortsätter att hålla liv i denna diskussion om sommarläsning och läsning under ledighet för, ja men, ditt barn. Har du frågor, hör av dig 031 83 70 50 så ska vi få lokala nyheter. Klockan den är 11:30 här. Och först om psykiatrin och överbeläggningar.
2: Överbeläggningar inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, gör att patienter får ligga i tv-rum och korridorer.
3: Ligger man i tv-rummet så är det ju soffa för alla patienter. Och då är det ju oftast tv på. Ja, det blir ju jobbigt. Det går ju inte att vila eller det går ju inte att sova på dagen.
2: Patienten Ella, som egentligen heter något annat, har flera gånger hamnat i både tv-rummet och i korridoren när hon sökt vård på Sahlgrenska.
4: Nu finns det bra och dåliga korridorplatser. Bra korridorplatser vid ett fönster. Och det finns dåliga korridorplatser och då ligger en patient på en säng eller på en brits framför dörren till en annan patientens rum.
2: Alexander Schulman är specialistläkare i vuxenpsykiatri. Flera avdelningar inom psykiatrin på SU har haft långt mer än 100% beläggning i genomsnitt under flera år. I höstas gjorde justitieombudsmannen JO en oanmäld inspektion och besöket resulterade i kraftig kritik, bland annat just när det gäller överbeläggningar. I rapporten sägs också att situationen för patienterna är oacceptabel. Per Albertsson är tillförordnad områdeschef inom psykiatrin på SU.
5: Är det här värdiga lösningar för patienterna?
6: Ibland får vi faktiskt laga efter läge. Det kanske är den bästa lösningen just där och då för patienten. Vi jobbar stenhårt för att förbättra detta. För jag håller med, det är inte bra.
5: Så som det ser ut nu, så ska det inte se ut?
6: Nej.
2: Och det är en tuff situation även för personalen. Alexander Schulman igen.
4: Sjuksköterskorna och personal är slitna. Jag har sett erfarna sjuksköterskor gråta av trötthet och förtvivlan på grund av överbelastning.
2: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och senaste nytt i trafiken tar vi med dig, Kenneth, E6-an.
7: Det har skett en olycka på E6-an, det är vid Kallebäcksmotet i södergående riktning. Just nu är de två mittkörfälten avstängda vid avfarten mot riksväg 40. Det är alltså höger körfält i riktning Kungsbacka och vänster körfält i riktning mot riksväg 40 och Kallebäck. Det är en bil som har kört in i vägavdelaren där. Det står två vägassistansbilar på plats där och bärgare är också där för att forsla undan bilen. Så det bör vara klart om en liten stund. På Lundbyleden är läget fortsatt mycket besvärligt. Dels så är avfarten vid Brantings mot ett riktning mot Marieholmstunneln och i riktning mot Hjalmar Brantingsgatan och Hisingsbron helt avstängd på grund av en lastbilsbrand eller effekterna av en tidigare lastbilsbrand. Sen klockan 10 har det varit avstängt ungefär, prognosen säger fram till klockan 14. Dessutom står det en lastbil still en bit före Brantingsmotet i samma riktning och det ligger också en del skräp på vägen. På Lundbyleden så är endast vänster körfält öppet förbi störningarna på vägen och förbi den tidigare lastbilsbranden vid Brantingsmotet. Och köerna växer naturligtvis ifrån Lindholmen och i riktning nordost på Lundbyleden. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och mest molnigt och begränsat med sol. Det är precis så det står i SMHIs prognos för den här måndagen. En solglimt kan man få i alla fall i centrala Göteborg kan jag bekräfta. Men det är ganska mycket moln i vårt område idag då. Sådär 16-19 plusgrader. En mest svag vind. Och kvällen då? Ja, kvällen och natten den kommer att bli molnig. Så är det med det. Erika heter jag som finns med dig. Det gör också Kenneth Hornhoff med kollen på trafiken. Linus Helsing är med dig. Och vi har också barnbibliotekarier i studion. Det är ju Anna, Alice och Elinor som gästar oss idag.

0: Echo Smith med Cool Kids. Och att det är bra att hålla i läsningen även om det är lov, kanske då ett sommarlov. Det visar ju både svensk och internationell forskning på att barn som då läser någorlunda kontinuerligt under ett sommarlov går både framåt när det gäller läshastigheten och även ordförståelsen jämfört med barn som då inte läser. Och mormor Sonja har hört av sig här. Vi ska lyssna.
1: Hej, det här är mormor Sonja som ringer och jag undrar om jag skulle kunna få ett tips, boktips på vad min femårige lille pojke här skulle kunna tänka sig tycka om att börja läsa. Något spännande vet jag att han är intresserad av, men det är jättesvårt att få honom liksom att vara hooked. Det går bra 2-3 sidor, men sen så tröttnar vi.
0: Känner vi igen det här? Det går bra 2-3 sidor och sen tröttnar vi. Vad säger du, Elinor?
2: Ja, men det här var ju en klassisk biblioteksfråga. Åh, vad fint. Men Sonja, det är klart att du ska få boktips av oss. Jag tänker, femåring, då är man ju mellan bilderbok och kapitelbok, tänker jag. Så jag kommer ge 2 boktips på bilderbok och nämna några kapitelböcker som jag kan tänka mig skulle passa den här pojken. Och den första tipset jag vill ge Sonja och hennes barnbarn, det är bilderboken Jag trodde ett monster under sängen av Per Gustavsson. Och det här är, alltså, det här är min roligaste sagostundsbok i år, så det är ett riktigt, mitt bästa tips skulle jag säga där. Och den är ju väldigt, väldigt spännande. Vi träffar Bosse, ett barn som vaknar i sin säng och så hör han ett ljud under sängen. Kan det vara ett monster, tänker Bosse. Så han springer ju de 25 stegen in till mamma och pappas sovrum och väcker dem och säger, jag trodde ett monster under sängen. Och fjällarna säger ju då inte, nej, det finns inget monster under sängen, gå och lägg. De ballar ur totalt. Mamma hoppar in i en garderob och pappa säger, ring grannen, ring polisen, ring brandkåren. Och alla kommer och ingen säger, nej, nej, vi går och tittar under sängen, men det finns ett monster. Utan alla liksom, de gör ett hål genom fönstret och det sprutas vatten och så vidare. Och till slut så måste ju Bosse då gå in.

0: själv och titta, finns det ett monster under sängen? Och den här är ju så spännande, den här boken. Och det finns så mycket att diskutera. Och det skulle jag vilja uppmuntra föräldrar och högläsare och för barn generellt att göra. Stanna upp lite ibland och diskutera. Mm. Finns det ett monster under
1: sängen? Mitt i boken alltså.
0: Mitt i boken kan man stanna upp och tänka, vad tror du händer nu? För då talar man också om det lästa och barnen kommer in i berättelsen och får också öva på att sätta ord på det man tycker och tänker. Så det här är en jätterolig bok där man har den här chansen till att komma varandra närmare och ha ett samtal. Både före, under och efter kan man ha ett samtal om boken. Vad tror du den här handlar om? Alltså hela tiden det här monstret.
1: Och hur var namnet på boken igen?
0: Det var Jag tror det är ett monster under sängen av Per Gustafsson. Det kom det här året. Och sen så kan jag tänka att det är lite kul att ha en bok på rim också. Så då har vi den här 10 vilda hästar till toppen av Grete Gottböll och Lisen Adbåge. Den har några på nacken, men den håller verkligen fortfarande. Den är skriven på rim och handlar om, som det låter, 10 vilda hästar som ska ta sig upp mot toppen. Och de åker ut för en det ena och en det andra och de tappar hästar på vägen. Och till slut så är det bara en häst kvar som har kommit till toppen. Men det är ju hemskt tråkigt på toppen utan sina vänner.
1: Oh,
0: så han sticker ner igen liksom. Och räddar dem. Från gropar och sjöar och allt vad det är för någonting. Jättemysig att läsa tillsammans. Och få in ett rim också. Det är ju också en förståelse för språket på ett fantastiskt sätt. Jag tror att om pojken blir intresserad av den här boken så kommer han nog kunna fylla i rimmen efterhand också. Man läser den tillräckligt många gånger. Så det är kul. Men om man kommer till kapitelböcker kan jag ju bara snabbt säga att det finns flera fantastiska kapitelböcker för 69 år. Frallan, böckerna om Frallan. Den här serien är ju otrolig, vardagsnära, rolig om Frallan och hennes mamma och mormor som hittar på allt möjligt. Sen har vi Spökbyrån som är lite mer för dem som tycker om läskiga böcker. Det är lite mer rysare. Man kan säga att det är liksom Lasse-Majas detektivbyrå möter... Ja, något lite läskigare än så, men lagom läskigt. Och bilder på varje sida som man kan hålla i. Och sist men inte minst så har vi böckerna om Jack, om Martin Olsak. Och där är ju det fantasy. Det handlar om pojken Jack, vars föräldrar... han bor på ett barnhem och hans föräldrar finns inte. Men det visar sig att de verkar finnas och han dras in i en övernaturlig värld. Som har cliffhangers efter varenda kapitel. Det är så spännande som man håller på att gå i bitar även som vuxen. Så de skulle jag varmt rekommendera till Sonja och hennes femåring.
1: Ja, vilken present. Hoppas du hann med att skriva ner. Annars får du lyssna i efterhand, Sonja eller Elinor Spång-Velander, barnbibliotekarie var det som gav oss de här tipsarna. Och Alice och Anna ska också ge oss tips här. Men först Grisola.

0: Grisola med Half of Me. Körn, Kenneth.
1: Länsväg 723 på Körn är avstängd. Det är alltså sträckan mellan Vallhamn och Kollekärr. Vägen är helt avstängd i båda riktningar på grund av ett brunnsarbete. Och i samband med detta så är hållplatsen Kåtorp också indragen detta fram till klockan 17 på grund av vägarbetet. Det är stora besvär i Göteborgstrafiken. Köerna växer på E6:an söderut. De två mittkörfälten är avstängda i höjd med Kallebäcksmotet, trafikplats 70 i södergående riktning. Detta efter att en bil kört in i avdelarräcket vid Kallebäcksmotet, alltså vid avfarten upp mot Riksväg 40 och i Kallebäck. Vägassistanser på plats i de två mittkörfälten, så just nu är endast vänster och höger körfält öppet förbi olycksplatsen. Det är också besvärligt på Lundbyleden. En containerbrand har påverkat trafiken där sedan klockan 10. Avfarten vid Brantingsmotet i riktning mot Hjalmar Brantingsgatan och Hisingsbron, alltså i riktning mot Marieholmstunneln, är avstängd på grund av en tidigare brand. Prognosen är satt fram till klockan 14. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Kenneth med koll på förmiddagstrafiken och koll på barn- och ungdomslitteratur. Då har de verkligen de här tre, ja men jag kallar det stjärnor, får jag det?
2: Absolut.
0: Elinor, Anna och Alice, för allt ni tipsar om här idag. Och 6-12-åringarna, Anna, det kan ju vara en utmaning bara det, att få dem att liksom vilja fortsätta läsa när de väl... Aha, det är så här det funkar med läsning, och att hålla kvar i det där.
3: Jo, men verkligen. Och jag skulle vilja börja med att tipsa om en bok som heter Lita aldrig på en fisk av Neil Sharpson. Och det är en bilderbok, men som jag tycker funkar superbra även för barn i förskoleklass och uppåt. Både att läsa själv men läsa tillsammans med vuxen. Och boken börjar som en, vad ska man säga, gammal faktabok eller lärobok. Där är då... vad som klassas som däggdjur eller reptiler presenteras. Men sen så kommer då berättaren till fiskar, och då spårar allt ut totalt. För fiskar kan man ju absolut inte lita på. Varför, till exempel, sjunker bara skepp bara ute till havs eller på sjön där ju fiskar finns? De måste ju ha någonting med det här att göra. Och det här är en bok som är superrolig, och den bjuder verkligen in till samtal. Och att man under bokens gång kan prata om vem är berättaren egentligen i den här historien. Och det får man ju reda på i slutet.
0: Ja, cliffhanger. Lita aldrig på en fisk alltså.
3: Precis. Och sen så har jag ytterligare tips på en kapitelbok som heter Billy och Bo överraskar alla av Kristine Rui Slättebacken. Och det är en kapitelbok som jag tycker passar extra bra som högläsningsbok för barn från ungefär 6 år uppåt. Och den handlar om Bo som aldrig ska ha en bästa vän igen. Hans bästa kompis har flyttat till Frankrike och han kommer aldrig hitta en ny kompis. Men en dag så dyker Billy upp, och hon bestämmer att Bo är den utvalda, och det är menat att just de två ska bli bästisar. Och tillsammans med Billy så vågar Bo göra saker som han kanske aldrig hade gjort annars, och de hittar på jättemycket roliga saker. Men efter ett tag så börjar det gå kanske lite för långt. Och då är det, vad är det som händer när det roliga helt plötsligt kanske inte är så roligt längre? Och det är mycket vardagsdramatik, mycket att känna igen sig i. Och precis som den tidigare boken jag pratade om, att den verkligen bjuder in till samtal. Jag tror att många kan känna igen sig i det som händer i boken.
0: Mm. Och jag funderar också på, Alice, våra äldre, ja, men, unga tonåringar, de läser med på egen hand. Vad har vi för tips där?
4: Jo, det finns så mycket bra böcker, men jag skulle väldigt gärna vilja tipsa om en seriebok, särskilt nu under sommaren när vi vill fokusera på det här lustfyllda i läsningen. Det är många som gillar serieböcker. Och den här, den heter Vita lögner, röda hjärtan, och är skriven av Nora Dåsnäs. Det är 3 delar, och nu i våras kom sista delen ut som heter Säg bara ja. Det här är en av mina personliga favoriter, den här serien. Den är skriven i dagboksformat. Passar den som går i 5:an, 6:an ungefär. Och det handlar om Tuva som hamnar i kläm mellan sina två bästa vänner. Där den ena har skaffat kille och den andra vill leka i skogen och sådär. Och den är perfekt för alla som älskar Heartstopper och även Dagbok för alla mina fans, kanske vissa är bekanta med. Och den är också superbra nu under West Pride-veckan, kan jag hinta om.
0: Du, vilket fint tips. Vita lögner och röda...
4: Röda hjärtan, vita röda lögner hjärtan. Röda hjärtan.
0: Tack. Då, var det något mer du hade?
4: Jo.
0: Du funderade också på där.
4: Ja, jag slå tänkte på för. En ja. Till. Om man är sugen på något lite mer skräckigt och gotiskt kanske. Så finns det en superbok av Mats Strandberg som heter Pestblommor. Och det är faktiskt en ungdomsbok, men den passar väldigt bra för de här som är 12-13 år i en fas när många tappar läslusten lite grann. Men den här, den utspelar sig på 1700-talet, det handlar om pesten. Det är en sån här riktigt ultragotisk rysare som utspelar sig ute på ett slott på landet med spöken och vindlande vindsgångar och sådär.
0: Ja.
4: Och den kan man läsa i ett svep, den var superspännande.
0: Det kan man liksom bara sådär på sommarlovet bara fly in i 1700-talet där.
4: Ja,
0: vad häftigt.
4: Det tycker jag.
0: Hörni, stort tack för att ni var här idag. Superfint, tack, verkligen. Det var ju Anna Åsaned Angvall, Alice Wenzel Blank och Elinor Spång-Velander som jobbar på Stadsbiblioteket i Göteborg. Ha en jättefin sommar också.
2: Tack detsamma.
0: Ja, och tack för att ni var här.
2: Tack.
0: Nu kollar vi till trafiken igen med Kenneth.
1: Den här gången handlar det om riksväg 40. Se upp du som kör ut ur Göteborg efter delsjömotet före Mönlyckemotet riktning Borås. Så står det en lastbil still vid vägkanten eller eventuellt ute i höger körfält. Och det ligger också en del tappade däckrester på vägen efter en lastbils däckexplosion. En del av störningarna på Lundbyleden är borta. Den stillastående lastbilen före Brantingsmotet har fått hjälp därifrån. Men den tidigare branden fortsätter allt jämt att påverka Lundbyleden, avstängt vid Brantingsmotet i riktning mot Hjalmar Brantingsgatan och Hisingsbron.

Eldkvarn, kärlekens tunga. Det här med läsning väcker många reaktioner hos er. Helene, du smsade in, du skriver: i Hisings kärra så stängde biblioteket för att skolan behövde lokalerna. Det är motsägelsefullt som man gråter. Vi hör att skolresultaten blir sämre och att eleverna behöver läsa mer. Och så stänger man biblioteket för att skolan behöver mer rum. Moment 22 från dig, Helene. Ja, du som har tankar kring men vilken kraft läsandet har och också kanske vad då ditt bibliotek betyder för dig. Du får gärna höra av dig. Fortsätt här på 031 83 70 50, eller något annat om just läsning som du tycker att vi ska uppmärksamma på P4 Göteborg. Den här kanalen, den är ju din.

0: Jacqueline med Woman. Klockan den är 12.
1: Här är ekot om attackerna mellan Iran och Israel och om att Ryssland angriper Ukrainas kulturarv. Vi börjar med att Iran och Israel återigen har attackerat varandra. Det är den största eskaleringen sedan vapenvilan som ingicks för ett par månader sedan. Vi kopplar in vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, kan du ge oss senaste nytt om läget nu?
2: Ja, den israeliska armén uppger att de fortsätter med sina attacker mot Iran. Enligt militären så har man främst riktat in sig på luftvärnssystem och vapenlager på olika håll i landet, särskilt i de centrala och västra delarna av Iran. Den israeliska armén uppger också att man har attackerat en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran, och enligt iranska uppgifter har flera flygplatser runt om i landet utsatts för israeliska attacker. Iran i sin tur, enligt israeliska uppgifter, har avfyrat ett 30-tal ballistiska robotar mot Israel sedan söndagskvällen. Revolutionsgardet uppger att flera militära mål har angripits, däribland Nevatim, en militär flygbas i södra Israel, och en annan flygbas i norra Israel, Ramat David heter det.
1: Vad är det Iran respektive Israel vill åstadkomma med de här attackerna?
2: Ja, den här rundan av attacker började med att Israel igår angrep Beiruts södra förorter, ett område där Hezbollah, Irans allierade i Libanon, har sitt starkaste fäste. Iran har tidigare varnat Israel för att slå till mot Beirut. För Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade, men också det handlar om att Iran vill försöka etablera en ny avskräckningsbalans i regionen. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon och inte acceptera Irans inflytande där.
1: Till sist, Samar, lite kort, hur ser USA på det som har hänt nu?
2: Ja, bara för en stund sen så kommenterade president Trump den senaste utväxlingen av attacker för första gången, där han skrev på sociala medier att Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta.
1: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Nu fortsätter vi granskningen av det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy, alltså när föräldrar anklagas för misshandel via sjukvårdsinsatser. Det här kan leda till traumatiska upplevelser för de barn som då tvångsomhändertas, visar en granskning från Ekot. Sara, som vi kallar henne, blev hämtad av socialtjänsten under ett läkarbesök.
3: Jag såg mamma genom en liten glasruta på dörren och jag fick inte säga hej då till mamma.
4: Ekots granskning visar att minst 60 barn har omhändertagits en kortare eller längre tid efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad till den andra föräldern efter såna här misstankar från vården. Flera av barnen vars föräldrar anklagats för så kallad Münchhausen by proxy har varit med om traumatiska omhändertaganden. Sara, som vi kallar henne, tas till ett HVB-hem.
3: Jag låg och hade panikattacker i liksom 2-3 dagar.
4: Saras mamma hade ensam vårdnad, men när hon anklagades för Münchhausen by proxy gick hon med på att skriva över vårdnaden till pappan. Hon ville inte att hennes 15-åriga dotter skulle behöva vara på ett HVB-hem. Under flera år fick Sara inte träffa sin mamma, annat än på övervakade möten. När Sara fyllt 18 tog hon upp kontakten med sin mamma. Tillsammans med en läkare gick de igenom journalerna från barndomen. Hon kunde se att läkarna hade olika uppfattningar om hennes hälsotillstånd. Sara tycker att det skulle varit bättre om hon och mamman fått komma till ett stödboende för att gå till botten med vad som behövdes för att hon skulle må bättre.
3: Man behöver inte skilja en hel familj. Det tycker jag är helt fel.
4: Idag är Sara vuxen och frisk från ätstörningen som låg bakom hennes mående. Men släkten är splittrad. Många är fortfarande övertygade om att anklagelserna mot mamman stämde.
3: Så det har ju drabbat min psykiska ohälsa enormt.
1: Och vår reporter Maria Ridderstedt har gjort en poddserie i detta ämne, och hela denna serie finns i appen Sveriges Radio. I Filippinerna har ett 20-tal människor mist livet och över 200 har skadats i en kraftig jordbävning utanför södra delen av landet natten till idag. Ett antal byggnader ska ha kollapsat och katastrofmyndigheterna i Filippinerna håller på att bedöma skadorna. En tsunamivarning utfärdades men den faran bedöms vara över nu. Rysslands senaste attacker mot Ukraina har inte bara slagit mot infrastruktur och bostäder, också kulturarvet har skadats. Flera museer och historiska byggnader i huvudstaden Kiev har träffats, bland dem Nationalmuseet.
5: Vi hade precis öppnat en ny utställning, den kortaste i museets historia. 2 dagar, sen kom attackerna. Kommunikatören Victoria Valoshina visar runt i de tomma salarna på Kievs nationalmuseum för konst. Ett av flera museer och kulturinstitutioner i Kiev som skadades i attacken för drygt 2 veckor sedan. Jag grät när jag fick beskedet. Som tur var skadades inga av verken, men museet håller nu stängt på obestämd tid. Fönster är urblåsta eller skadade, liksom entrédörren och delar av fasaden. Från ryskt håll har man sagt att man riktat in sig på militära mål. Ukraina beskriver det som angrepp på kulturarv och nationens minne. Sedan invasionens början har 100-tals kulturhistoriska platser skadats i Ukraina, enligt UNESCO. Museer har flera funktioner, särskilt i krig. Dels är det en viloplats, för det andra är det en bevisbas över historien. Och raderar man den vet man till slut inte vem man är, säger Victoria Valoshina. Lubnel Shanti, Kiev.
1: 2 män åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling sedan tulltjänstemän hittat 1,3 miljoner narkotikaklassade tabletter gömda i en last av daddelkakor vid Öresundsbron i februari. Enligt Tullverket är det här beslaget ovanligt stort. De åtalade å sin sida hävdade att de inte visste om att 4 av 19 lastpallar i lastbilen innehöll narkotikaklassade läkemedel. Att ramla av från en elcykel kan ge mycket värre skador än att falla omkull med en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Taras Wahlberg på Centralsjukhuset i Kristianstad. Och han visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
6: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
7: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel, säger Sven Taras Wahlberg.
6: Det är för att de kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
7: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister.
8: Jag tror att det är många som tror att elsparkcykla är farligare än att elcykla.
7: Marco Dotza, som är professor på Chalmers, har undersökt hyrda elcyklar och elsparkcyklar i 7 europeiska städer. Och antalet olyckor på elsparkcyklar, ja, de är fler i absoluta tal, säger han. Men när de justerade för hur långt fordonen hade körts, ja, då fick de ett annat resultat.
8: Så länge vi pratar om hyrda fordon, i alla städer var elcykling farligare än elsparkcykling.
7: Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
6: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped, ju. Det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört då med en vanlig cykel.
1: Sven Taras Wahlberg, kirurg på Centralsjukhuset i Kristianstad. Reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Nu är det klart med artister i Allsång på Skansen som ju sänds i SVT. Bland andra kommer Felicia, Lilla Alfadji, Linda Lampenius och duon Hodja att uppträda. Premiär den 23 juni. Producent för Ekot, Masse Benners.
0: Då vet man på något vis att det är sommar runt hörnet. 23 juni, det är ju snart allsångspremiär. Här i Piff Göteborg idag, jag Erika Löjtberg finns med dig i sällskap med Annika Stenberg som håller kollen på trafiken. Och så Bruno Mars.

0: Bruno Mars, I just might. I sexan, Kalle Bäck nu, Annika.
1: Ja, det är ju köer södergående riktning på E6an genom stan från Tingstadstunneln nu. Det är ju en personbil som har kört in i den här vägavdelaren som är när man kör av mot riksväg 40. Så där är det två körfält blockerade. Där är skyddsfordon och ambulans. Så att vänster körfält är öppet för dig som ska söderut på E6an och allra längst till höger för dig som ska upp på 40an då, riktning Borås. Och köbildning genom stan, alltså bara två körfält öppna, ett i vardera riktning så att säga vid Kallebäcksmotet där man kör vidare mot riksväg 40. Är du redan på riksväg 40, kör mot Borås strax innan Mölnlyckemotet. Där är det en lastbil med släp som har fått punktering. Står det vägkanten där, vägassistans är på väg, så där kan det bli trångt och höger körfält blockeras framöver, alltså på väg 40 riktning mot Borås. Tips oss 020 999 444.
2: P4 Göteborg, Sveriges Radio.
0: Ja, hoppas att du har en bra start fortsättningsvis på den här måndagen 8 juni. Och det blev debatt om pay-appar och ålderism, källsortering och flygande färjor när vi på P4 Göteborg ju hade vår valturné och landade på Öckerö här i fredags för då sändning med After Work, politik och musik. Terry Pankowski och inte minst Mayan Hermes, du var ju där och sände från en pub i Klovahamn på Hönö. Har du återhämtat dig sen dess, Mayan?
3: Ja, men det skulle jag ändå säga att det har jag gjort. Det var god stämning, mycket folk, engagerade öbor som var där och ställde sina frågor till de ansvariga politikerna. Och en fråga kom från Marcus Hagelvik. Han är en av de 250 invånarna på en av de minsta öarna i Öckerö kommun, Kalvsund.
4: Nu har man byggt om vårt färgläge och det har byggtiden skulle vara 4 månader. Nu är vi uppe i 21 månader. Det har havererat fullständigt.
5: För att sätta lite kontext bara, Marcus, du är inne på det att det här påverkar er när det gäller inte minst sophanteringen. Vill du berätta?
4: Ja, absolut. Soporna får vi bära varje dag. Det kan vi hantera. Men så fort om jag ska renovera mitt badrum eller något, kan inte göra det för jag får inga transporter till mitt hem. Ska jag köpa en säng på Ikea, jag ska bära hem den då, 1 kilometer, det funkar inte. Så ja, hur ser ni till att detta inte händer igen och reder upp det här projektet?
6: Jag är kommunstyrelsens ordförande.
7: Ja, nej, men det här är ju otroligt olyckligt att det har blivit så här och jag känner verkligen med Kalvsundsborna. Det här är ett väldigt svårt projekt och grunden är ju att ritningarna är från 50-talet och när man väl satte igång och bygga så visade det sig att de stämmer inte. Sen frågan hur gör vi för att det ska bli bättre framöver. Det är klart att vi skulle absolut kunna ha blivit ännu bättre på att kommunicera, en tajtare kommunikation och en öppen kommunikation så att Kalvsundsborna är med på vad som händer och varför det händer. Och nu kommer det bli ett stormöte här om några veckor där alla de boende på Kalvsund bjuds in och där de kommunala tjänstemännen kommer också att berätta vad som händer och där ni kan få ställa era frågor.
4: Ja, tack för svaret. Lite rättelse då. Ritningarna är ju från 81, men det här omtaget har ju skett 3 gånger nu att man gjort om den här. Vi vet första projektet, då insåg man att det blev fel, sen gjort ett omtag igen och sådär. Men jag upplever det lite så här att är det bara 4 öar i den här kommunen att man inte bryr sig om de små öarna. Hade detta hänt på Hönö eller Öckerö att man har stängt av färjan, alla får gå till sina hus. Tror mig, det hade inte hänt liksom.
6: Maria Brauer, socialdemokrat och oppositionsråd.
8: Det som jag kan föra till det som Jan har sagt är det att vi borde ha haft en tätare dialog med just personerna som bor på Kalvsund. För det är klart att de är prövade nu när det liksom 3 gånger om inte har blivit färdigt.
3: Sist här hörde vi Maria Brauer som är alltså socialdemokrat och oppositionsråd i Öckerö kommun.
0: Och Mayan Hermes, varje gång när vi summerar de här valturnéerna så frågar jag ju alltid om det blev någon skönsång. Jag gissar att svaret är ja.
3: Du behöver inte fråga. Du behöver inte fråga längre, Erika.
0: Det... Nej.
3: Ja, men så är det. Även den här gången blev det lite annorlunda måste jag ändå säga. Det fanns ju en sån här karaoke-maskin till hands där inne på puben på Klovahamn. Och Jan Utbult, kristdemokrat och kommunstyrelsens ordförande på Öckerö, han tog tag i den här taktpinnen.
9: Ja, men det har gått bra. Vi har kommit på att vi har ju ett väldigt gott samarbetsklimat i Öckerö kommun. Så vi har bestämt oss för att sjunga tillsammans allihopa istället. Vi tycker att det är en bra idé.
10: Det står nummer 17 där. Så att tanken är väl att... Nu kommer det! Nu kommer det! Nu blir det karaoke!

0: Jag ska gå fram till dig här nu, ska vi se här. Lylander, sverigedemokrat, Melker i förnamn. Det sjungs väldigt vackert på scenen, men du gjorde smitt ut bakvägen. Nu tror inte jag har koll, va?
1: Nej, jag är här som politiker, jag är inte här som hovnarr, så jag tänker inte stå och medverka i något jippo.
0: Aha, så du ser att underhållning inte funkar med politik?
1: Det kan absolut göra, men då får det vara i något helt annat forum.
2: Mm. Ja, sist här Melker Lylander, sverigedemokrat och ledamot i kommunstyrelsen på Öckerö.
3: Och man, vi har ju ett sista och viktigt stopp kvar, inte minst kvar på denna turné.
2: Så är det. På fredag, alltså nu på fredag den 12 juni, så avslutar vi den här valturnén med dunder och brak, får man väl säga, i Alingsås kommun alltså, där vi sänder från Potatisfestivalen. Och där samlar vi i vanlig ordning politiker och väljare. Hoppas såklart att få möta mycket folk som det har varit under de senaste valturnéerna, och att väljarna verkligen tar chansen att möta sina lokala makthavare, prata med dem, ställa sina frågor i direktsändning om man så vill. Alltså 15.00 till 17.30 nu på fredag den 12 juni. Platsen är Museiparken i Alingsås vid Stora torget.
3: Tack så jättemycket för all info, man. Då laddar vi för det.
2: Det gör vi, verkligen.
3: Vi kommer också påminna dig som lyssnar. Nu är det måndag idag, det här alltså på fredag. Våran valturné går in i slutspurten med Alingsås då som sista anhalt.

0: John Travolta och Olivia Newton-John, Summer Nights här i P4 Göteborg. Och på tal om det där med läsning, Mikael, du smsade in, du skriver: läsning gör dig smartare, så enkelt är det. Har själv 4 barn som fått läsa vad de vill. 2 är läkare, 1 har eget företag och den sista går fortfarande på gymnasiet. Om man tittar på unga idag som tittar på mobilen och sociala medier och deras resultat i skolan, så ser man hur utvecklingen går åt fel håll. Vad fint att du hörde av dig här, Mikael. Och det låter ju verkligen som att dina 4, de har en plan för framtiden. Och att läsningen där då kan vara en sån där viktig ingrediens genom livet. Jag kommer själv ihåg när mitt äldsta barn lärde sig att läsa. Vi var på väg i bilen till Malmö, var det, ja, precis. Det här är något år sedan nu. Och han inser helt plötsligt att han kan läsa vad som står på vägskyltarna. Helt plötsligt så utbrister han: mamma, det står Varberg på skylten. Eller det står Kävlinge, som ju var vår slutdestination där i Skåne det där året när han då knäckte den där läskoden. Och jag kommer ihåg det här väldigt starkt. Det var väldigt fint när han satt där i bilen och han var så otroligt glad att han efter alla dessa timmar tragglande när vi hade läst hemma då och i skolan, att han hade gjort det där med att lära sig läsa. Det var väldigt, väldigt fint. Och tack, Mikael, för att du smsade in också på tal om det här med läsning och barn. Annika, vi undrar också trafikläget.
1: Ja, men jag tänker att jag påminner om att det är långa köer på E6 genom stan södergående riktning. Det märks ju också inifrån Tingstadstunneln, och även du som kommer E20 ner mot E6 märker av det här. Det är en krock precis i delningen där man kör mot Riksväg 40. Så att just nu är det på E6 ett körfält allra längst till vänster öppet för dig som ska söderut. Och ska du mot Riksväg 40 så är det allra längst till höger som man kommer förbi. Alltså. Så köer genom stan, E6 södergående.

0: Det kom ju för en stund sedan att hon är en av årets artister på allsångscenen här, Soliden och Allsång på Skansen. Sanna Nilsen, en av artisterna i årets upplaga av Allsången med flera andra artister. Pernilla Wahlgren leder Allsång på Skansen i sommar här. Och med det så klockan 12:30, en lokal nyhetsuppdatering.
1: En kvinna åtalas efter lägenhetsbranden i Biskopsgården i Göteborg i februari i år, där ett barn i förskoleåldern omkom. Kvinnan som är närstående till barnet åtalas för grovt vållande till annans död, olaga frihetsberövande och framkallande av fara för annan. Enligt åtalet ska kvinnan vid minst 42 tillfällen ha lämnat barnet ensamt och inlåst i lägenheten under långa perioder, ofta från sen eftermiddag till nästa förmiddag. Det är enligt vittnesuppgifter och loggar över in- och utpassering i fastigheten. Åklagaren menar att barnet också var ensam när branden bröt ut och därför inte hade någon möjlighet att ta sig ut eller att få hjälp. Kvinnan anhölls direkt efter branden misstänkt för att ha orsakat barnets död, men släpptes när utredningen då tydde på en olycka. Efter att nya uppgifter kommit fram greps hon på nytt och är nu alltså åtalad. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
2: Efter de senaste månadernas turbulens inom psykiatrin på Sahlgrenska med överbeläggningar, chefsbyten och kritik från JO har ledningen beslutat öppna fler vårdplatser.
3: Vi försöker öka antalet vårdplatser, vi jobbar med rekryteringar och vi jobbar med att se vilka lokaler vi kan använda.
2: Per Albertsson är tillförordnad områdeschef inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Flera avdelningar har haft mer än 100% beläggning i genomsnitt under flera år. Det innebär att patienter läggs i tv-rum och korridorer där det ofta är mycket ljud. Men nu ska det bli bättre.
3: Så vi jobbar stenhårt med detta framåt. Vi kommer att öppna mer vårdplatser. Och sen har vi ett mer långsiktigt projekt som gör att vi till och med hoppas att kunna öppna en ny avdelning, kanske i år till och med. Så att vi jobbar stenhårt för att förbättra detta. För jag håller med, det är inte bra.
4: Så som det ser ut nu, så ska det inte se ut?
3: Nej.
2: Antalet vårdplatser inom psykiatrin har minskats kraftigt de senaste 10 åren på Sahlgrenska. Sedan 2018 har 50 platser försvunnit, vilket innebär att det nu finns drygt 300 vårdplatser kvar.
3: Vi har minskat med för mycket vårdplatser, ja. Vi har inte riktigt hunnit med att öka vården i öppenvården istället. Eller de här mellanvårdssituationerna med mobila team och annat. Men vi jobbar stenhårt med detta, men vi kan väl se det här. Jag rätt oss på skåpet heter det, va? Att vi har minskat för mycket.
2: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och Kallebäcksmotet igen, Annika.
5: Ja, det är ju fortfarande en olycka som orsakar kö där man håller på och arbetar. Det är vägassistans eller skyddsfordon som står i varsitt körfält, varsin sida om den här delningen E6-an vid Kallebäcksmotet. När man antingen kör vidare söderut på, mot Kungsbacka eller svänger av då mot Riksväg 40. Så just nu så är det ett körfält allra längst till vänster öppet och ett då allra längst till höger. Så det blir ju köer som börjar någonstans in i Tingstadstunneln och även från E20 efter Årnäsmotet. Motet där bromsar ju in då mot E6-an södergående. Sen har vi en lastbil som har fått stopp strax innan Mölnlyckemotet mellan Delsjön och Mölnlycke riktning Borås. Där är vägassistans på plats. Man inväntar däckjour där just nu, så det bromsar in lite grann förbi de som står ju i höger körfält också. Alltså strax innan Mölnlyckemotet 40-an mot Borås. Lite inbromsningar också mot Backadalsmotet. Det är ju begränsningar där efter man börjat med att rusta upp hela motet och bron över motorvägen är ju avstängd och även av- och påfarter i norrgående riktning avstängda, så att där blir det också lite inbromsningar. Backadalsmotet, E6-an mot Kungälv. Tips oss 020 999 444.
0: Och en och annan solglimt, även om det är molnen som dominerar denna måndag. Mest klart är det 16-19 grader och en svag vind här idag. Och kollar vi in här nu eftermiddag kväll där, så är det ju först efter midnatt, alltså natten mot tisdag, som det kan komma en och annan regndroppe. Men det är först i natt, alltså lokalt. Annars är det molnigt som är det dominerande för den här dagen.

Sister Sledge, we are family. Och hormonplåster handlar ju om kvinnor över hela landet. Reser ju land och rike för att få tag på östrogenplåster som kan hjälpa mot klimakteriebesvär. Vår reporter Alva Olsson, hon var ju på ett apotek i Mölndal här under morgonen. Och de har ju blivit helt nedringda när de fick in några sådana här då östrogenplåster i lager. Och vi har också pratat med Läkemedelsverket här också under morgonen om att det ofta då är slut på hyllan och att många kvinnor känner att det är en kamp för att få tag på de här plåsterna. Om du har några tankar eller själv har upplevt det här med hormonplåster så är det varmt välkommet att höra av dig då, östrogenplåstren alltså. Hur funkar det för dig? Får du tag i det du behöver eller har du också kanske rest långt för att få tag i de här plåstren? 031 83 70 50. Vi har ju också pratat en hel del om läsning här under förmiddagen och framförallt då specifikt för barn och unga. Under ett sommarlov så är det ju lätt hänt att man kanske glömmer av läsningen. Man känner att motivationen kanske inte finns där. Vi fick ju in ett tips från dig, Jan. Du skriver ett tips för den som söker information om bra läsning för ditt barn eller barnbarn. Det finns på barnensbibliotek.se. Barnensbibliotek.se som ju drivs av kulturförvaltningen inom Västra Götalandsregionen. Det är en läs- och skriv- och litteraturfrämjande verksamhet för barn och unga som har funnits med sedan mitten av 90-talet. Och minsann, där inne, helt riktigt Jan, där kan man ju kika in på sidan, få diverse boktips, läsa om olika författare och illustratörer. Men framförallt kanske få några sådana här inspirationstankar om vad man kan ta till då för böcker här i sommar. Det kan ju vara det som är det jobbigaste av allt, känner i alla fall jag. Man kommer till biblioteket, man går in, man tittar på alla hyllor och så funderar man på hur ska jag börja och vad ska jag leta efter?

0: Lale bara får vara mig själv. Och det är stora problem med överbeläggningar inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Flera avdelningar har haft mer än 100% beläggning i genomsnitt under flera år. Reporter Madeleine Blidberg, vi ska ju titta lite närmare på det här nu med hjälp av dig.
1: Ja, i höstas gjorde justitieombudsmannen JO en oanmäld inspektion inom den vuxenpsykiatriska slutenvården på Sahlgrenska. Och det här besöket resulterade i kraftig kritik, bland annat när det gällde överbeläggningar. I rapporten sägs bland annat att situationen för patienterna är oacceptabel. Och en som varit med om överbeläggningar är Ella.
2: Ja, många gånger.
1: Var kan du hamna då?
2: Man kan hamna i typ vardagsrummet eller i korridoren.
1: Hur påverkas du om du hamnar till exempel i vardagsrummet?
2: Ligger man i där tv-rummet så är det ju soffa för alla patienter. För det finns inget annat rum utan det är där som patienterna vistas. Och då är det oftast tv på till sent på kvällen och tidigt på morgonen. Men sen också när man ligger i korridoren så är det, lamporna går inte att släcka utan de tänds flera gånger under natten. Vilket också är väldigt jobbigt.
1: Hur påverkar det ditt mående att du ligger i tv-rummet?
2: Det går ju inte att vila eller det går inte att sova på dagen.
1: Och Ella heter egentligen något annat.
0: Vad säger läkare om det här?
1: Ja, jag har pratat bland annat med specialistläkaren i vuxenpsykiatri Alexander Schulman och han säger så här.
3: Nu finns det bra och dåliga korridorplatser. Bra korridorplatser är ändå vid ett fönster, även om det är skärm mellan patienterna. Och det finns dåliga korridorplatser och då ligger en patient på en säng eller på en brits framför dörren till en annan patientens rum.
1: Hur blir det för patienterna att ligga så här?
3: Det blir inte bra på många olika sätt. Dels så finns det inget avskild utrymme, ingen privacy. Vill man till exempel gå och vila mitt på dagen så ligger man på en säng mitt i tv-rummet där andra patienter vill till exempel titta på tv. Och det är bullrigt miljö.
1: Och hur blir det här för dig och dina kollegors arbetsmiljö?
3: Det blir jättestressigt både från etisk perspektiv men även från arbetsbelastningsperspektiv. Sjuksköterskorna och personal är slitna. Jag har sett erfarna sjuksköterskor gråta av trötthet och förtvivlan på grund av överbelastning.
0: Ja, där ser alltså Alexander Fullman, specialistläkare inom vuxenpsykiatrin. Madeleine, varför är det så här många överbeläggningar?
1: Ja, ett av problemen är att antalet vårdplatser inom psykiatrin på Sahlgrenska har minskats kraftigt under de senaste 10 åren. Sedan 2018 har 50 platser försvunnit, vilket innebär att det nu finns drygt 300 vårdplatser kvar. Och tanken är då att öppenvården ska ta hand om fler patientgrupper, men det har inte kommit igång som det var tänkt.
0: Hur ser Sahlgrenskas ledning på den här situationen?
1: Ja, det är klart att man tycker det är bekymmersamt. Per Albertsson är tillförordnad områdeschef inom psykiatrin på Sahlgrenska och han säger så här.
4: Ja, det är förstås ett bekymmer. Det är ett bekymmer för våra patienter och det är ett bekymmer för personal. Ja, det påverkar framförallt arbetsmiljö men även i viss tid vården.
1: Är det här värdiga lösningar för patienterna?
4: Nej, men det är ibland får vi faktiskt laga efter läge. Det kanske är den bästa lösningen just där och då för patienten. Kanske är det nödvändigt att den här patienten läggs in. Alternativt att vi inte lägger in patienten så kan det vara värre när det gäller vården.
1: Men man kan ju se i statistiken att det har varit överbeläggningar under flera år.
4: Ja, och jag kan bara säga att vi jobbar stenhårt med detta framåt. Vi kommer att öppna mer vårdplats och sen har vi ett mer långsiktigt projekt som gör att vi till och med hoppas kunna öppna en ny avdelning, kanske i år till och med. Så att vi jobbar stenhårt för att förbättra detta, för jag håller med, det är inte bra.
1: Så som det ser ut nu, så ska det inte se ut?
4: Nej.
0: Så vad händer nu och framåt?
1: Regionstyrelsen har beslutat genomföra en extern genomlysning av den psykiatriska vården i hela Västra Götaland för att få en samlad bild av problemen. Och man vill få fram förslag för att öka tillgänglighet och patientsäkerhet i hela regionen. Och den här granskningen planeras att starta efter sommaren.
0: Reporter Madeleine Blidberg.

0: sällskapar med oss Göran Luke Combs här i P4 Göteborg, Be By You. Och det har varit rekordvarmt i Sverige i vår. Snitttemperaturen under vårmånaderna var högre än någon gång sedan mätningarna startade. Och det gjorde de 1859. Det är ju ett tag sedan. Klimatförändringen i alla fall gör att den här typen av varma vårar blir allt vanligare och att vintrarna blir allt kortare. Det här menar Charlotta Eriksson. Hon är klimatolog på SMHI. Och även om kanske man har känslan här på västkusten i vårt sändningsområde att det ändå har varit en, ja men inte den varmaste våren skulle jag inte vilja säga. Den har ju varit, det har ju varit kallt om kvällarna ganska långt in i den här våren. Och vi har ju också fått en hel del nederbörd, så att ja, lite annat har det varit i Oskarshamn exempelvis, där vårens lokala värmerekord sattes den 1 maj då temperaturen nådde 28,6 plusgrader. Så att det här är liksom en sammanställning av hela då riket, hela landet, med alltså sommarvädret och den här varma våren då, rekordvarm svensk vår detta år.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Annika.
1: Och nu är det uppklarat E6:an södergående där vid vägdelningen mot riksväg 40. Det är kvardröjande köer från Tinstastunneln och E20 och genom stan, men det rullar på bättre och bättre där man alltså har flyttat sig från den tidigare olyckan E6:an södergående.
0: Och vi ska nu få finska nyheterna. Det är Lari Honkanen som ger oss dessa idag.
2: Kommuner i Tornedalen vill ha en ny järnväg över gränsen. Den så kallade Pajala-banan skulle binda finska Kolari via Pajala och Kiruna till Narvik i Norge. Roland Kempainen, som representerar det lokala socialdemokratiska partiet Framtid S, är kommunfullmäktiges ordförande i Övertorneå. Han sitter också i Tornedalens kommunernas samorganisation, Tornedalsrådet, som ser stora möjligheter i Pajala-banan.
3: Man skapar ju förutsättningar för företagen att etablera, investera med en bra infrastruktur.
2: I Tornedalen ser man Pajala-banan också som en säkerhetsfråga som skulle underlätta flyttning av varor och NATO-trupper till Finland i en krissituation. Men Finlands trafikminister Lulu Ranne säger att Finlands regering i nuläget inte har några planer på att föra Pajala-banan vidare. Istället satsar Finland stort på att planera ett byte av spårvidden nära den svenska gränsen.
4: Vi måste få den europeiska banvidden till Finland. Så att vi kan evakuera, så att vi kan flytta trupperna. Det handlar ju alltså om ett projekt som NATO behöver.
2: Reporter Katrin Isola och Elsa McLean. 13 byggnadsverk i Finland, ritade av den finländska arkitekten Alvar Aalto, har nominerats till UNESCOs världsarvslista. Finlands ansökan har fått ett positivt yttrande från ICOMOS, den rådgivande expertgruppen till världsarvskommittén, rapporterar Yle. Bland de 13 nominerade byggnadsverken finns bland andra de tre korsens kyrka i Imatra, Finlandiahuset i Helsingfors och Villa Mairea i Björneborg. Eli Stefan Westman, expert vid Museiverket i Finland, lägger världsarvskommittén en stor vikt vid ICOMOS bedömning i sitt beslut. Stefan Westman säger till Yle att en världsarvsstatus skulle ge byggnadsverken större internationell synlighet, men också innebära ett långsiktigt ansvar att vårda dem i linje med deras kulturhistoriska värde. UNESCO fattade slutgiltiga beslutet i juli. Alvar Aaltos byggnadsverk finns också representerade på två platser i Sverige, i Västmanlands Dala nationshus i Uppsala och i Aaltohuset i Avesta. Nu har artistlistan för årets upplaga av Allsång på Skansen offentliggjorts. Och i listan av artister finns Linda Lampenius och Pete Parkkonen som tävlade i årets Eurovision Song Contest för Finland och sångaren Kärje som representerade Finland i Eurovision 2023 med låten Cha Cha Cha. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Lari Honkanen som idag sänder från Radiohuset i Umeå. Och mer lyssning av Sverigefinländska nyheter och aktualiteter hittar du på Sveriges Radio Finskas hemsida.
5: P4 dokumentär.
6: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
7: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
8: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
7: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
6: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
7: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
9: Snart är det dags för P4 Extra och idag är det jag, Farah Abadi, som för första gången får styra skeppet. Författaren Nina Björk kommer hit, det är 30 år sedan hennes bok Under det rosa täcket kom. Och har du förberett dig för kris? Lina Laurin gästar och berättar vad alla borde ha hemma och vad kvinnor ofta missar att förbereda sig för. Allt detta och lite till strax i P4 Extra. Men nu har du dags för Ekot.
10: Liberalernas tidigare kvinnoförbundsordförande Malin Sjöberg Högrell, som också varit en av de allra starkaste kritikerna till partiets nya omsvängning mot Sverigedemokraterna, blir partiledare i ett nystartat parti, Liberalt initiativ Folkpartisterna.
11: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
5: Det var i slutet av april som Malin Sjöberg Högrell valde att avgå som ordförande för Liberalernas kvinnoförbund. Hon, liksom en rad andra partiföreträdare, valde att lämna sina poster i partiet efter att Liberalerna sagt ja till att sitta i en framtida regering med Sverigedemokraterna. Hur mycket skiljer det här partiet sig från Liberalerna?
11: Framförallt för att vi tar vår utgångspunkt i de liberala värderingarna och i ideologin. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i 3 kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Högrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
10: Sa reporter Karin Rundblom. USAs president Donald Trump skriver nu på sin sociala plattform Truth Social att Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta. Trumps inlägg nämner inte några mer detaljer och det kommer efter ett dygn av intensiva anfall mellan de här båda länderna. Sluta med att berätta att i veckan så börjar skatteåterbäringen trälla in för de som deklarerade senast den 4 maj eller som ändrat eller lagt till i sin deklaration. Och cirka 2,6 miljoner deklaranter kommer att få dela på 35,7 miljarder kronor. Men över 700 000 personer får samtidigt besked om kvarskatt om totalt 16,3 miljoner kronor, allt enligt Skatteverket. Det var Ekot med Johan Westerberg.
12: Radiosporten nu om att OS-medaljörerna har bestämt sig. Det blir ett spel till.
13: Jag har ett OS-silver, ett OS-brons. Det hade varit fantastiskt kul att få klä det med ett OS-guld.
14: I Paris 2024 blev det olympiskt brons för seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson. Nu har duon bestämt sig för en fortsatt satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år.
13: Jag vet att jag och Lovisa kan bli ännu bättre. Jag vet att LA är en arena som jag tror gynnar oss. Jag vet också att erfarenhet betalar sig.
14: Duon har inte seglat 470 tillsammans sedan finaldagen i Marseille i augusti 2024 och beslutet att fortsätta, det var inte helt givet.
13: Man ska få ihop både familjelivet och man ska få ihop drivet och man ska få ihop ekonomin.
14: För Lovisa Karlsson blir det den tredje OS-satsningen. Anton Dahlberg var med redan 2008 och satsar nu mot sitt 6:e OS.
13: Alltså det olympiska, den kraften som finns i det, jag tycker det är det största.
12: Reporter här Per Karl och hör i appen Sveriges Radio om vändningen. Högst på spelare i damligan i basket även nästa säsong, trots att de i våras drog sig ur. Så ett lugnande fotbollsbesked.
15: Det var otäcka bilder som visades i landskampen mellan Danmark och Ukraina när Christian Eriksen föll ihop medvetslös under söndagskvällen. Nu ger den danska landslagsläkaren Martin Boesen en uppdatering om Eriksens hälsa och berättar bland annat att han är med sin familj och på bra humör. Förväntningen är dessutom att han snart blir utskriven och kan åka hem. Boesen berättar också att Eriksen själv ville hälsa på sin familj och ta sig till ambulansen för egen maskin direkt efter incidenten.
12: Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Danmark kvalade ju inte in till fotbolls-VM och i kvällens Sportextra från 19 i P4 har vi ett stort VM-special. Berätta gärna vad du ser mest fram emot i appen Sveriges Radio. Linnen ser i studion.
9: Tack så mycket för det och välkomna till P4 Extra. Idag är det jag, Farah Abadi, som håller i sällskap fram till klockan 15. Nu är ljud- och flyglarmen återigen efter att Iran igår kväll attackerat Israel som i sin tur svarat med egna attacker under morgonen. Vad händer nu? Sen ska vi säga hej till 2 som sa ja till varandra för andra gången i Gift vid första ögonkastet. Vem höll ihop och vem gjorde slut? Det är 30 år sedan boken Under rosa täcket kom. Författaren Nina Björk är på ingång. Vi ska prata om vad som har hänt under dessa 30 år. Det och lite mer har vi att bjuda på idag, men nu ska vi lyssna på kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape.

0: Superlim och silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Den 8 april enades Iran, Israel och USA om vapenvila. Men nu ljuder flyglarmen återigen efter att Iran igår kväll attackerat Israel, som i sin tur svarat med egna attacker under morgonen. Richard Myrenberg, du är utrikesreporter på Ekot. Hej!
1: Hej, hej!
0: Attackerna är de första direkta attackerna mellan länderna sedan vapenvilan inleddes. Vad är det för attacker det rör sig om?
1: Alltså det här handlar ju i första hand om drönare och robotar som Israel och Iran skjutit mot varandra under det senaste dygnet. Iran har ju angripit mål bland annat i norra Israel, en flygbas där till exempel. Flyglarm har ljudit där hela dagen i Israel och även på andra platser. Och Israel har sagt att Iran hittills då skickat ungefär 30 robotar mot Israel. Och Israel har i sin tur då svarat med attacker, bland annat med stridsflyg mot en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran, men också luftvärnsanläggningar i och omkring Teheran. Så det är ju en allvarlig upptrappning vi ser.
0: Men det har ändå varit relativt lugnt. Vad är det som sker nu? Alltså varför händer detta nu?
1: Alltså, Iran har ju tidigare varnat Israel för att om Israel skulle slå till mot mål i södra Beirut i Libanon så skulle man svara. Och i söndag så gjorde Israel just det. Man slog då mot Hezbollah-fästen i södra Beirut. Så att det här var för Irans ett sätt att infria sina hot eller sitt löfte om att slå till mot Israel och om Israel skulle slå mot Hezbollah som då stöds av Iran.
0: Men hur påverkas läget till Libanon av detta? Alltså kan Irans attacker påverka Israels agerande i Libanon?
1: Alltså det är svårt att säga. Alltså i de här gränstrakterna mellan Israel och södra Libanon så har det ju varit lågintensiva strider länge då mellan israeliska armén och Hezbollah. Israel har ju gått in i en ganska stor zon där. Och målet har varit att slå ut Hezbollah, som man säger, från Israels sida. Så att det här är naturligtvis kan ju leda till mer våld och ökade stridigheter i den zonen i södra Libanon, men också i och omkring Beirut.
0: Israel har under dagen svarat på Irans attacker trots stark avrådan från Donald Trump. Vad har Trump egentligen sagt om detta?
1: Ja, alltså nu senast sa han ju uppmanat bägge parter att sluta skjuta på varandra. Det har han skrivit på Truth Social. Och han var ju i telefonsamtal igår med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var oklart om han då bad Israel att avstå att svara på Irans attacker. Men det ska också sägas att Trump tidigare manat Iran att inte infria sina hot om att slå mot Israel. Men det är klart att det här är en frustrerande situation för Trump. Han har ju länge velat se en vapenvila mellan då USA och Iran så att Hormuzsundet och Persiska viken kan öppna igen. Och nu ser det möjligtvis ut att bli svårare att få till det.
0: Men vad händer om Netanyahu struntar i vad Trump säger och fortsätter?
1: Ja, alltså det vet vi ju inte. Uppenbart så finns det en frustration i Vita huset över att Israel på något sätt väljer att gå sin egen väg här. Det finns en del som spekulerar i att Israel inte vill se en vapenvila mellan USA och Iran som det ser ut nu, att det på något sätt skulle missgynna Israel i sådana fall och att man därför liksom agerar på egen hand så här. Men att Trump skulle dra bort sitt stöd från Israel är helt osannolikt i det här läget i varje fall. Mm.
0: Iran hotar nu att med hjälp av Houthi-rebellerna i Yemen stänga Mandab-sundet och därmed begränsa sjövägen till Suezkanalen. Vad skulle det få för konsekvenser?
1: Ja, alltså Houthi-rebellerna som ju också får stöd direkt från Iran, de har ju redan sagt att de kommer att skjuta mot alla fartyg som har någon som helst koppling till Israel och har också avfyrat en robot mot Israel också. Och det är klart att det här förstärker ju den här globala oron, handeln, ännu mer. Oljepriset har ju gått upp bara idag. Och skulle trafiken då begränsas till Röda havet så bygger det på den ekonomiska krisen som redan finns där på grund av att Persiska viken i princip är avstängd. Mm. Så det här kan få stora globala konsekvenser.
0: Det är många nu som varnar för en eskalering. Går det att säga någonting om vad vi kan vänta oss de närmaste dagarna?
1: Ja, det är väldigt svårt att veta om det här kommer att leda till nya och mer intensiva krigshandlingar, om det här kommer att sprida sig. Iran har sagt att de här robotattackerna kommer att fortsätta hela den här veckan mot Israel. Men samtidigt ska man veta att det finns starka intressen, framförallt då från Trump och USA, om att få ett slut på det här så fort som möjligt för att få till ett fredsavtal, ett vapenvila med Iran. Så vi får se lite grann hur USA väljer att reagera vidare på det här under dagen.
0: Mm. Tack för att du var med, Rickard Myrenberg, utrikesreporter på Ekot.

0: Candy med Robbie Williams. Evelina vårdas på sjukhus för svår anorexi när hon plötsligt blir omhändertagen enligt LVU. Vården och socialtjänsten misstänker att det är Evelinas mamma som gör henne sjuk och de får inte träffas. Men Evelina säger att det inte är sant.
1: När det väl skedde så var liksom mamma med mig på avdelningen och de bara tog henne någonstans. Jag fick inte veta vart. Jag var ju i chock. Jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt. Jag ville bara kontakta mamma. Men sen så tänkte jag också liksom så här att det de säger är ju inte sant. Så att jag tänkte liksom att ja, men det här kommer lösa sig väldigt snart. Jag kommer få min advokat och vi kommer lösa det här. Men så blev det ju inte.
0: Evelina är inte ensam om att ha blivit isolerad ifrån sina föräldrar vid sjukdom. I en granskning av Ekot berättar flera unga vuxna om hur deras mammor anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, det som kallas Münchhausen by proxy, men där barnen menar att föräldrarna hjälpt dem att få rätt vård. Med oss nu Maria Ridderstedt, reporter på Ekot, som gjort den här granskningen. Evelina, berättar hur mamman förs bort. Vad är det som har hänt?
2: Ja, men för det första är ju då Evelina svårt sjuk i anorexi och vårdas på sjukhus. Och familjen upplever att de inte får någon bra hjälp. Samtidigt så tror vården att det är föräldrarna som håller henne sjuk. Och Evelina själv säger att misstankarna började med att hon la över mat på mammans tallrik och beskriver det liksom som att vårdpersonal sen börjar leta tecken på att det är mamman som är problemet. Sen dör Evelinas pappa och då hamnar både hon och mamman i kris och då har vården plötsligt orosanmält mamman och Evelina blir omedelbart tvångsomhändertagen och mamman skickas bort från sjukhuset. Efter det så blir hon snabbt sämre och hamnar på barnintensiven och dessutom har de då tagit hennes telefon. Vi kan höra hur hon själv beskriver det här.
1: Alltså jag verkligen bara grät och skrek och liksom bröt ihop på golvet och jag höll i min telefon så hårt som om det vore min lilla bebis för att det var liksom min enda kontakt med omvärlden. Det var min enda kontakt med min mamma. Jag sa nej, nej, nej, ni får inte ta min telefon och jag sa hela tiden varför, varför, varför? Nu kommer jag dö och jag får inte höra min mammas röst den sista gång. Då skulle liksom hålla mamma borta från mig till varje pris.
0: Varför får hon inte prata med sin mamma ens när hon har blivit så svårt sjuk?
2: Ja, men därför att det finns en idé från vården om att mamman försvårar vården. Och att i orosanmälan så står det att det finns en misstanke om att mamman inte vill att Evelina ska växa upp. De menar att hennes hälsa riskeras av att ha kontakt med sin mamma helt enkelt. Och det är också barnskyddsteamet på sjukhuset som går in och rekommenderar den här umgängesbegränsningen.
0: Men du har pratat med socialtjänsten. Vad säger de?
2: Ja, men de säger att vi har ansvar för att skydda barn och vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Att man har respekt för att Evelinas upplevelse av situationen, även om man inte delar bilden av vad som har skett, så kan man väl sammanfatta det.
0: Mm. Men du, hur kom det sig att du gjorde den här granskningen?
2: Ja, men efter granskningen Elsa får inte komma hem, som släpptes i vintras och som handlade om en familj som råkade ut för såna här anklagelser, så blev jag kontaktad av flera andra familjer som varit med om samma sak. Och en av dem som hörde av sig, det var Evelina.
0: Mm. Evelina är ju inte den enda. Du har haft kontakt med flera unga vuxna som har liknande erfarenheter. Vad är det de berättar för dig?
2: Ja, jag har intervjuat 6 unga vuxna som har den här erfarenheten och de berättar alla om traumatiska separationer, att inte få säga hej då till mamma eller pappa, år av oro och ångest, att inte få träffa eller ha kontakt med sina föräldrar på många år. En del har, trots att både barn och föräldrar hävdar att ingen misshandel ägt rum, hållits isär i 5-6 år.
0: Mm. Men du, kan man se några likheter i de här fallen? Finns det någonting som är liksom övergripande?
2: Alltså det är väldigt olika. I vissa fall så kan det ju vara så att barnen verkligen har blivit misshandlade. Men om man kan se en stor grupp här i alla fall, det är vårdsituationer som har blivit komplicerade. Där vare sig vård eller föräldrar vet helt vad som har blivit fel. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, de är för tidigt födda, har någon slags ätstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos till exempel. Mm.
0: Men du, Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinstanser, vad är det?
2: Alltså, det förekommer, det, vad ska jag säga, begreppet Münchhausen by proxy är omstritt. Det finns svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. Men det förekommer att föräldrar aktivt gör sina barn sjuka, även om det är väldigt ovanligt. Det som har hänt, det är att man dessutom har börjat använda det här för situationer där föräldrar inte aktivt skadar barnen, utan också när de har en överdriven oro. Och flera av de här unga vuxna som jag har intervjuat, de säger att de och deras familjer hade behövt någon annan hjälp än att polisanmäla föräldern för barnmisshandel.
0: Men hur har det gått för Evelina?
2: Ja, när Evelina fyllde 18 år, då upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig. Och hon är inte lika allvarligt sjuk i anorexia längre. Hon har gått upp i vikt, hon får bra behandling, hon umgås med sin mamma varje dag. Men själva det här isoleringen och separationen påverkar henne fortfarande. Vi kan höra hur hon själv beskriver det.
1: Att jag tappat tilliten lätt till folk och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen. Jag hade verkligen behövt henne där, liksom ha hennes stöttning, få kramar, alltså inte känna sig så fruktansvärt ensam. Man ser alla andra patienter gå där med sina föräldrar som finns där för dem och stöttar dem, men jag är bara själv.
0: Ja, Maria Riddostedt, reporter på Ekot, som gjort granskningen, och du kan höra mer om Evelina och de andra fallen i vår app Sveriges Radio.

0: Det där var Maus, chock och allt just nu. Mitt namn är Farah Abad och du lyssnar på P4 Extra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela.
5: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Typical Mail med Tina Turner och du lyssnar på P4 Extra. Nu sitter hon framför mig, dagens gäst Nina Björk. Vi ska prata om så mycket roliga saker som jag har funderat på så mycket. Men först är det dags för de lokala nyheterna.
1: Och de får du från P4 Göteborg när klockan har slagit 13:30.
2: Efter de senaste månadernas turbulens inom psykiatrin på Sahlgrenska med överbeläggningar, chefsbyten och kritik från JO har ledningen beslutat öppna fler vårdplatser.
3: Vi försöker öka antalet vårdplatser, vi jobbar med rekryteringar och vi jobbar med att se vilka lokaler vi kan använda.
2: Per Albertsson är tillförordnad områdeschef inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Flera avdelningar har haft mer än 100% beläggning i genomsnitt under flera år. Det innebär att patienter läggs i tv-rum och korridorer där det ofta är mycket ljud. Men nu ska det bli bättre.
3: Så vi jobbar stenhårt med detta framåt. Vi kommer att öppna mer vårdplatser. Och sen har vi ett mer långsiktigt projekt som gör att vi till och med hoppas att kunna öppna en ny avdelning, kanske i år till och med. Så att vi jobbar stenhårt för att förbättra detta. För jag håller med, det är inte bra.
4: Så som det ser ut nu, så ska det inte se ut?
3: Nej.
2: Antalet vårdplatser inom psykiatrin har minskats kraftigt de senaste 10 åren på Sahlgrenska. Sedan 2018 har 50 platser försvunnit, vilket innebär att det nu finns drygt 300 vårdplatser kvar.
3: Vi har minskat med för mycket vårdplatser, ja. Vi har inte riktigt hunnit med att öka vården i öppenvården istället. Eller de här mellanvårdssituationerna med mobila team och annat. Men vi jobbar stenhårt med detta. Men vi kan väl se det här i retroskopet, heter det va? Att vi har minskat för mycket.
2: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
5: Flickor från Kortedala Basket, DU18, kavlar upp ärmarna under söndagen för att städa bort invasiva växter.
6: Det är jättekul att vara med laget och samarbeta och liksom ha en trevlig och rolig stund.
7: Nu står ni i en brant här, en brant backe, och så tar ni gräver upp lupinerna. Hur känns det i kroppen nu?
6: Ja, man blir lite trött i armarna, men det är ju bra träning.
5: Det säger Evelina Babunovic och Daniela Nubomade från Kortedala Basket. I maj kom en ny nationell förordning som ökar kraven på myndigheter och kommuner att bekämpa invasiva arter. Något som Mårten Heslyck, projektledare för Stera Sverige, ville haka på.
8: Så vi startade upp detta tillsammans med Göteborgs stad och Kortedala Basket. Så nu är det ungdomar som är ute och rycker upp lupiner och får pengar till sin lagkassa som de kan använda när de tränar eller åker på kupp och så vidare.
5: Hasse Andersson, Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Du lyssnar på P4 Extra, mitt namn är Farah Abadi och framför mig sitter hon, dagens gäst Nina Björk. Du, det är 30 år sedan Under det rosa täcket kom, och det var en bok som författaren själv trodde skulle bli en smal bok, men nej, den kom att skaka om och omnämns till som en feministisk bibel. Välkommen hit, Nina Björk.
9: Tack.
0: Du hade ingen aning om att den skulle bli så där stor och bred.
9: Nej, nej. Men gud, det var min första bok. Jag tänkte faktiskt bara jag ska få skriva en bok. Så det var inte något... jag hade inte några tankar efter det. Men det är klart att medan jag skrev och så tänkte jag att jag skrev för andra feminister, människor som har varit intresserade av kvinnorörelsen och den frågan. Och ja, följde med historien och så vidare. Sen så visade det sig att den slog an till en... ung publik, en bredare publik än vad jag hade föreställt mig.
0: Ja, men typ idag så förstår man liksom rätt så snabbt att en bok blir stor. Alltså i och med sociala medier, det skrivs om den, alltså det blir liksom snabbt på flödet. Men för 30 år sedan, alltså var det telefonsamtal du fick som sa så här, shit, du har sålt så här mycket, eller hur var det?
9: Fan, jag kommer inte ihåg, du har ju rätt i det. Hur kunde man veta? Nej, men jag blev inbjuden väldigt mycket att hålla föreläsningar om boken. Och åkte runt i Sverige, och där märkte jag att det var en hype för att det var så otroligt mycket folk och fullsatt och ja, men lite så här rockkonsertkänsla. Så det var väl så jag fattade det, att den var populär.
0: Men varför tror du att boken omnämns som en feministisk bibel?
9: Alltså det låter ju lite som att en bibel, tänker jag, är att det är ett rättesnöre. Det är inte så att jag vill vara ett rättesnöre eller hade det som ambition, men jag tänker att det som står i den boken slog an hos många unga kvinnor, framförallt, som kände att för 90-talet var så här: kvinnlighet är medfött, du är naturligt kvinnlig, och det betyder att både att man var omhändertagande, omsorgsfull, moderlig, och att man var sexig och snygg och begärlig i mannens blick. Och samtidigt så måste det här hela tiden läras in. Man måste ändra allting på sin kropp till exempel. Till och med de här armbågarna, de fick man veta ska smörjas och så, för de kan vara lite hårda annars. Och det är ju lite konstigt om någonting är naturligt och bra och behöver bejakas, och samtidigt så duger det inte. Och den schizofrenin tror jag att många hade känt, och så kom det någon som sa, ja, det är rätt, det är fel, så här beror det på, alltså, de här grejerna ligger bakom. Och då kände man, åh vad skönt, det var någon som satte ord på min känsla. Mm, ett rättesnöre, hon har rätt, jag kan få facit.
0: Ja, det här ska bli så kul att prata om, men också vad som har hänt under de här 30 åren. Också med sociala medier. Författaren Nina Björk är vår gäst, och du stannar kvar ända fram till klockan 14.

E20 från Alingsås mot Göteborg efter Högalids motet när du närmar dig Tollered, en långtradare som står still i höger körfält. Strax innan Tollereds motet, alltså nummer 90, E20 riktning Göteborg.

0: När vi gräver guld i USA av GES avkommer tjuvjakter Simon och Julie är det som har gjort den här låten. Vi gästas av journalisten, författaren, litteraturvetaren och feministen Nina Björk. Du skrev den feministiska klassikern Under det rosa täcket som gavs ut för första gången 1996. Hur ser du på dagens feminism? Den här lilla frågan.
1: Ja, jag tror nästan aldrig att feminismen har varit så förvirrad som den är för tillfället. Nu vet inte jag. Jag är inte historiker, men det kanske har funnits i andra tider. Men det är liksom två grundläggande saker som vi inte längre är överens om, nämligen vad är en kvinna? En del menar att det är ett biologiskt faktum, man föds till kvinna. En del menar att det är en könsidentitet som man känner att i ens inre, man har en absolut visshet om att man är kvinna eller man. Eller något däremellan eller ingenting. Och att det alltså är en individuell psykologisk fråga. Så det vet vi inte. Eller det har vi olika åsikter om. Och sen så vet vi inte heller vem feminismen är för. Alltså vad ska feminismen utföra? Vilken slags rörelse är det? För vissa menar ju att feminism måste vara intersektionell, som det heter. Alltså ta hänsyn till en rad olika underordningsstrukturer. Men då blir feminismen som en alla sociala kampers storrörelse, eller liksom det ska förena alla kamper i sig. Och om vi inte vet vad en kvinna är, och vet inte vad, om feminismen har med just kvinnorörelsen att göra, eller om den har med att kämpa mot rasism eller mot funkofobi och alla olika frågor, så där tycker jag att den feminismen här i Norden i alla fall är väldigt förvirrad i sina grundläggande beståndsdelar. Mm.
0: Men om vi backar bakbandet, du föddes 1967 i Offerdal i Jämtland, uppvuxen i Falkenberg. Alltså, växte du upp feministiskt?
1: Alltså på 70-talet, jag tror att själva klimatet var mer... Det var inte så att man betonade jättemycket vem som var pojke och flicka i kläder eller intressen eller vad man skulle liksom, hur man skulle vara. Och sen så växte jag upp i ett vanligt vänster medelklass kulturhem. Mina föräldrar var engagerade politiskt på vänstersidan och

0: det var ganska självklart att en del, alltså att kvinnor och män, jag var inte så himla noga vem som var, jag menar inte att det var hela samhället var helt jämställt mellan könen, men det var en ganska så progressiv tid, och det gäller även den här frågan.
1: Mm. Var det bra eller dåligt, tycker du?
0: Nej, men det var ju bra såklart. Mm. Det är ju målet.
1: Men har vi liksom utvecklats framåt eller bakåt sen du växte upp, tycker du?
0: Ja, men alltså det är ju, jag tycker att det verkar blivit för det första väldigt, väldigt svårt, jag tänker, att växa upp som flicka som ska bli kvinna i vårt samhälle när vi har fått sociala medier och den nya teknologin som kan vara i huvudet 24/7. Alltså vi får hela tiden veta hur vi ska vara, hur man ska klä sig, vad man ska begära, vad man ska drömma. Som är inte så ofta i sin egen hjärna liksom. Vi fick åtminstone leta upp ett vidrigt hemskt magasin och läsa om hur vi inte duger och hur vi ska bli smalare och så vidare. Men nu kommer ju det rakt in. På det sättet verkar det vara mycket svårt. Och sen så har väl, just nu är det väl en konservativ våg att kvinnor ska vara kvinnliga och män ska vara manliga, och det här grupptänkandet och att kön är väldigt avgörande har återkommit. Mm. Så det är nog två sämre saker.
1: Nej, men jag tänker att det måste vara jättesvårt att vara tjej, och i mina mörkaste stunder så tänker jag att man bara ska vara så liten som möjligt när man är kvinna i dagens samhälle. Alltså man ska vara smal och liten, man ska låta lite, man ska inte ha några ansiktsuttryck, alltså man ska liksom vara pytteliten.
0: Ja, det har jag inte tänkt på, men det är faktiskt sant.
1: Alltså snart finns vi liksom inte, om man vill ska lyssna på allt så finns det ingenting mer. Det är bara en slät yta av en ung person som är tyst.
0: Ja, som nästan är liksom utraderad i drag, utan bara som en liten silhuett
1: som, exakt, är, som bara finns där.
0: Ja, det är ju inte, låter ju inte jättebra att ha som målbild.
1: Nej, men du trodde att du har blivit liksom mindre arg med åldern. Var du mer arg när du var 30 och boken släpptes?
0: Alltså jag har aldrig varit speciellt arg. Jag tror också man blir castad som, om man är ung kvinna och feminist, ja, så blir man liksom arg. Och det är klart att jag var arg. Jag är fortfarande arg på vissa saker, eller tycker att vissa saker är helt groteskt fel i världen och i Sverige. Men jag funkar inte så att jag är så arg av det, utan jag är mer, okej, nu måste vi ha bra argument för varför det här är fel, vad det beror på, och liksom analytiskt kolla på det än att vara arg.
1: Men när du var 30 i boken släpps, du var 28-29 var du, och någon hade sagt så här, men kan du inte bara bejaka din kvinnlighet istället?
0: Ja, men vad är det jag ska bejaka? Alltså jag fattar, jag vet att folk säger så, men när man läste det i de här tidens uppmaningar i veckotidningar och sånt där, bejaka din kvinnlighet, det handlar alltid om att förändra din kropp. Så att bejaka sin kvinnlighet var på något sätt att ändra den. Men om man ska säga så här, ja, vi tänker inte kvinnlighet i skönhet, utan vi tänker bara liksom typ bröst, livmoder. Hur bejakar jag min livmoder? Ja, kanske skaffa barn då. Är det enda sättet att bejaka? Är det det man gör när man blir gravid? Ja, men brösten liksom, det som är i kvinnokroppen, hur bejakar man det? Det är som att säga bejaka din tumme. Hur gör jag det i en kroppsdel liksom? Mm. Ja, jag vet inte. Nej, jag tycker det där är så, det är så dumt. Och om det finns bra saker i den stereotypa kvinnligheten, vilket det gör, som att vara lyhörd för andras behov, att idka omsorg och så vidare, varför är det kvinnligheten man bejakar? Varför är det inte en empatisk sida av mänskligheten? Alltså att vi skulle kunna vara lite mer noggranna med orden och inte sätta ihop dem som att är du arg så är du manlig, är du snäll så är du kvinnlig eller liksom.
1: Men tror du att det finns en kvinnlighet som är medfödd?
0: Alltså jag tror inte att man får en personlighet för att man har ett kön. Så alltså kvinnligheten, jag tror ju att vara kvinna är ett biologiskt faktum. Så det är ju medfött på det sättet att jag har en kropp som är gjord för att, eller som fungerar så att den, om allt går som det ska, kan producera ägg istället för spermier. Så det är ju klart att det finns någonting medfött. Men vad det skulle, att det skulle leda till att man vet hur jag är som individ, det tror jag inte på.
1: Nej. Men du, din bok, tycker du att den håller som feministisk bibel idag? Alltså kommer unga tjejer fram till dig idag och vill prata om boken?
0: Fler än vad jag förstår riktigt varför. För att, jag menar, varför vet de ens att den finns liksom? Men jag kan inte, Jag har inte läst om den på jättelänge och jag kan inte bedöma hur det känns när man läser den första gången om hur...
1: Men det kanske är dags att du läser om den.
0: Ja, det kanske det är. Jo.
1: Är det svårt?
0: Nej, men vad tänker man ser... Ja, men jag läste faktiskt om den för något jubileum som inte var det här, kanske för 10 år sedan. Och då tänkte jag, fan vad bra jag var på att argumentera. Och det blev nästan lite tråkigt, för det kände jag, varför har jag hållit på i 30 år till och inte blivit bättre? Liksom, jag tyckte det var ett väldigt bra utgångsläge. Men det är nog inte så att det finns någonting i den som jag skulle känna nu när jag läser den, att nej, fan, det var helt fel. Däremot så tror jag inte att jag skulle inte ha skrivit den boken idag, för att jag lägger inte tonvikten, när jag tänker på världen så lägger jag inte tonvikten i könsfrågan på samma sätt. Mm.
1: Författaren Nina Björk, vi ska strax prata med bland annat om din korsstygnsvägg. Den är jag väldigt nyfiken på.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. 30 år sedan boken Under det rosa täcket kom. Nina Björk, du är här idag. Och just nu tycker du att det råder en hel del fokus på hur män och kvinnor är och gör. Och du är lite trött på det. Har jag förstått dig rätt då?
1: Ja, jag är trött på det. Och jag tycker det känns lite en återgång faktiskt till just 90-talet när Under det rosa täcket kom. Alltså man kan alltid ha en vinkel, så gör kvinnor, så gör män. Och så kan man skriva en artikel eller så kan man ha en spaning. Eller ja, så kockar män kaffe, så kockar kvinnor kaffe. Men skit i liksom. Vad är det så intressant? Vem som gör något? Det är inte intressant vad som görs. Mm. Och det är ju inte bara, alltså man tänker så här konservativt att män ska vara, eller den mansrörelsen liksom, där män är försörjare och aggressiva och tar hand liksom med så här. Även där så finns det ju någonting att man då, istället för att se på män som onda, som motsatsen, vi måste ha en god manlighet istället för en toxisk manlighet, pratar då andra om. Och det, jag tycker ändå det blir samma sak. Mm. Fast den goda manligheten är väl naturligtvis bättre än den toxiska, men varför en manlighet? Vi kan ju prata om vilka egenskaper bör vi som människor utvecklas, vilka svårigheter finns då att utveckla dem i ett konkurrenssamhälle som vårt samhälle. Vad är bra och dåliga saker att göra? Inte det här gör män, det här kvinnor. Jag tycker det är lite... Du vet, det fanns ju en bästsäljare som heter Män är från Mars och kvinnor är från Venus. Alltså, vi behöver inte komma dit igen, tycker jag.
0: Nej, men om du sitter liksom ett gäng tjejkompisar och de börjar klaga på män som är så dåliga på att komma ihåg födelsedagar, blir du trött på dem då?
1: Ja, exakt.
0: Men
1: där blir jag lite löjlig också. I alla fall med mina kompisar så kan jag bli lite löjlig. Nej, men är underbar. Bara för att jag orkar inte med jag orkar inte med självklara diskussioner.
0: Men du, när det kommer till feminismen på 2020-talet, vad tänker du då? Känner du att det är upprörande eller känner du så här, nej men vi har ändå kommit en bit på vägen?
1: Alltså jag tror att det finns en alltid lätt att glömma vad man har uppnått och att man ibland måste påminnas om hur mycket vi har uppnått och det räcker bara att läsa liksom de roman från 50-talet så kom man på, ja visst fan, kvinnor skulle bara koka kaffe och de skulle inte, alltså saker som snälla män kunde liksom behandla kamrater i kampen som är kvinnor som någon ska göra stensiler eller kaffe eller sådär. Så att, och allting som vi har uppnått liksom, som vi tar för givet med juridisk jämställdhet, rösträtt, rätt att utbilda sig och arbeta och alltihopa. Så ibland kan man bara faktiskt, yes, det är bra. Mm. Att mycket har hänt. Sen så går det väl då så här som jag menar att vi nu är tillbaka då i någon slags väldig uppdelning mellan könen och väldigt tryck på det som är väldigt nedslående.
0: Men vad är det dåliga då? Om det är så här, det är en uppdelning mellan könen, vad är det du känner att det här är inte bra?
1: Alltså, säg att vi hade samma uppdelning mellan rödhåriga och mörkhåriga eller de som är högerhänt eller vänsterhänt. Alltså om vi skulle säga att du är sån och sån och sån, du ska göra de här sakerna, du ska stå ut med det här och bla bla bla bla. Alltså det är ju ett förminskande av hela människans möjligheter och det är en del av den moderna drömmen om människan är ju att vi ska ha råd att utveckla alla våra sidor och att vi ska få skapa, det kan vi inte göra, skapa oss själva kan vi inte göra, men vi kan putta oss, vi kan förstå, vi kan, vad vill jag gå, vilken riktning är jag, hålla på liksom. Mm. Och få ett färdigskrivet manus till vem du ska vara som människa, det är inte värdigt modernitetens goda sidor, utan det är någonting för modernt som vi inte bör bejaka. Och sen, herregud, jag menar, det är väl ganska självklart att se när kvinnor utsätts för så mycket våld av män, att det är inte någonting som är jaha, men så gör könen liksom. Mm. Eller tjäna så mycket mindre eller ja, sådana här uppenbara saker.
0: Du, som jag har förstått det så kämpar du för att ni ska ha intellektuell jämlikhet i ditt förhållande. Är det rätt då?
1: Ja, det kan man inte kämpa för.
0: Alltså, du vill inte vara tillsammans med en dum?
1: Ja, då säger jag ju själv att jag är smart, men det kan jag kan säga. Jag vill i så fall vara ihop med någon som är lika dum.
2: Ja, lika dum.
1: Jag vill inte känna mig intellektuellt överlägsen. Det tycker jag är det mest sorgliga, men om man skulle vara intresserad av en kille.
2: Om du skulle börja prata med om något och de bara sa, jag vet inte vad det här är.
1: Inte bildning, jag är inte speciellt bildad heller. Alltså man behöver inte kunna huvudstäder eller någonting, tycker inte jag är. Det bryr jag mig inte om. Men att man liksom följer med i ett resonemang, att man kan säga emot varandra, att man får tuggmotstånd när man är osams och sånt där. Ja, det tycker jag är viktigt.
2: Jag uppfattar dig som väldigt, väldigt smart. Betyder det att din man också är väldigt, väldigt smart?
1: Ja, jag skulle ju säga det, men det kanske
2: lika smart
1: inte...
2: eller lika dumma. Eller...
1: Ja, precis. Men jag vet inte, varför skulle det... Det är klart att man skulle kunna säga att det är viktigt. Andra kanske har andra krav, men jag tänker att om man ska leva tillsammans länge så är det ju så himla mycket man ska prata med varandra. Om man nu uppskattar prat så är det ju väldigt bra, men... Är du inte så män som är snygga eller?
2: Nej, jag vill att de ska vara roliga.
1: Roliga.
2: Och de ska hänga med i liksom min humor, och då behöver man vara lika smart eller lika dum.
1: Du vet att du är lika smart.
2: Nej, men alltså så här, men man måste vara på
1: man
2: samma.
1: Man måste vara lika. Ja.
2: Man måste vara lite lika. Jag hade inte kunnat vara tillsammans med någon som är mycket yngre eller mycket äldre, för då har vi inte samma referenser. Jag vill liksom kunna berätta om en film eller kommer du ihåg den serien, och då ska man hänga på i det.
1: En jämnårig, någorlunda och rolig och smart då.
2: Ja, lite snygg skadar ju inte heller.
1: Nej, du är också lite snygg. Så
2: ja, tack.
1: Fast det passar ihop då. Ja.
2: Men du, vi måste prata om korsstygnen.
1: Ja.
2: Berätta om din korsstygnsvägg.
1: Ja, men jag broderar sinnessjukt mycket korsstygn. För när jag skriver, speciellt när jag skriver böcker, så måste jag röka samtidigt för att kunna tänka. Och då kan jag inte göra det så långa stunder, och då pausar jag genom att brodera korsstygn. Det är extremt rogivande. Och både att man är där, så man tänker lite och räknar lite, men samtidigt kan man vara, jag tror det är mindfulness jag upplever, jag vet inte.
2: Åh, Nina Björk, jag kommer för evigt bära med mig bilden hur du skriver böcker och röker och tar paus med och göra lite korsstygn. Det här är det bästa jag har hört. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Var Flowers med Miley Cyrus och du lyssnar på P4 Extra. Idag med mig Farah Abadi. Nu har det blivit dags för Ekot.
1: SVT har beslutat att inte sända avsnittet i programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinja deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren Helena Olsson skriver på DN Debatt att innehållet i avsnittet är felfritt, men hon pekar på att Nikki Alinja har trakasserat journalister och att han ger uttryck för en rasistisk ideologi. Stockholmsbörsen pressas neråt efter nya attacker i Mellanöstern och stigande oljepriser. Men Maria Landeborn på Danske Bank lägger till AI-oro och stigande räntor i USA som förklaringar till nedgången.
2: Stigande räntor på grund av energipriser och inflation, det är negativt för börsen. Och det kan också vara lite det som vi ser på Stockholmsbörsen idag, där vi har mycket industri, konjunkturkänsliga exportbolag som påverkas av både konjunkturen men också ränteläget och efterfrågan.
3: Det blev en dramatisk avslutning i fredags på den amerikanska tekniktunga Nasdaq-börsen som föll med drygt 4%. Framförallt föll chiptillverkare och andra techbolag som gått extremt starkt sedan årsskiftet. Och AI-frossan i USA har även den spett på oron på börserna, säger Maria Landeborn på Danske Bank.
2: Så det har gått in väldigt, väldigt mycket pengar i den typen av bolag och chiptillverkare och AI-bolag. Och sen i fredags så kom det ett bakslag. Och då blir det många som samtidigt ska ta en vinsten och sen så får vi den här kraftiga kursrörelsen.
3: Men helgens nya attacker i Mellanöstern har fått olje- och energipriserna att stiga, vilket också oroar börserna.
2: Om de fortsätter uppåt igen och freden eller vapenvilan som varit i Mellanöstern visar sig väldigt, väldigt bräcklig, då ökar ju risken för att vi får högre inflation framöver och risken också för att centralbankerna kommer behöva höja räntan.
1: Säger Maria Landeborn på Danske Bank, reporter John Pira. Liberalt initiativ Folkpartisterna är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell. Hon lämnade när L gav besked om att man kan ingå i en eventuell regering med Sverigedemokraterna.
4: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hygrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Och det rapporterade Karin Runblom. Appen Sveriges Radio är alldeles utmärkt om man vill följa det ständigt skiftande nyhetsläget. Detta sätter punkt för Ekot.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig Farah Abadu. Idag ska vi få barnen att sluta scrolla och börja läsa. Jakob Örneberg, bokinspiratör, även känd som Bokerien på sociala medier, är strax här. Kanske kan du få några tips som du kan föra vidare till barn i din närhet. Det stals för 31 miljoner kronor varje dag inom handeln i Sverige 2025. Vi ska prata med Dennis som drabbats. Vilka höll ihop och vilka gjorde slut? Finalen av Gift vid första ögonkastet sändes igår. Vi ska prata med ett par som fortfarande tycker om varandra. Men nu tycker jag att vi tar och dansar lite med Agnes.

0: Love Songs med Agnes. Problemet med stölder i handeln har aldrig varit så stort som det är nu. Och under 2025 blev summorna rekordhöga. Stölder på över 11 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från Svensk Handel. En av de drabbade är Dennis Svensson, dagligvaruhandlare i Tygelsjö i Malmö. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket, Farah.
0: Du, hur ser stölderna ut i din butik?
1: Det går ju såklart i vågor, men det har väl egentligen inte varit mer än vad det har varit på sista tiden, tyvärr.
0: Nej, hur kommer det sig?
1: Ja, men det är väl både ligor och det har varit lite vardagstjuveri från vanliga Svenssons. Mycket självskanning, kopplat till självskanning och hur man handlar där. Att man känner att visst, att man kanske inte, kanske kommer undan lite lättare där, helt enkelt.
0: Men du, hur påverkar det din verksamhet? Alltså, tvingas ni göra några särskilda åtgärder? Många butiker har tagit bort självskanningen till exempel.
1: Ja, vi har inte varit så drastiska riktigt, men vi har fått sätta in extra kamerabevakning. Vi har övervakning i hela butiken och även satt in extra i kassaområdet. Och det kostar ju fruktansvärda pengar.
0: Mm. Vilka varor är det som stjäls mest?
1: Det är ju kött, det är kaffe, vanligt kaffe, bryggkaffe och sen är det ju även lite mer lyxigare variant av kaffe. Men egentligen även hela kundvagnar som folk går ut med. Så det är egentligen väldigt mycket.
0: Mm. Men du, alltså, när du, för du märker ju av vad det är som liksom stjäls. Är det också grejer som stjäls, vad ska man säga, alltså inte av ligor utan kanske mer av människor som inte har råd med mat?
1: Ja, men det är absolut. Jag har tagit ganska många under det här senaste halvåret och bland annat är det ju några som har gått ut med hela vagnar och tänkt att man betalar för en produkt och så går man ut med hela vagnar, hela kassar, hela korgar och tänker att det har jag väl rätt till och det är ju i slutändan någon annan som ska betala det. I mitt fall är det ju vi och i vår butik helt enkelt.
0: Vad svarar de när du liksom konfronterar dem?
1: Det är lite olika, men många är ju ångerfulla såklart. Men ja, ibland är det ju så att man blir lite mörkrädd helt enkelt. Att man känner att man har rätt till det. Man lever kanske på viss typ av bidrag ibland. Men ibland vill man bara sätta lite guldkant på vardagen. Mm. Och det är ju hemskt att vi ska bli lidande av det.
0: Men du, de som jobbar i din butik, har det här påverkat tryggheten? Hur mår de?
1: Ja, men det gör det för att vi sitter ju oftast med kanske lite färre personal på kvällar. Vi har kanske lite yngre personal på kvällar, mycket extra arbetare och lite så. Och de känner sig lite otrygga om inte här är lite äldre, mer rutinerade, erfarna butikspersonal till exempel, och det ligger ju på oss. Och det kan ju bli då att de känner sig lite hämmade för att vara här. De tycker inte det är lika roligt. Vissa har man samtal med när det har hänt någonting och sådär. Så att, nej, det händer absolut att vissa inte vill jobba i handeln.
0: Mm. Dennis Svensson, dagligvaruhandlare. Tack för att du gästade oss i P4 Extra.
1: Stort tack, Farah. Mm.
0: Nu vänder jag mig till dig, Nina Hjelver, säkerhetschef på Svensk Handel. Ni har släppt den här rapporten om ökade stölder i handeln. Hur påverkar detta handeln i stort?
2: Jo, men det påverkar ju såklart jättemycket, precis som vi har precis fått bevittna. Alltså det stjäls för ungefär 30 miljoner om dagen inom handeln. Och det har ju långtgående konsekvenser för både för de som handlar i butiken och jobbar i butiken såklart.
0: Mm. Men du, jag tänker så här, Dennis berättade innan om att det är mycket kött, det är liksom mycket kaffe som stjäls. Hur har du sett att handlarna gör för att minska de riskerna att det ska bli stulet?
2: Ja, alltså säkerhetshöjande insatser, det investeras i 11,3 miljarder årligen. Så det görs ju uppenbarligen väldigt, väldigt mycket. Men det är ju väktare, det är larmbågar, det är grindar vid självutcheckningen. Man placerar varor på andra ställen, kanske inte det naturligaste stället. Men det är just, som ni säger här med kaffet och köttet, man kan inte ha allt kött framme. Man kanske får ha kaffet framme där man går ut för att man måste ha det över uppsyn. Så att det är stora effekter. Mm.
0: Dennis berättade också att det är inte bara vanliga tjuvar han möter utan också ligor. Hur vanligt är det? Hur jobbar sådana här ligor?
2: Jag skulle säga att det är liksom lite uppdelat där. Vi har vanliga, eller hur vi ska uttrycka oss, människor som stjäl för eget bruk. Och sen har vi de här vaneförbrytarna som är inne ganska ofta och stjäl, fast också för eget bruk. Men ungefär en tredjedel uppges ha hänga ihop med organiserad brottslighet och ligor. Och då kommer man helt enkelt in några stycken och sen länsar man hela köttdisken och tar allt kaffe. Någon brukar vänta utanför butiken och håller upp sin eller släpper ut dem kanske via ingången. Och så, detta är rena beställningsjobb, för det finns tydliga avsättningsytor som står andrahandsmarknad för de här stölderna. Mm.
0: Men vad tror ni behöver göras för att komma åt problemet?
2: Handeln gör som sagt väldigt mycket redan nu, men jag tror att det liksom finns andra aktörer som måste kliva fram lite. Jag vet att politiken pratar mycket om att man vill ha tuffare tag nu och en rad åtgärder föreslås. Jag hoppas bara att det blir verkstad av dem så att det inte bara är snack. Man ser över tillträdesförbudet. Det är bra, för att det är en bra lagstiftning när den fungerar, alltså att kunna porta vissa individer. Att avskaffa mängdrabatten hade varit väldigt tacksamt för handeln, för det är många av de här brotten som ofta inte får någon inverkan på själva straffet, men hade man slopat mängdrabatten så hade de här brotten också räknats och faktiskt utretts, vilket hade haft inverkan. Och sen måste vi ha fler lokalt närvarande poliser, för det har den största brottsförebyggande effekten.
0: Mm. Nina Hjelvar, säkerhetschef på Svensk Handel, tack så jättemycket för att du var med.

0: Tiden läker alla så med Fanny Avon, och Fanny är en av Allsångens alla gäster. För idag har vi fått veta alla artister som kommer att gästa Allsång på Skansen i sommar. Pernilla Wahlgren presenterade en lång lista där vi kunde höra namn som Carola, Lilla Alfadji, Oskar Lindros och då P4-favoriten Fanny Avon, som var med i det här programmet igår faktiskt. Vår kollega Farsad Hussein Gholi Nouri från P4 Stockholm var på plats och fick en pratstund med Sami från Medina. Vi lyssnar.
1: Halva Medina här, Sami här. Var är Ali?
2: Ali är hemma faktiskt med sjukt barn. Vi turnerade ganska grovt nu i helgen också, så vi var lite slutkörda. Så, sen har vi spelning på onsdag, så vi beslutade att Ali behövde vara kvar i Göteborg och vila, så klippte jag den här själv.
1: Artister vabbar också.
2: Ja, 100%. Vi är människor.
1: Du, Allsång på Skansen, ja. Ni är ju rutinerade, ni har varit med för. Vad betyder det här?
2: Alltså just den här gången är tredje gången gilt, alltså 3 år i rad. Jag vet inte fan om jag hittar någon annan artist som har gjort det 3 år i rad. Och 4:e gången eller 5:e gången vi gör den. Så det är väldigt tacksamt och ärofyllt att vi får frågan så många gånger. Och det är bara tacka och ta emot och göra sitt bästa.
1: Okej, vad kan man förvänta sig? Vanligtvis förväntar man sig fest och röj när ni står på scen. Blir det samma eller?
2: Ja, nu blir det en akustisk slowdown version på. Nej, ska jag vara. Nej, det är... man vet vad man får när Medina. Det är fest och det är glädje. Det är därför man blir bokad, tror jag också. För att vi står för det och vi kommer alltid fortsätta med det.
1: Ni har liksom blivit synonymt med sommar, festivaler, ja. Allt sånt. Är det där ni vill vara?
2: Det är där vi vill vara, och det var så vi började skapa musiken. Att det ska vara glädje, värme, kärlek och fest. Och ha den egna nischen. Det är inte många som bråkar om just de platserna också. Så att när de vill ha det, så är det, känns det som att det är Medina de vill ta in då. Liksom, så att.
1: Då måste jag säga en sak ändå. Jag förväntade mig en VM-låt av er.
2: Ja, jag vet. Men VM-låtar har gjorts i mass. Det här året, det här VM:et. Det kanske är 4000 AI-låtar och 500 000 artister som har gjort det. Så det känns som man drunknar i mängden. Jag vet att många har skrivit till oss och vi hatar att vi har gjort dem besvikna. Men vi kände så här, det här är inte året. Vi hejar på från sidan och så. Och plus att vi har gjort EM och VM-låtar innan. Så vi kände att det kanske andra artister ska få göra det här året. Liksom.
1: Okej, ja, men tillbaka till Allsången då. Ja. Vad ser du mest fram emot?
2: Vi ser mest fram emot 14 juli när vi ska vara med. Och sen, om jag ska vara helt ärlig, så blev jag överraskad när jag såg Infinite Mass här som ska köra jubileum. Det är idoler, jag har alltid sett upp till dem och saknat deras musik. Nu känner jag ju Rodda och grabbarna från innan, men jag är lite ledsen att de inte körde samma datum som vi hade. Men de kommer jag sätta mig bänkad och titta på faktiskt.
0: Ja, det där var Sami från Medina, intervjuad av Farsad Hussein Gholi Nouri från P4 Stockholm. Medina är så bland de artisterna som vi kommer få se på Allsång på Skansen i sommar. Och då blir man lite sugen på Medina. Så här kommer de med Viva l'amour.

0: Viva l'amour med Medina! I princip alla barn använder internet dagligen. Och nu när sommarlovet är runt hörnet kommer det plötsligt finnas hur mycket tid som helst för att scrolla eller för att läsa. Vad säger du, Jakob Örneberg, bokinspiratör, även känd som bokerian på sociala medier? Ska man läsa eller scrolla i sommar?
1: Hej, jag tycker att man ska läsa i sommar. Men man får gärna scrolla och vara med i det här communityt som faktiskt växer fram på sociala medier, framförallt på TikTok inom BookTok-communityn.
0: Mm. För det har, som jag har fattat, det är väldigt inne bland unga att så här, tipsa varandra om böcker. Att de har sitt eget babel fast på sociala medier.
1: Ja, det är en rätt bra beskrivning tycker jag.
0: Ja, men du, hur ska man hitta läslusten?
1: Hur man ska hitta läslusten? Jag tror att först så ska man läsa någonting man tycker om att läsa om. Jag tror det är grunden. Man ska tänka på ett favoritämne. Och det finns så många miljoner böcker där ute att du kommer hitta en bok som passar ditt favoritämne. Jag tror där man ska börja.
0: Jag har liksom barn, en som är 11 och en som är 8, som hellre då scrollar än läser. Hur ska jag liksom hitta deras bok?
1: Men vad har dina barn för intresse?
0: Alltså, den ena gillar typ så sport och grejer. Och den andra vill bara läsa fakta. Men faktaböcker är också inte så... Alltså, de liksom, man kommer sugs inte in i en faktabok på samma sätt.
1: Jag kan göra det faktiskt. Jag läste om de här Vitön och Ålevangeliet. Det var helt uppslukad av ålar ett tag. Fotboll finns det ju jättemånga bra böcker. Mm. Jag läste ju själv Kalanka och Company när jag var yngre. Serietidningar. Och det var ju någonting som fick upp läsningen för mig. Så jag tror fortfarande liksom att hitta ett ämne som inspirerar och engagerar. Och får en att vilja djupdyka i någonting. Slukas upp.
0: Tror du på hot och mutor? Alltså så här, när du har läst den här boken, då åker vi på Tivoli.
1: Nej, jag tror inte på det. Mer på att man ska bygga engagemang. Ja. Du får bygga en bokhylla själv om du läser. Du får fylla på en egen bokhylla här om du läser de här böckerna. Du får en bok för var femte bok du läser.
0: Jag fick ett tips om att man skulle ha liksom en 20-lapp som bokmärke, och när man läst klart den får man 20-lappen.
1: Vet barn vad pengar är idag då?
0: Du, när de vet vad pengar är, men de vet värdet av godis, vill jag berätta.
1: Ja, okay.
0: Men du, om vi tänker så här, barn som är mellan 10-15 år, det är sommarlov, man vill att de ska läsa. Finns det några genrer som så här funkar? Det här är liksom bra böcker för barn mellan 10 och 15.
1: För barn mellan 10 och 15 så tycker jag att det finns de här klassiska böckerna som jag själv läste i den åldern. Harry Potter tycker jag fortfarande funkar. Det är verkligen en sån här värld som du öppnar upp. Och de går i skolan, de har liksom vardagliga problem där. Och sen samtidigt så finns den här otroliga världen med trollkonster. Så jag tycker liksom, och där är också Harry Potter, växer också upp från att han är 10-11 till att han blir 16-17. Så där kan man också hitta en bok i den åldern man själv är i. Sen tycker jag Astrid Lindgren. Finns ju massor. Bröderna Lejonhjärta, Mimin Mio, Kalle Blomqvist. Där är också otroligt mycket att leta på. Och sen så en personlig favorit också är ju Roald Dahls böcker. Matilda, Häxorna, Kalle och Chokladfabriken. De tycker jag också är himla bra. Läste jag själv också i den åldern.
0: Mm. Och de funkar fortfarande, tycker du?
1: Jag tycker det.
0: Mm. Men om man har lite yngre barn, har du några tips på så här? Det här är liksom sådana böcker som man kanske själv växte upp med, eller jag gjorde det. Men det kommer så himla mycket barnböcker hela tiden. Först, är det något mönster? Är det något som är speciellt inne just nu? Alltså ett tag var det ju Harry Potter, sen var det liksom lite så här mycket mer, det var fantasy jättemycket ett tag. Är det fortfarande?
1: Jag tycker fortfarande att det är fantasy är en huvudgenre. Mycket med trollkarlar, nya världar och djur och sådär. Så där har jag nog inte märkt en skillnad faktiskt.
0: Mm. Har du några böcker som passar för både vuxna och barn? För jag har också en 5-åring, så jag vill läsa till mina barn men också bli lite underhållen själv.
1: För en 5-åring?
0: Ja, kanske svårt. Hon får bara hänga på.
1: Ja, men jag läste faktiskt en bok nu som heter Sommar 1985 av John Ajvide Lindqvist. Den handlar om en skärgårdsö. Precis som Saltkråkan så kommer det ut ungdomar i 14-årsåldern. De träffas där varje sommar och sen en dag så paddlar de ut till en klippig ö, och där finns det då en varelse de hittar som är, de inte riktigt vet om den är farlig eller ofarlig. Sen visade det sig då att det är en sjöjungfru. och så tar de hand om den, och den är mystisk och den är lite farlig också. Den tyckte jag var väldigt underhållande, den boken, och den passar också då kanske en generation som växer upp, som är kanske lite äldre då än 5, men 14-15 kanske. Ja.
0: Gud, du blev rädd när jag sa en 5-åring.
1: Ja, lite, för det är lite väl ungt tycker jag för de böckerna jag läser.
0: De läskiga böckerna. Ja. Men när man är lilla syster, då får man bara hänga på.
1: Mm.
0: Men jag tycker att det är Bröderna Lejonhjärta som hon har lyssnat på.
1: Mm.
0: Jag tycker att den är hemsk, men den kunde hon ta.
1: Ja, men då kan man nog klara mycket tycker jag, om man klarar Katla och...
0: Exakt.
1: Allt vad som händer med skorpan och så vidare.
0: Jag hittade Flickan med svavelstickorna. Har du läst den?
1: Jag tror jag läste den i skolan faktiskt.
0: Jag hittade den på loppis, köpte hem den, började läsa. Jag hade glömt det. Men nu spoilar jag. Men flickan dör i slutet av hunger och köld.
1: Mm.
0: Så jag fick göra om slutet medan jag läste.
1: Mm. Mm.
0: Det var fruktansvärt. Okej, men du, då har vi fått några boktips här. Och om man vill liksom att ens barn ska bli så här engagerade i Babel på internet, var ska de liksom in och leta någonstans? Ska de liksom så här söka, vad heter hashtaggen? Som
1: BookTok.
0: BookTok?
1: Ja, på TikTok.
0: Då får man massa tips.
1: Då får man massor av tips och många kompisar.
0: Ja. Jakob Örneberg, tack så jättemycket för att du kom hit. Även känd som då Bokerian på sociala medier.
1: Tack så mycket.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Vilken härlig dag med Jill Jonsson här i P4 Extra med mig Farah Abadi. Nu har det blivit dags för de lokala nyheterna.
1: Och de får det från P4 Göteborg när klockan den slår 2:30.
2: En kvinna åtalas efter lägenhetsbranden i Biskopsgården i Göteborg i februari i år, där ett barn i förskoleåldern omkom. Kvinnan som är närstående till barnet åtalas för grovt vållande till annans död, olaga frihetsberövande och framkallande av fara för annan. Enligt åtalet ska kvinnan vid minst 42 tillfällen ha lämnat barnet ensamt och inlåst i lägenheten under långa perioder, ofta från sen eftermiddag till nästa förmiddag. Det är enligt vittnesuppgifter och loggar över in- och utpassering i fastigheten. Åklagaren menar att barnet också var ensamt när branden bröt ut och därför inte hade någon möjlighet att ta sig ut eller att få hjälp. Kvinnan anhölls direkt efter branden misstänkt för att ha orsakat barnets död, men släpptes när utredningen då tydde på en olycka. Efter att nya uppgifter kommit fram greps hon på nytt och är nu alltså åtalad. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
3: Varje år vallfärdar göteborgarna till de unika näsduksträden i Botaniska trädgården. Men det finns ett som hamnat helt i skymundan.
4: Jag har hört om det att det finns en sån, men jag har liksom aldrig träffat på det. Vi har pratat om det hemma, har vi gjort.
3: Efter ett rykte om ett bortglömt näsduksträd gav sig P4 Göteborgs reporter Mayen Hermes ut på jakt i Olskroken. Med sig fick han flera lokalbor.
4: Hej, hej, Veko heter jag. Ja, hej.
5: Och du heter?
6: Ibrahim. Flyttat ut härifrån, men jag besöker familj här nu.
3: Näsduksträdet blommar bara under några veckor varje år. Då hänger de vita bladen ner som svävande näsdukar. Henrik Sjöman är vetenskaplig intendent på Botaniska trädgården.
7: Det finns liksom inget i närheten i naturen i den norra hemisfären som har såna spektakulära blommor.
3: Efter ett telefonsamtal med Veikos fru.
4: Nu ringer hon säkert här.
5: Hallå, Ann.
3: Och några tveksamma vägval dök det till slut upp, mitt framför näsan på dem. Monica bor granne med näsduksträdet i Olskroken.
8: Jag har ju sett från balkongen ibland att det kommer ju folk hela tiden varje dag och står och tittar en stund. Och det som är speciellt med dem är att det tar 10-20 år innan de blommar första gången. Och sen blommar de bara i 2 veckor. Sen är det klart.
3: Mayen Hermes och Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Det här är P4 Extra med mig Farah Abadi. Strax ska vi prata om prepping och kvinnliga preppers.

0: That's So True med Gracie Abrams. Allt fler intresserar sig för prepping, men bilden av vem som förbereder sig för kris är ofta manlig stereotyp. Nu vill fler kvinnor ta plats i rörelsen och utmana de klassiska prepperidealen. Med i rörelsen är Lina Laurin som driver en Facebookgrupp för kvinnliga preppers. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du Lina, vad ville du säga?
1: Jag vill bara poängtera att det inte är jag själv som driver den gruppen, utan att vi är ett team av flera stycken tjejer tillsammans som driver gruppen som du syftar på.
0: Ja, då blir ingen arg på dig nu när jag har sagt så där.
1: Nej, men jag tänker jag ska inte ta åt mig all ära för många personers arbete.
0: Ja, men du, var kommer behovet av en grupp för kvinnor ifrån?
1: Jag tror det finns ju mycket grupper och som är för både män och kvinnor, och det finns en liten grupp män, långt ifrån alla män, men tyvärr är det så att den lilla gruppen av män är experter på mansplaining och ofta hörs mycket och tar stor plats och är väldigt snabba att hugga när tjejer ställer frågor. Och det upplever ju en del tjejer jobbigt, och då slutar man att ställa frågor.

0: mammor än ensamma pappor. Och då har man barn till exempel som man måste ta hänsyn till när man preppar eller liksom vill ha en hemberedskap. Och sen har vi ju, som jag sa, de här problemen, det kanske man ska säga att det är, men det kan bli det i en kris som man inte har förberett sig, just med att vi har mens i stora delar av vårt liv och vi kan bli gravida i stora delar av vårt liv. Och det där måste man kanske tänka efter lite hur man ska hantera inom vissa typer av kriser. Mm. Om strömmen går kanske inte det är ett jättestort problem under några timmar, men om vi skulle hamna i en situation som de har gjort i Ukraina till exempel för ett par år sedan när Ryssland gick in, då är ju läget ett helt annat. Och då har vi kvinnor annat som vi behöver ta hänsyn till helt enkelt.
1: Vad tänker du på då?
0: Ja, men just det här som i Ukraina till exempel, så användes ju våldtäkt som ett vapen mot kvinnorna i byarna som Ryssland invaderade i, framförallt i början av kriget, där man systematiskt våldtog. Och det är ju för det första en fruktansvärd upplevelse för varje kvinna som drabbas. Men att sen om man då dessutom skulle råka bli gravid i en sån situation och man inte kan ringa till sin sjukhus och få hjälp med en abort, hur gör man då?
1: Hur gör man då?
0: Ja, alltså det är ju en diskussion som vi har haft i den här gruppen för ett tag sedan, just när det kom på tapeten. Och det finns ju abortpiller till exempel, dagen efter-piller. Mm. Och de har ju en begränsad livslängd, men som en farmaceut som var med i våran grupp sa, att i verkligheten så är ju hållbarheten betydligt längre än vad som står på paketet. Det får ju inte de säga egentligen, och de får inte sälja det så på apoteket självklart. Men så det var ju några som tänkte att ja, men en sån sak är kanske bra att ha hemma in case of emergency. Mm. Om en sån här kris skulle drabba en.
1: Men du, hur förberedd är du på krisen? Vad har du liksom i ditt förråd?
0: Ja, men jag bor på en gård och vi har under många års tid odlat väldigt mycket av våran mat själv. Och vi har också haft djur, så att vi har liksom haft få, alltså höns och kalkoner och gäss och grisar som man då slaktar naturligtvis. Så att jag har väldigt mycket konserver hemma, det beror ju på att jag inte vill slänga det jag odlar själv och köpa mat i affären, utan att jag vill ta tillvara det. Så att jag har så mycket som jag har beror ju på att vi också är delvis självhushållande hemma hos mig. Men så det, mitt matförråd hade ju inte varit lika stort om jag hade bott som någon av mina syskon liksom i en villa i ett samhälle till exempel. Så det är ju lite speciellt för mig att jag har ett så pass stort matförråd. För det är klart att när vi odlar på sommaren så ska det ju räcka till nästa sommar för oss. Så då har vi ju mycket mat hemma självklart. Sen är det väl så att de kriserna som jag i första hand preppar för och som jag känner är mest realistiskt att det ska drabba mig, som jag vill vara förberedd på, det är ju att vi bor på landet, strömmen går, händer varje vinter där jag bor. Vi blir insnöade och kan inte komma från gården. Händer nästan varje vinter där jag bor, och då kan det vara 2-3 dagar liksom innan det är rimligt, realistiskt och säkert att ge sig ut och köra på vägarna. För jag bor ju på den öppna slätten i Skåne, och när man har snöfik, alltså så snön blåser, så driver vägarna igen, och det kan hända liksom på 20 minuter efter att plogbilen har gått, så går det inte att komma ut. Så att då vill man liksom helst inte ge sig ut och riskera att fastna i en snödriva, och då måste man liksom ha lite så man klarar sig tills man kan ta sig ut igen på ett säkert sätt.
1: Men Lina,
0: arbetslöshet.
1: Ja. Men Lina, om jag tänker så här, nu är man en så här, det är en 30-årig tjej någonstans som bor i en lägenhet inne i stan. Hon köper en plastback. Mm. Vad ska hon börja med fylla det med?
0: Jag tänker så här, bara för att ingen blir ju superpepper första veckan man försöker. Det är ju liksom helt orealistiskt. För det första ska man börja med att tänka efter vilka kriser som man tror är mest realistiskt att drabba den själv. Är det störst risk att jag blir arbetslös, att jag blir långtidssjuk, att jag blir bostadslös, eller vad det nu kan vara som är liksom den största risken. Och då ska man fundera på vad man kan göra för att den största risken ska bli så lätt som möjligt att hantera. För att vara prepper eller liksom ha ett högt beredskapstänk handlar ju inte om att gå omkring och vara rädd för att jorden ska gå under. Utan det handlar ju om att

0: vara lite förberedd så när vardagen knövlar till sig för att det är något som inte funkar som det brukar, så ska det inte bli superkomplicerat. Mm. Och man ska liksom orka rodda sig igenom dagarna ändå. Så jag tänker att till exempel varje gång man handlar, köpa någon lite extra mat som man vet att man gillar. Och det säger jag ett obstecken för. För det var många som hade mycket konserver hemma när covid slog till och tänkte, vad bra, nu behöver jag inte handla. Och sen öppnade de den första burken och sen kunde de knappt äta det för de tyckte inte det var gott. Så köp saker som du gillar att äta. Ja. Det är liksom nummer ett.
1: Men du, jag har en sista fråga. Som jag tycker är viktigt innan tiden rinner ut. Jag har en kollega som sa att man inte behöver preppa. Man behöver bara köpa alkohol och cig. För det kan man byta till sig en massa bra grejer. Den frågan har du aldrig fått. Märkte jag direkt.
0: Ja, nej, alltså jag skulle nog faktiskt hellre se till. Jag tror att det är mycket lättare att byta med mat i så fall.
1: Okay.
0: När krisen verkligen kommer. För att visst, rökare kommer vilja ha cigaretter och de som är alkoholberoende kommer vilja ha alkohol. Men för de flesta människor är det inte nödvändigt och då har det inget värde. Jag menar, jag skulle ju inte byta bort en konservburk med köttfärssås mot en limpa cigaretter eller en flaska brännvin. Varför skulle jag göra det?
1: Tänk om du har ätit samma konservburk i 2 år, då vill du ha en cig, tänker jag. Men det kanske bara jag ska...
0: Nej. Nej,
1: du säger nej till det. Lina, alltså,
0: nej.
1: Tack
0: så... Ja, men det är klart att är man rökare så har man ju ett annat behov av cigaretter. Men är man inte det så är det helt ointressant.
1: Ja, Lina Laurin, tack så himla mycket för att du ville vara med och svara på mina dumma frågor.
0: Ingen fara. Och tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Ja, och kommer krisen, då åker jag hem till dig.
0: Ja, då får du hjälpa till att jobba för maten, men du är välkommen.
1: Det gör jag så gärna. Hej.
0: Hej, hej.

0: Antihero med Taylor Swift. Och nu kommer en spoiler alert. För er som inte har sett sista avsnittet av Gift i första ögonkastet. Alltså byt kanal nu. För vi kommer berätta vilka som sa ja till varandra. Så byt kanal nu. Ni andra, hej och välkomna. Jag har med mig Jasmin Rosell och Henrik Fransson. Hej på er!
1: Hallå, hallå!
2: Hallå!
0: Tre par tog sig till beslutsdagen och tre par sa ja till att fortsätta vara gifta. Känns som ett rekord. Vad har ni fått för reaktioner på er medverkan?
1: Oj! Ska du börja, Henke?
2: Ja, nej, men positivt skulle jag säga. Sen vet man ju att skrivs saker som kanske inte är så positiva.
0: Det skrivs saker hela tiden.
2: Ja, så är det ju. Men ja, mest positivt skulle jag säga som man möter själv då i vardagen.
0: Är det samma för dig, Jasmin?
1: Ja, men jag tycker det. Alltså, de som hör av sig och kommer fram, och liksom, de är ju bara jätteglada. Så får man hålla sig borta från den där som tycker saker hela tiden.
0: Ja, men jag blir också så himla nyfiken, för att ni är med i ett program där det går ut på att ni ska gifta er. Får ni ragg på olika sociala medier? Är det folk som raggar på er?
1: Jag har fått tre meddelanden.
2: Ja, ragga på dig, tänkte jag säga.
1: Ja, men precis. Tre meddelanden hittills.
0: Ja, men det är alltid något att ha till framtiden. Man vet ju aldrig. Men beslutsdagen spelades in förra året och vi har inte sett återträffen än. Så vi vet att ni sa ja till varandra då. Men vi vet inte så mycket om ni fortfarande är gifta.
1: Nej, och det får man ju vänta en vecka till för att få reda på.
0: Ja, ja. Men Jasmin, alltså, vilken årstid är bua bäst i, skulle du säga?
1: Ja, men sommaren, men okay. Det är väl Sverige alltid sommar.
0: Ja, ja, ja. Och Henrik, hur lång tid tar egentligen Gotlandsfärjan, och har du fått någon sån här liksom guldkort?
2: Vad sa du, hur lång tid det tar?
0: Ja.
2: Hur lång tid tog det? Jag är väldigt dålig på tidsuppfattning.
0: Okej.
2: Jag ville mest veta person att fråga.
0: Jag ville mest veta hur många gånger du har åkt den där färjan, för jag försöker luska lite.
2: Ja, men det har ju hänt några gånger.
0: Det har hänt några gånger, okej. Men under säsongen...
2: Ja, men sen vet man inte när det livet.
0: Nej, just det. Jag ska inte få er att bryta mot något kontrakt nu. Jag är bara nyfiken. Men vi går vidare, tänker jag. Under säsongen så kunde man säga att ni hade lite olika tempo i kroppen, om man säger så. Skulle ni säga att det är en styrka eller en svaghet att vara så olika?
2: Vill du svara på det, Jasmin?
1: Men jag tänker att det är, som i allt i en relation, så är det nog bra att man är lite olika. Det är ju ganska hemskt om man skulle vara exakt likadan. Då får man ju liksom klona sig själv och åka och gifta sig någonstans. Men jag tänker att det är bra att vara olika och att man har förståelse för att man är olika. Och hittar liksom sitt sätt att fungera i relationen.
0: Och Henrik, har du någon gång känt så här? Nej, men nu får hon ta och lugna ner sig.
2: Ja, det är ju klart jag har känt. Samtidigt som Jasmin nog har känt att jag får rycka upp mig lite.
0: Ja.
2: Sen måste man ju också tänka på att jag menar, vi har inte känt varandra så länge. Det klipps och det filmas mycket. Så mycket som vi har gjort kommer ju faktiskt inte med, utan man väljer ju att fokusera på vissa bitar då, kan jag känna.
0: Ja, alltså personligheten man har förstärks i TV.
2: Jo, men så är det ju absolut. Mm. Och sen är ju jag som person att jag bjuder gärna på mig själv och sånt.
0: Ja.
2: Så.
0: Ja, men vi längtar jättemycket efter återföreningen för att se hur du har gått i alla fall. Jag är mest nyfiken av alla, tror jag.
1: Det är nog många som är nyfikna. Ja. Man får väldigt mycket DMs och folk som är nyfikna. Bara, kan du inte säga någonting? Och, du behöver inte säga något, men ge mig ett tecken. Och de är ju väldigt nyfikna där ute.
0: Men man får vänta en liten stund till då.
1: Det får man.
0: Ja. Jasmin Rosell och Henrik Fransson från årets Gift i första ögonkastet, som alltså sa ja i finalen som sändes igår. Och nästa vecka får vi reda om ni fortfarande är tillsammans. Tack för att ni var med i P4 Extra.
1: Tack du.
2: Tack så mycket.

0: Ringo Starr. Strax dags för Kulturnytt med Torbjörn Karlsson, där vi bland annat hör den nya chefen för Moderna Museet.
1: Ja, precis. Idag presenterade regeringen vem det blir. Och jag kan flagga för att det blir lite intervju på norska med henne strax.
0: Ja. I P4 Extra idag hade jag författaren och journalisten Nina Björk som gäst. I hennes bok Under det rosa täcket, ja, men det är fler än 30 år idag. En bok som slår ner som en bomb i den feministiska debatten. Den intervjun kan du höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var, gud, Viktor, vad heter du efternamn? Jag kommer inte ihåg vad du heter. Chanel, och producent var Tor Dan. Jag heter Farah Abadi och P4 Extra är tillbaka imorgon igen, då med Sofie Eriksson. Klockan 13.04 hör du Sofie och P4 Extra tisdag. Men nu har det blivit dags för mig att lämna över till Kulturnytt. Hej på er!
1: Och Kulturnytt börjar med att berätta att SVT inte kommer sända det av IFS, Invandrare för svenskar, där ytterhögerdebattören Nick Alinja deltar. Förra veckan hoppade två paneldeltagare av programmet i protest mot Alinjas medverkan, och nu skriver SVTs ansvariga utgivare och programområdeschef Helena Olsson på DN Kulturdebatt att avsnittet visserligen är felfritt när det gäller vad som kan sägas inom ramen för SVTs publicistiska riktlinjer, men hon motiverar att programmet stoppas med att Nick Alinja inte kan likställas med vilken opinionsbildare eller aktivist som helst. Och så är det klart vem som ska leda Moderna Museet i Stockholm som chef och överintendent.
2: Alltså, Moderna Museet är ju en av vår tids viktigaste samlingar.
3: Och det blir norska Tone Hansen, nuvarande chef för Munkmuseet i Oslo, som flyttar till Stockholm för att ta sig an institutionen där sedan årsskiftet även Statens konstråd och Arktes, Statens centrum för arkitektur och design, ingår.
2: Och nu tillsammans så blir det här ett powerhouse som jag ser mycket framåt att utveckla vidare.
3: Sammanslagningen har mött kritik på en del håll i kulturvärlden, men Tone Hansen tror att den kan gagna både den forskning man bedriver och publiken.
2: Jag ser stora möjligheter för att skapa ett tvärfagligt kunskapsmiljö. Och sen så ger det oss också möjligheten att berätta större fortellingar på tvärs av konstformerna.
3: Regeringen som gett henne uppdraget har en uttalad ambition att bredda finansieringen av kulturen. Och det finns det goda möjligheter till, säger hon.
2: Det är flera som har lust att vara med och sörja för en breddad finansiering, särskilt inom samlingsutvecklingen.
1: Tone Hansen, som tillträdde som chef för Moderna Museet i slutet av sommaren, hade pratat med Kulturnytts Anton Bennebrandt. Och så har Spotify listat 10 låtar som spås dominera musiklyssnandet i sommar. Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara finns med på listan. Även Sara Larsson och den nya versionen av När vi gräver guld i USA kommer spelas flitigt i sommar enligt Spotify. Däremot Thomas Stenströms officiella VM-låt inte med på listan.
4: Kulturnytt där med Torbjörn. Har du fixat i ordning sommarballen, man?
5: Nej, om du menar ordet balkong så har jag inte gjort det. Men just ordet ballen har ju väckt stor uppmärksamhet, Teddy. Du ska ju snacka med en språkvetare om just det ordet, va?
4: Ja, exakt så. Anders Svensson ska jag prata med. Och då kan vi snacka om han har en stor eller liten balle bland annat. Klockan är 3 här i Ekot.
6: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol, men utan att personalen har förmånsbeskattats. Där avslöjar TV4s Kalla fakta idag.
7: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otén, som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otén nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otén uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
8: Det tycker jag låter väldigt stötande för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
7: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla Faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Othén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
6: Reporter Hugo Bernhard. Det råder oenighet i riksdagens konstitutionsutskott. Partierna kan inte komma överens om slutsatserna i granskningen och det innebär att morgondagens presskonferens om slutbetänkandet ställs in, det rapporterar nyhetsbyrån TT. KU har under våren granskat flera ministrar i olika ärenden, bland andra statsminister Ulf Kristersson och också turerna kring den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm. Irans attacker mot Israel avslutas enligt en talesperson för den iranska armén, men militärledningen varnar för att den kommer att attackera Israel hårdare om de israeliska attackerna mot Libanon fortsätter. Även Israel upphör med sina attacker mot Iran, rapporterar israeliska Channel 12, som citerar en högt uppsatt källa. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till nyhetsbyrån TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som har drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Vädret ikväll och i natt blir det halvklart och främst i södra Norrland regnskurar. Över Götaland och Svealands västra delar ökar molnigheten och framåt tidig morgon så blir det regn i västligaste Götaland. Det var Ekots nyheter klockan 3.
4: Säger du balle eller balkong? Ja, vi använder balle i en rubrik istället för balkong. Och det har väckt känslor. Jag ska prata med språkvetaren Anders Svensson om ordet och varför det väcker känslor. Och kanske frågan vad han har för utsikt från sin balle. Vi ska också ta pulsen på trafikläget. Annika Stenberg, vad har du att berätta?
9: Ja, men det är lite inbromsning här vad som är bra att känna till. Till exempel om du kommer från Boråshållet på väg mot Göteborg efter Bårhultsmotet 74, alltså när du närmar dig Mölnlyckemotet 72. Där bromsar in så att du är lite beredd på det, alltså inbromsningar på 40an mot Mölnlyckemotet 72 riktning Göteborg. En lastbil står på vägrenen och vägassistans är på plats i höger körfält. Sen har det också ringt som rådjur mellan Kallebäck och Delsjömotet, där också riksväg 40, så att du är lite försiktig. E20, där är det också in mot Göteborg som det bromsar in. Nu ser det ut att släppa faktiskt här lite. Det är förbi Näsmotet som det är inbromsande från nummer 89. E20 in mot Göteborg, ett arbete där man kommer att jobba i båda riktningar. Men det har också varit en stillastående lastbil som stod innan Tollered. Det kan vara så att den har kommit iväg faktiskt efter Höga Lidsmotet när du närmade Tollered. E20 in mot Göteborg alltså. Förutom det, inbromsningar E6 mot Backadalsmotet. Det är ju ett arbete där med att rusta upp Backadalsmotet så gör att det är avstängt av och påfarten norrgående riktning och också bron över. Det är köbildning på Importgatan i norrgående riktning och Exportgatan i södergående mot Tinstamotet. Man får alltså välja alternativa mot då Tinsta eller Bäckebol. Där är det också en hel del trafik kring Bäckebolsmotet. Tips oss 020 999 44.
4: Annika Stenberg, Thelma Åberg, Maren Hermes och Teddy Pankowski önskar dig en god eftermiddag.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Linus Helsing är med mig i studion och du är en hockeyfrilla-expert. Du är den närmaste hockeyfrillan vi kan komma i redaktionsväg. Ett tag var du en del hockeyfrillar.
1: Ja.
0: Ja, det är inte riktigt hockeyfrilla, en mini-hockeyfrilla, Linus.
1: Ja, mallet, hockeyfrilla, business in the front, party in the back, moppenacke. Vad kan du fler?
0: Jaromir Jagr-frilla.
1: Jag
0: tror han är upphovspersonen. Det är en hockeyspelare från Tjeckien som blev väldigt känd med sin hockeyfrilla.
1: Han den kan hade inte frysa mycket om nacken, han.
0: Nej, den hade han faktiskt när det var inne och ute.
1: Mm. Business in the front, party in the back. Varför pratar vi om det här då? Jo, jag översätter en ingress här direkt från The Guardian. De skriver så här: danska hårsexrebeller tävlar om bästa klippning med kort fram till och långt bak till. Det är nämligen så att mulletmästerskapet, alltså mullet hockeyfrilla mästerskapen 2026 hölls i centrala Köpenhamn, lockade då 12 finalister, stod på scen, över 1000 åskådare har vi fått rapporter om, ska varit på plats där för att då bedöma de här hockeyfrillorna. En av de tävlande, ser jag på en bild här, bar en mulletfrisyr stylad för att likna den danska flaggan i Köpenhamn, Danmark. Mallet, ja, kul. Thomas Berg då i alla fall, 43-åringen, en byggnadsarbetare, tog hem första priset efter att ha imponerat på domarna. Vet du vad han gjorde det här då? Utöver sin frisyr?
0: Nej, ingen aning.
1: Han hade på sig ett orange hårband. Det kan ju både förstärka den här mulletupplevelsen. Men han hade då också på något sätt med sin studsmatta upp på scen. För det var också i den iklädd neongröna träningskläder som han stod och studsade på den här studsmattan. Då. Så jag tänker att det adderar väl ett flow till nacken. Arrangören då, Steven heter han, han är 37-årig elektriker, sa att det här mästerskapet började, han har startat då efter att han själv genomgick en hårtransplantation och valde då att odla ut en mallet. Så hans största önskan om att då få hår på huvudet igen blev mallet till den här då mallet-mästerskapen.
0: Ja, men du själv, Linus, är ju lite trendspanare när det gäller frisyrer.
1: Mm.
0: Vad kan man säga om hockeyfrillan? Den kommer ju och går, men var befinner den sig just nu?
1: Jag läste i den här artikeln att 2020 fick vi en peak igen då. Det här var ju stort på 70-80-talet, men nu under 2020 fick vi en peak igen för att man inte fick, eller det var ju lite restriktioner, gå till frisören och sådär. Många kanske tyckte det var onödigt. Morgan hade ju en tes då om att man klippte sig själv under pandemin och då ser man ju bara fram till egentligen. Då blir det bara att du klipper luggen och fram till öronen och sen får nacken låtas vara. Det kan vara en teori som funkar, men det är väl där ungefär den står nu. Senast jag var hos frisören och sa att jag ville ha något liknande, sa hon, nej, det är ute, du får inte det. Då gick jag gå till en annan frisör där de löste biffen då.

0: The Rasmus med In the Shadow.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Efter att vi på P4 Göteborg publicerade ett inslag om att vara näck på balkongen så startades en diskussion i kommentarsfältet på våra sociala medier, och den handlade om att vi hade balle i rubriken istället för balkong. Nu har jag med mig Anders Svensson, språkvetare, nyordsexpert och chefredaktör på Språktidningen. Anders, har du en stor eller liten balle?
3: Den.
0: Ja, där fick jag det.
3: Där på en gång. Ja, men precis, precis. Alltså jag skulle kunna, det är faktiskt ganska nyligen mätt, för att jag hade några kollegor över på en kväll här, och då det var inte premiär, det var inte riktigt säsongspremiär på ballen ändå, men vi roade oss med att mäta den, eftersom att det är då viktigt så att säga på arbetsplatsen vem har den största.
0: Ja.
3: Och tyvärr, eller så här, det är inte bevisat än, men det finns en som hävdar att den har en något större än vad jag har. Ja.
0: Men Anders, brukar du använda balle istället för balkong?
3: Nej, egentligen inte. Jag skulle säga att när jag gör det så är det i kanske den här medvetet ironiska, lite, eller inte så lite, väldigt tramsiga sammanhanget. Då kan det bli balle. Men det är klart att jag skulle ju inte, vad vet jag, om jag skulle sälja en bostad, då skulle jag inte skriva att ballen är si och så här stor. Utan då skulle jag hålla mig till ordet balkong, för det är ju förstås det lite mer formella så.
0: Ja, det blev ju reaktioner när vi använde balle då istället för balkong här i Göteborg. Vad tänker du om det här, om de här reaktionerna? Det väckte känslor,
3: ja, men precis. Ja, men det är nog inte så förvånande. Jag har nog fått för mig att jag har försökt kika lite efter när då balle kommer som, så att säga, som slang för balkong. Och det har väl funnits, tror jag, lite drygt i 20 år. Och det verkar ju som att det har uppstått i Stockholmstrakten. Och sen kanske det där då har börjat sprida sig mot Göteborg. Så att jag kan tänka mig att en del kanske reagerar på det här ordet. Det är väl möjligen för att man kanske uppfattar det som lite Stockholmslang också. Att man kanske uppfattar det som att så där säger man i Stockholm, kanske inte Göteborg med omnejd. Men sen så är ju balle ett intressant ord på andra sätt också, för om vi går ytterligare lite längre ner i landet, Skåne, Blekinge, där betyder ju balle ofta, ja, så att säga, där har man ofta två ballar, det vill säga två, så att säga, rumpdelar, till skillnad från en bit upp i landet där balle tenderar att, ja, betyda, så att säga, hela paketet på framsidan hos en man.
0: Och sen är det så att balle då på hindi betyder något helt annat. Du ska få höra på ett exempel hur man kan använda balle då. Här ett in.

0: Ja, det här var då på hindi då, och enligt ChatGPT betyder det här hurra, vilken glädje, eller nu kör vi. Det kanske...
1: Härligt.
0: Ja, precis. Man vet aldrig. Det är ju ganska många indier som har flyttat hit, ändå den största invandrargruppen just nu när det gäller arbetsinvandring.
1: Ja, ja, ja. Så mer balle åt svenskarna alltså då, ja.
0: Ja, så kan man säga. Det här då med att balle då är... finns det med förresten i nyordslistan? För du håller ju på med det också.
1: Ja, nej, det har, märkligt nog så har det faktiskt inte varit det. För man pratar om så att säga den här traditionella bemärkelsen av balle, så det är ju, då är det besläktat med boll och bulle och den typen av ord, och det har ju då funnits i åtminstone 500 år i svenskan. Men som sagt, det här andra, nej, och det är väl lite typiskt tror jag kanske att den här typen av slangord, det är väl kanske sånt som vi helt enkelt missar lite nu. Det här börjar ju komma in i språket innan jag började arbeta med nyord. Men det är ju intressant att om det har skett ändå en sån pass utbredning så att man till exempel, ja, som att ni ändå kan tänka er att skriva det här i en rubrik. Kanske med glimten i ögat och sådär. Men ändå, det tyder ju på att det håller på, inte kanske i alla fall inte bara Stockholmsslang längre. Utan det håller på att få ett lite bredare genomslag i Sverige.
0: Stort tack Anders Svensson, nyordsexpert, chefredaktör på Språktidningen och även Språkvetter. Du får en riktigt god eftermiddag.
1: Detsamma.

0: Getting Girl med Meghan Trainor.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
1: Åh, så mysigt! Vi ska ha det! Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning. Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
2: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Med start måndagen efter midsommar. Vi hörs!

0: The Cars med Drive som du hör i P4 Göteborg. Kriminella nätverk, de utnyttjar allt oftare barn som narkotikasäljare. Nu har polisen börjat knacka på hos personer som enligt utredningen ska ha köpt narkotika av barn. Och nu har jag med mig Daniel Norlander som är lokal polisområdeschef på Hisingen. Daniel, ni har nu börjat då som sagt knacka på hos personer som har köpt narkotika av barn. Vad är syftet med de här hembesöken?
1: Det handlar om att visa att du kan inte handla narkotika anonymt av gänget här i Backa, utan vi vet vem du är. Och det handlar också om att försöka få de här personerna att sluta med att handla narkotika från Backa-gänget.
0: Men hur vanligt är det att barn används som narkotikasäljare?
1: Ja, tyvärr är det allt för vanligt. Och det är ju även i de andra nätverken också. Men vi ser det särskilt i Backa, där man mycket systematiskt använder sig av väldigt unga killar framförallt. Så i så låg ålder som 13 och 14 år till att vara springpojkar och fördela narkotikan till de göteborgare som åker dit och handlar på eftermiddagarna.
0: Varför har ni inte knackat dörr hos personer som köpt narkotika av barn tidigare, utan ni gör det först nu?
1: Ja, men vi har jobbat mycket mot säljarledet tidigare och de som har distribuerat. Men nu har vi kartlagt 30, identifierat 30 säljare inom samma nätverk. Vi har tagit deras telefoner och där har vi hittat 8000 unika telefonnummer. Och sen har vi då just nu i nuläget tagit ut 100 stycken individer som vi också har identifierat, så att säga. Och vi har besökt 16 stycken av dem, så vi kommer fortsätta med det här och besöka ännu fler.
0: Hur reagerar personer som blir då uppsökta av er?
1: Ja, men det är faktiskt ett av syftena är naturligtvis att få dem att försöka att sluta och knarka och köpa barnen i Backa. Men och vi har haft väldigt bra. Det här är ofta, vi har ju valt ut dem som kanske själva har barn och så har vi använt det till socialtjänsten och så vidare också. Men så är det ofta personer som är helt ostraffade sedan tidigare, men som av någon anledning har fastnat i ett missbruk då. Och det berättar de gärna öppet för oss. Så det har varit väldigt förtroliga samtal och bra samtal uppfattar vi.
0: Bra samtal, säger du. Ser du någon annan effekt av det här arbetssättet med att fokusera på köparna?
1: Såklart att vi vill störa nätverket och deras verksamhet. Det hoppas vi ju att vi gör med detta. Vi vill få göteborgarna att sluta köpa knark. Och i det här fallet av Backa-gänget. Och vi vill också få de här att sluta bruka narkotika själva. Särskilt de här som vi har några som engagerar i någon förening, någon som har samhällsbärande funktioner, som själva har barn. Det är klart att det är olämpligt att man på helgen använder narkotika. Och då erbjuder vi dem telefonnummer dit man kan ringa och där de kan få hjälp också.
0: Det säger Daniel Norlander som är lokalpolisområdeschef på Hisingen. Nu närmast dina lokala nyheter, för klockan är 16:30.
2: En kvinna åtalas efter lägenhetsbranden i Biskopsgården i Göteborg i februari i år, där ett barn i förskoleåldern omkom. Kvinnan som är närstående till barnet åtalas för grovt vållande till annans död, olaga frihetsberövande och framkallande av fara för annan. Enligt åtalet ska kvinnan vid minst 42 tillfällen ha lämnat barnet ensamt och inlåst i lägenheten under långa perioder, ofta från sen eftermiddag till nästa förmiddag. Det är enligt vittnesuppgifter och loggar över in- och utpassering i fastigheten. Åklagaren menar att barnet också var ensam när branden bröt ut och därför inte hade någon möjlighet att ta sig ut eller att få hjälp. Kvinnan anhölls direkt efter branden misstänkt för att ha orsakat barnets död, men släpptes när utredningen då tydde på en olycka. Efter att nya uppgifter kommit fram greps hon på nytt och är nu alltså åtalad. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
3: Flick flickor från Kortedala Basket, DU18, kavlar upp ärmarna under söndagen för att städa bort invasiva växter.
4: Det är jättekul att vara med laget och samarbeta och liksom ha en trevlig och rolig stund.
5: Nu står ni i en brant här, en brant backe, och så tar ni och gräver upp lupinerna. Hur känns det i kroppen nu?
4: Ja, man blir lite trött i armarna, men det är ju bra träning.
3: Det säger Evelina Babunovic och Daniela Nubomade från Kortedala Basket. I maj kom en ny nationell förordning som ökar kraven på myndigheter och kommuner att bekämpa invasiva arter. Något som Mårten Heslyck, projektledare för Stera Sverige, ville haka på.
6: Så vi startade upp detta tillsammans med Göteborgs stad och Kortedala Basket. Så nu är det ungdomar som är ute och rycker upp lupiner och får pengar till sin lagkassa som de kan använda när de tränar eller åker på kuppor och så vidare.
3: Hasse Andersson, Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Det är Annika Stenberg, Thelma Åberg, Maren Hermes och jag som heter Teddy Pankowski som gör det sällskap den här måndagen den 6 juni. Nu ska vi ta en titt på trafikläget. Vad har du att berätta, Annika?
7: Ja, är du på väg på E20 mot Alingsås och efter Flodamotet 88 där bromsar in rejält mellan Flodamotet och Näsmotet, alltså går det långsamt ett arbete där som gör att trafiken flyter långsammare än vanligt. E20 riktning Alingsås alltså. Hisingsleden, mycket trafik där nu från Björlandamotet hela vägen upp till korsningen Tuvevägen och även mot Angered, och också mycket trafik nu på Björlandavägen i riktning Skrabro. Där är det ett arbete som gör att det blir lite extra långsam trafik. I fredags kväll då började man ju med ett arbete på Backadalsmotet som påverkar rejält. Det märks ju framförallt nu så här på eftermiddagen. Kör på hela vägen från Tinstastunneln och även från E6an Kallebäck upp mot Backadalsmotet, och det påverkar ju både Tinstastunneln och Bäckebol också eftersom Backadalsmotets av- och påfarter är avstängda i norrgående riktning. Exportgatan, där är det mycket trafik i båda riktningar, både ner mot Tinstastunneln och upp mot Bäckebol, och även Skältorpsvägen bromsar in just nu. Det här arbetet med att rusta upp Backadalsmotet kommer att hålla på till slutet av november. Tipsa oss 020 999 444.

0: Post Malone och Morgan Wallen med I Had Some Help.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.

0: in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
1: Det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här om några dagar. Men kroppen känns bra igen, var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
0: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
1: Ja, det är planen och det kändes som sagt bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
2: Reporter här Kristoffer Karlsson. Och i kvällens Sportextra i P4, stort VM-special med experttips för förbundskapten Graham Potter och en exklusiv intervju med fotbollslegendaren Thomas Brolin.
3: Sveriges VM-bronshjältar i USA 1994. Vad hade de för känsla in i turneringen jämfört med Sverige modell 2026? Här Thomas Brolin om förutsättningarna som hans lag hade inför den ikoniska framgången 1994.
4: Ja, men vi kom väl från lite andra förutsättningar. Vi gjorde ett bra EM 92, gick till semifinal där. Vi hade ett bra självförtroende, vi hade ett bra lag. Och vi hade inga skador. De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats för att Sverige ska gå vidare från gruppspelet. Och det är mycket lättare att göra om man kommer från en säsong skadefri och det går bra i sitt klubblag och hela den biten.
2: Mera Brolin ikväll alltså, reporter Bengt Sköt. Och de nya regler vi kommer lära känna under stundande fotbolls-VM införs också i svensk elitfotboll från den 1 juli. Maskning bestraffas.
5: Vid spelarbyte kommer bytande spelare ha 10 sekunder på sig att kliva av. Annars får den inhoppande spelaren vänta i ytterligare en minut. Den andra regeln innefattar inkast och inspark där domaren har möjligheten att starta en 5 sekunder lång nedräkning innan bollen går över till motståndarlaget. Den tredje förändringen innebär att en skadad spelare som behöver hjälp från bänken är tvingad att kliva av planen i en minut innan denne får återansluta i spel. Reglerna införs i Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan och Elitettan den 1 juli. Övriga serier omfattas av reglerna först 2027.
2: Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Hon tävlade i OS i vintras, men nu petas Stellan Fahn från det alpina A-landslaget. 31-åringen finns istället med en lägre träningsgrupp som får sköta sitt upplägg på egen hand. Hör mer om den uttagna alpintruppen i appen Sveriges Radio. Närmast tennis, det blir inte alltid som man tänkt sig. The wait is over
6: for Alexander Zverev. Franska öppna mästerskapen blev skrällarnas turnering som avslutades med att tyska Alexander Zverev tog sin första Grand Slam-seger. Ett intressant avbrott i en lång Sinner Alcaraz-dominans, menar tennisoraklet Björn Hellberg.
7: Respekten för de här två giganterna är ju pyramidal, exceptionell helt enkelt. Nu ser de att det går att vinna. Därför tror jag att det var väldigt värdefullt.
6: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Arina Sabalenka. Stjärnorna föll en efter en i hettan på gruset i Paris. På damsidan så blev det rysk seger genom 19-åriga Mira Andreeva.
7: Hon var ju väldigt stark där. Spelade faktiskt bländande. Det var en praktfull, sensationsbäckad turnering som går till hävderna, vill jag säga. Det sällan det har varit så många skrällar.
2: Björn Hellberg där i samspråk med reporter Isabel Gradin.
8: Det här är P4 Göteborg.
9: Sveriges Radio.

0: Varje gång jag ser dig med Lisa Nilsson. Det är stora problem med överbeläggningar inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Flera avdelningar har haft mer än 100% beläggning i genomsnitt under flera år. Vår reporter Madeleine Blidberg, du har ju tittat närmare på det här.
1: Ja, i höstas gjorde justitieombudsmannen JO en oanmäld inspektion inom den vuxenpsykiatriska slutenvården på Sahlgrenska. Och besöket resulterade i kraftig kritik bland annat när det gäller överbeläggningar. I rapporten sägs bland annat att situationen för patienterna är oacceptabel. Och en som varit med om överbeläggningar är Ella.
2: Ja, många gånger.
1: Var kan du hamna då?
2: Man kan hamna i typ vardagsrummet eller i korridoren.
1: Hur påverkas du om du hamnar till exempel i vardagsrummet?
2: Ligger man i tv-rummet så är det ju soffa för alla patienter. För det finns inget annat rum utan det är där som patienterna vistas. Och då är det oftast tv på till sent på kvällen och tidigt på morgonen. Men sen också när man ligger i korridoren så är det, lamporna går inte att släcka utan de tänds flera gånger under natten. Vilket också är väldigt jobbigt.
1: Hur påverkar det ditt mående att du ligger i tv-rummet?
2: Det går ju inte att vila eller det går inte att sova på dagen.
1: Och Ella heter egentligen något annat.
0: Vad säger läkare om det här?
1: Ja, jag har bland annat pratat med specialistläkaren i vuxenpsykiatri Alexander Schulman och han säger så här.
3: Nu finns det bra och dåliga korridorplatser. Bra korridorplatser är ändå vid ett fönster, även om det är skärm mellan patienterna. Och det finns dåliga korridorplatser och då ligger en patient på en säng eller på en brits framför dörren till en annan patientens rum.
1: Hur blir det för patienterna att ligga så här?
3: Det blir inte bra på många olika sätt. Dels så finns det inget avskild utrymme, ingen privacy. Vill man till exempel gå och vila mitt på dagen så ligger man på en säng mitt i tv-rummet där andra patienter vill till exempel titta på tv. Och det är bullrigt miljö.
1: Och hur blir det här för dig och dina kollegors arbetsmiljö?
3: Det blir jättestressigt både från etisk perspektiv men även från arbetsbelastningsperspektiv. Sjuksköterskorna och personal är slitna. Jag har sett erfarna sjuksköterskor gråta av trötthet och förtvivlan på grund av överbelastning.
0: Varför är det så många överbeläggningar, Madde?
1: Ja, ett av problemen är att antalet vårdplatser inom psykiatrin på Sahlgrenska har minskats kraftigt de senaste 10 åren. Sedan 2018 har 50 platser försvunnit vilket innebär att det nu finns drygt 300 vårdplatser kvar. Och tanken var ju då att öppenvården ska ta hand om fler patientgrupper men det har inte kommit igång som det var tänkt.
0: Hur ser Sahlgrenskas ledning på de här överbeläggningarna?
1: Ja, men det är klart att man tycker det är bekymmersamt. Per Albertsson är tillförordnad områdeschef inom psykiatrin på Sahlgrenska och han säger så här.
4: Ja, det är förstås ett bekymmer. Det är ett bekymmer för våra patienter och det är bekymmer för personal. Ja, det påverkar framförallt arbetsmiljö men även i viss tid vården.
1: Är det här värdiga lösningar för patienterna?
4: Nej, men det ibland, vi får se, ibland får vi faktiskt laga efter läge. Det kanske är den bästa lösningen just där och då för patienten. Kanske är det nödvändigt att den här patienten läggs in. Alternativt att vi inte lägger in patienten så kan det vara värre när det gäller vården.
1: Men man kan ju se i statistiken att det har varit överbeläggningar under flera år.
4: Ja, och jag kan bara säga att vi jobbar stenhårt med detta framåt. Vi kommer att öppna mer vårdplats och sen har vi ett mer långsiktigt projekt som gör att vi till och med hoppas kunna öppna en ny avdelning, kanske i år till och med. Så att vi jobbar stenhårt för att förbättra detta, för jag håller med, det är inte bra.
1: Så som det ser ut nu, så ska det inte se ut?
4: Nej.
0: Vad händer nu då?
1: Regionstyrelsen har beslutat att genomföra en extern genomlysning av den psykiatriska vården i hela Västra Götaland för att få en samlad bild av problemen. Och man vill få fram förslag för att öka tillgängligheten och patientsäkerheten i hela regionen. Och den granskningen planeras starta efter sommaren.
0: Reporter Madeleine Blidberg.

0: Jacke Mere från Biskopsgården. Och så har det kommit en sorglig nyhet för många göteborgare.
1: Ja, basisten Nicke Ström är död. Han somnade in på sin 75-årsdag, det är idag. Hans familj skriver om detta på sociala medier. Nicke Ström, för de som inte vet, är en känd elbasist. Han spelade tidigare i Nationalteatern, men han har även spelat i Nynningen och flera andra proggband. Familjen skriver på sociala medier att Nicke Ström dog i sviterna efter en hjärtoperation.
0: Och senast han var här, Nicke Ström, han var en frekvent besökare just för att han var en engagerad musiker som framförallt ställde upp för många unga artister. Och en av dem var ju Anastasia, och då var han här för det var ungefär en månad sedan. Mm. Där han skulle, tanken var att han skulle följa med henne på, ut på turnén också. Och då spelade han bas på den här låten, bland annat Gamla väg.

0: Anastasia, Stefan Lindell, Gamla väg, singelversionen där, alltså Nicke Ström också spelade bas, i alla fall här i studion när de besökte oss för ungefär en månad sedan. Basisten Nicke Ström, musiken, har dött, alltså han somnade in på sin 75-årsdagen. 75-årsdag ska jag säga, han dog i sviten och efter en jätteoperation. Med mig nu Stefan Sundström, hallå.
1: Ja, hej, hej.
0: Hur nåddes du av den här nyheten?
1: Ja, det var hans dotter som ringde mig i morse. Jag var fan på, jag hade en tågbiljett till Göteborg, jag var på väg ner, men nu skiter jag i det, det är ingen idé.
0: Du har ju jobbat tätt med Nicke. Vad vill du lyfta fram? Vad var hans storhet, styrka?
1: Ja, framförallt var han ett socialt monster. Eller? Fan, han var liksom ett jävligt varmt element som massa människor kunde värma sig vid. Fan, jag är lite förknäckt för att prata i radio, känner
0: jag. Ja, jag förstår. Ja. Man brukar säga att basister är ryggraden. Och skulle du vilja definiera honom både så som musiker, men även som människa?
1: Ja, precis. Jo, men precis som han liksom höll ihop bandet vi hade tillsammans. Ja, jag fattar inte, men det var liksom han som var ryggraden i det verkligen. Han höll ihop bandet både socialt och musikaliskt. Han var så jävla bra på att få folk att känna sig bekväma. Han hade ingenting av konkurrensmentalitet eller... Han var jävligt bjussig och jävligt schysst. Jag minns första gången jag träffade honom. Då fixade han en kvart åt mig och mitt gamla punkband att sova. För att vi inte fick det av arrangörerna. Det var 1980. Ja, nej, men han var helt grym. Jag fattar inte hur jag ska klara det här.
0: Stefan Sundström, tack för att du tog dig tid för att prata med oss här i P4 Göteborg. Men ett sista ord, hur du skulle vilja beskriva honom om du fick använda ett ord. Vilket skulle du välja?
1: Ja, det tror jag är ett jävligt varmt element. Så.
0: Ja. Stort tack Stefan Sundström. Där nu närmast Ekot, för klockan är 4 här i P4 Göteborg. Där vi har alltså berättat att basisten Nicke Ström är död.
2: Kärnkraftsreaktorn Ringhals 3 kommer att stå still längre än planerat för underhåll. Beskedet kommer från statliga Vattenfall som är majoritetsägare. Den 10 augusti ska driften vara igång. Ringhals 4 går på halvfart på grund av ett oväntat fel men ska vara i drift igen om 4 dagar. Och ytterligare 2 reaktorer står helt stilla i Sverige för närvarande. Och även i Oskarshamn har återstarten försenats där. Och allt detta bidrar till att priserna är högre än annars nu på elen. Cypern anklagar Turkiet för att ha stört inkommande flyg i samband med att EUs försvarsministrar träffas i Nicosia. Det rapporterar sajten Politico. Planen med försvarsministrarna från Frankrike, Grekland och Nederländerna ska ha störts av signaler från den turkcypriotiska flygplatsen i närheten. Turkiet tillbakavisar anklagelserna. En före detta vd för bärföretaget Polarica döms till fängelse för människohandel i Finland, rapporterar Sveriges Radio Finska. Den före vd:n döms vid finska Lapplands tingsrätt till 2 år och 6 månaders fängelse. Bärplockare har värvats från Thailand. Ärendet handlar om 78 fall av människohandel i Finland. Fordonstillverkaren Scania ska leverera 105 eldrivna lastbilar till det svenska kemikalieföretaget Vibax. Enligt Scania är avtalet det största hittills i sitt slag inom EU. Avtalet mellan Vibax som ligger i Piteå löper över de kommande 5 åren. Och det berör Vibax verksamhet inte bara i Sverige utan också i Finland. Årets myggsommar väntas bli mildare än normalt. Det beror på den torra vintern och våren enligt statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har haft få och små pölar att kläckas i.
0: Ekot är... Vi ska ta en titt på trafikläget. Annika Stenberg är vår trafikreporter som har koll på våra vägar. Innan det ska vi njuta till den här sommaruppfräschade. Ja. Där tog den slut, ja. Ja, Annika, men trafikflödet, det flyter på, va?
3: Ja, skulle jag säga. Det är ju nu som det märks på riktigt att man håller på att bygga om Backadalsmotet. Även om avstängningarna började i fredags kväll så är det ju nu som det påverkar all trafik. Allt från E6an från Mölndal, Lackarebäck, hela vägen genom stan och i Tinstastunneln norrgående. Också du som kommer på Lumbyleden från Lumbytunneln märker av det här i riktning mot Ringön. Och alla mindre vägar parallellt där, både Importgatan och Exportgatan, Skältorpsvägen, Salsmästaregatan och bort mot Ringön, alla mindre vägar alltså där man försöker hitta alternativ. Av och påfarten norrgående är avstängd, Backadalsmotet, busskörfältet är avstängt och bron över motorvägen också, så det blir ju extra belastning då på de andra moten alternativen i närheten, och det är ju Bäckebol och Tingstadsmotet, och det kommer att vara arbete på Backadalsmotet och avstängningar där fram till slutet av november. Det märks också att fler väljer E45-an norrgående till exempel. Bromsar in lite mellan Lärje och Agnesbergsmotet och Hisingsleden norrgående. En avstängning som också påverkar mycket trafik är ju på Körn, den mellan Kållekärr och Vallhamnsrondellen förbi hållplatsen Kåtorp som inte bussarna kan trafikera. Den här avstängningen kommer att vara till den 12 juni och man leder om då bland annat via golfbanan, så att där blir det en hel del trafik. Också risk att möta på tung trafik, så att du är beredd på det. Alltså avstängd till 12 juni på vägen mellan Vallhamnsrondellen och Kållekärr på Körn. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. Vi ska till E20.
1: Ja, det ringer på alla linjer om långa köer, långsam trafik alltså på E20 mot Alingsås från Näsmotet 89 till Högalidsmotet 91, där släpper det sen förbi Näsfabriker och Tollered. 5-6 TMA-bilar står på vägen och det blir slalom mellan dem, så det rör sig knappt alls, och det är många som undrar vad det är som pågår, men det är ett arbete alltså som sker just nu på E20 mellan Näsmotet 89 och Högalidsmotet 91 i riktning mot Alingsås.
0: Basisten Nicke Ström är död. Han somnade in på sin 75-årsdag. Det skriver hans familj i sociala medier. Och han har bland annat spelat med Nationalteatern, Nynningen och massa andra bander. Och Nicke Ström var ju en musikprofil i Göteborg. Ebbot, du har ju jobbat, Ebbot Lundberg, också med Nicke Ström och känner honom. Hur skulle du vilja beskriva Nicke?
2: Ja, outtröttlig kan man ju säga. Alltså han... Det är nog den hårdaste jobbande musikern jag känner till faktiskt. Det fanns inte en dag han inte spelade, så jag är lite förvånad att han har lämnat in, alltså på sin födelsedag också. Så att det, ja, det är ju jättetråkigt, för han var en jävligt rolig människa. Han var tillför ju väldigt mycket, så att det är trist. Och så det är precis nästan ett år sedan Dageby gick bort, så att, ja, det är många som försvinner här nu. Känns som. Men jag har bara gott att säga om honom. Jag visste att han var lite sjuk, så jag var lite förberedd, men ja, det är sorgligt som det alltid är.
0: När du säger hårt jobbande så kan jag verkligen intyga. Han var ju här för 3 veckor sedan och spelade med nya stjärnskottet Anastasia, och då berättade han att jag har dåligt hjärta, haft problem och nyopererad. Ändå stod han här och lirade bas.
2: Ja. Nej, men han var som sagt var outtröttlig. Han var överallt. Alltså jag är fascinerad över honom faktiskt. Han, om Keith Richards är ett fenomen, så var han ett större fenomen. Tycker jag. Eller ja, jag har inte jobbat med Keith Richards. Men, men han var verkligen, jag tänkte så här. Jag blev nästan anförd av att höra hur hårt han körde. Bara att höra hans schema. Liksom. Så att, ja, man kan inte anklaga honom för att vara lat i musik. Sverige, eller vad?
0: Vad tror du var det som drev honom till att hålla på så här och kämpa både medvind och motvind som han hade?
2: Det var för att han älskar musik. Det är väldigt enkelt egentligen. Det var hans liv. Och det man älskar, det gör man ju gärna så mycket det går. Så att han var verkligen en sån som människa. Och var väldigt så här, ja, han var överallt. Då är det så hela grejen med honom på något sätt.
0: Musiksverige har ju förlorat en basist. Vad har Göteborg förlorat? Jag nämner honom som en musikprofil.
2: Nej, men alltså, jag har bara förlorat en rolig person. Jag menar, han tillhörde ju liksom, ska man säga, inredningen på vissa ställen. Så att det var ju liksom, ja. Det blir väldigt, nu när jag tänker på, alltså det här kommer som plötsligt, men det känns väldigt tomt när jag tänker på musiklivet i Göteborg. Det är någonting som har försvunnit där. Ja, det är väldigt sorgligt. Och som sagt, jag vet inte hur jag ska utveckla det här mer, för att det är lite som en chock samtidigt som det inte är det. Men ja, rest in peace helt enkelt, känner jag.
0: Ja, vi får säga så. Tack för att du tog dig tid att prata om det här, Ebbot Lundberg.
2: Ja, visst, tackar.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Eurythmics med Here Comes the Rain, en låt från 1997. Vi ska titta till E20 igen.
1: Ja, det var många som hörde av sig och undrade varför det bromsar in så efter Näsmotet förbi Tollered och långa köer och långsam trafik hela vägen mot Högalidsmotet 91, E20 mot Alingsås alltså. Men man håller på att avetablera det arbetet som man har hållit på med, broinspektion där, så om 5-10 minuter så kommer det att släppa i köerna. För dig som sitter där så vet du att det snart kommer rulla på bättre förbi Tollered, E20 riktning Alingsås. Men Backadalsmotet, att man har gjort avstängningar där, det påverkar trafiken i hela stan, i hela området kring Backadalen, Hisingsbacka, Bäckebol och Tinstadsmotet, E6an hela vägen från Mölndalsbro genom Tinstadstunneln där det inte brukar vara köer på det här sättet, men det är det nu. Även Lumbileden och också in i stan fick få samtal från Åkareplatsen. Mycket trafik, Ullevigatan, Åkareplatsen, Centralen, kanske många som tänker att man ska välja Hisingsbron, och så blir det trångt på många andra ställen också. Tipsa 020 999 444.
0: Vi har pratat om östrogenplåster idag i P4 Göteborg och att folk reser land och rike runt för att få tag i det. Just östrogen är något som många som har klimakteriebesvär använder sig av för att minska besvären. Kristdemokratiska sjukvårdsministern Elisabeth Land är på plats i Göteborg, så vi tänkte passa på att prata med henne om klimakterievården. Thelma Åberg, du står där tillsammans med sjukvårdsministern.
2: Ja, det stämmer. Vi står utanför Västsvenska handelskammaren i närheten av Ullevi. Elisabeth Land, vad tänker du om att det blivit så stor efterfrågan på till exempel östrogenplåster så att folk till och med får åka land och rike runt för att få tag i medicin?
3: Nej, men jag tänker att det är förfärligt och helt ohållbart. Att det har blivit en så stor efterfrågan är ju på sätt och vis bra, för att det betyder också att det är fler som har fått kännedom om att det finns behandling att få när man behöver det under klimakteriet. Och det, så långt är det bra. Men att tillgången till läkemedel är så låg, och det här är inte bara ett problem i Sverige utan internationellt, det är en global brist. Men det har skapat en ohållbar situation för kvinnor mitt i livet som bär oerhört tungt. De bär samhället på sina axlar i någon mening.
2: Ja, vi har fått ganska mycket gensvar från när vi har pratat om klimakteriet tidigare idag. Behövs det åtgärder för att fler ska få rätt vård och råd när det gäller klimakteriet?
3: Ja, det gör det, och det finns mycket som kan göras. Jag och mitt parti har varit ute och föreslagit att vi ska stärka upp den första linjens kvinnosjukvård så att vårdcentralen kan vara vägen in och att det finns bättre kompetens där, tillgång till gynekologisk kompetens eller barnmorska, så att kvinnor inte ska behöva leta runt och shoppa vård på stan och leta rätt på en gynekolog för det här mer kvinnospecifika vårdbehov, utan vårdcentralerna behöver bli bättre där. Vi behöver också göra kunskapshöjande insatser som riktar sig både till kvinnor så att de själva känner att de faktiskt kan söka vård och, eller vet att de kan söka vård och få vård och behandling, men också till vården så att kvinnor får rätt vård. För det vi har sett nu är att en del, ganska många kvinnor feldiagnostiseras och får stöd och hjälp för depression istället när de skulle vara hjälpta av behandling som lindrar klimakteriebesvär.
2: Så rent konkret, vad innebär det att liksom fler ska få rätt vård och medicin för sina klimakteriebesvär? Vilka åtgärder?
3: Ja, men det är just det här att tillgängliggöra kompetens på vårdcentralen så att kvinnor, när man mår dåligt, så kan man söka vård på vårdcentralen och då finns kompetensen där. Ofta så drabbas kvinnor av feldiagnostisering. Som sagt, att de diagnostiseras för depression och får antidepressiva läkemedel istället när de kanske skulle få hormonell behandling istället. Och det här är jätteallvarligt. Och det finns också en risk att man missar svåra sjukdomar för att man avfärdar kvinnor i en viss ålder som klimakterie kvinnor. Och det här är ett hälsohot mot kvinnor. Så därför är just den här kompetenshöjningen och ökad tillgång till också specialistkunskapen på vårdcentralerna, det är väldigt viktiga steg. Sen tror ju vi också att man behöver förstatliga vården för att skapa förutsättningar för en jämlik vård. För det vi ser idag, det är också att det skiljer sig så otroligt mycket beroende på var man bor i landet, om man kan få god vård och behandling när man är i klimakteriet.
2: Så det är inte bara brist på östrogen produkter utan även feldiagnostisering är ett problem enligt dig.
3: Ja, alltså kunskapsbristen har lett till många problem och brister i klimakterievården. Tillgången till läkemedel är en som har uppmärksammats mycket nu och det beror på en rad faktorer. Allt rår inte vi över, men regeringen jobbar jättehårt med att försöka hitta lösningar. Man tittar både på prisbilden, man tittar på möjligheten att producera själv. Men det finns fortfarande en rad faktorer som vi inte rår på. Det kan handla om råvarubrist till exempel och en ökad efterfrågan i hela världen som gör att produktionen inte har hunnit med och anpassa sig. Och det här skapar ju utmaningar för oss. Sen tror jag också att vi behöver hjälpa fler att hitta rätt läkemedel. Det finns de som skulle kunna bli hjälpta av tabletter istället för den som då går genom huden som vi har stor brist på. Tabletter har vi inte brist på.
2: Det säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann.
0: Reporter Thelma Åberg.

0: Symphony med Clean Bandit och Sara Larsson. Nu trafik.
1: Ja, du kör allén mot avenyn strax innan Kungsportsavenyn. Där är det två bilar som har krockat och en bil står i mittkörfältet där. Riktning mot Ullevi, alltså i allén innan avenyn, är den här krocken. Samtal också om att det köar på lite extra södergående från Valaavfarten ner mot Säröavfarten, Kungsbacka centrum, när du ska in mot Särö, alltså även där extra kö nu.
2: T4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
4: Här kan vi snacka sommartecken.
5: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
4: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
6: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
7: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
5: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Med start måndagen efter midsommar.
4: Vi hörs!

0: Lena Philipsson med Kärlek kommer med sommar. Nu kommer dina lokala nyheter. Klockan är 16:30.
1: Basisten Nicke Ström är död. Han somnade in på sin 75-årsdag. Det skriver hans familj i sociala medier. Förutom att han tidigare spelade i Nationalteatern så spelade han även i Nynningen och flera andra band. Han dog i sviterna efter en hjärtoperation. Musikern och artisten Stefan Sundström minns sin vän och musikerkollega.
2: Han liksom höll ihop bandet vi hade tillsammans. Ja, jag fattar inte, men det var liksom han som var ryggraden i det verkligen. Han höll ihop bandet både socialt och musikaliskt. Han var så jävla bra på att få folk att känna sig bekväma. Han hade ingenting av konkurrensmentalitet. Han var jävligt bjussig och jävligt schysst.
1: Och det är med de här orden som Stefan vill minnas sin vän.
2: Jag minns första gången jag träffade honom. Då fixade han en kvart åt mig och mitt gamla punkband att sova. För att vi inte fick det av arrangörerna. Det var 1980.
1: Jonas Westerlund, P4 Göteborg.
3: En kvinna åtalas efter lägenhetsbranden i Biskopsgården i Göteborg i februari i år, där ett barn i förskoleåldern omkom. Kvinnan som är närstående till barnet åtalas för grovt vållande till annans död, olaga frihetsberövande och framkallande av fara för annan. Enligt åtalet ska kvinnan vid minst 42 tillfällen ha lämnat barnet ensamt och inlåst i lägenheten under långa perioder, ofta från sen eftermiddag till nästa förmiddag. Det är enligt vittnesuppgifter och loggar över in- och utpassering i fastigheten. Åklagaren menar att barnet också var ensam när branden bröt ut och därför inte hade någon möjlighet att ta sig ut eller att få hjälp. Kvinnan anhölls direkt efter branden misstänkt för att ha orsakat barnets död, men släpptes när utredningen då tydde på en olycka. Efter att nya uppgifter kommit fram greps hon på nytt och är nu alltså åtalad. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Vädret idag, mest molnigt väder och begränsat med sol. Temperatur 16-19 grader, mest svag vind. Även ikväll och i natt blir det molnigt. Imorgon muligt och tidvis regn eller skular, men på kvällen någon lucka i molntäcket. Temperaturen imorgon 13-15 grader och sydostlig vind vridande till väst. Vi ska ta en titt på trafikläget nu.
4: Och vi är många som sitter i kö denna eftermiddag, många som ringer till oss nu. Jag ska börja med krocken som är Alén Parkgatan strax innan avenyn i riktning Ullevi, där två bilar som har krockat, polis är på plats. Men annars är det ju trångt och fullt med trafik på de flesta vägar skulle jag säga just nu och platser. Pratade med Per, han satt Lundbyleden skulle av mot Backaplan och har suttit på avfarten i nästan 20 minuter utan att det hände någonting. Och det är långsam trafik hela Lundbyleden bort till Marieholmstunneln. Det är ju Backadalsmotet med avstängningar som i förlängningen innebär att det är långsam trafik hela vägen från Åbromotet E6 genom hela stan. Även Riksväg 40, Kallebäcksbacken in mot centrala Göteborg. Götatunneln, långsam trafik också hela vägen bort då till Gamlestan innan det börjar rulla på bättre. Och även mindre vägar runt omkring, Skältorp, Vägen, Importgatan, Exportgatan, även Salsmästaregatan där över Tingstadstunneln och Ringön är det väldigt mycket trafik just nu och kommer säkert att vara i minst tre kvart timme till. Har du möjlighet att vänta innan du ger dig ut i trafiken i de här områdena så slipper du kanske köna denna eftermiddag. Tipsa oss 020 999 444.
5: Nu ska jag berätta om min bror. Och så ska jag berätta om Mangiala.
6: Skorpan, vakna! Det brinner! Vi måste ut!
5: Förrädare!

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellite. Om en timme här i P4 är det dags för kvällspasset med Anders Liljeqvist. Och han vill prata om sommarjobb med dig.
1: Kvällspasset i P4 går i sommarkostym med ett gäng olika programledare under sommaren. Jag är en av dem. Hallå, Anders Liljeqvist heter jag. Jag har varit

0: who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Jag tänker att vi tittar till trafikläget innan kvart i fem ekot. Annika, vad har du att berätta? Hur är köläget?
1: Ja, men det är otroligt intensivt denna eftermiddag med Backadalsmotet. Avstängningar ska ju rustas upp här till sista november och det är avstängt av och påfarterna i norrgående riktning och även över motorvägen, bron över busskörfältet också blockerat, så att det är köbildning. Hela E6an genom Tingstadstunneln från, ja, men från Mölndal i norrgående riktning och även Lumbyleden från Lumbytunneln hela vägen bort till Marieholmstunneln och alla mindre vägar runt omkring påverkas ju om man försöker välja andra vägar, import- och exportgatan och Skältorpsvägen, Finlandsvägen, litteratur, Tuvevägen runt omkring i hela området. Mycket, mycket intensiv trafik och många som sitter i köer nu. Finns det möjlighet att vänta och inte bege dig ut i de här områdena riktigt än så kan du undvika köerna en halvtimme, timme framöver.

0: Danny Saucedo med Amazing leder oss in till Ekot. Klockan är 5:15.
1: Ekot 4:15 om nya turer i Mellanöstern. Nu säger både Iran och Israel att attackerna ska upphöra. Europeiska valobservatörer hyllar befolkningen i Armenien efter valet i landet igår. Nytt liberalt parti har startat och så har artisterna till årets Allsång på Skansen presenterats.
2: Det är sjukt, är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark där på något sätt att stå på den här scenen, tycker jag.
1: Göteborgsartisten Walter Nilsson, en av dem som går upp på Soliden sedan i sommar. I studion Christian Lönner. Iran har förklarat att de nu upphör att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra direkt för första gången sedan vapenvilan i början av april.
3: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
4: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i 3 vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. Iran hade tidigare varnat Israel för att om landets armé skulle slå mot Iranstödda Hezbollahs fästen i Beirut så skulle Iran svara med attacker. När så Israel angrep de södra förorterna i den libanesiska huvudstaden igår morse så gjorde Iran allvar av sina hot. USA:s president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. Det är oklart om några har skadats eller dödats. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande. I ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. En stötesten där är ett amerikanskt krav att FN:s kärnvapeninspektörer ska få fritt tillträde till Irans atomenergianläggningar, medan Iran hela tiden krävt att en vapenvila i Libanon mellan Hezbollah och Israel också måste knytas till ett avtal med USA. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12. Richard Myrenberg, Ekot.
1: Och vi kopplar nu upp vår utsända i Washington, Peder Gustafsson. Att Israel och Iran nu avbryter sina attacker, vilka reaktioner har kommit på det i USA, Peder?
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Som vi hörde så kräver ju Iran att man ska Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USA:s knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
1: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
5: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa. Och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
1: Och vad säger man i USA om vad som kommer att hända nu?
5: Ja, det mest troliga är ju att vi kommer fortsätta ha en väldigt, väldigt skör vapenvila. En paus i attackerna skulle vi kunna säga. President Trump skriver i ett inlägg på sin sociala medieplattform att slutförhandlingar om ett fredsavtal är väldigt nära en lösning. Och då är det ett avtal som förhandlas fram mellan Iran och USA, där Israel inte finns med i förhandlingarna. Men det här har han ju sagt ett antal gånger, så vi vet ju inte hur nära man är ett avtal. Och innan det finns ett påskrivet dokument så är risken stor för en ny upptrappning.
1: Säger Peder Gustafsson, vår utsända i Washington. Så Sverige, statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Vi hör juridikprofessor Joakim Nergelius.
6: Där finns också personer som lockas dit, lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart från regeringen och statsministern, statsrådets sida.
7: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Kan man kalla det här för korruption?
6: Ja, det är lite svårt. Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det. Men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller deläger i alla fall den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
8: Vad tycker du att statsministern och hans fru skulle göra?
6: Det kan jag inte bedöma i dagsläget. I så fall är det väl kanske mer angeläget att det här granskas av olika organ, exempelvis konstitutionsutskottet, och det kan finnas andra instanser också som kanske borde titta lite närmare på det.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Liberalt initiativ Folkpartisterna, ja, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
9: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
10: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hugrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Reporter Karin Runblom. Så fortsätter Ekots granskning om det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy. När Saras mamma anklagades skrev hon över vårdnaden till pappan för att dottern skulle slippa vara kvar på ett HVB-hem. Sara säger att anklagelserna har fått stora konsekvenser.
11: Ja, alltså hela familjen är ju i stort sett splittrad på grund av det. Det är inte så många som har kontakt med mamma.
12: Sara, som egentligen heter något annat, är idag återförenad med sin mamma. Men menar att misstankarna från vården var fel och att hon egentligen hade behövt annat stöd, till exempel från en psykolog.
11: Kanske inte hade behövt gå igenom allt det där för att det skulle bli bra, liksom.
12: Ekots granskning visar att sedan 2012 har minst 60 barn omhändertagits. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad efter att vården slagit larm om Münchhausen by proxy. I två fall har mammor dömts för misshandel. Det finns alltså fall både i Sverige och andra länder där det har bevisats att barn har skadats, till exempel förgiftats. Men det är mycket ovanligt. Begreppet Münchhausen by proxy är omstritt och det finns ett svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra från de fall som upptäcks. Det har dessutom börjat användas, inte bara för situationer där föräldrar misstänks för att aktivt skada barnen, utan också vid överdriven oro. I kartläggningen av fall som hamnat i domstol kan vi se att det ofta handlar om en vårdsituation som blivit komplicerad. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, är tidigt födda, har en neuropsykiatrisk diagnos eller någon slags ätstörning. När Evelina fyllde 18 år upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig så hon kunde återförenas med sin mamma. Men det påverkar henne fortfarande.
13: Att jag tappat tilliten lätt till folk, att jag och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen.
1: Hela serien Jakten på Münchhausen-mammorna finns i appen Sveriges Radio, reporter Maria Riderstedt. Tillbaka utrikes, de europeiska valobservatörerna har idag presenterat sina slutsatser efter parlamentsvalet i Armenien igår. Trots en smutsig valkampanj med många fall av misstänkta röstköp finns det också ljusglimtar.
14: The campaign was highly confrontational with divisive rhetoric and marked by allegations of vote buying and other electoral violations.
15: Valkampanjen var full av konfrontationer med extremt polariserande retorik, sa Europeiska säkerhetsorganisationen OSSE:s särskilda koordinator Farah Karimi när hon inledde de europeiska valobservatörgruppernas presskonferens i Yerevan. Hon pekade också på att det armeniska parlamentsvalet varit fullt av anklagelser om röstköp och andra former av valfusk samt att brottsutredningar inletts mot kandidater och aktivister från oppositionen. Men rapporten hyllade samtidigt det armeniska folkets förmåga att genomföra demokratiska val mitt i den inhemska politiska smutskastningen och de stora påtryckningarna från Ryssland för att påverka valet. Även den armeniska oberoende valobservatörsgruppen drog liknande slutsatser i sin rapport. Gruppen är en koalition av icke-statliga armeniska organisationer där bland annat Daniel Ioannisian deltog. Han säger att antalet fall av röstköp överträffar allt han tidigare sett i Armenien.
16: During last week they found more cases of vote bribing than during last 35 years before that.
15: Bara under den senaste veckan avslöjades fler fall av röstköp än under alla 35 år sedan Armenien blev självständigt, säger Ioannisian. Men det finns flera skäl till det, tillägger han. Dels har lagstiftningen skärpts på området de senaste åren. Dels har Ryssland varit aktivt den här gången med många former av illegal kampanjfinansiering. Fredrik Wadström, Yerevan.
1: SVT har beslutat att inte sända avsnittet av programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinja deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren anser att innehållet är felfritt men pekar på att Alinja trakasserat journalister och ger uttryck för en rasistisk ideologi. Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia, det är några av artisterna som ska uppträda på Allsång på Skansen i sommar.
17: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
18: Ja, om dryga 2 veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgrens sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
19: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid då, VM-låten. Och det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat. Jag är så nöjd med den.
18: Ytterligare 30-tal artister presenterades. Däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och Göteborgsartisten Walter Nilsson.
2: Det är sjukt. Är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark det här på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
18: Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt 4:e år som programledare.
20: Här är hon, Lidingös first lady, Pernilla Wahlgren!
1: Och säsongspremiären är den 23 juni, tisdagen efter midsommar. Reporter var Thea Regell i samarbete med P4 Stockholm. I kväll och i natt klart till halvklart väder och främst i södra Norrland skurar som mattas av framåt natten. Imorgon breder regn och skurar med lokala åskinslag ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. Norrland får växlande molnhet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna och fjällen skurar. Temperatur allmänt 15 till dryga 20 grader men något svalare i samband med regn. Du har hört Ekot kvart i fem och producent för denna sändning var Gunilla Österlund. Och jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Och jag heter Teddy Pankowski, det här är P4 Göteborg. Annika Stenberg ger dig en lägeskoll och då snackar vi trafikläget och det är besvärligt läge.
21: Ja, det är det. Ovanligt tät trafik i stan. Vi ska återkomma till det. Jag börjar med bara säga se upp lite grann på Riksväg 40. Du som kör mot Borås när du kommer Landvetter mot ett 75. Efter en kurva där hastiga inbromsningar. Det är köer på hela avfarten mot Landvetter centrum för att en bil har fått problem, tappat vänster fram. Tror jag att det är vid rondellen vid Landvetter centrum. Så att därav de långa köerna som alltså spiller ut på Riksväg 40 Landvetter mot ett mot Borås. Och sen när du ska köra ner Tingstadstunneln södergående mot centrum, alltså en trästock eller en del av en trästock som ligger i höger sida, se upp för den. Men hela eftermiddagen kretsar ju i både bokstavlig och bildlig betydelse kring Backadalsmotet nummer 79 på E6an mot Kungälv norrgående. Det är ju avstängningar där, påfarterna, avfarterna i norrgående riktning och bron över motorvägen med anledning av att man ska rusta upp Backadalsmotet till sist november. Första riktiga eftermiddagen där vi är med om det här och det är köer hela vägen från Mölndal norrgående riktning och på Lumbileden också mot Marieholmstunneln. Alla stora och mindre vägar, Skältorpsvägen, import- och exportgatan, mycket trafik där också och kring Tingstadsmotet och Bäckebolsmotet som blir alternativa vägar då när det är sådana långa köer på E6an mot Kungälv. Tipsa oss 020 999 444.
0: Och i P4 Göteborg har vi berättat att basisten, musikprofilen Micke Ström är död. Han somnade in på sin 75-årsdag. Han var känd för bland annat spelat med Nationalteatern men och även Nynningen och många andra band. Han dog i sviterna efter en hjärtoperation. Det här är Ella Langley.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Vi ska till Riksväg 40 nu.
1: När du kör in mot Göteborg, Riksväg 40 ner i backen, i början av Kallebäcksbacken, där är det en bil som står i höger körfält och vägassistans på plats där också. Så det blir inbromsningar och trångt alltså även från Riksväg 40 från Delsjömotet i backen ner mot E6an. Och där är det ju köer hela vägen från Mölndal och genom Tinstadstunneln mot Backadalsmotet som ju börjar med avstängningar idag. Så räknar man att det kommer att vara fortsätta trångt och långa köer i hela området med anledning av det i alla fall. Säkert en halvtimme, tre kvart till innan det börjar rulla på lite bättre.
0: Vi träffade sjukvårdsministern för en timme sen ungefär här i P4 och angående bristen på östrogenprodukter mot klimakteriebesvär. Och sjukvårdsministern tryckte också på vikten av information om kunskap som hon tyckte helt enkelt att sjukvårdscentralerna behövde den stärka sin kompetens. Och i Partille kommun har man sedan 2022 satsat just på det här att utbilda och ge stöd kring klimakteriet för anställda. Och där är du, Thelma Åberg, i Partille alltså.
2: Ja, det stämmer. Jag sitter här på en bänk i solen tillsammans med Kristina Svensson som är kultur- och fritidschef i Partille. Kan du berätta om den här satsningen lite kort?
3: Ja, det var för 4 år sedan så var vi första kommun i Sverige som utbildade våra anställda i klimakteriet och erbjöd personlig klimakterierådgivning åt våra medarbetare.
2: Så det har gått 4 år sedan ni började med de här utbildningarna. Så vilken skillnad har den här satsningen gjort för dem som har deltagit?
3: Den har ju gjort här i Partille kommun att kvinnor vet mer om klimakteriet. Det är inte tabu som det var tidigare. Man har fått hjälp att få vård. Det var väldigt svårt att få vård för 4 år sedan. Kanske lite lättare nu, förutom att det inte finns någon östrogen att tillgå. Sen har vi, sjukfrånvaron har ju gått ner 2,4% för kvinnor mellan 40 och 60 år som jobbar i Partille kommun. Och det, vi har försökt räkna i pengar vad det betyder, ungefär 4 miljoner kronor vi sparar varje år. Men framförallt så hjälper det de här kvinnorna att slippa ha psykiska besvär, slippa ha värk, allt som kommer av klimakteriet.
2: Är det bara kvinnor med just klimakteriebesvär som får gå den här utbildningen?
3: Nej, den är öppen för alla, även för män.
2: Är det män som också deltar?
3: Det har varit några stycken. Det är ju så att alla har ju en syster, en mamma, en partner eller en arbetskamrat som kanske går igenom klimakteriet.
2: Kommer ni att fortsätta med de här utbildningarna framöver?
3: Ja, de är permanentare.
2: Vet du om fler kommuner har tagit efter?
3: Det har varit helt galet. Det blev viralt så att det är ju mängder av kommuner som har hört av sig och som har följt efter. Jag kontaktas fortfarande varje vecka av kommuner eller företag som vill göra samma sak. Jag har varit och pratat för EU-kommissionen, för riksdagen, i Efterfem, Nyhetsmorgon. Så att det är så många som följer efter.
2: Vi har precis träffat sjukvårdsministern som också vill lyfta den här frågan. Vad kan du ge för råd till henne?
3: Ja, men nu känns det som att det pratas om klimakteriet på ett helt annat sätt, att det inte är tabu på samma sätt, men överhuvudtaget kvinnohälsa, att det forskas på det, att givetvis så måste man hitta en lösning på det här problemet att det inte finns östrogen att tillgå. Regeringen håller ju på att ta fram riktlinjer för arbetsplatser hur de ska jobba med klimakteriet. Det är ju så att 8 år av ens arbetsliv, 20%, då är man i klimakteriet för de som drabbas av det.
2: Tycker du att det pratas för mycket och görs för lite på den här fronten?
3: Nej, men jag tycker att det pratas mycket och att det börjar hända saker. Jag är jätteglad.
2: Det säger Kristina Svensson, kultur- och fritidschef i Partille.
0: Reporter Thelma Åberg.

0: Ja, det är Albin Lee Meldau på engelska denna gången med Elvis I Love You. Han är ju en Elvis-fan, Albin Lee Meldau. Vem inte det, höll jag på att säga. Hur är det själv din relation till Elvis? Do you like...
1: Ja, det är väl klart att jag gillar Elvis. Jag kan väl tycka ibland när jag är på det humöret att börja gå runt och sjunga lite Elvis-låtar hemma när man lagar mat exempelvis är en fröjd. Du då?
0: Ja. Ja, ja, Elvis. Stor respekt för Elvis. Mm. Verkligen, verkligen. Många fina låtar, men jag tänker, gillar du sommarlåtar då?
1: Alltså, plågor är det vi pratar om då.
0: Ja, precis. Ja.
1: Det är ju ett aber oftast, eftersom att man ju trycks... De liksom bara trycks mot en hela tiden och så ska man till slut då digga med oavsett hur bra eller dåliga de än är. Men man kommer inte runt dem, man kommer inte undan sommarplågorna. Så fort radion går på, som vi är oss skyldiga till, eller man är med i olika spellistor och har sig, så är de ju där.
0: Och så siar man nu, för det är precis nu man ska förutse vilken blir sommarens hit. Om man har bestämt sig, jag kan avslöja en grej till dig, att vilken som inte blir en sommarhit... Vill du veta?
1: Ja, vilken är det?
0: Jo, det är den officiella fotbollslåten som har varit kritiserad och hyllad också. Thomas Stenströms officiella låt Leva för alltid. Den kommer inte ens överleva sommaren.
1: Va? Säger vem?
0: Ja, enligt Spotifys sommarlåtar då, experterna säger det här då.
1: Den är inte med där?
0: Ja, strömningstjänsten tror inte på den. Leva för alltid.
1: Alltså, du som lyssnar på radio nu, jag tror att du sitter och nickar med och känner, ja, jag... Jag kan nog förstå varför den inte kommer vara med. Jag tror att anledningen till det är just att den inte har den klassiska liksom happy-go-lucky. Upptakt, upptempo, liksom positiv och sådär. Däremot så tror jag den kommer att överleva sommaren ändå, eftersom att det ju är en VM-låt. Folk kommer att spela den, vi kommer att spela den. Och så fort Sverige går vidare till nästa match i VM så kommer den att vara med igen. Så att på det sättet tror jag den kommer att vara.
0: Ja, men det är fotbollslåtar som kommer att dominera sommaren. Det kan vi nästan gissa oss till.
1: Man är Brandsta City släckers med eller?
0: Ja, de är med. Allt för Sverige är med. Bolagets, det ligger något i luften. Och också tror de ju givetvis på reprisen då. Tjuvjakt, alltså gesbarnens, yes. När vi gräver guld i USA. Är det. Och andra bubblare, vet du vilka det är?
1: Nej, men jag vill ju tro att det är Björnsons låt som de kom med i förra veckan.
0: Jullåten?
1: Nej, de har gjort en VM-låt om också.
0: Har de det?
1: Ja!
0: Jag tänker att vi pratar om den. Vi ska bolla in Annika först, för det händer saker i trafiken.
2: Ja, det är ju fortfarande mycket långsam trafik i hela centrala stan med anledning av att man började arbeta på Backadalsmotet E6an norrgående riktning mot Kungälv, inte minst Skältorpsvägen, och kring Bäckebolsmotet är det ju också jättemycket trafik just nu. Efter Bäckebol så rullar det på bättre E6an norrgående, men just kring Lundbyleden från Leråkersmotet och även E6an från Mölndal hela vägen upp mot Backadalsmotet mot ett fortfarande mycket långsam trafik.
0: Och här pratar vi sommarplågor, och jag, Fredrik Jarl här, har konstaterat att det blir någonting på temat fotboll, och vi är inte ensamma om det. Strömningsjätten Spotify tror på gesbarnen som det stora hitten när vi gräver guld i USA, och även Allsång på Skansen, de har fattat att det kommer bli fotbollsfever.
1: Va?
0: Pernilla Wahlgren skriver här i ett pressmeddelande: vi ska försöka trycka in så mycket fotbolls-VM-låtar som möjligt.
1: Ah, det är klart.
0: I början på sommaren.
1: Ja, det där är smart. Och precis, i början på sommaren, för att sen kan ju Sverige ha åkt ut VM, och då är det inte så kul att ha uppe VM-låtarna. Men om vi skulle komma i alla fall minst tre som 94, då jädrar i det. Då kommer fotbollslåtarna fortsätta hela vägen in tills den första snön faller. Jag ser på spellistan som jag har ovanför mig här, där du har lagt in en låt. Vill du berätta lite om varför du har lagt in den?
0: Jag säger så här, Shakira har gjort det igen. Hon gjorde ju Waka Waka som spelas än idag överallt.
1: Mm. Inte 2010. Bara på
0: 2010 i Sydafrika, ja. Tillsammans med Freshly Ground från Sydafrika. Nu teamar hon upp med Burna Boy.
1: Stor artist.
0: Stor artist, afrobeatskungen där. Mm. Och Die Die, den tror jag på stenhårt, men den verkar inte ha tagit mark än i våra spellistor.
1: Alltså, skillnaden på Waka Waka var ju att den direkt satte sig ju. Den satte sig ju från sekund ett man hörde den. Jag har hört den här Die Die. Jag var tvungen att kolla upp också, vad betyder Die Die? För det låter ju som att någon ska dö.
0: Ge. på makedonska.
1: Är det GG på makedonska?
0: Ja.
1: Tur att du kommer med den specialkompetensen. Jag kollade på italienska, det betyder kom igen eller låt gå.
0: Ja.
1: Är det liknande som...
0: Ja, det kan man säga. Ja, okay. Dai, dai. Så här låter den. Jag tror på den här, att det blir en sommarplåga fast inte i P4.
1: Forza, dai.

0: Göteborgaren stjärnskottet Walter Nilsson huggs på Riviera.
1: Iran har förklarat att de nu upphör med att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Och kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump enligt israeliska medier. Liberalt initiativ Folkpartisterna, det är det senaste tillskottet bland Sveriges politiska partier. Det har startats av den tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell som lämnade Liberalerna efter beskedet att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna. Idag kom beskedet att basisten Nicke Ström är död. Han var bland annat med i banden Nationalteatern som hörs här och Nynningen. Nicke Ström blev 75 år gammal.
0: Och vi har pratat om Nicke Ström i P4 Göteborg också, Fredrik, som alltså har lämnat oss på sin födelsedag.
2: Ja, precis. Exakt. Precis på sin 75-årsdag. Vi har bland annat pratat med Stefan Sundström som ju har känt honom under väldigt lång tid och spelat tillsammans med honom bland annat. Och som blev väldigt rörd när han var med i vår sändning för en stund sedan. Och han berättade att det här är ju nästan omöjligt att förstå, såklart. Och sen pratade vi med Ebbert Lundberg också, som ju har spelat och umgåtts med honom under väldigt lång tid. Samma sak där, han sa att han är den hårdast arbetande personen han känner. Fina ord som många av hans vänner minns honom som.
0: Mm, och Stefan Sundström tryckte på att han är ryggraden. Basister brukar vara det musikaliskt, men det var även när det gällde att hålla ihop band och bidra med mycket. Nu ska vi prata om någonting annat, biblioteksböcker och handen på hjärtat. Har du lämnat in böckerna för sent, så att säga?
2: Yes.
0: Vad har du för rekord?
2: Väldigt många gånger. Jag tror någon månad är mitt rekord.
0: Ja, jag har haft värre än så. Några år kan jag erkänna nu. Det är preskriberat. Men det här är helt otroligt. Biblioteket i Viksängs bibliotek i Västerås. De fick tillbaka en bok som lånades ut för 63 år sedan.
2: Va?
0: Ja, det är sant.
2: Det är längre än de flesta har levt.
0: Ja, P4 Västmanland, det rör sig om gamla läroböcker. Först trodde bibliotekarien då, längre än att någon lämnat in egna volymer av misstag. Men sen såg hon att det här var rätt alltså.
2: Det fanns en stämpel från biblioteket.
0: Det fanns en stämpel för biblioteket.
2: Herregud, 63
0: år. Ja.
2: Det är nästan som man borde få behålla dem när man har haft dem så länge, tycker jag.
0: Nästan så, eller undra hur höga böterna, de måste gå upp till maxnivå nu.
2: Ja. Det kostar hela biblioteket.
0: 63 år alltså. Mm.

0: Desireless med Voyage, Voyage. Klockan är 17:30. Här är dina lokala nyheter måndag den 8 juni.
1: Basisten Nicke Ström är död. Han somnade in på sin 75-årsdag. Det skriver hans familj i sociala medier. Förutom att han tidigare spelade i Nationalteatern så spelade han även i Nynningen och flera andra band. Han dog i sviterna efter en hjärtoperation. Musikern och artisten Stefan Sundström minns sin vän och musikerkollega.
2: Han liksom höll ihop bandet vi hade tillsammans. Ja, jag fattar inte, men det var liksom han som var ryggraden nere verkligen. Han höll ihop bandet både socialt och musikaliskt. Han var så jävla bra på att få folk att känna sig bekväma. Han hade ingenting av konkurrensmentalitet. Han var jävligt bjussig och jävligt schysst.
1: Och det är med de här orden som Stefan vill minnas sin vän.
2: Jag minns första gången jag träffade honom. Då fixade han en kvart åt mig och mitt gamla punkband att sova. För att vi inte fick det av arrangörerna. Det var 1980.
1: Jonas Westerlund, P4 Göteborg.
3: En kvinna åtalas efter lägenhetsbranden i Biskopsgården i Göteborg i februari i år, där ett barn i förskoleåldern omkom. Kvinnan som är närstående till barnet åtalas för grovt vållande till annans död, olaga frihetsberövande och framkallande av fara för annan. Enligt åtalet ska kvinnan vid minst 42 tillfällen ha lämnat barnet ensamt och inlåst i lägenheten under långa perioder, ofta från sen eftermiddag till nästa förmiddag. Det är enligt vittnesuppgifter och loggar över in- och utpassering i fastigheten. Åklagaren menar att barnet också var ensamt när branden bröt ut och därför inte hade någon möjlighet att ta sig ut eller att få hjälp. Kvinnan anhölls direkt efter branden misstänkt för att ha orsakat barnets död, men släpptes när utredningen då tydde på en olycka. Efter att nya uppgifter kommit fram greps hon på nytt och är nu alltså åtalad. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Ja, Annika, det har varit ovanligt stökigt den här eftermiddagen. Frågan är, hur är trafikläget just nu?
4: Jag ska börja med en lastbil som fick stanna eller stannade till i höger körfält på E6:an södergående höjd med Gårda i höger körfält, alltså en lastbil. Annars har ju köerna varit i norrgående riktning under hela eftermiddagen. Tycker att det börjar se något bättre ut, i alla fall på Lummeleden bort mot Marieholmstunneln och även inne i Marieholmstunneln i riktning E20. Men fortfarande långa köer hela vägen från Mölndal faktiskt, Åbromotet genom stan, genom Tingstadstunneln och så mot Backadalsmotet 78. Där har man ju börjat med avstängningar och rusta upp Backadalsmotet började fredag kväll. Men det är ju den här eftermiddagen det verkligen har märkt. Så det är fortfarande fullt med trafik på väg på E6:an norrgående. Också Skältorpsvägen uppe vid Bäckebol och import- och exportgatorna som går parallellt med E6:an. Mycket trafik där i båda riktningar. Det blir ju att välja alternativ mot Tingstadsmotet 77 eller då Bäckebol mot 79 där det är ju extra trångt också där förstås. Det här är ett arbete som kommer att hålla på till sista november, så vi kommer ju hitta andra trafikmönster, men så här första eftermiddagen har det varit väldigt intensivt. Tipsa oss 020 999 444.
0: Där är Miss Li med komplicerad.

Ja, men tack alla lokala eftermiddagsprogram i Sveriges Radio. Men nu tar vi över. Det här är Kvällspasset. Som tar på sig någon form av sommarkostym, ett antal sommarveckor med ett gäng olika programledare. Jag heter Anders Lilleqvist. Hallå, jag kommer att vara med dig några kvällspass ifrån Kristianstad. Och jag har varit med dig ett antal somrar tidigare i just detta program. Men i år är det delar av mitt sommarjobb igen. Och just sommarjobb, minnesvärda sommarjobb, är kvällens tema i kvällspasset. Berättarstafetten rullar vidare. Vilket minnesvärt sommarjobb kommer upp i ditt huvud då jag säger detta i radion? Du får gärna ringa till oss nu 020 22 10 20 och berätta om ditt minnesvärda sommarjobb eller jobbet du kanske fick sparken från eller borde fått sparken från. Om cheferna och de som väl anställde dig visste vad du hittade på. 020 22 10 20. Jag själv har haft ett lite otippat sommarjobb. Det är inte alla som vet, men under en del av mitt liv så arbetade jag på en rörfirma på sommartid. Var lite extra, jag ska inte kalla det ansvarig, men engagerad i avloppsspolningen. Jag blev ingen avloppsspolare, jag blev ingen rörläggare, men någonstans kan jag ha det där med mig. Dels kan jag hjälpa kompisar om de behöver hjälp att plunga avloppen och så vidare. Och sen är jag inte så, vad ska vi säga, äckelmagad. Det är liksom inga problem om det har kommit lite för mycket i toalettstolen och tar tag i det. Jag vet att du kanske äter kvällsmat nu, förlåt. Men det kan vara lite äckligt. Men det är ett av mina sommarjobb som jag har haft. Man får liksom bara ta tag i det, tänka på annat och få väck det där avloppsstoppet. Och var kommer det ifrån egentligen? Det kan jag också diskutera en kväll. Det behöver vi inte göra nu, men det är en av mina sommarjobb. Jag vill veta dina otippade sommarjobb om något märkligt hände. För det är inte alla som har semester. Det är en del som sommarjobbar också. Kvällspasset tar emot de berättelserna och vi gör det nu på flera olika sätt i vanlig ordning. Du kan skriva till oss på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Du kan skicka e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Men jag gillar ju att prata med folk. Så ring till mig på mitt sommarjobb. Telefonnumret 020 22 10 20. 020 22 10 20. Så låter vi berättarstafetten rulla vidare. Kvällspasset i Sveriges Radio P4, även med dig här i P4 denna måndag. Häng med oss!

0: Det här är Glenmark, Eriksson och Strömstedt. När vi gräver guld i USA, det stundar ju ett visst fotbolls-VM strax. Vi laddar för övrigt när det gäller fotbolls-VM under kvällen tillsammans med Radiosporten. Både Martin Malo och Sigge Sanner serverar analyser och tankar och funderingar inför stundande fotbolls-VM. Radiosporten är med dig ikväll från klockan 19. Då släpper vi fram det där gänget. Så får vi se om Sverige gräver något guld eller brons. Eller vi ska vara glada att vi kommer till USA överhuvudtaget. De där fotbollsspelarna som ska göra sitt sommarjobb. Vi pratar sommarjobb i kvällspasset denna kvällen. Vilken historia kommer du att tänka på när jag står här och säger sommarjobb? Du får gärna ringa oss 020 22 10 20 så är telefonnumret då vi vill ha dina samtal om just detta. Och en som hör av sig som ska prata sommarjobb, det är du, Jenny. God kväll.
1: God kväll, god kväll. Nu ska vi prata gräva skog, inte gräva guld.
0: Just det. Ett sommarjobb som poppar upp i ditt huvud som handlar om skog. Du får berätta.
1: Jo, det var så här. Jag var 15 år gammal. Det här var länge sedan. Vi hade en bekant i familjen som hade en skog uppe i Älvdalen. Och han behövde lite hjälp med att plantera skog. Och han hade ett gäng där uppe och sa, men du kan väl haka på så kan du tjäna lite fickpengar. Liksom. Bara, ja visst, tänkte jag. Jättebra. Så jag åkte med honom upp dit och jag tror inte riktigt att jag hade lyssnat ordentligt när han sa var jag skulle bo någonstans då. För jag kunde bodde så långt bort så jag kunde naturligtvis inte åka hem över natten. Det visade sig att jag skulle bo i en gammal fäbod som låg mitt ute i skogen. Och jag ska tillägga också då att jag var fruktansvärt mörkrädd. Fruktansvärt mörkrädd verkligen. Det fanns inget vatten och ingen toalett. Det fanns tack och lov el i alla fall. Så att jag kunde liksom ha lampor tända, för det hade jag. Men han frågade mig liksom när vi landade där, är du mörkrädd? Ja, så jag fruktansvärt. Ja, då förstår jag om du kanske inte vill gå ut i skogen och om du behöver göra något mitt i natten. Så att det finns en hink här för ändamålet. Ja, tack, säger jag. Jag bor liksom på andra sidan av den där skogsdungen där, så att det är bara att du går över dit. Behöver du något? Det här var ju innan mobiltelefonerna, ska jag säga. Så pass länge sedan var det. Gå över dit och knacka på om du behöver någonting. Och då sa jag, det finns ju inte en chans att jag kommer att våga sticka ut näsan utanför det här huset när det väl har blivit mörkt. Så att jag tänkte, okej, okay, då vill jag nog åka hem mest. Men det gjorde jag inte. Nej. I alla fall, jag tror inte jag sov jättebra första natten. Det gjorde jag inte. Men sen så när vi hade varit ute och det gäller att plantera skog det här då. Så då var jag så trött när jag kom tillbaka igen. Så att jag sov ju ändå de här nätterna som var kvar. Men som sagt, det var ju spännande i sig. Och sen så en dag då så var vi ute, sista dagen faktiskt, så var vi ute och planterade. Och då började det oska. Jag är rädd för oska, men bara på nätterna. Men vi hade en tjej med som var, stackaren var fruktansvärt rädd för oska, även dygnet runt så att säga. Så att hon var jätte liksom resten och det här går inte. Det var så pass långt borta ska jag säga, så att det var ingen fara för oss, utan det gick bra att fortsätta jobba. Men och sen så brakade ut en stor älg på det här kalhygget vi var på. Men... och det visade sig också att den här stackars tjejen var ätträdd även för älgar. Så att hon började stå.

0: storgråta och låste in sig i skogsägarens bil och vägrade komma ut igen.
1: Men alltså, det var inte själva sommarjobbet som ställde till det för dig, utan det var fritiden på sommarjobbet där du var fast
0: egentligen
1: i stugan.
0: Egentligen så var det faktiskt det. Det enda liksom menet jag hade från det här sommarjobbet, och taxolog så var jag ju ung och läkte bra, det var att det var inte, jag vet inte om du vet hur det går till när man planterar skog, men man har ett litet rör och så släpper man ner en planta och så trycker man ner i jorden och sen klämmer man till på ett handtag. Mm. Och då liksom planterar den sig själv, så att säga. Så att det här tog bara 3,5 dag eller någonting. Men jag hade så jäkla ont i armarna sen.
1: så träningsverk och läskigt och älg.
0: Ja,
1: alltså det finns
0: och mygg.
1: Ju som, och mygg.
0: Ja,
1: alltså det känns som
0: tokliga av myggbets efteråt också.
1: Nej, jag förstår. Men har detta påverkat ditt förhållande till skog efter detta, Jenny, eller?
0: Absolut inte. Jag bor i mitt i skogen nu också. Men mer frivilligt.
1: Ja, men det gör du. Men du är inte orolig nu då?
0: Nej, alltså grejen är att jag var jättemörkrädd fram tills att jag flyttade ut hit. Det var lite spännande när jag bodde i lägenhet mitt i Uppsala och var så rädd att när min man åkte bort så hade jag alla lampor i hela lägenheten tända. Och så köpte vi det här då, en gapat lantbruk på massor med hektar. Och jag tänkte, det här kommer bli intressant. Men alltså min mörkrädsla gick över dagen vi flyttade ut hit i stort sett. Tack och lov, ska jag säga.
1: Ja, jag förstår. Du minns, du, var det mycket pengar du tjänade på det där? Har du levt upp dem eller hur är det med den saken?
0: Du, jag har levt upp de pengarna, men han betalade bra. Och när man var 15 så var några tusen i fickpengar helt okej för 3,5 dagsjobb.
1: Du, jag förstår. Till sist bara, har du varit ute i skogen och kollat så här i efterhand hur det blev de där träden du planterade eller?
0: Nej, du, jag tror inte jag har varit i Älvdalen sedan dess, men det beror inte på att jag har någon slags aversion, utan det är mer det att jag bara inte haft vägarna förbi.
1: Vi kan säga så i alla fall. Lova dig att titta förbi det nästa gång du är i Älvdalen och titta till skogen.
0: Absolut, det ska jag
1: underbart,
0: göra. Jag
1: underbart,
0: tillbaka.
1: Jenny. Tack för att du delar med dig till kvällspasset.
0: Tack så mycket.
1: Ha en fin kväll.
0: Detsamma. Hej.
1: Hej på dig. Och vill du också ringa, precis som Jenny, och dela med dig när det gäller just historier kring att sommarjobba, då tar vi emot dem i detta nu. Gänget ute i Slussen är redo att svara på ditt samtal. 020 22 10 20.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

Och det är fortfarande långa köer på E6an från Mölndal genom stan, genom Tingstadstunneln och upp till Backadalsmotet på Hisingssidan i norrgående riktning. I fredags eftermiddag eller kväll så påbörjades ett arbete och det har märkts under eftermiddagen avstängd av och påfart i norrgående riktning och även bron över E6an Importgatan. Även långa köer på Exportgatan i båda riktningar och som sagt fortsatt långsam trafik E6an mot Backadalsmotet i norrgående riktning.

0: Got you. Kimbra med Somebody That I Used To Know. Hör av dig till oss när vi pratar sommarjobb i berättarstafetten i kvällspasset här ikväll. Du kan skicka ett sms, då skriver du P4 och så gör du ett mellanslag och din text. Och så skickar du iväg härligheten till 72250. Eller så ringer du 020 22 10 20 och berättar om ett minnesvärt sommarjobb. Så har Leo gjort. God sommarkväll, Leo.
1: Tack, gör detsamma.
0: Hallå. Du, sommarjobb säger jag. Vad säger du då?
1: Ja, då säger jag en långtradare.
0: Långtradare? Varför då?
1: Jo, för det, ja, det var inte mitt första, men det är mitt bästa sommarjobb så här långt. Faktiskt. Jag hade i år hösten 22 och våren 23, då fick jag faktiskt förmånen via Arbetsförmedlingen att gå en lastbilsutbildning. Äntligen, får jag säga.
0: Mm.
1: Och då efter det, sommaren 23 alltså, då fick jag sommarjobb på Postnord i Borlänge i det fallet.
0: Det låter som du gillar det.
1: Ja, det är alltså det. Jag har ju längtat hela livet. Jag kunde inte, av medicinska skäl, kunde jag inte ta de här tunga behörigheterna i gymnasiet som jag hade velat. Men sen öppnade det sig ett antal år senare.
0: Ah, vad härligt. Och då gjorde alltså sommarjobbet så att du fick göra drömjobbet. Och du jobbar med det fortfarande, eller?
1: Nej, just nu kör jag inte. Nu är jag inte på vägen. Nu är jag på en anläggning, en stenanläggning, och kör hjullastare.
0: Ja.
1: Det är också en dröm, så att jag lever ju en annan dröm just nu.
0: Men det var det med just lastbilarna som fick dig att känna att det är det här jag vill göra och sommarjobba med, och som du sen kunde göra efter det?
1: Jag kan inte... Ja, alltså, det finns väl många sätt att förklara det på. Jag märker när jag sätter mig i antingen en lastbil eller en maskin, så jag blir som ett barn. Och då vet jag att då är jag ju helt rätt ute.
0: Men är det ett serviceyrke, känner du, eller är det mycket och vara själv, eller?
1: Själv, det beror lite på vad man kör för någonting. Där jag kör, det är ju som sagt en anläggning. Det kommer kunder hela tiden in med material, och man har mycket kontakt med kunder. Och sen är det liksom... varierar lite hur mycket maskinjobb det är för min del. Jag får ut mycket upp högar och så här, och så servar jag materialhanterarna på jobbet så att de har container att lasta i, och så drar jag undan dem och liksom ställer samman olika ordrar som vi skickar iväg och så där. Så att, och ibland lastar även jag, beroende på vad det är för någonting.
0: Det var härligt att du fick göra detta drömsommarjobbet där. Tack så mycket för att du delade med dig, Leo, och fortsätt lyssna på kvällspasset.
1: Ja, det ska jag göra. Tack.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hej.
0: Du, på tal om också bank och post, det är många som hör av sig om de här serviceyrkena då. Kiki skriver till oss till exempel på sociala medier. Hör här, hon berättar om i mitten på 80-talet då hon var 19 år och sommarjobbade på ett av de lokala bankkontoren. Det här var i Dalarna, Mora. Det var mycket turister där, både svenska och utländska. Affärerna hade väldigt stora dagskassor, skriver hon, och utländsk valuta växlades till svenska kronor. Vid dagens stängning så fick man bara ha en viss mängd kontanter på bankkontoret. Det överskjutande beloppet skulle då skickas till Riksbanken, och det gjordes också via inlämning på lokala postkontoret. Så varje dag fick jag uppdraget att lämna en plomberad påse, men det kunde vara upp till 1 miljon kronor, skriver Kiki. Jag gjorde som så att jag la påsen i en vanlig plastpåse i min cykelkorg, och sen cyklade jag till posten för inlämning. Detta är mitten på 80-talet. Inga väktare då, skriver Kiki till oss, på tal om bank och post. Också på tal om dessa serviceyrken så skriver Niklas till oss. Här är det också dramatiskt. Jag hade ett sommarjobb på ett postkontor. Jag tömde brevlådor i och utanför lokalen, tog emot paket som kom in via kassorna och la allt i säckar via postbilen och så vidare. Men den dag så var det ju inte då postbilen som ringde på. Det var 2 maskerade killar med pistoler som rusade in, och alla fick lägga sig på golvet och blunda medan de rensade kassorna och försvann. Jag minns, skriver han också här, att vi fick 1000 kronor och en chokladask av Postverket för psykiskt lidande. Tack Niklas för att du delar med dig. Vad är din historia då vi pratar sommarjobb? Dela med dig till oss nu. Vi finns på 020 22 10 20 i Kvällspasset.

Se upp också. Riksväg 40 riktning Borås, Landvettemotet. Det är en personbil som står i rondellen Landvette centrum som gör att det blir trångt och avfarten spiller ut på 40an. Hastiga inbromsningar, Landvettemotet 75, alltså riktning Borås. Det är trångt kring avfarten, en personbil i rondellen vid Landvette centrum som gör att det blir extra inbromsningar.

0: här är Kimberly i P4 Sveriges Radio med Eternity. Vi fortsätter att prata sommarjobb, säger jag, som är sommarjobbare i kvällspasset. Men nu blir det sport och nyheter.
1: Och radiosporten börjar med ett positivt fotbollsbesked.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här. Kroppen känns bra igen, var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
1: Gabriel Gudmundsson till reporter Kristoffer Karlsson. Mycket mer inför fotbolls-VM blir det i kvällens Sportextra som är ett VM-uppsnackspecial där du kan skicka in dina egna frågor i appen Sveriges Radio.
4: Ekonyheter. Tidigare idag kom beskedet att Israel och Iran avbryter sina attacker mot varandra. Och Sveriges Radios utsände i Washington, Peder Gustafsson, säger så här om reaktionerna på detta i USA.
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet.
4: Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. SVT har beslutat att inte sända avsnittet i programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinia deltar. Den ansvariga utgivaren pekar bland annat på att Alinia trakasserat journalister och gett uttryck för en rasistisk ideologi. Det var Ekot på en minut.
0: Här är i alla fall ett program som sänds och inte bara spelas in. I direkt sändning hör du kvällspasset i Sveriges Radio P4. Med mig Anders Liljeqvist och temat som idag handlar om sommarjobb. Udda sommarjobb, roliga sommarjobb. Sommarjobb där du gått hela kanske vägen från att vara sommarjobbsanställd några veckor till att bli chef på hela stället. Dela med dig av dina händelser, din tanke som dyker upp, du vill säga sommarjobb. Du kan antingen skriva till oss på sociala medier, det är väldigt många som gör så, det är kul. Kvällspasset i P4 heter vi där. Eller så slår du oss en signal, 020 22 10 20. 020 22 10 20 så pratar vi fler historier som rör sommarjobb. All

0: of you. Ed Sheeran med Shape of You. Det är inte alla som har gått på semester. Vi är ju bara ganska så i början av sommaren. Vi pratar dock sommarjobb med lite semestervikarier som vi är, som hoppar in under hela sommaren här i kvällspasset. Vi tar emot dina historier kring just sommarjobb som kanske har förändrat världen för dig. Jag hittar en söt historia här från Malin som skriver till oss till kvällspasset@sverigesradio.se. Hon skriver: hallå, jag jobbade på ett nattcafé i kyrkans regi i Smögen. Det här var 9 år sedan. Där träffade jag en spännande kille som senare blev min make. Nu har vi en fantastisk liten tjej tillsammans. Ett ganska bra resultat av en månads sommarjobb i kyrkans regi i Smögen, skriver Malin till oss. Tack för ett fint program. Tack själv, Malin. Det är sån här historia vi vill ha. Berätta om dina sommarjobb via 020-22-10-20. Nu ska vi få fler samtal. Det handlar om Miette som har ringt till oss. Hallå, god kväll.
1: Hallå, hallå, god kväll.
0: Hur är denna sommarkväll för din del? Är allt bra med dig?
1: Ja, tack. Den är helt fantastisk. Jättehärlig.
0: Det är
1: väder och fint, ja.
0: Ja, det ska bli regn i stora delar av Sverige imorgon, men det tar vi då, va?
1: Ja, det tar vi då. Det är inte förrän imorgon.
0: Nej, men precis. Det är en lång sommarkväll framför oss. Ja, 6:07 visar klockan. Du, ditt sommarjobb som du minns tillbaka till, du var 14 år gammal. Berätta för oss.
1: Ja, det stämmer. Jag var 14 år gammal, fick jobb på ett kronikerhem i Partille. Var jätteglad för detta. Och kommer in där på morgonen. De låg ju på salar, alla de här gamla människor. Mm. Så då ska man gå och göra morgontoalett vid varje patient, så att säga. Så jag tog en sån här skål och gick runt med och började med att samla in alla löständer. Mm. Jag tyckte det var lite rationellt att göra så. Så jag samlade in allihopa och gick till tvättstället och började borsta. Så kom en avdelningssköterska in, så frågade hon: nej, men vad gör du? Jag borstar tänderna. Ja, men du vet ju inte vem som tänderna tillhör. Och då, jag blev helt fullständigt stum. Och jag minns känslan än idag.
0: Men hur många löständer stod du där med då?
1: Jag säger att jag hade i alla fall 5-6 gommar. Det var ju de som hade både upp och ner.
0: Ja.
1: Det var ju de som hade, som sagt, var både upp och ner. Så att det blev ju några stycken på en sal. Mm. Men jag tyckte att nu ska vi borsta här så det blir fint. Och så sparar vi lite tid också.
0: Det är ju ofta problemet när man ser en arbetsplats på ett något vis nytt sätt, men samtidigt så kan man inte se det för radikalt, för det kanske finns en anledning till att man inte gör det så effektivt som du tänker.
1: Kan vara så. Mm. Jag har lärt mig det nu.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Du, jag är nyfiken med på så här, hur löstes det i just detta fallet?
1: Jo, jag ska berätta för dig att det löste sig så, eller rättare sagt inte på enklare sätt, utan att de fick ta dit en tandläkare som fick prova ut på varje patient.
0: Du tog dit en tall.
1: Ja, det var de tvungna att göra. Som verkligen kunde se någorlunda vilken gång som tillhörde vem. Men jag tyckte jag var duktig och spara lite tid.
0: Mm, men en viss extra kostnad som gett orsakade det där?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, men jag har betalat in så mycket skatt sen dess. Så att det...
0: Underbart, vilket härligt minne. Du, tack för att du delade med dig utav detta, så får vi se vilka historier som rör just sommarjobb fler alldeles strax här i kvällspasset.
1: Tack själv.
0: Fint. Hej.
1: Ha det gott, hej.
0: Och du som lyssnar, fortsätt dela med dig av dina historier. Vi finns på 020 22 10 20.

Och nu så börjar det släppa lite grann E6-an norrgående efter eftermiddagens intensiva köer. Ett förstärkningsarbete vid Backadalsmotet som har orsakat köer och långsam trafik hela eftermiddagen. Fortfarande lite inbromsningar E6-an förbi Kallebäck norrgående efter Örgryte. Och sen strax innan Backadalsmotet efter Tingstadsmotet är det fortfarande lite inbromsningar, men annars rullar på bättre E6-an norrgående.

0: Det här är Olivia Dean med So Easy i P4, då vi samlar på lite udda sommarjobb 020 22 10 20. Nu börjar vi komma igång här, nu börjar det trilla in en hel del roliga historier och udda historier. Marcus till exempel, vi grävde skog innan, vi ska gräva någonting annat nu, god kväll.
1: Ja, god kväll.
0: Berätta om sommarjobbet.
1: Ja, det här är ju 30 år sedan på en kyrkogård utanför Borås.
0: Ja, vad hände?
1: Ja, det var så här att jag var ungefär 16 år kanske. Jobbade då som kyrkvaktmästare. Eller så kallad dögrävare.
0: Ja. Ja.
1: För det här handlar ju då om att vi ska gräva en grav. Och det gör man inte själv. Så jag har med mig min handledare. Eller han jag är vikarie åt. Jag tänkte att du har den sista som ligger på 2 meters djup. Och vill man lägga en person till ovanför den då? Det är ju, ja, det är ju så man gör på kyrkogården. Och med tiden tann så har ju den första stittan förmultnat lite. Och det vet ju inte jag. För det är min första grav jag gräver. Jag står där ungefär på 1,30 kanske djup och gräver. Och jag ska ner till 1,50. Rätt vad det är så att jag spaden i jorden och sjunker en halv meter.
0: Men och jag,
1: ja, det fattar att jag gjorde på mig.
0: Ja, men det förstår jag verkligen. För att det bar inte då underlaget som var under dig där?
1: Nej, eftersom det första kistlocket hade ju då förmultnat och rasat in. Det var bara ett jordvalv.
0: Du rasade rakt ner i kistan under?
1: Ja, precis. Jag flög ju upp lika fort som jag märkte att jorden bara försvann under mig.
0: Mm.
1: Och då står ju då min handledare och skrattar lite grann, för han vet ju om att det här händer ju säkert.
0: Det kan hända.
1: Ja. Och på kyrkogården där så är det även en annan man som kom förbi. Han har också arbetat som kyrkvaktmästare på den kyrkogården. Det var 3 generationer, om man räknar med mig.
0: Mm.
1: Sen, det tragikomiska i detta är ju att den som jag hamnade i dödskorgen på har också jobbat som kyrkvaktmästare på den kyrkogården. Så det var ju, ja, det var lite groteskt där och då, men ja.
0: Jag förstår, men du flög rätt snabbt upp, tänker jag mig, när du väl hade landat där som sommarjobbare i den andra graven som var under.
1: Jag flög fort upp i graven, ja, precis.
0: Mm.
1: Och skaka, och ja. Men jag, visst.
0: Har du haft med dig detta under åren, Marcus?
1: Inte så groteska grejer. Sen har jag jobbat som ambulanssjuksköterska i 20 år.
0: Ja, så alltså, du har fått folk att undvika att vara i graven på något vis?
1: Ja, precis. Jag har försökt komplicera den biten.
0: Du kan säga, jag har varit där en gång och det var inte så himla kul.
1: Nej, så hoppa över där.
0: Nej, men precis. Ja. Du, vad fint att du delar med dig. Tack så jättemycket för den här historien.
1: Ja, varsågod.
0: Ha det gott. Hej på dig.
1: Detsamma. Hej.
0: 020 22 10 20 är telefonnumret om du vill höra av dig till kvällspasset med din historia kring sommarjobb.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Eliza Doolittle med Pack Up i P4. Då Britt-Marie hör av sig. Det är ju kvällspasset och det är ju historia kring sommarjobb. 020 22 10 20. Hallå Britt-Marie.
1: Hallå, hallå.
0: Vilket jobb poppar upp i ditt huvud?
1: Det är jobbet som i den så kallade sommarkiosken. Och den var en där man stannade till på väg ut till Kollandsö och Läckö. Ja. Och det roliga med den kiosken är att den numera är, finns på Fornbyn i Skara. Så den är alltså lite museiförklarad.
0: Du har jobbat i en kiosk som är på ett museum nu för tiden.
1: Ja.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är ju kul egentligen att den har hamnat på museet. Men det var sommarjobbet som gjorde att jag klarade av att betala körkortet.
0: Jaha, det var det som pengarna gick till.
1: Ja. Och det var ju tidningar och glass, men inte minst godis. Särskilt då på fredag, lördag då. Då kom de med sina 3 kronor eller vad det nu var. Och skulle ha 3 stycken 10-öres godis. Och en klubba för 15 öre eller vad det nu kostar. Och sen så frågade de, hur mycket har jag kvar nu? Och då fick man hålla på och tänka, ja, du har så mycket kvar nu.
0: Det är bra huvudräkning, huvudträningen där.
1: Definitivt, ja. Mm. Och sen var det ju liksom, sen var det också så här att det var några tidningar som låg under disken. De här C och Fib Aktuellt och de där. Oh. De fick inte vara på display där, men ja.
0: Men de var då plockade ibland när folk beställde?
1: Ja, om de ville ha så fick jag ju ta fram dem, ja. Men det var ofta att vi fick skicka tillbaka dem.
0: Ja, det var så.
1: Ja.
0: Men det, går du till det där museet och kolla på gamla kiosken du har jobbat
1: där? Nej, det har jag har inte varit där. Jag har inte varit i Skara på ett tag. Jag har flyttat till Göteborg så att då har jag inte åkt förbi där. Men det vore kul egentligen att kolla in den. Mm.
0: Och det var långt innan sådana här moderna betalningssätt. Det var mer kontanter då.
1: Det var småpenningspengar då.
0: Jag förstår.
1: En löneförmån jag fick, det var att jag fick ta en glass varje dag.
0: Titta. Utöver ersättningen.
1: Ja.
0: Men det är fint. Tack så mycket Britt-Marie och ha en fortsatt trevlig sommarkväll.
1: Detsamma. Tack.
0: Hej. 020 22 10 20 är telefonnumret om du vill ringa och prata sommarjobb. Och på tal om sommarjobb så satt jag och kollade igenom lokala flödet här. På tal om Göteborg, P4 Göteborg, hade ju träffat Anna ute på Öckerö. Och det var liksom inte Annas sommarjobb det handlade om specifikt. Utan hon har hand om några som precis har startat sin sommarjobbssäsong. Hallå Anna.
2: Hejsan.
0: Vad är det för gäng du har hand om?
2: Vi har ju fått 4 däckstestutar som ska göra sommarjobb hos oss. De ska beta ner den här ängen som har varit en gång. Och den har växt igen full med sly och buskar. Och de här är ju experter på att äta sly. Vet du vad däckstekor är för något?
0: Alltså jag har tjuvkollat här lite på bilderna och inser att jag förstår om folk reagerar lite för att det är som ett djur fast i miniformat. Jag tänker du är mycket bättre på att förklara detta än jag, Anna.
2: Ja, de är ju riktiga kor men de är lite mindre än de här vanliga mjölkkor. Så de passar ju perfekt för naturbete och äta sly jämfört med vanliga kossor som är högproducerade och äter väldigt mycket kraftfoder också. Sen är de väldigt söta och fina och sociala och man kan göra dem väldigt gosiga. Och det tycker vi är väldigt roligt.
0: Men hur mini är de?
2: De är 300 kilo, 100 i mankhöjd ungefär. Så det är inte jättemini, 300 kilo.
0: Nej, det är det ju inte, men det är mer mankhöjden där som gör att de känns mini då, tänker jag.
2: Ja, men sen kom ju vi på att vi har ju även får som har gått på sommarjobb nu. För de har åkt ut till Axholmarna här ute och ska beta på deras holmar.
0: Jaha, men det är normala. Många ju. De är normala.
2: Det är det normala, ja det är det. Massa får och lamm. Så vi har som en förening med många djur. Det är både får och lamm och getter, ankor och höns som är för allmänheten. Så alla kan komma hit och och umgås med dem. Det är samma med kossorna, det är också för allmänheten.
0: Men är
2: det
0: din upplevelse
2: att folk...
0: Ja, det gör det. Men är upplevelsen att djuren förstår att de sommarjobbar? Alltså förstår du hur jag menar? Ja. Fattar de det?
2: Alltså tänk dig om de går inne hela vintern och det finns inget bete, för det växer ju inget grönt ute hela vintern. Och så får de komma ut på grönbete, det är ju paradiset för dem.
0: Ja, för här i Skåne har vi så kallade kosläpp. Det är väl populärt runt om i Sverige, tänker jag, men man släpper ut kon,
2: ja,
0: och så
2: precis.
0: Ser man.
2: Vi funderar på om vi också skulle göra det, men vi visste ju inte, vi har ju inte gjort detta innan. Det är ju första gången vi har kor, så vi sa vi ligger lite lågt nu första gången. Så de är där för att, det är särskilt vresros och havtorn och slånbärsbuskar. De växer kopiösa mängder. För förr var det ju djur som betade på de här markerna, men det har ju inte varit det på många år, så allt är helt igenväxt. Så det är ju rena paradiset för djuren.
0: Så fyra stycken sådana här minitjurar som är igång då och sommarjobbar på Öckerö. De heter också någonting, va? De har fått namn, dessa mini.
2: Ja, de heter Ronny, Ragge, Ragnar och Rolle heter de faktiskt. Det tyckte vi var lite roliga namn. De passar till det. Så vi är 60 personer som har de här fyra stutarna.
0: Ja.
2: Och sen om man vill besöka oss så kan man ju kolla på vår hemsida naturbetesföreningen.se. Och vi har även Facebook på Ankerdammen, Gottfrids park och Rördammen. Så är det för allmänheten, och en del har faktiskt jämfört oss med Slottsskogen. Just att man kan få komma in och besöka djuren och man får mata dem. Allt det här, alla djur som vi har ju ungefär 24 får och lamm. Två getter. Kaniner, anker och höns. Det går runt för att folk besöker oss, och så har vi en liten godispåse som våra lokala kiosker, Tappen och Henry Kiosk, de ger oss påsar, så fyller vi dem med anpassad mat.
0: Men det,
2: så
0: om
2: kan
0: jag
2: folk
0: kommer...
2: swisha 20 kronor och så går det runt tack vare det.
0: Ja. Men om jag kommer förbi så är det fullt fokus för min del på Ronny, Ragge, Ragnar och vad det roller också där.
2: Jajamän,
0: men...
2: så det är bara att hälsa på. Det är jättekul, alla som kommer.
0: Du, tack så mycket. Anna, kan du hälsa de här minitjurarna från kvällspasset och hela P4?
2: Det kan jag göra, men jag vill bara också tacka alla som gör detta möjligt. Alla som hjälper till och alla som swishar. Det är ett innerligt tack för alla som gör detta möjligt. Vi har en fantastisk kommun.
0: De har härmed fått ett tack i Sveriges Radio P4. Och tack så mycket Anna också ute på Öckerö, Ronny, Ragge, Ragnar och Rolle. Vi fortsätter med några samtal till alldeles strax om sommarjobb. Men först, nu blir det skånskt med Wilmer X.

0: Nisse Hellberg, Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Det är ju skånsk musik i Sveriges Radio med en skånsk programledare. Jag som vikarierar några sommarveckor här i kvällspasset heter ju Anders Liljeqvist. Och i vanliga fall jobbar jag på P4 Kristianstad och jag tror vi ska stanna i Skåne nu. Jag ser att det står Sofiero slott här, det ligger väl i Helsingborg. Hallå Gerd!
1: Ja, det gör det.
0: Det gör det, jag har inte flyttat va? Ja.
1: Nej, jag har inte flyttat. Inte de kan. Men jag har stannat kvar i Skåne.
0: Ja. Ja. Du, berätta, när jobbade du på Sofiero slott?
1: Ja, 1959, för jag skulle fylla 17 år. Och jag hade, det var scout på den tiden och jag hade en vän i Växjö som jag åkte och hälsade på. Och vi bestämde att vi skulle sommarjobba tillsammans. Och vi gick på Arbetsförmedlingen och anmälde oss där. Och vi hade ju tänkt oss att vi skulle passa barn, men det fanns det inte då. Men han föreslog att det fanns sommarjobb på Sofiero slott. Ja, det blev inte sagt mer där då, utan jag åkte ju hem till mitt hem. Och, men sen en dag så ringde det en hovmarskalk och ville prata med mig. Och undrade om jag fortfarande ville jobba på Sofiero. Mm. Och det gjorde jag. Jag kom ner till Sofiero slott. Och 1959, det var en fantastisk sommar. Det var varmt, varmt, varmt, varmt. Och jag jobbade i köket tillsammans med kokerskor och mamsell. Det fanns en kokspis, så det var väldigt, väldigt varmt. Men sen så skickade hon iväg oss att vi fick bada oss. Så det var en ljuvlig sommar.
0: Men vad var ditt yrke där? Vad var det du gjorde?
1: Jag hade inget yrke, men jag var köksbiträde.
0: Är inte det ett yrke?
1: Ja, det fanns väl ett bra köksbiträde på den tiden. Men jag kunde ju laga lite mat och sådär. Jo, men jag fick också beröm för jag bakade av sömmamsellen.
0: Ja.
1: Nej, och sen var jag där på sommaren och vi var ungdomar och vi hade trevligt tillsammans och sen frågade de om jag ville följa med till Stockholm. Och då gjorde jag det. Och sen gick det en tid och så blev det så att vi besärde en kille där. Och efter några år så i Stockholm så bestämde vi att vi ville inte skaffa barn och bo i Stockholm, utan vi ville flytta ner till Skåne igen. Och så gifte vi och vi var gifta i 62 år. Men gick han bort för två år sedan. Men det var en rolig sommar vi hade i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Sofiero slott, då har det en viss position i ditt hjärta?
1: Ja, det är klart det har du ju.
0: Du tänker bara jobb kanske?
1: Nej, alltså det var ju, alltså mitt liv ändrades ju totalt i och med att jag kom till Sofiero. Annars hade jag stannat kvar hemma i Småland, för jag kommer från Småland. Mm. Men så mitt liv ändrades ju på det viset ju.
0: Så sommarjobb kan leda till en det ena och en det andra, kan vi konstatera?
1: Ja, det kan det göra.
0: Det är underbart. Tack så jättemycket och ha en fin sommar på dig, Gerd. Vi får väl se om det blir några konserter. Det är väl det jag tänker på, framförallt när jag tänker Sofiero slott nu för tiden.
1: Ja, det brukar det finnas, ja.
0: Mm. Ja. Tack för att du delar med dig och ha en bra kväll.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej. Hey, yo, big wave. Yeah.

Justin Wellingtons Small Jam med Aiko Aiko. Ja, vi har pratat och hinner med några historier till via sociala medier just när det gäller sommarjobb. Vi har pratat om både att bo och vara lite orolig inför hur det är att jobba. Vi har pratat om själva jobbet men också en del om pengarna, vad vi inne på här tidigare. Gunnar skriver: mitt absolut mest minnesvärda sommarjobb var på Göta kanal ombord på Wilhelm Tam som ju körde mellan Stockholm och Göteborg. Lönen gick åt på de båda Lyngesfälten i Stockholm och Göteborg, skriver Gunnar till oss. Så kan det vara. Pengarna tar slut fort. Vi hittar också en del kommentarer när det gäller just vad man har hittat på för någonting när det gäller sommarjobben. Sandra till exempel, hon fastnade på sitt sommarjobb. Hon skriver så: jag arbetade på en gård, det var 17 år sedan. Jag är fortfarande kvar på exakt samma ställe. Glenn minns slutet på 80-talet då han fick sitt första sommarjobb på Vattenfall. Detta var i Stenungsund. Jag och en kille fick ett hedersamt uppdrag att blästra deras egna avföringstrumma. Detta var under marken för den skulle målas om. Skyddskläder och skyddsmask var det. Det var ett skitjobb. Men klart det blev av. Så småningom så luktade man ju inte direkt hallon när man slutade på dagarna. Jag förstår dig, Glenn. Och det här är ju det roliga med just sommarjobb. Bara för att vi nu sätter punkt för programmet för idag så finns det många fler historier kring just sommarjobb på sociala medier. Om du vill så kan du följa Kvällspasset där. Kvällspasset i P4 heter vi där. Kvällspasset som ju fortsätter med berättarstafetten under sommaren. Mitt sommarjobb fortsätter till exempel imorgon då vi hörs igen med aktuella ämnen och sköna lyssnarsamtal. I Slussen denna kväll Molly Lindvall, digital redaktör, Filippa Kollstrup, Olle Nilsson valde musiken, Jan

0: fick sova över.
1: Liksom, vad tycker du att vi ska säga till honom då? Liksom, så här, vad är det du vill få sagt så att säga?
2: Att vi får sova över.
1: Att han ska bara bestämma om sig helt enkelt.
2: Ja, och typ säga, ja ni får sova över.
1: Exakt, då ringer vi.
3: Hallå?
0: Ja men hej Daniel, det här var Maria från Österrikes ambassad. Vi har haft kontakt med på eran skola.
3: Okay.
0: Alltså på Österrikes ambassad så har vi nu kontakt med en klass i Österrike. Mm. Vi har ju 30 lågstadiebarn som ska komma till Sverige. De går på sån här Volksskole och de ska vara med i ett joddel-EM faktiskt. Mm. Du vet vad joddel är?
3: Ja, jo.
0: Ja. Jag skulle bara vilja kolla tre grejer med dig bara.
3: Ja.
0: Och det är nämligen så bara om ni har liggunderlag. För att de ska ju sova över i gymnastiksalen.
3: Om det är färdigt, det kan jag inte svara på. Alltså, inte vad jag vet.
0: Nähe. Men då kanske vi tar med egna...
3: Det är nog för då om ja. De ska sova där. Så,
0: ja. Ja, men precis. Jag tänker det. Och sen så vet jag att barnen i Linz i Österrike hade ju tyckt att det skulle vara så himla kul om de också skulle kunna sova över i gymnastiksalen tillsammans med de österrikiska barnen. Det var en annan grej jag också skulle vilja kolla med dig. Det är en joddelhälsning som man kör. Så ja. Barnen kommer... säga jodeli, jodeli och så svarar ni ho, ho, ho, ho.
3: Ja, det ska vi väl kunna lösa, det är väl inga problem.
0: Mm. Ska vi testa en gång? Grejen, det är väldigt viktigt med själva tonen. Det är jodeli, jodeli, ho, ho. Så om jag kör jodeli, jodeli.
2: Prankad!
1: Daniel, du är med i Sveriges Radio Prankligan. Vi har fått ett uppdrag från en elev till dig.
3: Ah, Elma.
1: Elma har vi med oss också, eller hur?
2: Ja.
3: Bråkstak.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Det här är småsagor från UR. Har du någon gång kikat upp på himlen en solig sommardag och bara sett blått överallt? Förutom på ett ställe. Här kommer en saga om ett ensamt litet moln som vill hitta nya kompisar. Lilla molnet av Emma Virke.
6: Det är sommar. Himlen är alldeles klar och så där knallblå. För alla moln har tagit semester. Alla utom ett litet moln. Som de visst råkat lämna kvar. Hallå? Var är alla moln? Hallå? Men jag ska klara mig, tänker lilla molnet. Små moln kan vara bra att ha. Så jag kan säkert få nya vänner. Den där killen i badbyxor till exempel. Han behöver säkert ett litet mål så han inte bränner sig. Nej, vad nu? Flytta på dig! Du skymmer solen! Gormar badbrallekillen. Jaha. Ja, ja. Då får lilla molnet syn på en glasskiosk. Här då. Här vore väl skugga bra så inte glassen smälter.
7: Stick iväg, ditt molnskrälle! Ingen köper glass om du ska hänga här!
6: Gastar glasstanten. Vilken otur! Det verkar inte finnas någon som behöver ett moln idag. Att det ska vara så svårt att få nya vänner. Lilla molnet svävar dystert bort från stan. Bort mot skogen, där man kan gömma sig bland trädtopparna. Där ingen märker om man gråter.
7: Sluta genast upp med det där!
6: Klagar ekorren i trädet.
7: Jag har bråttom! Jag

0: måste skala kottar och vill inte bli blöt. Då kniper lilla molnet ihop ögonen. Alla tårar stängs in. Och molnet blir så tungt att det sjunker ända ner till marken. Hej på dig, lilla åskmoln! Hörs plötsligt en pipig röst. Den låter nästan retfull. Vem är det nu som vill retas? Jo, det är ett annat litet moln. Varför är du så grå? Va? Svara då! Lämna mig i fred, mumlar lilla molnet. Men vad du verkar nere! Ryck upp dig! Var lite positiv, som jag! Ska jag kittla dig? Kille, kille, kille, kille! Nej! Sluta! Vill lilla molnet skrika och börjar skaka av ilska. Ut kommer istället ett dovt, dundrande ljud. Ett muller som växer sig högre och högre och högre. Slår blixten upp i himlen. Bang! Slår blixten ner i marken. Lugna dig, lilla moln, ropar en orolig tall. Ser du inte att det brinner? Vad har jag gjort? Tänker lilla molnet. Stackars gräs. Stackars blommor. Jag är så dum. Världens dummaste moln. Och nu går det inte att stoppa gråten längre. Nu svämmar tårarna över. Det blir ett riktigt ösregn. Det är bra! Gråt mera! Ropar tallen. Ja! Mera regn! Ropar blommorna. Släck elden! Släck elden!
1: Släck elden!
0: Ja! Släck elden! Mera! Mera! Lilla molnet gråter och gråter. Ända tills allt slocknar. Och tallen och alla djuren drar en lättnadens suck. Det var bra regnat, lilla moln. Men är ni inte arga då? Frågar lilla molnet. Ingen tycker ju om mig. Jo, såklart vi tycker om dig, svarar tallen. Vi blev bara rädda när du mullrade så där. Men vi behöver din skugga när det är varmt och dina tårar när vi är törstiga.
1: Vi tycker om dig.
0: Vi tycker om dig. Då blir lilla molnet så rörd att ännu fler tårar väller fram. För varje liten tår svävar lilla molnet allt högre upp. Och där.
2: Oj, hej! Välkommen tillbaka.
0: Högst upp på himlen. De andra molnen är tillbaka. Hej, lilla molnet. Och lilla molnet låter sig kramas. En stor, härlig och fluffig kram. En sån kram som bara moln kan ge varandra.

Du hörde precis Lilla molnet, skriven av Emma Virke och ritad av Fumi Koike. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med kriget i Mellanöstern. Igår kväll attackerade Iran Israel. Under natten svarade Israel med att attackera Iran. Vår reporter berättar mer.
3: Det har varit en paus i kriget i 2 månader. Men Iran och Israel har inte kommit överens om en fred under den här tiden. Och nu har det varit större attacker mellan Israel och Iran igen. Experten Anders Persson forskar om Mellanöstern vid Linnéuniversitetet. Han tror att de här intensiva attackerna inte kommer att hålla på så länge.
4: Det är ju ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Det är inte säkert att det här blir så långvarigt. Jag skulle säga att det vi ser än så länge är ju en begränsad upptrappning trots allt.
3: I landet Libanon finns den beväpnade gruppen Hezbollah. Den får stöd av Iran. Hezbollah och Iran samarbetar. Israel har attackerat platser i Libanon där de säger att Hezbollah finns, framförallt i huvudstaden Beirut. Samar Hadros är Sveriges radios reporter i Mellanöstern. Hon berättar om vad Israel och Iran vill att de nya stora attackerna ska leda till.
5: Ja, för Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade, men också att man menar allvar med sina hot. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon, som de brukar kalla det, och att inte acceptera Irans inflytande där. Och ja, precis som Iran så vill man också stärka sin avskräckningsförmåga i regionen.
2: Intervjuerna gjordes av Ekot och P1 Morgon. Klartextreporter Laila Karlsson. På en daglig verksamhet i Östersund skapas ett rum för samisk kultur. Idén kom från Isolde Kroik. Hon är stödassistent och för att kunna fixa rummet har hon fått hjälp från kommunen.
6: Gör det du vill. Du har visionen. Vi stöttar upp dig.
7: Samerna är ett urfolk som levt länge i Norden. Isolde vill att deltagarna på den dagliga verksamheten ska få lära sig om samernas liv och kultur. Hon vill också att deltagarna som är samiska ska kunna känna igen sig. I det samiska rummet finns det slöjd och musik. På verksamheten finns flera olika rum.
6: Vi har vårt bibliotek där man kan slå sig ner och läsa böcker på sydsamiska. Vi har även sinnesrummet där man kan komma och slå sig ner. Man kan lyfta upp renen mot kroppen och känna på pälsen.
8: Ja.
7: Isolde Kroik lär också ut vissa ord på sydsamiska. Hon visar upp en bild på en pojke och en bild på en flicka för en av deltagarna.
6: Och du, Timon, vem skulle du tycka att du är? En pojke, ja. Och det är Bernje.
8: Ja.
2: Intervjun gjordes av Sveriges Television. Klartextreporter Malin Hag. Adam Starup i Uppsala har startat en brädspelsklubb. Föreningen är till för personer med olika diagnoser och psykisk ohälsa.
9: Jag själv har 2 NPF-diagnoser, ADHD och autism, och har kämpat med mental ohälsa, ångest och social ångest.
7: Han berättar att hans diagnoser gör att han tycker att det kan vara svårt att umgås med andra människor. Men att spela ett spel tillsammans gör det enklare. Adam berättar att han alltid gillat att spela brädspel.
9: Och det här är vad jag brinner för. Det här är vad jag har velat kunna göra sedan jag var 12.
7: Nu har han startat föreningen Rockeponken Game Community i Uppsala. Dit är alla välkomna. Och man får vara som man vill och det spelar ingen roll hur man mår.
9: Alla förstår dig. Säger du hej, det här är jobbigt. Hej, jag behöver bara gå åt sidan. Ingen kommer tycka att det är konstigt.
7: En av alla deltagare som brukar gå dit för att spela spel berättar att föreningen är viktig för honom.
8: För mig personligen så betyder det otroligt mycket. Men också för att se hur många andra som kan komma hit och ha en trevlig stund och få komma ut ur sina skal.
2: Intervjun gjordes av P4 Uppland. Klartextreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag som har sänt kvällens nyheter härifrån Karlstad heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina! Argentina är världsmästare i fotboll. Leo Messi är vid sina drömmars mål.
1: Så där lät det för 3,5 år sedan när Argentina blev världsmästare.
2: Nu är vi bara 3 dagar ifrån VM-premiären i fotboll 2026.
1: 48 lag, 104 matcher. Det största världsmästerskapet som hittills arrangerats.
2: Sportextra ikväll är en ren VM-special.
1: Vi har med oss våra korrespondenter från USA och Mexiko.
2: Vi får en rapport från Tunisien som gör Sveriges premiärmotståndare.
1: Våra experter Johan Elmander och Jon Persson plockar ut VMs största stjärnor. Plus några nya namn att ta koll på.
2: Dessutom dissekerar vi de nya reglerna som börjar gälla under VM. Det är slut på maskandet nu.
1: Vi träffar ikväll också VM-hjälten från 94, Tobias Brolin.
3: De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats. För att Sverige ska kunna gå långt. För att Sverige ska gå vidare från gruppspelet.
2: Och vi får förstås också det senaste från det svenska VM-lägret.
4: Ja, välkomna till Frisco där de svenska fotbollsherrarna har sin bas norr om Dallas. Här har spelarna nyss avslutat sin andra träning. En träning med mycket mer fokus på taktik. Så istället för att ta del av hela träningen som på förhand var planen så fick media lämna efter 20 minuter. Efter gårdagens skyfall var det mer av ett Texas-klimat idag med 28 grader och hög luftfuktighet. Men också en vind som kunde ta udden av hettan.
1: Och tycker man möjligtvis att det känns lite motigt inför VM med tanke på Sveriges bleka insatser mot Norge och Grekland? Släpp det! Vi har grottat i statistiken kring tidigare VM-genrep och man vill inte vinna före VM.
2: Vi slår oss också ner med förbundskaptenen Graham Potter under kvällen, bland mycket annat.
1: Varmt välkomna till oss, hälsar Sigge Sanner och Martin Norrgård.

0: Och all in för Sverige. Brandsta City Släckers först ut i måndags Sportextra.
1: Det är fotbollsherrarnas andra dag i Dallas och från den andra VM-träningen kommer positiva besked. Samtliga spelare är i full träning igen. Igår saknades 4 spelare som hade annat upplägg. Victor Nilsson Lindelöf, Benjamin Nygren, Anthony Elanga och Alexander Bernardsson. Men samtliga alltså tillbaka i full träning. Den här träningen som från början skulle vara helt öppen för media har ändrats. Med mer fokus på taktik redan nu så fick media lämna redan efter 20 minuter.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Min uppgift hela tiden är att gå ut och göra mitt bästa och så gott det kan. Och det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här om några dagar. Så, men kroppen känns bra igen. Var borta ett tag där i maj och det var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes som sagt bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
4: Gabriel Gudmundsson till reporter Kristoffer Karlsson. Dessförinnan hörde vi ju reporter Selma Jennervall. Det har kommit besked nu att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan, som skulle bli den första från sitt land att få döma i ett fotbolls-VM nu i sommar, nu har nekats inresa till USA, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det är inte klarlagt varför Artan stoppades från att resa in i landet, men Somalia är ett av flera länder som omfattas av inreseförbud under president Donald Trumps administration. Och det ska ha varit så att han hade ett giltigt visum till USA, trots allt Artan, som var en av de 52 domare som det internationella fotbollsförbundet FIFA tagit ut till att döma VM i Kanada, Mexiko och USA. Vi fortsätter på fotbollstemat här med några lugnande ord.
5: Den danske fotbollsspelaren Christian Eriksen kollapsade på planen för andra gången i sin karriär nu på söndagen. Nu har han uttalat sig. Han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är hemma med sin familj. Det skriver han på sina sociala medier. För 5 år sedan drabbades Christian Eriksen av hjärtstopp under en EM-match och nu föll han ihop igen på planen i en träningsmatch mot Ukraina. I sina sociala medier skriver han nu också att han är tacksam för stödet och hjälpen från alla spelare och det medicinska teamet på planen. Men han är också oerhört tacksam för de läkare som har tagit hand om honom och hans hjärta genom åren.
4: Och det här berättar reporter Martin Hedberg. Och idag så gick seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson ut med att man gör en ny satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år. Det blev ju OS-brons i Paris 2024 för seglarna, men fram tills idag har framtiden varit oviss. Vi kommer att höra dem i Sportextra senare.
6: Men närmast senast nytt från Ekot och Johan Hellström.
7: I Norge har Oslo tingsrätt beslutat att kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby ska släppas ur häktet i väntan på dom. Men åklagaren överklagade direkt det här beslutet och därmed blir han kvar i häktet tills en högre instans sagt sitt. Det här rapporterar NRK. Høiby är misstänkt för bland annat flera våldtäkter och har begärt att få vara fri med fotboja. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Vi hör juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Där finns också personer som lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
9: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Det är väl uppenbart eftersom då statsministern är delägare i alla fall den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och ja, det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
7: Reporter Erik Ridderstolpe. Livsmedelsverket vill ge livsmedelsbutiker i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland totalt 90 miljoner kronor i stöd för att bygga reservkraft. Syftet är att butikerna ska kunna hålla igång även vid kris eller krig.
4: Det är ju väldigt mycket fotbolls-VM det här programmet handlar om ikväll. Sportextra med VM-uppsnack special 3 dagar till premiären. Men det kommer ju andra fotbollsnyheter också, och en sådan är att Oscar Hiljemark, den svenska tränaren, får sparken i sin italienska klubb Pisa. Han vann bara en enda match med laget under de 4 månaderna han var där. Tog över Pisa Hiljemark när de låg näst sist i den italienska högsta ligan, kämpade för att klara kontraktet, misslyckades med det, åkte ut Serie A, och nu är Oscar Hiljemark, som tidigare tränade Elfsborg, sparkat.
6: Strax träffar vi en av VM-hjältarna från fotbolls-VM 1994, Thomas Brolin. Men först fler nyhetsrubriker utanför VM-bubblan, och vi börjar alpint.
10: Hon tävlade i OS i vintras och var 7:a som bäst i världskuppen. Men nu petas Estelle Alfan från det alpina A-landslaget. 31-åringen finns istället med i en lägre träningsgrupp som får sköta sitt upplägg på egen hand. Det står klart efter att den alpina landslagstruppen till kommande säsong presenterades under måndagen. Kvar i den högsta träningsgruppen finns väntade namn som OS-medaljörerna Anna Sven Larsson och Sara Hector samt slalom-esset Kristoffer Jakobsen. Även framtidsluftet Fabian Axwärts har en plats i A-landslaget om han vill, men 22-åringen som förra säsongen valde att satsa utanför landslaget har ännu inte tackat ja till sin plats. Noterbart är även att fartåkaren Felix Monsén fortsätter sin egen satsning med stöttning av skidförbundet, som går in i säsongen 2026-2027 med en ansträngd ekonomi.
6: Rapporterade Cecilia Markvard. Vi måste prata tennis också och samla intrycken efter turneringen som avslutades igår.
11: De är ganska omtumlande.
12: Tennisoraklet Björn Hellberg om sina intryck efter årets franska öppna mästerskapen, som ju blev skrällarnas turnering.
11: Tittar man på kvartsfinalisterna i båda klasserna så är det ju häpnadsväckande hur många av de stora spelarna som har åkt ut.
12: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Arina Sabalenka, stjärnorna föll en efter en i hettan på gruset i Paris. På damsidan så blev det rysk seger genom supertalangen Mira Andreeva. Och på herrsidan, efter lång dominans av Sinner och Alcaraz, så fick tysken Alexander Zverev fira sin första Grand Slam-seger.
11: Respekten för de här två giganterna är ju pyramidal, en exceptionell helt enkelt. Nu ser de att det går att vinna även om någon av dem var med i alla fall här. Så att det kan vara ett intressant trendbrott det här. Tidigare var det ju under många år ett tre-kejsarslag med Nadal och Federer och Djokovic dominerade kolossalt. Och nu verkar som de här två Sinner och Alcaraz kommer att göra likadant. Därför tror jag att det var väldigt värdefullt. Och sen tyckte jag personligen att det var skönt för Zverev att vinna efter att ha varit så nära tidigare. Han har 3 finaler förlorat. Och för många år sedan så var han ju i final mot Dominic Thiem från Österrike i US Open. En oerhörd thriller, en nagelbitare av rang. Så nu fick han sin upprättelse. Men man såg att han darrade emellanåt. Men han väl fick greppet i början av 50-set så bibehöll han lugnet. Jag trodde annars att nerverna skulle kunna fälla honom.
12: I damernas final så möttes ryskan Mira Andreeva och polska skrällen kvalspelaren Maja Schalinska. Och där blev det alltså seger för den blott 19-åriga ryskan.
11: Hon var ju väldigt stark där. Hon hittade sin formkurva, toppen på denna kurva, i rätt tid och spelade faktiskt bländande. Och polskan hon mötte, det var ju en jättesensation att hon överhuvudtaget gick till final. Man hade ju tänkt sig en annan polska där istället.
13: Vad spår du henne för framtid, ryskan?
11: Ofta är de här, man slår igenom väldigt tidigt. Vi har haft många som Chris Evert och Steffi Graf, Monica Seles med flera. De har ju lyckats stanna kvar där, unga spelare. Så jag tror att det är goda förutsättningar för ryskarna att också göra detta. Jag tror att vi får höra talas om henne väldigt mycket i framtiden.
6: Björn Hellberg där, reportrar Isabel Gradin och Cecilia Markvard.
4: Nu ska det handla om en olympisk medaljduo som ger OS en chans till.
14: få samlingen komplett, vinna. Jag har ett OS-silver, ett OS-brons. Det hade varit fantastiskt kul att få klä det med ett OS-guld.
15: I Paris 2024 blev det olympiskt brons för seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson. Nu har duon bestämt sig för en fortsatt satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år.
14: Jag vet att jag och Lovisa kan bli ännu bättre. Jag vet att LA är en arena där det blåser lite grann av fina vindar som jag tror gynnar oss. Jag vet också att erfarenhet betalar sig.
15: Duon har inte seglat 470 tillsammans sedan finaldagen i Marseille i augusti 2024 och beslutet att fortsätta, det var inte helt givet.
14: Det var jätteglädjande att höra curlingdamerna här i veckan prata om att de får ihop både ekonomin, familjelivet och drivet. Och så är det också för oss. Alltså man ska få ihop både familjelivet och man ska få ihop drivet och man ska få ihop ekonomin.
15: När man nu startar om sin OS-satsning i en världscupregatta i Los Angeles i juli så är inte Anton Dahlberg speciellt rädd för att det 2 år långa uppehållet ska haft någon negativ inverkan.
14: Det är klart att man har förlorat någonting, men man har vunnit något annat.
15: Är det rent av skönt kanske att ha haft ett litet tävlingsuppehåll?
14: Ja, det är det. Det har varit viktigt, varit avgörande skulle jag säga. Ja, skönt ett sätt att se på det, men det har också varit smart.
15: För Lovisa Karlsson blir det den tredje OS-satsningen. Anton Dahlberg var med redan 2008 och satsar nu mot sitt 6:e OS.
14: Alltså det olympiska, den kraften som finns i det, jag tycker det är det största. Så det är riktigt häftigt.
15: Fredrik Lööf tog sitt OS-guld i sitt 6:e OS. Har du sneglat på det?
14: Ja, men det har jag. Och jag vet också att erfarenhet betalar sig. Så att, men det har jag. Jag har definitivt koll på det.
15: Har du sneglat på det faktum att du kan få tävla mot Fredrik Lööfs son också?
14: Ja, jag har gjort det. Det är helt fantastiskt. Jag har till och med coachat honom nu senaste tiden faktiskt. Det är jättehäftigt.
15: Mm, hur bra är han?
14: Ja, han är duktig. Alltså, han är all in. Så att det, ja, han kommer bli jätteduktig. Det är bara en tidsfråga. Men det kommer vi också vara.
6: Anton Dahlberg där i samspråk med Per Karl. Och Fredrik Lööf, han vann tillsammans med Max Salminen Sveriges senaste seglings-OS-guld. Det var i London 2012 i klassen Starbåt.
4: Nu när det är VM-sommar så kan ni i våran app Sveriges Radio i sportkategorin där inte bara höra de senaste nyheterna och inslagen och rösterna och sådär som i vanliga fall, utan det finns också en speciell grej som heter direktrapport. Klicka in er på den, ja, men då får ni alla de här rubrikerna som ju kan vara så många under en fotbolls-VM-dag från just fotbolls-VM. Och kan till exempel berätta rubrikerna som jag hittade där, om jag klickar in i detta nu. Det är att iranska landslaget markerar med pins mot USA. Att det enligt uppgifter är en spricka i det franska landslaget inför VM. Och att den spanska superstjärnan Lamine Yamal väntas kunna spela i Spaniens VM-premiär. Det är några av rubrikerna där just nu. Ni kan läsa mer om de här grejerna om ni går in där i direktrapporten i vår app.
16: Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabang av Drake.

0: Shabang med Drake önskad utav fotbollslandslagets Gabriel Gudmundsson.
1: Ja, han får väl fira med den låtönskningen efter de här positiva beskeden han gett oss och alla andra idag då, att han känner sig redo.
0: Det gillar vi. Fler sådana glada besked.
1: I startelvan i VM. Om ni är sugna på att berätta för oss vad ni ser mest fram emot med fotbolls-VM utöver Sverige och det svenska deltagandet, ja men gå in i den här appen som vi pratade om för en liten stund sedan, Sveriges Radio, in i sportkategorin där. Då kan ni svara på det. Vi har redan fått in några svar här under eftermiddagen. Carola Melin till exempel ser mest fram emot att få lyssna på Radiosporten kanske 16 timmar per dygn, säger hon.
0: Det är en lagom dos.
1: Kan man göra om man gillar att vara uppe sent på kvällarna och tidigt på morgonen och sådär. Det är ju sådana tider. Fredrik Å, som han kallar sig, ser mest fram emot att följa Brasilien i detta VM. Det är några exempel på vad som kommer till.
0: In i appen och skriv vad du ser fram emot. Du hittar det under sportkategorin där alltså. Är du redo att träffa en fotbollslegendar?
1: Ja, men låt oss göra det.
2: Sveriges VM-bronshjältar i USA 1994. Vad hade de för känsla in i turneringen jämfört med Sverige modell 2026? Det ger Thomas Brolin svar på i en färsk och matig intervju som ni hör nu i Sportextra. Ja, alltså, hur har det varit den här våren? Dejan Kulusevski skadad och borta helt från VM. Alexander Isak skadeplågad under säsongen. För en kort tid sedan i svensk fotboll en position för landslaget i C-divisionen av Nations League. Och sen ett väldigt skralt VM-kval. Här Thomas Brolin om förutsättningarna som hans lag hade inför den ikoniska framgången 1994.
3: Ja, men vi kom väl från lite andra förutsättningar. Vi gjorde ett bra EM 92. Vi gick till semifinal där. I och för sig var det bara 8 lag. Vi förlorade mot Tyskland i semifinal.
4: Det var i Sverige där, ja.
3: Det var i Sverige. Och där tog vi med oss en jäkla positivitet. För där kände vi att vi spöade ju ändå England och Frankrike. Är man med och spelar om vinster mot sådana lag i Europa, då de är ju lika bra som övriga världen, olika lag. Så vi kände på alltså att inför VM-gruppspelet 94, så vi hade ett bra självförtroende, vi hade ett bra lag som vi byggde vidare på, och vi gick ju vidare från gruppspelet. Vi hade spelare som var duktiga i sina klubblag ute i Europa, och vi hade inga skador. Det är ju väldigt viktigt för att svensk landslag ska kunna göra resultat i en sån här stor turnering.
2: Och din egen glimrande form, hur skulle du beskriva hur du själv klev in i det VM:et?
3: Nej, men jag hade ju fått vara skadefri under två och ett halvt års tid, och då bygger man ju upp sin kropp, sitt självförtroende, och det gick bra i Parma, vunnit många titlar eller kupper, och jag kände att jag gjorde bra i landslaget. Så det, jag gick in i VM med jäkla bra självförtroende. Och så ska man komma ihåg att i ett sånt här lag, landslag, så är det viktigt att man är bra och att man hjälpes åt att bli bättre. Och det var vårt lag 94 väldigt bra på. Så vi höjde varandra. Och
2: Hur gjorde ni?
3: Det finns inget hur man gör, utan det gäller hur man är som individuell, tror jag. De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats. För att Sverige ska kunna gå långt. För att Sverige ska gå vidare från gruppspelet. Och det är mycket lättare att göra om man kommer från en säsong skadefri och att det gått bra i sitt klubblag och hela den biten. 94 så hade vi sådana spelare som hade den bakgrunden.
2: Minns du att du faktiskt klev fram och nästan hade brandtal med de andra ibland?
3: Ja, men jag växte ju som spelare och person och ansvar under VM 94. Det kände jag ju, för jag hade väl inte tagit den rollen kanske före, men alltså, jag var ju ändå bara 24-25 år 94, men jag hade ju samtidigt har 4-5 år i erfarenhet från Parma, och vi var ju topp 3-4 i Europa som klubblag. Och får man den erfarenheten, då vågar man ta för sig mer även i ett landslag och dela med sig av erfarenheten och ge trygghet åt de andra. Det är ungefär så det funkar.

0: Hur ser du på de chanser som det här landslaget har i årets VM?
1: Det är svårt att säga faktiskt. För det är så viktigt att komma in med ett lag i form. Att vi kommer till VM bakvägen, det är fantastiskt. Överraskande, roligt, men också väldigt inspirerande för spelarna som nu har blivit uttagna. Och nu är det ju bara att köra. Och det blev en bra grupp också. Man kan faktiskt spöa alla de där tre lagen som är i gruppen. Holland, Tunisien och Japan. Det är ingen som jag tror Sverige ska vara rädda för. Men man måste komma in i turneringen med spelare som har självförtroende och har varit skadefria en längre tid. Och där hackar det ju lite grann. Vi har ju Isak som är väldigt betydelsefull för svensk anfallsspel. Och han har haft en tuff säsong med skador och dylikt. Kanske kan generera det att han är väldigt spelsugen, att det tar över, att han inte har så mycket matchtid. Jag hoppas det och tror på det. För både Gyökeres och Isak är ju väldigt viktiga för att Sverige ska göra de här målen på de här få målchanserna som kommer att komma under det här gruppspelet, tror jag.
0: Var placerar du in Gyökeres i en sorts nivå i världsfotbollen utifrån det han hittills har presterat?
1: Nej, men det är ju en hederlig gammal bomber. Han gör ju målen innanför straffområdet och sådana spelare måste ju också bli serverad lite grann av sina lagspelare på rätt sätt och få rätt bollar och rätt uppbackning. Och det har han ju fått i Arsenal och varit väldigt betydelsefull för Arsenals ligaseger. Och det gäller ju samma för svensk landslag, att det är kanske lite svårare att få de här rätta uppbackning som kanske Arsenal och de har spelat dag ut och vecka in på träningar. Landslaget träffas lite då och då, men det får de slipa på här nu innan första gruppspelsmatchen är.
0: Vilken del av laget ser just nu tveksamt ut när det gäller att prestera i ett VM och gå långt där också?
1: Men tveksamt, det är ju hela laget som har varit tveksamt förutom playoff-matcherna. Och där fick de ut mycket och mycket bra grejer. Och det är bara att rida på den vågen och utveckla därifrån. För ett fotbollslag generellt så är ju backlinjen det viktigaste. För det är där alla anfall börjar och det är där motståndarna ska stoppas. Men jag tycker jag har sett många framsteg här nu sista halvåret. För Gudmundsson har gjort en fantastiskt bra säsong i Leeds. Lindelöf har fått mera speltid i Aston Villa sista halvåret än han kanske hade första halvåret.
0: Objektivt så att säga, hur långt går Sverige? Hur blir det?
1: Sverige kan förlora alla tre gruppspelsmatcher och de kan vinna alla tre gruppspelsmatcher. Både hjärta och huvud säger att det var en jättebra chans att hamna bland de två bästa. Då går vi ju vidare. Då är man i ett positivt flow och då en match kan man alltid spöa vilket lag som helst. Men man ska ju samtidigt komma ihåg, även om vi förlorar tre matcher i VM så har vi tagit oss dit och det trodde vi inte för ett år sedan. Så det här laget har gjort det fantastiskt bra hur det än slutar.
2: Det var Bengt Skött som träffas Thomas Brolin. Strax anropar vi Tunisien som ju är Sveriges premiärmotståndare i kommande VM.

0: Tamboan overseas.
1: Jill Johnson, I rock my country.
2: Det är bara 3 dagar kvar till VM-premiären i fotboll 2026 på Azteca-stadion i Mexico City. Spelar ett av värdländerna då, Mexiko, mot Sydafrika 9 på kvällen svensk tid på torsdag.
1: Men för svensk del, då är det Tunisien som gäller som premiärmotståndare, och då är det tidigt måndag morgon nästa vecka, avspark 04.00 den 15 juni alltså. Och Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth, han har besökt Tunisien för att ta pulsen på landet så här inför VM.
3: Ja, det syns rätt tydligt att det här är ett land och ett folk som är rätt tokiga i fotboll. När man går runt här i huvudstaden Tunis så har lite var och varannan person man träffar på gatan på sig en fotbollströja. De flesta har ett av huvudstadslagen, Club Africa eller Esperance. Men nu när det börjar närma sig VM så är det också många i de rödvita färgerna till landslaget som ju fått smeknamnet Örnarna från Kartago. Och det här är en stolt fotbollsnation. Det är flera jag pratar med som lyfter att Tunisien var det första laget från Afrika som lyckades vinna en VM-match. Då ska man hela vägen tillbaka till 1978, VM i Argentina, när Tunisien slog Mexiko 3-1.
4: Najib Khomeid has perhaps given us our first sensation in this World Cup.
3: Det som väl ändå måste sägas var stoltaste VM-ögonblicket för Tunisien kom förra mästerskapet i Qatar när man lyckades slå Frankrike 1-0 och sätta på plats före detta kolonialmakten här.
5: New Zealand! La! Allah Akbar! Allah Akbar! Tunis le tarikh! Tunis le tarikh! Ya katib el tarikh!
3: Inför det här mästerskapet så är det alla här hoppas på att man ska lyckas ta sig vidare från gruppspelet. Det har man aldrig lyckats med för Tunisiens del, trots att det här blir det 7:e VM:et man deltar i. När jag frågar folk här om förväntningarna inför öppningsmatchen mot Sverige så möts jag av det som väl bäst kan beskrivas som försiktig optimism. Det är få som tror på någon storvinst mot Sverige.
6: Hopefully 1-1, but I think 1-0 for Sweden.
7: Tunis 2-1.
8: لشكون؟
7: لتونس 2-1. 1-0 in Tunis.
8: 1-0.
7: 1-0 in the Tunis.
9: Are a team that was historically built on discipline.
1: Fotbollsjournalisten Ahmed Fares säger att tunisiska landslaget historiskt sett byggt sitt spel på taktisk disciplin. Det är ett lag som gillar vänta ut sina motståndare innan de kontrar in ett mål där möjligheten dyker upp och sen försvarar sig. Det här såg man ett tydligt exempel på när de höll Brasilien till 1-1 i en träningsmatch i slutet av förra året.
9: Do your task the way you know, not the way the fans want to see. I like it. You know why? Because at least we are using our weapons in a very practical way.
1: Det kommer knappast bli festfotboll från Tunisien i VM, säger Ahmed Fares. Det här är inte ett lag som har stjärnor som Hakimi i Marokko eller Mahrez i Algeriet. I Tunisien får man nöja sig med namn som supporterfavoriten Hannibal Mehbri, som till vardags spelar i Burnley.
9: When they're not that fast players. We don't have Hakimi for example. In Indonesia, we don't have Riyad Mahrez in Tunisia. We only have Hannibal Mehbri. You see, that is the exception.
1: Det var Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth som besökt Tunisien, som alltså Sverige möter i premiären.
2: Ja, de gör det 4 på morgonen måndag den 15 juni. Och sen fortsätter det för svensk del i gruppspelet med match på midsommardagen lördag den 20 19.00 mot Nederländerna. Och avslutningsvis i gruppspelet då för Sverige, match 01.00 natten mot fredag 26 juni mot Japan.
1: Så ska man ha någon slags kom ihåg-ramsa för det här, så har jag försökt plugga in 15-20-26, det är själva liksom datumen.
2: Och sen är det ju då farligt, om man får tänka på då när man kör den där ramsan, att det där 26, det kanske många tänker att 01.00 är på kvällen, den 25 snarare. Officiellt är det ju den 26 fredag. Men det är ju på torsdag kväll för oss lite mer kvällspigga.
1: Du tänker så, ja. Mm. Ja, men 15-20-26, och sen kan man tänka 04-19-01. Ja, eller gå in i Radiosportens på sajten eller i appen, så hittar ni alla tider.
2: Eller 15-20-25 då, som vi kvällspiggar kör.
1: Ska du förstöra den här ramsen nu? Ja, nåväl. Johan Elmander, en av Radiosportens 2 fotbollsexperter under VM. Hallå där!
8: Tjena, tjena.
10: Ska vi ta några basfakta bara för att klara av det här först? Hur många VM blev det för dig som spelare?
8: Ett VM. Två gånger som reserv visserligen, men ett VM på plats.
10: Hur många VM har du blivit hittills som expert?
8: Vad blir det? Det är två stycken VM. Nya Zeeland, Australien med damerna och så var det Qatar-VM för herrar.
10: Så då går du in i ditt tredje VM som expert nu då helt enkelt. Om du skulle liksom plocka ut liksom, vad är främsta minnet från respektive position om vi börjar från spelarperspektivet?
8: Ja, men alltså som spelare, då är det ett som bara ploppar upp med en gång och det är ju Paraguay. När vi vann med 1-0 när Fredrik Ljungberg gör mål och jag får vara med på planen och slå inlägget till Marcus Albeck som nickar ner till Ljungberg som nickar in den. Och man springer emot den här gula väggen som var i Berlin då, på Olympiastadion där. Och så Ljungberg som bara vänder upp och kommer och kramar om en och man försöker lyfta upp honom och jag ramlar. Liksom. Alltså det går inte att beskriva på något annat sätt. Att det är nog det största minnet som jag har från VM.
10: Jag håller helt med. Jag var också där på Olympiastadion i Berlin. Det var läckert. Och så sjukt mycket svenska fans på stan också i Berlin den här kvällen. Men du, om du plockar ut också något från expertpositionen, vad har stuckit ut då?
8: Ja, men, alltså, pratar man om Argentina-Frankrike i finalen i Qatar, den är något speciellt också. Just inramningen, hur Mbappé gör tre mål och ja, men, allt vad som hände i den matchen. Det kommer jag aldrig glömma, tror jag inte. Utan det var världsstjärnor överallt som levererade på en bra nivå, tycker jag.
2: Som spelare då, Johan, vad är dina erfarenheter när det handlar om de här stora mästerskapen och VM? Hur mycket av tiden, energifokuset går åt det fotbollsmässiga, taktiska, träningar, matcher? Och hur mycket är liksom fritid att hänga med gänget?
8: Ja, men du har ganska mycket fritid. Ofta så är det ju liksom att man, det är som när man är i klubblaget nästan. Att det är, man har sina träningar på morgonen. Nu är det kanske lite speciellt också när det är så varmt som det är i USA. Så då kanske man dirigerar lite på hur man ska göra det. Men annars är det väldigt mycket ledigt och man spelar alla olika spel och försöker hitta på andra saker. Och sen så är det en del genomgångar. Det är mycket man ska gå igenom också, motståndare och vad man själv ska göra för spel.
10: Alltså stämmer det att ni sitter och spelar mycket dataspel? Jag kan inte säga reklamnamn här.

0: andra regeln innefattar inkast och inspark där domaren har möjligheten att starta en 5 sekunder lång nedräkning innan bollen går över till motståndarlaget. Den tredje förändringen innebär att en skadad spelare som behöver hjälp från bänken är tvingad att kliva av planen i 1 minut innan denne får återansluta i spel.
1: Vad tycker du, Johan Elmander, om de här nya reglerna?
2: Jag tycker de är bra. Framförallt att man får bort maskningen. Jag tycker att det är, man har gott om tiden då som fotbollsspelare att kunna göra de typen av grejer. Och framförallt det här, om man skulle maska och ligga kvar på planen, då kan man gott stå där ute och vänta 1 minut innan man får komma in igen.
3: Om vi fokuserar lite på Sverige då, Johan. 04.00 tidig morgon, måndag den 15 juni. Sveriges premiärmatch, nyckelmatch mot Tunisien. Hur kommer det att gå?
2: Ja, det är ju precis som du säger, det är en nyckelmatch. Tunisien som är ett bra lag också, men jag tycker att Sverige ändå så ska vara de som vinner den matchen. Det kommer bli jämnt. Tunisien är ju ett lag som är framförallt duktiga defensivt. De släppte ju inte in ett enda mål under det här kvalet och gjorde 22 mål. Så att det är nog ett lag som är ganska jämnt med Sverige, men där jag tror att Sverige kommer att ändå så vinna till slut.
3: Vad tror du om Sveriges chanser i VM i stort då, Johan?
2: Jag tror man tar sig vidare ifrån gruppen, men som en av de här bättre triorna, Japan och Nederländerna som är med i gruppen, jag tror att de kommer bli för starka för Sverige. Så därför tar man sig vidare som trea efter att ha vunnit emot Tunisien, och sen så i 16-delsfinalen så verkar det som att det kommer bli tufft motstånd, och då tror jag tyvärr att det är tack och hej då för Sverige.
1: Vi hörde ju Thomas Brolin här tidigare under VM-specialkvällen. Det har gått 32 år sedan VM 94 och vi surrar fortfarande väldigt, väldigt ofta om VM-hjältarna från 94, de som tog brons där. Vilka spelare i det här svenska laget anno 2026 tror du att vi kommer prata mest om när det här världsmästerskapet är över?
2: Jag tror säkert att det kommer vara en målvakt, en Christopher Nordfeldt, som jag tror kommer vara den som står. Jag tror att det kommer vara en Viktor Gyökeres som kommer vara en farlig spelare för Sverige. Och sen så kanske det blir också någon Alexander Bernarsson, högerback, tror jag att han kommer och starta emot Tunisien och spela den här turneringen och göra det väldigt bra. Och förresten, en till. Gustav Nilsson, forwarden, tror jag också kommer komma in och göra en del mål faktiskt.
1: Jaha, det känns som i alla fall två för mig oväntade namn, Alexander Bernhardsson och Gustav Nilsson.
2: Ja, men man måste ju liksom röra om lite i grytan också och hoppas på att det är spelare som kanske är lite mer anonyma, att de tar och stegar fram och tar chansen.
1: Men är vi då, så att säga, på nivån vi kommer prata om dem efter VM? Vi kommer inte prata om dem om 32 år, så att säga, eller? Eftersom vi inte kommer gå så långt in i din profetia.
2: Det hoppas jag verkligen att jag har fel och att det kommer vara så att de kommer spela en VM-final och att ja, men de två avgör, då hade det blivit ännu bättre.
3: Du Johan, det var ju inte särskilt glatt när Sverige spelade den näst sista matchen före VM här och åkte på stordäng mot Norge som ju kändes klart bättre än Sverige, vilket de ju gjort nu ett tag. Varför är det så? Varför känns de så mycket bättre och är eventuellt så mycket bättre än Sverige?
2: Nej, men jag tror framförallt att det är så att de har spelare som spelar i sina klubblag i de större ligorna och de gör det varje vecka. Och då blir det också att man får upp ett tempo och man får upp en kondition. Och sen så när de har samlats, de har spelat länge tillsammans det här laget, de har en bra tränare namnet på honom,
3: Solbacken.
2: Solbacken, ja, just det, förlåt. Så att det är också en stor faktor. Han är en otroligt bra tränare att få ihop en grupp och är nog ganska hård också. Och sen så har de ju världsstjärnor som levererar också.
3: Ståle Solbacken eller Sole Stålbacken som vi kan döpa dem till då, kanske. Men du, det är ju så att det är 48 lag med i årets VM, Johan Elmander, jämfört med de 32 som vi ju vant oss vid bra många VM-mästerskap tidigare här nu. Kommer det bli så att det blir ett ojämnt VM? För det finns ju en sån känsla hos många att vad är det här för massa blåbärslag som får vara med, som Uzbekistan och som Curaçao och Haiti? Kanske folk tänker, har man rätt då? Kommer det bli mycket mer ojämnt än tidigare? Eller vad säger du?
2: Jag tror framförallt de lagen som är i den gruppen, när man kanske har lag som är lite sämre, att man kommer göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist också. Sen så är jag en förespråkare för jag tycker det är bättre med 32 lag, att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför

0: så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
1: Nej. Men och utvecklingen går väl åt andra hållet, det är snarare på väg mot 64 lagen att backa mot 32.
0: Ja, jo, men det ser ju så ut och det är positivt för oss som får åka över och kolla och se mycket bra fotboll då. Det är så man får se det.
1: Senare i Sportextra så ska ju du och vår andra expert Jon Persson också plocka ut VMs fem största stjärnor. Men om du redan nu skulle nämna två spelare som kanske inte riktigt då tillhör stjärntoppen, men som du är extra nyfiken på att få se nu live under VM.
0: Ja, alltså de är ändå så stjärnor, men jag tycker man pratar lite om det oftast, liksom de här lite större namnen. Men en som jag tycker är väldigt, McAllister i Argentina, en otrolig spelare som verkligen jobbar i det tysta och han gör mycket bra för sitt Argentina och framförallt Liverpool också. Så att dela en utan dem och sen Vitinha. Han har vi pratat om, han är en stor stjärna, men jag tycker han inte får tillräckligt mycket cred för att, ja, men det är en trollgubbe det där som gör det väldigt bra i Paris Saint-Germain.
1: McAllister och Betinha är nedskrivet på min lista, spelare som jag också ska ha lite extra koll på helt enkelt.
2: Två länder då, Johan, alltså andra landslag som du är lite extra nyfiken på. Om jag säger det, vad tänker du då?
0: Japan som är i Sveriges grupp, ett lag som har bra disciplin och framförallt de har visat också att de kan slå de lite bättre nationerna, både med England och Brasilien har de ju slagit, och plus att de har ett kontringsspel, ett snabbt spel också som är svårt att försvara sig mot, och jag tror också att under den här värmen som det kommer vara i VM så är det väldigt mycket kontringsspel, att man kanske ligger och väntar och inte jobbar lika hög press och sånt, att då kanske man ligger och väntar och så exploderar man. Så att Japan är ett utav dem. Och sen så har jag, vi har ju nämnt dem redan, Norge. Jag tror Norge kan ta sig väldigt långt också. Precis på de grunderna som jag var inne på förut. Att de har bra spelare som är i bra form och de har spelat tillsammans. Och det känns som att de har roligt också när de spelar ute.
1: Vilket land blir den stora floppen då?
0: Ja, den är lite svårare. Men om man ska prata om en stor flopp, alltså det är många som snackar om att Brasilien ska ta sig hela vägen till VM-final och att de ska vinna när det framförallt är ett mästerskap så nära deras hemland. Så då säger jag Brasilien. Jag tror att Brasilien inte kommer gå lika långt som alla förväntar.
1: Men då är det inte att de åker ut i gruppspelet utan att de inte tar sig till semifinal och final, så att säga. Det är, ja. Det är floppnivå för att vara Brasilien.
0: Ja, exakt.
1: Om man ser till en positiv skräll då, du var inne på Norge, för min känsla i alla fall, jag vet inte om den är helt historiskt korrekt, men min känsla är att det alltid är något lite konstigt lag som tar sig till en bronsmatch. Vad ser du din spåkula där? Är det Norge som tar sig dit eller ser du andra lag som har potential där?
0: Ja, alltså det som är, nu kan man inte säga att England, de har ju vunnit VM förut och sådär, men jag tänker, England pratar man ju alltid om att de ska gå långt och att de ska verkligen vinna gulden, ska hem igen till England. Så att, får man säga England så kommer jag nog säga England, för jag tror att de också kommer komma långt i detta mästerskapet. Får jag inte säga England, då säger jag Norge.
1: Du får säga vad du vill. Vi plockar in England och Norge under kategorin konstiga lag som kan ta sig en bronsmatch.
2: Men om vi ska försöka runda av lite grann då, Johan, och säga vilka vinner VM-guldet?
0: Portugal vinner emot Spanien i finalen.
2: Var inte det en liten skräll då att Portugal vinner? De fick inte vara med i förra kategorin, men det var ju för sig väldigt specificerat med bronsmatchen där, Martin. Vad dumt att du sa det, annars hade vi fått Portugal som
1: Portugal som VM-vinnare alltså.
0: Mm. Ja, men jag tycker om att sticka ut lite. Jag tror att de kan ta sig väldigt långt. Ronaldo som jagar det här målrekordet, på han ska göra 1000 mål. Spelare i Portugal som spelar i bra ligor och gör det väldigt bra också. Så att jag tror att de kan gå väldigt, väldigt långt och att folk räkna med dem, men det är ändå så, kommer vara lite för sent när man ser hur bra de är.
1: Spännande tips där från Johan Elmander alltså. Jag vet att Cristiano Ronaldo också är med i ett litet inslag senare som heter Åldermännen i VM. Det är ett helt gäng 40-plussare som är med och kör den här gången. Där finns ju Cristiano Ronaldo med.
2: Det var precis det jag tänkte säga.
1: Ja, vad härligt. Johan, när far du över sjön?
0: Den 15 så sticker juni, så sticker jag över. Så verkar som att förhoppningsvis om de sänder matchen på planet så kan jag se Sveriges första match. Annars får jag njuta på plats av den andra matchen när Sverige möter Nederländerna.
1: Ja, det ska bli ett nöje att höra dig från fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Johan Elmander, stort tack för att du var med oss här i VM-specialen den här kvällen.
0: Tack själva.
1: Strax ska vi prata, ja, dels om det där med åldermännen, men också hur det här med genrep inför ett mästerskap, hur det egentligen har sett ut rent historiskt sett, hur det sedan gått i mästerskapet.

0: Don't Stop Believing Journey här i VM-special Sport Extra. Och Portugal vinner VM-guldet om vi ska tro expert Johan Elmander. Brasilien blir den stora floppen i mästerskapet. England och Norge kan bli överraskningslagen i bronsmatch.
1: Och Gustav Nilsson och Alexander Bernhardsson finns med bland de svenska spelare vi kommer att prata mest om när mästerskapet är över.
0: Får se om de får legendarstatus då, som Thomas Brolin, om vi sitter och snackar om dem om 30 plus år. Vi får se.
1: Det har kommit en nyhet här som rör Sveriges möjligheter i fotbolls-VM, för att det är som så att beskedet kom alldeles nyss att Nederländerna tappar en skicklig spelare i sitt VM-lag, nämligen Arsenalstjärnan Jurrien Timber, som är skadad och missar VM. Högerbacken, 24 år gammal, spelade Champions League-finalen till exempel med Arsenal i slutet av maj, men har dragits med skador under våren, och nu kommer det besked att det är en ljumske och en skadad sådan som sätter stopp för honom, och han missar hela VM, den nederländska högerbacken.
0: Lögn, förbannad lögn och statistik. Det är en bevingad fras från Mark Twain, men ibland så kan det vara skönt att gå tillbaka till rent statistiska sanningar när det inte liksom känns rätt toppen inför ett mästerskap.
2: Ett svagt VM-genrep. Hur mycket påverkar det egentligen hur det går i själva mästerskapet?
3: Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut.
2: 2-2 mot Grekland i den sista träningsmatchen inför fotbolls-VM innebär att Sverige fortsätter på en inslagen linje. Krysset var nämligen det femte raka oavgjorda resultatet i ett VM-genrep. Och det kanske inte är så tokigt ändå, för Sverige har tagit sig vidare från gruppspelet de fyra gånger som varit, med bronset 1994 som den stora juvelen. Senaste segern i ett genrep, det var 1990 när Finland krossades med hela 6-0. Men de flesta minns, om man inte förträngte, hur det slutade i VM sen.
4: Till Medford som kommer fram, han är alldeles fri, han skjuter i mål. Och Sverige ligger under med 2-1 mot Costa Rica.
5: Det är en skam för svensk fotboll.
2: 1-2, 1-2 och 1-2 och sist i gruppen. Så det där insläppta målet kanske inte var så dumt ändå sett till historiken.
3: Bollen in i det svenska straffområdet. Det är Arnold Polko. Nej, den går ju i mål! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar.
2: Sverige kliver in i sitt 13:e VM. Av de totalt 12 genrepen har Sverige vunnit 4 och bara förlorat 2. Mest vanligt är alltså att Sverige spelar oavgjort, vilket skett hela 6 gånger.
0: Rapporterade Samuel Selén.
1: Och han drog ju den här klassiska resultatraden som blev som en ramsa från 1990. 1-2, 1-2, 1-2. Får mig tänka på din ramsa, Martin. Hur var det nu, om någon har glömt bort de svenska matcherna i VM-datumen? Du hade ju den där.
0: Du förstörde ju den ju. Men min ramsa är 15, 20, 26.
1: Och min för de kvällspigga då, cover på din, är 15, 20, 25.
0: Ja, och sen är starttiden, om man vill ha den ramsen också, 04, 19, 01.
1: Och där har jag samma då.
0: Ja, vad skönt att vi är överens någonstans. Selma Jennevall, du har helt andra tider i kroppen, för du är ju en av Radiosportens reportrar på plats under VM just nu i Dallas. Och du har precis varit på den svenska träningsanläggningen där. Men ni har fått se väldigt lite av träningen. Vad har ni liksom fått se idag?
6: Idag fick vi se egentligen uppvärmningen, om man ska vara ärlig. Det var inte så mycket mer vi fick se, för att idag så skulle de börja träna lite mer taktiskt helt enkelt. Och man är ju väldigt rädd för att det här ska spridas ut till motståndarna om man tränar på något specifikt. Så att vi fick lämna efter 20 minuter. Och det här var ju faktiskt landslagets första riktiga träning, om man kan säga så, eftersom de igår bara hade så här aktivitetspass. Det var fotbollstennis i skyfallet då. Nu mycket, mycket varmare. Ja, det är lite molnigt, men jag tycker inte att det hjälper så himla mycket när det är 30 plus och jättefuktigt. Det är så pass fuktigt att så här, solskydd och liknande, det liksom sjunker inte in i huden, utan man går runt och är bara klibbig hela tiden.
0: Trots att du har fått se så här väldigt lite än så länge, går det ändå att säga någonting om att någon ser lite extra het ut på träningen?
6: Nej, men en som har sett het ut ända sedan Sverige egentligen och pre-campen där, det är Taha Ali som ser ut att vara väldigt taggad på att vara här. Han ger sig in i alla situationer, även på uppvärmning så går han all in. Det är en spelare med enormt mycket energi som vi även fick se i matchen då mot Grekland och hans inhopp där. Han ser ruggigt taggad ut.
1: Hur stort är intresset då kring det svenska landslaget, Selma, om vi tänker dels den svenska mediekåren som är där? Finns det dessutom journalister från andra länder?
6: Det finns ett gäng journalister som kommer hit varje dag som är från Dallas-trakten och som följer det svenska landslaget. Men idag så var det även ett gäng japaner här för att spana in det svenska laget Japan som ju kommer möta Sverige i gruppspelet. Så att det börjar så sakteliga bli allt fler personer som dyker upp för att spana in det svenska landslaget.
0: Men det såg ingen japan som stod och smygfilmade, så vi har någon sån här ny spiongate som Southampton i England på gång.
6: Nej, men även de fick ju lämna efter 20 minuter. Men ja, vi får väl se vad de gör av uppvärmningsmaterialet.
1: Du som har snackat med flera av de svenska spelarna, Selma, har du känt av några liksom premiärnerver hos dem? Det börjar ju närma sig nu.
6: Ja, men jag har snackat med några spelare idag och de säger ju allihopa att ja, men nu börjar det kännas på riktigt sen vi landade här i USA för 2 dagar sedan och att det här då blev det första riktiga träningspasset. Så börjar man känna att ja, men det är faktiskt ett VM som väntar. Det är inte vilken landslagssamling som helst. Och, ja, men nu lite mer taktik på träningen. Så det ligger ju där bakom. Och, ja, men jag tror att de känner av att det är något på gång här som inte är något som så många av dem har varit med om tidigare. Men de verkar också ha väldigt roligt samtidigt.
0: Jag hörde att Tali hade sprittiga ben så där i starten. Men är annars den allmänna känslan att vi är lite i uppstartsfas och det är fortfarande lite jetlag?
6: Inte så mycket jetlag längre. Känns det inte som i alla fall på dem. Utan det lyckades de nog vända ganska så snabbt. Och det är ju enklare åt det här hållet. Det blir jobbigare när man åker hem sen igen. Men däremot så är det väl... Ja, men, Det är ju med värmen och de känner väl så här, det är bra att vi får den här veckan innan och komma in i värmen och få spela fullt ut i det och få testa på att träna. Ja, men de måste ju dricka mycket vatten, men även se till att inte dricka vatten hela tiden heller, för det kommer de inte få göra på matcherna. Så då måste de ju också träna på att inte fylla på med vatten var tionde minut även på träningarna. Det tyckte jag var lite intressant idag.
1: Varmt och fuktigt i luften alltså, men hur är det med själva VM-temperaturen då i Dallas? Finns det någon VM-feber? Är det skyltat på stan överallt eller hur ser det ut?
6: Det är verkligen inte skyltat överallt, men däremot här i Frisco norr om Dallas där Sverige har sin bas, här har de ju döpt om gator till World Cup Lane och liknande, och det finns pubbar och krogar där de skyltar stort med att de kommer visa all möjlig VM-fotboll. Inne i Dallas så har de ett torg där de har gjort om lite grann för att fans ska kunna följa. Men det är verkligen bara det torget. Det är inte jättemycket annat.
1: Får se om det blir en Alexander Bernardsson Lane och Gustav Nilsson Lane då, om vi ska tro Johan Elmanders förutsägelse kring mästerskapet.
0: Och du har inte hamnat i någon dispyt med någon amerikan än vad som heter fotboll och vad som är soccer, eller?
6: Inte ännu, men vi har ju lång tid kvar så det kommer nog.
0: Tack så länge, Selma Jennemal. Vi är oss direkt ifrån det svenska VM-läget. Alltså i Frisco utanför Dallas. Vi ska höra två spelare inom kort. Ken Sema och Elliot Straud från den nyss avslutade lite hemliga träningen där. Närmast Johan Ekot.
7: Ja, vi börjar med ett nytt svenskt politiskt parti som heter Liberalt initiativ Folkpartisterna. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
8: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
9: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg-Hygrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
7: Reporter Karin Runblom. Tyskland och Frankrike har avslutat sitt prestigefyllda mångmiljonprojekt FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan. Det här uppger flera tyska medier ikväll.
10: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
7: Och här hemma i Sverige så väntas årets myggsommar bli mildare än normalt. Och det beror på den torra vintern och våren enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har haft få och små pölar att kläckas i. Andra myggor som kläcks senare under sommaren i dammar och sjökanter påverkas dock inte av torkan på samma sätt.
0: Johan Hellström med oss från Ekoredaktionen under den här VM-specialkvällen. Sigge Sanner, Martin Marlow här i studion. Vi hörde ju vår expert Johan Elmander för en kort stund sedan. Jag är fortfarande lite skakad över att han tippar Portugal som VM-guldvinnare. Nåväl, och att vi kommer prata om Alexander Bernhardsson och Gustav Nilsson när det här världsmästerskapet är över. Men Elmander och vår andra expert Jon Persson, de har dubbla uppgifter under detta världsmästerskap. Inte nog med att de ska expert kommentera våra matcher. De ska dessutom möta de största svenska stjärnorna. Om en kort stund möter Jon Persson, mittfältskuggen, Jesper Karlström här i Sportextra.

0: Shakira och Burna Boy med den officiella VM-låten 2026, Dai Dai.
1: Jon Persson möter Jesper Karlström.
2: Kul! Mästerskap?
3: Jävligt kul.
2: Första?
3: Ja, ja. Första och får se om det blir sista.
4: Jag vet inte hur gammal du var när vi sprang på den första gången. 16?
3: Ja, 15-16 typ.
4: Ja. Ja. Hur var du då?
3: Hur jag var?
4: Ja.
3: Ja, det är väl på många sätt likadan, men ja, man har ju mognat en del. Men man har, alltså de här, så jag var väl alltså rätt, just på planen lite tjurig och sådär också, vilket man har i sig fortfarande. Men nej, jag skulle ändå säga att jag är överlag ganska lika som jag var då.
4: Nej, det skulle jag också göra.
3: Ja.
4: Men tjurigheten är ju liksom, man kan ju raljera över den, men den är ju liksom kanske också någonting som har gjort, för du har en liten annan, vad ska man säga, väg hit än vad kanske många andra har, som du vet, jag har varit i alla landslag och varit hypade sedan de var 15, och du kanske lite längre väg via liksom ganska många år i Allsvenskan och sen Polen och sen liksom Italien och sen, alltså, så på ett sätt har det gått jäkligt fort på slutet, skulle man nästan kunna säga, eller?
3: Ja, alltså när man spelar i BP så är man ju, då är man ju bra på fotboll, men eftersom att det är så många andra som är bra också, så kände jag väl aldrig riktigt att jag var den här, alltså den som skulle bli något eller komma till landslaget. Men ja, det, alltså där jag var ju med i landslaget också i slutet, men de här statslag och sådana grejer var ju inte med. Så att, alltså där var det, kom jag också ganska sent. Och sen ja, många år i Allsvenskan, upp och ner, och till slut klickade liksom. Så att ja, det är väl min styrka att jag bara har kört på liksom och varit i nuet hela tiden.
4: Ja, men jag tror att det är också, eftersom det är en ganska aktuell debatt i Sverige, att man tittar på hur man jobbar framförallt med ungdomsfotbollen och allting sådär. Och såklart alla liksom barn som spelar fotboll i princip, killar, tjejer, små, drömmer är okej. Men det finns ett mästerskap när jag är 17 år, då vill jag vara med liksom sådär. Men jag menar, du spelar ditt första nu, liksom när de 30 är passerade liksom.
3: Så
4: det finns ju olika vägar. Och det var därför jag ville att den är lite skön att belysa i de här tiderna, tänker jag.
3: Ja, exakt. Men jag har aldrig haft, det är klart jag har haft drömmar att spela i landslaget, så, men det har känts så långt bort hela tiden. Så att det har liksom, det har aldrig varit något som har, alltså, hämmat mig så att jag inte har uppnått.
4: Nej.
3: Utan det var väl en period i Allsvenskan där när, i Djurgården, när det gick lite sämre, att jag kände så här, oh, fan, liksom, vad ska det här sluta? Men då jag lärde mig att acceptera att så här, okay, om jag spelar i Allsvenskan i ett annat lag än Djurgården, ett sämre lag, och liksom har en karriär i Allsvenskan eller Superettan, så alltså det är inte många som har det.
4: Nej.
3: Så att jag lärde mig att uppskatta det jag hade där och då och vara i nuet. Och sen samma sak i Polen, att ja, jag körde på där och då kom jag med i landslaget första gången, vilket var en överraskning liksom. Ja, så att jag tror att det har varit nyckeln på något sätt, att jag har haft drömmar, men inte liksom, de har inte tagit över.
4: Om vi växlar lite till VM.
3: Ja.
4: Det jag tänker på med så här, med som är nu, du spelar i Serie A, förut spelar du Polen, då möter du bara polska lag, sen spelar du i Sverige, då möter du uteslutande svenska lag egentligen. När man kommer till en sånt här event, så är det ju liksom, Japan har vi lite dålig koll på.
3: Ja.
4: Alltså sådär, det är klart att man har ju sett att de har gjort ett bra resultat i alla fall enstaka matcher sådär. Jag skulle beskriva Japan som ett ganska, vad ska man säga, mycket omställningslag och kvicka spelare och sådär. Holland vet vi ju lite grann, och så Tunisien. Alltså, det är väldigt liksom, tittar jag på Premier League så ser man liksom en röd tråd i hur lagen spelar och hur ligan är. Här är det ju liksom i olika världsdelar liksom som möts.
3: Ja, det är ju speciellt.
4: Ja.
3: För det som du säger, man, alltså olika ligor, man känner ju att det är skillnad på spelsätt och alltså, även individuella egenskaper. Att det är mer av vissa grejer i Italien och andra grejer i Polen till exempel. Så att det blir ju, alltså jag tror det blir extra viktigt att vi gör vår grej bra liksom, och att vi är trygga i den. Speciellt defensivt såklart. Alltså har man en bra, stabil defensiv så, alltså, och alla vet vad de ska göra, så kommer man långt på det, tror jag. Och sen vet vi att vi har otrolig spets som funkar mot vilket lag som helst, skulle jag säga. Så att det blir ju, spännande såklart. Alltså intressant att se. Det är svårt att veta exakt liksom, förrän man är på plan hur det kommer att vara.
0: Radiosportens ena expert Jon Persson träffade Jesper Karlström. Det finns ett längre surr mellan de här två i Sveriges Radios app. Kika in där uppe i högra för hörnet så står det ju sport, och sen scrollar du ner så hittar du alla VM-nyheter där. Nu i VM-specialen har vi med oss Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Hallå där!
5: Hej!
0: Du kommer ha din bas i Mexiko nu under VM, men om vi börjar i Argentina och Buenos Aires, som normalt sett är din bas som regerande världsmästare, vad går Argentina in med förväntningar till det här världsmästerskapet?
5: Ja, men det är ju, kan det bli större förväntningar? Jag menar, de är regerande mästare och det finns ju oerhörda förväntningar på att man ska lyckas med bedriften att bli det i år igen. Samtidigt som ganska många som ju är insatta i fotboll, vilket i praktiken är hela det argentinska folket, är ju medvetna om vilken otrolig utmaning det innebär. Dels för att det liksom psykologiskt är svårt att göra samma sak en gång till. Inte minst också eftersom att man har samma, nästan ett identiskt landslag ju, med samma spelare som då ska liksom orka med och ta sig an hela den här grejen och motivationen för att göra om alltihopa en gång till. Så att det är klart att det är en väldig uppförsbacke, och det är Messis skador och en massa sånt, och alla är 4 år äldre och så vidare. Men det lägger ju inte band för folks engagemang och snudd på... någon sorts masspsykos som råder i Argentina kring landslaget. Jag menar, nu när jag åkte från Buenos Aires, det var bara... Jag kunde inte gå ett kvarter utan att se Messis ansikte någonstans på en väggmålning eller en affisch eller en reklampelare. Och det är alla affärer har pyntat med blå och vitt och alla går runt i landslagströjan. Och, ja, så att stämningen är ju ändå väldigt förväntansfull, även om jag tror att många har tonat ner sina förväntningar lite kanske.
6: Iran landade ju idag i sin VM-bas i Mexiko där du befinner dig nu då, och man gjorde det med en tydlig markering mot USA. Lagets spelare bar på varsin pin med budskapet 168 som då symboliserar de 168 barn som dödades vid en skola i Minab när USA och Israel inledde sina attacker mot Iran i slutet av februari. Det är ju spänt läge där med ett Iran som har flyttat sitt läger i VM här nu från USA till Mexiko. Men ska ju hålla på att resa in i USA. Vad vet vi om det där, hur det ska funka rent praktiskt för Iran?
5: Ja, alltså de har ju fått minst sagt svåra förutsättningar för att kunna spela fotboll på något vettigt sätt. De ska alltså bo i gränsstaden Tijuana, som ju är precis då på gränsen till San Diego i Kalifornien. Så att de ska därifrån resa dels med bussar in och dels med flyg då när de spelar längre upp på i Seattle, tror jag det är, om jag inte minns fel. Och då så ska de tvingas åka in samma dag som de spelar match. Så att, ja, det kommer ju bli en väldigt stor utmaning. Samtidigt så har de ju valt att lägga sin bas just i Mexiko för att det var väl omöjligt att få ihop FIFAs och USAs krav med möjligheten att faktiskt kunna få ihop laget och spela de matcher man ska spela i USA. Från början, ganska länge, så spekulerades ju i att Irans matcher faktiskt skulle flyttas hit till där jag är i Mexiko. Det var många som trodde att Mexiko då skulle få 4 matcher till och ta Irans alla matcher hit. Men det ryktet blev ju aldrig verklighet då.
0: Men det finns inga svårigheter kvar vad gäller rent krasst med visum och så. Spelarna kommer komma in i USA när det är dags för match.
5: Nej, vad jag förstår, så utan att vara helt detaljinsatt, så har jag förstått det som att spelarna har fått visum då mot kravet att de bara får åka in. De har liksom en dags visum under sina matcher i praktiken. Och sen är det en stor del av tränare och allt så att säga, kring folk, läkare, assistenter och så vidare, som inte alls har fått sina visum klara ens i sista sekunden.
0: Utan de håller då till i Mexiko?
5: Precis. Och sen huruvida de ens kommer kunna åka in då när man spelar de här matcherna i Kalifornien och i Seattle, det är väl än så länge oklart. Som så ganska mycket annat får man ändå lov att säga inför det här VM:et. Det är ju, jag har bara Brasilien-VM:et att jämföra med, men det är ju ganska lite och sen information i jämförelse med det i alla fall den här gången.
6: Värdlandet och premiärlandet Mexiko då, du landade där för bara några timmar sedan. Vad var det första du möttes av som påminner dig om att det är VM om 3 dagar?
5: Alltså jag gick in på toaletten på flygplatsen och då var det överallt loggor som ser ut. Jag trodde först att det stod Mexico 86, för det är nästan, det är verkligen samma typsnitt. Den ser snarlik ut, den loggan som man hade då inför VM här 86, som ju är legendariskt, inte minst för Maradonas mål. Så det var det första. Och sen är det också en jättestor, vad ska jag säga, någon sorts gobeläng i klassiskt mexikanskt, klassiskt mexikansk traditionell stil, där det står att nu kommer bollen hem till Mexiko igen. Och givetvis hela vägen, den långa bilvägen in från, med köer in från flygplatsen till stan, är också fullkomligt dekorerad med alla företag och som vill göra kommersiell förtjänst av VM, att på olika sätt anspela i sina reklamer på fotbolls-VM, och att just att Mexiko nu återigen ska hålla den här turneringen efter det som var VM 86.
0: Vi hörde ju tidigare vår kollega Selma Jennevall som finns i Frisco utanför Dallas, och där är det inte alls tapetserat på stad. Det är ingen riktig VM-känsla, men i Mexiko, ingen snack. Det ska vara ett fotbolls-VM där inom bara ett par dagar. Det syns.
5: Ja men gud, sen ska man också, jag menar, Mexiko är ju ett fotbollsland. Alltså det här är ett land som verkligen andas fotboll. Den mexikanska ligan är oerhört populär. Även när VM har hållits på andra håll så ser man ju ofta mexikanerna märker ut sig, kommer i stor trupp med attiraljer och stora hattar och musikinstrument. Alltså det är ju en oerhört glad fotbollskultur i Mexiko jämfört med många andra länder, där man verkligen ser fotbolls-VM som en fest, har gjort historiskt i alla fall. Och det är klart att det syns även när fotbolls-VM då kommer hit.
6: Säkerhetsläget i Mexiko då, det var ju en vår där det kom rapporter om stora oroligheter och en våldsvåg i landet och i VM-staden Guadalajara efter att en kartelledare där mördades i februari. Hur är det med den biten nu? Är Mexiko ett säkert arrangörsland så här med VM några dagar bort?
5: Ja, jag sitter faktiskt precis nu och klipper ihop ett reportage som ska gå imorgon i P1 om precis det här med Guadalajara och gripandet och dödandet av den här kartelledaren El Mencho i februari. Då var det ju väldigt mycket oro. Spanien till exempel, som ska spela i Guadalajara, aviserade ju att nej, nu ska vi överväga om vi verkligen kan göra det här, om vi kan spela här. Det gick rykten om att Guadalajara inte skulle kunna vara värdstad för sina VM-matcher. Men sen så hela det här kaoset som ju utbröt i staden i samband med det här gripandet försvann ju väldigt snabbt. Det blev ett tyst lugn, och väldigt många när jag var i Guadalajara nu nyligen spekulerade ju i att det finns någon sorts uppgörelse mellan den här väldigt mäktiga kartellen, Cartel Jalisco Nueva Generación, som styr i Guadalajara och i delstaten Jalisco. Att det finns en uppgörelse mellan dem och delstatsregeringen och kanske även högre upp än så. Men att det finns en anledning till att just nu är allting lugnt. Och sen var det många som sa, vi får se hur det blir när VM väl är över. För kanske har då politikerna kastat åt kartellen någon köttbit under tiden. Och sen kan det mycket väl hända att liksom våldet blossar upp igen när VM väl är slut. Att man är medveten om att turisterna behöver se ett lugnt och festligt Mexiko med fokus på fotboll. Men befolkningen som bor i Guadalajara, jag menar, det är en stad som har oerhört stora problem med kriminalitet, med försvinnanden. Jag träffade människor som har förlorat sina anhöriga, som bara förts iväg mitt i natten av människor som de inte ens vet om de är polis eller kartellmedlemmar eller både och. Och det där är ju, Guadalajara och Jalisco är verkligen centrum för mycket av det som är kartellvåldet i Mexiko. Och det är ju ingenting som regeringen kan dölja även om man skulle vilja. Till exempel här i Mexico City inför invigningen så ska det ju hålla stora demonstrationer av de anhöriga till de över 134 000 människor som är försvunna i Mexiko. Många av dem då som en följd av knarkkriget. Så det här är ju en jättefråga i Mexiko. Sen gör ju politikerna både på delstats- och nationell nivå vad de kan för att fokus inte ska ligga där utan på fotbollen.
0: Och vad är de senaste rubrikerna kring de här förväntade protesterna i samband med premiären?
5: Ja, alltså de har ju utfärdat då en stor, vad ska jag säga, säkerhetsmarginal runt Azteca-stadion. för att man då fotbollsåskådarna de ska titta på matchen ska kunna ta sig dit och alla statsöverhuvuden och celebriteter som väntas till invigningen och då är många av de människorättsgrupper och tillresta personer från resten av Mexiko som kommer hit just för att manifestera och demonstrera särskilt då den här frågan om alla försvunna människor i Mexiko. De ska då försöka, så har de sagt till mig, försöka hålla manifestationer i samband med invigningen, men de ska också då hålla en stor marsch och demonstration dagen innan på ett ställe där man ändå tror att de kommer få hålla till, så att säga, där de har tillstånd för att hålla manifestation. Så det kan nog bli lite kaotiskt, men jag tror att FIFA har ju ändå ganska stor erfarenhet av att försöka se till så att de här demonstrationerna och protesterna inte kommer allt för nära arenorna. Vi får se hur det går.
0: Klockan 9, torsdag kväll, Mexiko mot Sydafrika, det är VM-premiären. Stort tack Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för att du var med oss här i Sportextras VM-special inför stundande mästerskap.
6: Och vi hörde ju en sak som Lotten sa där apropå att loggan för årets VM påminner om den från det legendariska, som hon sa där, mästerskapet 1986 i Mexiko med Diego Maradona. Vi kommer att komma in lite mer på det mästerskapet senare i Sportextra, kan jag berätta, när vi träffar Sveriges förbundskapten Graham Potter som lyfter det.
0: Spännande. Vi ska senare den här timmen också koppla upp Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, och höra läget, apropå då, VM-feber, hur är det egentligen i Austin, Texas, som Simon har sin bas. Och dessutom inom kort Elliot Stroud, en av VM-debutanterna och en av få spelare också som kommer från Allsvenskan, han tillhör ju Mjällby Stroud. Vi hör honom strax i Sportextra.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i VM uppsnack special sport extra.
1: Och nu anropar vi det svenska VM-läget i Frisco.
2: Elliot Stroud, nu är vi här i USA, i Texas. Ni har fått känna lite mer på värmen här idag. Hur var det?
3: Nej, men det var härligt. Känna på värmen, och vi snackat så mycket om värmen. Igår så var det ju regn konstant, kändes det som. Sen så var det klart att det var varmt, men kanske inte så varmt som idag liksom. Men nej, jag tyckte att det kändes bra på träningen och ändå förvånansvärt liksom, ja, stabilt.
2: Tror du att akklimatiseringen på hemmaplan i klimatrummet och så verkligen har hjälpt, eller?
3: Ja, men det tror jag. Det tror jag väl verkligen. Det har väl hjälpt mer än själv liksom. Och det är väl det som är tanken. Sen så har vi ju några dagar på oss här också att anpassa oss. Så vi får se här hur varma dagarna blir helt enkelt, om man orkar gå ut någonting efter träningen här. Men lite utomhus som man försöker vara.
2: Du fick ju chansen att göra landslagsdebut precis innan ni åkte över hit. Hur viktigt var det för dig att få känna att du har fått göra den debuten inför ett VM?
3: Nej, men det är klart att nu efterhand så är det väl skönt. Annars hade väl nerverna kanske varit att gå och ta på liksom. Men nej, klart att det är väl någonting som man verkligen har sett fram emot och haft som mål liksom, ända sedan man har fått vara med på de här samlingarna, de två samlingarna man är på här nu. Så att det är super, super roligt och extremt tacksam framförallt att vi har fått chansen till det.
2: Men du, efter att ha fått veta att du skulle följa med hit till VM och sen den där skadan, hur har de här veckorna varit med rehab och kampen att ta sig tillbaka? Har du varit orolig?
3: Nej, men orolig har man väl kanske varit lite, men det var inte så stor stund. Sen fick man reda på att det var rätt så mild grad av skadan liksom. Och det kändes också rätt mycket bättre dagar. Några dagar efter bara, så det var positivt och skönt var det. Så att, nej, det var klart man hann tänka lite, men dagarna har varit allt från hektiska till lugna och allt däremellan liksom. Med rehab och vila och allting. Känna efter med kroppen hur det känns och så liksom. Blivit superväl omhändertagen både liksom av klubben med Mjällby hemma och även från landslaget här ända sedan man kom liksom. Så att superglad och tacksam över att allt känns bra nu.
2: Du har ju också fått liksom träna mycket på egen hand, rehab, att nu verkligen få träna fullt ut med alla de här grabbarna. Är det som du hade tänkt att det skulle vara, eller hur är nivån där ute på träningarna?
3: Ja, men nivån är hög, det är den absolut. Så att det är superroligt att vara ute på plan och köra fullt med laget liksom. Det var ju några sega dagar där när man körde utanför och bara kollade på när alla spelade och man var ju hur sugen som helst liksom. Men nej, alltså superglad bara att kunna vara ute och förhoppningsvis bidra till någonting på träningarna och kanske eventuellt till matcherna där. Men jättehärligt att vara med gänget igen.
0: Tycker Elliot Stroud där i Mjällby till vardags, och nu är det svenska landslaget på fotbolls-VM i USA, reporter Selma Jennevall.
1: Jag hörde alldeles nyss Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Hon hade flugit 10 timmar från Buenos Aires till Mexico City. Det är långa avstånd. Nu har vi med oss Simon Isaksson, en av Sveriges Radios två USA-korrespondenter. Hallå Simon.
4: Hallå, hej.
1: Bara för att ta avståndsbilden klar för oss. Du har Austin, Texas som din bas. Hur långt från det svenska VM-campet i Frisco, Dallas, är du?
4: Austin ligger 3 timmar söder om Dallas och också 3 timmar från Houston. Så att jag är mitt emellan Sveriges två Texas-VM-städer. Då. 3 timmar mellan till både Austin eller mellan både Austin och Houston och Austin och Dallas.
1: Den perfekta placeringen helt enkelt.
4: Exakt.
1: Du har ju varit mycket snack om den här tryckande hettan som väntas under VM, men sen under Sveriges första träning igår på amerikansk mark så var det ju tokregn. Hur ser liksom prognosen ut kommande veckorna? Är det varmt eller kommer det vara störtskurar? Vet man det?
4: Alltså det blir mycket regn här har jag noterat under sena våren och tidiga sommaren i Texas. Precis nu här i Austin så öppnade himlen upp sig och det blev en störtskur och lite oska och sådär. Men det är fortfarande varmt regn, varma temperaturer. Tittar man på väderleksprognoserna här för Texas och Dallas och Houston och sådär kommande 10 dagars period så är det väl en 35 grader i skuggan ungefär. Och det är kanske inte på själva matcherna att den här faran kring värmen kommer uppstå för svenska landslaget och svenska fansen. För i Texas är det ju stora inomhusarenor, luftkonditionerade sådana. Utan det är väl snarare för alla supportrar som ska marschera till matcherna eller samlas vid olika fanzones och sånt som jag funderar på, att där lär man nog vara beredd på att det kommer bli väldigt varmt.
0: Fotboll i USA då, det är ju inte den sport man kanske framförallt förknippar med det där landet. Vilken plats hamnar egentligen fotboll på intresseskalan hos gemene amerikan?
4: Du får nog sätta en hel del sporter över fotbollen fortfarande. Amerikansk fotboll, alltså fotboll, det är väl kanske den största. Och sen har du ju basket och baseball och ishockey i alla fall innan fotbollen, soccer då, kommer in. Sen finns det en växande skara fotbollssupportrar i USA. Det är ganska bra stämning tycker jag på rätt välfyllda arenor i den inhemska fotbollsligan MLS. Här i Texas finns det tre lag i den ligan. Ett i Dallas, ett i Houston och ett här i Austin. Var på ett Texas derby mellan Austin och Houston för några veckor sedan och pratade lite med fotbollssupporter då, och det var en som resonerade som älskar fotboll som sa att anledningen till att det nog är svårt att attrahera den breda massan i USA fortfarande med fotbollen, det är att landet är bättre på så många andra sporter som skäl då intresset. Och jag menar, kikar vi just nu så pågår finalserien i basketens NBA, slutspel i collegens, universitetens baseball, och hockeysäsongen är fortfarande inte heller slut än, så att allt det där tar ju av intresset.
1: Du är rätt nyligen hemkommen från en roadtrip genom olika delstater som inte är involverade i VM. Hur märks kommande fotbolls-VM av där?
4: Precis, jag hade lite semesterresa och åkte runt i typ, man tar Wyoming, South Dakota, de här delstaterna som ligger långt ifrån närmaste VM-arenor. Och där märks det märks ju inte alls att det väntas fotbolls-VM i samma land som de ställena. Snarare så är det, och det gäller egentligen även här i Texas, det man ser mest av, det är det här 250-årsfirandet som väntas i sommar, 4th of July, USA 250 år som land. Det ser man mycket mer av än kanske några mer pliktskyldiga små flaggor och symboler på en del sportbarer och sådär.
0: Det har varit mycket fokus på priserna som har skenat inför fotbolls-VM i sommar, både när det handlar om matchbiljetter och transportmedel och boenden. Hur ser det ut med försäljningen på arenorna? Kommer det bli fulla arenor eller kommer de stå halvtomma när VM drar igång?
4: Jag tror inte att de kommer vara halvtomma, men att det kommer, som det ser ut just nu, så finns det platser kvar till många av VMs matcher. Till, jag vet inte om det är alla VMs matcher, men väldigt många har fortfarande biljetter kvar som säljs, även Sveriges matcher. Och det är svårt att säga exakt hur många biljetter som eventuellt kommer finnas kvar, för att det är inte bara på FIFAs officiella sida man kan köpa biljetter, utan i USA är det även vanligt att köpa det på vidareförsäljningssajter. Och lägger man ihop alla de biljetter som finns på de där sajterna så är det fortfarande svårt att veta hur det kommer gå. För priserna är ju fortfarande höga. Amerikaner jag har pratat med, till exempel när jag var på den där fotbollsmatchen mellan Austin och Houston, så träffade jag inte på någon vanlig fotbollssupporter som kände att den hade råd att gå på VM, vare sig i Dallas eller Houston som inte ligger så långt härifrån. Så att det är ju priserna som ställer till det. Och även man tar parkeringsavgifter vid arenorna eller kollektivtrafik till arenorna. New Jersey, New York, som bland annat har finalen, där har det varit mycket diskussioner att priser för tåget från stan till arenan gått från en 100-lapp per tur och returresa till över en 1000-lapp svenska kronor för en tur och returresa under matchdagar. Så det finns ju saker som också runt omkring är själva matcherna som gör där priserna ökat och som gör att folk inte riktigt blir sugna på att gå.
1: Ja, vi snappar upp någon debatt i sociala medier om att europeer vill försöka gå till arenorna, men det har blivit rubriken "You can't walk to MetLife Stadium". Det är så alltså, man måste ta sig dit,
4: ja,
1: med bil eller...
4: Nej, men precis. Det finns ju olika influencers som just nu testar hur det skulle vara att gå från New York till arenan i New Jersey, och det verkar väl i princip omöjligt med alla motorvägar och också typ träskmarker och så vidare som den här arenan är byggd på. I Dallas, där Sverige kommer spela, och det har väl svenska landslaget redan märkt av, det är en motorvägsstad. Det finns inte så mycket kollektivtrafik att tala om. Och fotbollsarenan i Dallas ligger inte i Dallas utan i Arlington, som är en annan stad. Så att det är långa avstånd. Det kommer vara en utmaning för de som ska gå på matcher och ta sig till arenor att faktiskt ja, ta sig dit liksom.
0: Nej, men säkerheten i VM då. Matcherna klassas som högt prioriterade evenemang. Vad betyder det i praktiken med polisnärvaro och sånt där?
4: Ja, men det betyder ju att det är en enorm säkerhet kring alla de här evenemangen. Och det gäller ju inte bara själva matcherna i USA utan även fanzones och andra former av platser i en stad där fans kommer dyka upp och där det kommer vara mycket folk. Det innebär, jag tänker, långa köer, visitationer. Man är van vid att husera stora evenemang i USA. Men man får ju vara beredd på att det kommer ta längre tid än vad man kanske tror att gå igenom ordentliga säkerhetskontroller.

0: Som inte har rätt papper grips av ICE. Vi kanske får se exempel på det och en debatt under VM kring den där frågan. Men det officiella uppdraget då enligt ICE själva är att jobba med säkerhet kring VM.
1: Säger Simon Isaksson, en av Sveriges Radios två USA-korrespondenter med oss här direkt i VM Sport Extra. Innan vi släpper dig Simon, har du biljett till Sverige-matcherna när du är så nära? Kommer du vara på plats och se dem?
0: Än så länge så finns ju biljetter kvar ifall jag... Så jag håller ut, men jag vill ju verkligen vara både i Dallas och Houston när Sverige kommer dit. Får se om det blir på en arena eller om det blir bland supportrar ute på stan. Det lär väl finnas möjlighet att välja och vraka där så att säga.
1: Man kan behöva några 100 000 kronor över om man ska kunna ta de där sista minuten biljetterna kanske. Ja, vi håller tummarna för dig. Det ska bli kul att höra dig under fortsatta mästerskapet, Simon Isaksson. Vi hoppar vidare i vår VM-special, för ni har väl inte missat att det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar om Brasiliens Ronaldo, som var världens bästa spelare 1998. Men han var en skugga av sig själv i VM-finalen där mot Frankrike. Och efteråt så har teorierna varit många om vad som hände. Vi ska höra ett utdrag ur dokumentären Gåtan Ronaldo.
2: Ronaldo var magsjuk. Det var därför han gjorde ett så blekt intryck i VM-finalen igår.
3: Det som först skulle varit en skada har nu blivit till magsjuka. Expressen citerar Brasiliens landslagsläkare som säger att Ronaldo drabbats av akut magkatarr. Kanske beroende på stress och nerver. Och rumskamraten Roberto Carlos säger att Ronaldo blivit sjuk vid klockan 4.
2: Enligt nyhetsbyrån AFP fick Ronaldo kraftiga magsmärtor igår eftermiddag och den brasilianske förbundskaptenen Mario Zagallo bestämde sig därmed för att låta Ronaldo börja VM-finalen på bänken.
3: Expressen skriver att Ronaldo tvingats ta tabletter mot svåra smärtor i magen. Och Aftonbladet rapporterar att Ronaldo drabbats av svimningsattacker bara timmar före finalen. Och att det var därför han skulle bänkas under VM-finalen.
2: Aldrig i livet, sa då de andra brasilianska spelarna och hotade med spelstrejk ifall Ronaldo inte fanns med på planen från start. De här motsättningarna mellan Zagallo och spelarna ska vara anledningen till att brassarna inte var inne på Stade de France och värmde upp inför finalen. Då satt de istället i omklädningsrummet och grälade.
3: Mario Zagallo får många frågor om varför han först bänkade Ronaldo men till sist ändå lät honom spela. En jagad förbundskapten lämnar presskonferensen skrikande och högröd i ansiktet efter att ha sagt att han inte kunde peta en friskförklarad Ronaldo.
2: Mario Zagallo säger i en kommentar att det är klart att vi och vårt spel blev lidande av Ronaldos vara eller inte vara i laget. Det blev en oöverkomlig psykologisk barriär för oss.
3: Det är en hektisk natt för journalisterna i Stade France katakomber. Men Ronaldo själv lämnar arenan bakvägen. Aftonbladet pratar istället med flickvännen Susanna Werner som säger att hon varit orolig, rädd att han inte skulle kunna spela finalen. Och nu florerar många rykten om att det inte alls handlar om magen.
4: Och det är klart att det här är ju mumma för journalister. Det är inget snack om det, att spekulationerna, inte minst de här om häxkonster eller att han har kollapsat, har han fått en liten hjärnblödning eller vad är det som har hänt? Alltså ingen vet, inget... Det bara sipprar ut rykten hela tiden och det var väldigt kul mitt i kaoset, naturligtvis.
3: Expressen skriver att Ronaldo haft stora skadeproblem och avstått från träningspassen dagarna före finalen. Och de citerar en källa som menar att FIFAs högsta ledning har övertalat Brasilien att ändå ta ut Ronaldo. En VM-final utan världens bästa skulle ge en negativ effekt på tittarsiffrorna. Och som bild till artikeln finns en brasiliansk supporter som bränner upp tröja nummer 9. Det är den totala kontrasten till det franska firandet i Paris.
2: Fransmännen är i kollektiv extas efter 3-0-segern mot Brasilien i VM-finalen i fotboll igår. De franska spelarnas namn och porträtt visas oupphörligen i stora ljusblåa ljusbilder på triumfbågen, ackompanjerade av jubelrop och talkörer, och det franska glädjefnattet är totalt.
1: Och teorierna om vad som hände Ronaldo, de ska bli allt fler. Och det Ronaldo själv sen ska berätta är kanske än mer dramatiskt. Hör Radiosporten Dokumentär om gåtan Ronaldo i appen Sveriges Radio. Ett program utav Alexander Lundholm. Alldeles strax i VM Specialsport Extra. Ett snack med Ken Sema från VM-läget i Frisco.

0: Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor. Sigge, ska vi sticka ut lite ur VM-bubblan för ett kort ögonblick?
1: För ett kort ögonblick lämnar vi fotbolls-VM-bubblan och fotbolls-VM-bubblan blir. Tar oss in i bandy-Sverige-bubblan. Och där kan vi berätta om en nyhet som kom ikväll som är tung för Villa Lidköping, för deras storstjärna Joel Broberg är korsbandsskadad. Han kommer att missa större delen, om inte hela, den kommande säsongen. Joel Broberg, som ju också spelar i det svenska landslaget i bandy och som reagerar på det här beskedet på Villa Lidköpings hemsida med att han säger att han vet inte om han ska skratta eller gråta. Men Joel Broberg missar alltså minst större delen av kommande bandysäsong.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Orättvis dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Ja, det är en riktig läckerbit som håller dig i handen under hela mästerskapet. Uppsnacket fotbolls-VM direkt i Sveriges Radios app. Vad gör du, Sigge?
1: Ja, förlåt. Var vi i sändning? Jag var inne och lyssnade i appen på en annan grej faktiskt.
0: Aha.
1: Det är ju så att våra experter Johan Elmander och Jon Persson har tippat alla grupper i fotbolls-VM. Hur det kommer gå i dem i appen Sveriges Radio.
0: Grupp för grupp alltså?
1: Ja, varenda grupp. Och de är ju många. Fler än någonsin. Eftersom fotbolls-VM är större än någonsin med fler grupper än någonsin. Men varenda grupp har de tagit sig igenom och berätta för oss vad vi kan förvänta oss av dem.
0: Mycket bra.
1: Mm.
0: Och sen minns du, vad var Elmanders guldtips? Jag sitter fortfarande och säger, va?
1: Det blir ju Portugal som vinner VM-guldet fotboll. För första gången någonsin då, i år, enligt Johan Elmander.
0: Cristiano Ronaldo behöver inte gråta efter det här mästerskapet alltså, utan bara glädjetårar i så fall.
1: Så blir det.
0: Vi anropar frisk och det svenska VM-läget igen.
6: Ken Seaman, nu har ni fått känna på ett, ja, men ska man ändå kalla det för ett riktigt träningspass här i Texas. Hur var det där ute?
7: Nej, det var kul, det var kul. Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara så där, så känns bra.
6: Hur är stämningen nu? Idag så lite mer taktik där ute, mer jag fick bara kolla i 20 minuter. Okay. Börjar man känna att så här, nu börjar det bli på allvar?
7: Ja, verkligen. Men nu har man ju kommit hit, man har landat, man har kommit in i liksom värmen allt det här tiden. Men nu känner man att det snart börjar närma sig till match och sådär. Så, nej, det kommer vara fantastiskt. Det här är någonting som man har sett fram emot extremt länge, så...
6: Vi får höra om att du är en liten showman i laget, har varit och sjungit. Berätta om vad det var.
7: Jag är väl en man av många talanger, vill jag säga. Nej, det var lite kul. Vi spelade ett spel på flyget. Och den som tyvärr förlorar måste göra någonting. Tyvärr så blev det jag. Sen tyckte jag väl inte att det var super jobbigt att just sjunga. Det var mer... Jag bytte flora. Så jag bjöd på en sång och det blev rätt uppskattat. Så det var kul. Både spelare, ledare och flygledarna tyckte om låten. Så nej, det var kul.
6: Vilken var det?
7: Let Me Love You med Mario. Mm.
6: Är det en favoritlåt?
7: Den låt som jag kan. Den låt som så fort man ska göra någonting på uppstuds så kommer den upp där. Så jag bara köra.
1: Vi hade ju så gärna önskat att vi hade sänt ifrån Ken Semas uppträdande inför det svenska fotbollslandslaget. Men vi får väl ta och lyssna på originalversionen istället.

0: med Mario, och alltså denna låt som Ken Sema har uppträtt med i det svenska fotbollslägret.
1: Jag ser det framför mig. Aston Villa, Liverpool, Arsenal, Atalanta, Braga, Dortmund. Det är ju stora, mäktiga klubbadresser som de svenska VM-spelarna har inför detta mästerskap. Men det var inte där som allt började.
2: Vi har mycket planer här. Där nere tror jag en 11 manna. Sen har vi nog 9 manna, 7 manna, 5 manna.
3: Här på Råby idrottsplats i Västerås började fotbollskarriären i föreningen IK Franke för landslagskaptenen Viktor Nilsson Lindelöf.
4: Han stack ut så mycket, inte rent tekniskt kanske, men på många andra sätt.
3: Leif Berg är något av en fotbollsprofil i Västerås och han har tränat VSKs herrlag i Superettan och Division 1. Men han råkar också vara Viktor Nilsson Lindelöfs allra första fotbollstränare.
4: Ja, förutom att jag har känt honom sedan han knappt kunde gå, så rent fotbollsmässigt så var det väl på våran gård, vi bodde på samma gård, och han och vår son var ute och spelade, och man såg redan då att han hade ett otroligt tillslag i 5-6 års ålder. Så jag lyckades få med mig både Viktor och Simon till Franke, och vi startade upp IK Franke P94 på den tiden.
5: Vad var han för typ av kille i laget då, under den tiden du hade honom som tränare när han var liten grabb?
4: Han var alltid trevlig, otroligt mogen, lyhörd, ibland lite busig i ögonen sådär, på ett vackert sätt. Han hade nog kunnat blivit bra i vilken sport som helst. Jag vet ju att han var jätteduktig i hockey. Jag såg när hans pappa stod och drillade honom med tennisrack, också 5-6 år ålder, och gjorde det galant. Så vi får vara glada att vi fick honom in i fotbollen.
3: En försommarkväll som den här kryllade av barn som tränar fotboll på Råby IP.
2: Tjena, tjena, tjena.
6: Jag får
2: bollar. Jag har inga bollar med mig.
3: Tobias Söderberg är styrelseledamot i IK Franke och tränare för flickor födda 2017 och 18. Och han bjuder oss på en rundvisning av idrottsplatsen.
2: Här spelar jag laget sina hemmamatcher på konstgräset. Då. Där har vi vårt kansli. Det lilla där har vi. Hockeylada där. Ja, sen där har vi vår kiosk då. Grillen där. Som en vanlig sportanläggning, om man säger så. Är det.
5: Kiosken har några år på nacken kanske.
2: Ja, den har väldigt många, många år på nacken. Jag höll på att säga 75, men jag vet inte.
5: Vart skulle du säga då, IK Franke, att man finns i den västeråsiska fotbollshierarkin? VSK är överst förstås, men för oss som inte är från stan, hur ser det ut där bakom? Och vad är liksom IK Frankes roll?
2: Då är det ju skiljbo, så kommer vi i Franke då. Det är vi som konkurrerar med varandra i Division 2. Vi har ju väldigt stort upptagningsområde här på Råby, Bäckby har vi också.
3: Tobias berättar att en stor del av barn och ungdomarna i IK Frankes verksamhet kommer från utsatta områden.
2: Råby är ett utsatt område här i Västerås, så att vi försöker locka till så många som möjligt för att spela fotboll, då, barn och ungdomar. Det är vårt mål.
5: Nu har vi tagit oss till de här planerna som är liksom dedikerade för barn och ungdomar, de som inte spelar på konstgräset där uppe. Mittemellan en bilväg och en trevlig sluttning med lite tallskog, och så har vi en stor äng med massa maskrosor på. Inramningen.
2: Ja, det är klassiskt. Det är bara titta där borta. Där har vi de gamla klassiska avbytarbänken i trä.
3: IK Franke bildades 1943. Och förutom Viktor Nilsson Lindelöf har man fostrat landslagsspelare som Pontus Kåmark och Gary Sundgren. Var namnet Franke kommer ifrån, det har Lindelöfs gamla tränare Leif Berg koll på.
4: Det startade på en gata vid namn Frankegatan. Därav namnet.
3: Viktor Nilsson Lindelöf stannade i IK Franke till de tidiga tonåren. Några år senare slog han igenom i VSK och tog klivet ut i fotbollseuropa till vad som skulle bli en lång och framgångsrik proffskarriär.
4: Han har visat att det går. Det går att komma genom en liten förening, inte till de här storsatsande elitklubbarna i ung ålder, utan det går att gå den vägen också. Så, jag tror att det har varit en otrolig drivkraft för jättemånga, och förmodligen så många som Viktor inte ens förstår att hur mycket han har betytt för många. Jag har en annan grej som jag tänkte på när Viktor har varit proffs och när han har haft sommaruppehåll. Under den tiden var jag tränare i VSK, då kunde han höra av sig och komma ner och hålla igång där, och gör det på ett fantastiskt ödmjukt sätt som man liksom inte skulle tro. och blev jätteuppskattad varje gång han kom ner.
5: Du som bor i Västerås, vad har Victor Nilsson Lindelöf för status här? Har man liksom claimat honom som en stadens stjärna?
4: Ja, det måste jag nog säga. Jag vet inte, kanske inte säga den största. Jo, men han är nog den största.
3: Okej, profet i sin hemstad, check. Men hur är Victor Nilsson Lindelöfs stjärnstatus i moderklubben då? Vi kollar med IK Frankes flickor födda 2018.
5: Har ni någon favoritfotbollsspelare?
7: Jag har Emil Jamal och Ronaldo. Jag älskar Ronaldo.
8: Ronaldo!
7: Ronaldo!
5: Om jag säger Victor Nilsson Lindelöf, är det någon ni känner igen?
7: Ja, fröken sa någon om den där namnet.
8: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
5: Visste ni att han spelar i svenska landslaget nu och att han började spela fotboll här på Råby IP med IK Franke?
8: Jag visste inte om det.
7: Inte jag heller. Har han slutat?
5: Nej, han ska spela VM nu i sommar.
7: Va?
5: Känner ni till Victor Nilsson Lindelöf?
7: Ja.
5: Vad tycker ni om honom?
8: Han är bra.
5: Är det någon favorit?
7: Nej, inte så bra.
5: Han är inte så bra?
7: Ja.
8: Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, det är underbart. Sigge Sander hade besökt Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb hemma i Västerås IK Franke. Mer utav den här varan kommer under kommande VM-sändningar. Efter VM-special Sport Extra ikväll, Hanna Silman med Karlavagnen, vad ska vi prata om?
9: Ja, gud, jag skulle vilja fortsätta prata med de där barnen.
1: Eller hur?
9: De var ju så roliga att lyssna på.
1: Är de vakna 21:40 så får de höra av sig.
9: Absolut, jag tycker alla de ska ringa in. Ja, för vi ska ju faktiskt, vi hoppas att det blir fler nålar i Sverigekartan, inte bara Västerås. För vi ska prata om sommaren i Sverige.
1: Mm.
9: Och jag vill höra om lyssnarnas bästa tips, om deras planer. Vart ska man åka om man vill njuta av sommaren i Sverige, oavsett om man nu har semester eller kanske man jobbar, men ändå har någon möjlighet att göra en liten utflykt i sina närtrakter. Sen kan jag tänka mig att många faktiskt planerar sina dagar i juni efter fotbolls-VM och att det påverkar lite sommarplanerna. Men då kanske man kan berätta om det.
1: Ja, så man måste vara uppe mitt i natten bitvis ju för att kunna följa
9: med. Ja, men det är
1: med.
9: Väl midsommardagen är det väl match
1: ja, lite tidigare. Vi har tjatat om en ramsa här under kvällen. 15, 20, 26.
10: Eller 15, 20, 25 då som jag vill ha
1: för
10: till.
1: Det är på natten mellan 25 och 26. Ja, novell. Två matcherna är sent eller tidigt, beroende på hur man ser det.
9: Ja, men det finns i alla fall en match som ja, man kan njuta av. Men ännu fler, eller så går man, ja, sover man lite tupplor på dagen. Men som sagt, jag vill höra om liksom, ja, men smultronställen, bästa sommartipsen. Kanske kan lyssnarna berätta om en massa udda, speciella besöksmål. Man behöver inte dela med sig av koordinaterna, för jag förstår att det ofta är grejen att alla inte hittar dit. Men ni då, i sportstudion, har ni någon sån där tips redan nu att börja den här kvällen med? Outa era smultronställen, jag förstår att det är mycket begärt.
10: Ja, det är ju väldigt mycket fotbolls-VM i huvudet just nu, måste jag ju säga, när det närmar sig och sådär. Men
1: annars hänger jag mycket i Lidköping på sommarna, där har vi stuga. Och vem? Ja. Det ligger väldigt nära skogen, det tog ändå, tror 10-15 år av äktenskap med min fru innan jag gick ut i skogen. Jag är mer en betongmänniska, men jag har börjat upptäcka skogen när nu den ändå har den precis in på knuten där.
9: Okej, 10-15, men oj, okej. Okay. Jag som älskar skogen, älskat sen barnsben.
1: Ställ inga följdfrågor, tack.
9: Nej, jag släpper det. Men jag förstår, vissa njuter ju av sommaren i stan. Men ja, det kan säkert vara jättehärligt. Ja, men jag vill höra lyssnarnas bästa tips, helt enkelt.
1: Härligt, då ringer vi 020-22-10-30. 020-22-10-30, Hanna Silva med Karlavagnen direkt efter Sportextra. Vi lyssnar.
9: Ja.
1: Närmast på Johan Hellström och Ekot.
11: Ja, och vi börjar med de senaste attackerna mellan Iran och Israel som nu verkar ha pausats efter att de båda länderna attackerat varandra i helgen. Och enligt Rospe Parsi, Iranexpert och historiker, så råder det nu ett oklart läge mellan parterna.
12: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han så att säga, kompromisser och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med, och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
13: Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Schierenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
14: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar.
11: Reporter Hashi Ahmed. Närmare 400 kidnappade kvinnor och barn har räddats i Nigeria av landets armé, rapporterar nyhetsbyrån AFP. De kidnappades tidigare under våren av den jihadistiska terrorgruppen Boko Haram i nordöstra Nigeria. Och så kan vi berätta om ny forskning som visar att äckliga soprum får människor att sopsortera sämre. I ett försök så städades två sopstationer extra noggrant varje dag medan åtta andra fungerade som kontrollgrupp. Och vid de städade stationerna så minskade nedskräpningen tydligt. Om ett soprum är smutsigt och äckligt så hjälper det inte alltid att det finns fungerande system för återvinning och avfallshantering, konstaterar Jakob Solberg, en av studiens författare.
1: Låter fullt logiskt. Det är dryga halvtimme kvar av VM Sport Extra special inför premiären på torsdag. Alldeles strax våra experter med sina fem största stjärnor att ha koll på under VM.
0: Och ska vi höra om åldringarna i sommarens fotbolls-VM. Det är fler 40-plussare med i årets VM än vad det någonsin varit sammanlagt i VM-historien fram till i år.
1: Dessutom sätter vi oss ner med förbundskapten Graham Potter. Häng med oss i Sport Extra VM-special.

0: Det ligger något i luften med bolaget, en i raden av alla inofficiella svenska VM-låtar inför fotbolls-VM i sommar.
1: Och håll i er, här kommer nu en stjärnparad.
2: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten!
3: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM, men bara några få av dem kommer stanna kvar på alla läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens fem starkast lysande stjärnor.
4: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat så, under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
3: Jon Persson lyfter även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp fem ska tas ut. Men de sista två namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
5: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag. Sådär, hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsätter ösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare. Såklart förtjänat sin plats på den här listan också i och med det.
3: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare två spelare utöver hans topp fem som är värda att hålla ett extra öga på.
5: De är Ryan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Olise då, som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra. Till Mbappé som skjuter
1: ut straffen och till mål! Ja, det finns många stjärnor att ta koll på under kommande mästerskap. Jon Persson och Johan Elmander hade plockat ut några utav dem. Reporter var Fredrik Enberg. Och det finns hopp även för oss som passerat 40.
6: Det var en gång för länge, länge sedan.
7: Ja, riktigt så gamla är inte spelarna i årets fotbolls-VM. Men faktum är att inför sommarens mästerskap är det endast 7 spelare som varit över 40 år i VM genom tiderna. Den siffran kommer att höjas rejält då hela 8 spelare över 40 år är uttagna nu. Största namnet är såklart 41-årige superstjärnan Cristiano Ronaldo som gjorde sitt första VM för sitt Portugal redan 2006.
8: Parte Cristiano Ronaldo, destro e rete. 2-0. È andato sul sicuro Cristiano Ronaldo e non ha sbagliato.
7: Ronaldo som tillsammans med en annan superstjärna Lionel Messi och Mexikos veteranmålvakt Guillermo Ochoa också slår rekord då trion är uttagna till sina 6:e VM och det är flest någonsin. Ronaldo är för övrigt den enda spelaren som gjort mål i 5 raka VM och kan med ett mål i sommar utöka den sviten. Men den äldsta målskytten någonsin kommer Ronaldo inte kunna bli. Kameruns Roger Milla, för övrigt den enda utespelaren hittills som varit över 40 år, han var hela 42 år när han tröstmålade i 1-6-förlusten mot Ryssland i VM 1994.
9: Och titta, där är Milla och han har inte varit inne på plan med en minut, en halv, en minut och 20 sekunder när han gör mål.
7: Men ensam utespelare över 40 lär Milla inte förbli länge. Bland 40-plussarna i årets VM finns 3 utespelare med. Förutom Ronaldo även Kroatiens Luka Modric och Bosniens Edin Dzeko. Äldst genom tiderna är dock ingen av dessa herrar nära. Egyptens målvakt Esam El Hadari var 45 år när han vaktade kassen mot Saudiarabien i VM 2018. Skottlands Craig Gordon kan dock stoltsera med att han vid speltid i sommar kommer att vara VMs näst äldsta spelare genom tiderna. Målvakten, ja, såklart. Han är 43 år.
0: Samuel Silén med koll på de mer rutinerade spelarna i årets VM.
1: Det kan vara dyrt att vara supporter under det här mästerskapet.
10: Det har hänt någonting den här gången som vi aldrig varit med om förut.
11: Janne Svensson har varit på 9 fotbolls-VM och i sommar besöker han sitt 10:e mästerskap i rad. Mycket har förändrats sedan 1990 då han var på sitt första mästerskap. Men i år sticker verkligen biljettpriserna ut på grund av systemet med dynamisk prissättning. Och för Sveriges premiärmatch mot Tunisien betalade han
10: 3,5, vilket ja, det är lite förvånansvärt mycket.
12: Tidigare år, en sån gruppspelspremiärmatch, ungefär vad har du fått betala då?
10: Nej, men det är ju definitivt hälften. Så att det, alltså det är dubbelt eller trippelt som priserna har gått upp nu på jättesnabbt har det. Det är klart att det händer grejer från 90-94. Det kostar ingenting. Gruppspelsmatcher förut har kostat som en internationell konsert. Och de kanske kostar typ 1500 eller 2000. Men nu har det stuckit iväg.
11: Och det krävs en del logistik för att få tag i biljetter.
10: FIFA har ju sina olika faser. Antingen måste man vara först till kvarn. Sen i vissa faser så är det så att man har en månad på sig att ansöka och sen så lottas det då utifrån hur många som har ansökt på allting. Det är där jag har gått nu den här gången genom Svenska fotbollsförbundet och man kan bli medlem i Camp Swedish så får man förtur. Det var inte jättesvårt men man måste ha koll liksom på datum och hur man gör ansökningarna och alla detaljer som ska ha i ansökningen. Så visst, det är ett pussel.
1: Det är mycket att tänka på för blågule supporten Janne Svensson där. Reporter, det var Agnes Arespång.
0: Det är mycket att tänka på också för Sveriges förbundskapten Graham Potter. Han har ju aldrig varit med om någonting sånt här tidigare. Ett stort mästerskap med ett landslag som tränare. Helt ny mark för Potter som vi träffar om en stund där i Sportextra som berättar om hur det är att uppleva allt det här nya och funderar lite över hur han själv har förändrats som förbundskapten, höll jag på att säga, men som tränare genom karriären som varit bland annat.
13: Hey. We're back. You know what time it is?

0: World Cup song.
1: Alla ska ha en VM-låt. Här också Björn Zorn med All of My Heart. Nu ett möte med Sveriges förbundskapten Graham Potter.
2: Att åka och jobba på ett fotbolls-VM och leda ett landslag, hur ska det bli för dig personligen?
3: Ja, det kommer bli väldigt, väldigt spännande. Självklart, det är stor ära för mig att representera Sverige i VM. Jag ser verkligen fram emot till förhoppningsvis skapa nya minnen tillsammans med våra supportrar.
2: Du har ju haft uppdrag i Premier League till exempel tidigare i karriären. Mm. Hur speciellt är just ett fotbolls-VM?
3: Och VM för mig, det är min första minnen av fotboll. Första upplevelse när jag var barn. Jag tittade på fotboll på VM på TV. Ja, det är otroligt speciellt.
2: Innan vi går över till engelska då, sista frågan. Du vill ta den på svenska också. Hur går det med svenska pluggandet? Det låter ju bra. Studerar du svenska fortfarande eller hur ser det ut?
3: Ja, jag studerar svenska, absolut. Men det är lite svårt till att gå från nybörjare till flyttande. Du måste prata hela tiden och det är så lätt för mig att prata engelska. Speciellt när jag är i min jobb. Alla runt kan tala väldigt, väldigt bra engelska, så det är inte så lätt. Men jag gillar att plugga, jag gillar att lära mig lite svenska, så förhoppningsvis jag kan förbättra.
2: Du har ju kontrakt till 2030. Kommer du prata flytande dess?
3: Det är en utmaning för mig, absolut.
2: Du nämnde det här med VM-minnen, att det är speciellt. Du tittade på TV som barn. Vad har du för VM och för minnen som du tänker starkast på när du tänker på fotbolls-VM?
3: Det var Diego Maradona 86, Mexiko. Han var otroligt. Det var det första tid jag såg honom, så det var... Det var kärlek för mig efter.
2: Hur gammal var du då, 86 VM?
3: Uff, bra fråga. Kanske 11? 11? So it's just a kid thinking, wow, this guy is amazing. VM är så speciellt för att du kan inspirera. Du kan, förhoppningsvis det är första tid. Barnen kan se fotboll, kan se Sveriges spelare, landslaget. Det är superspännande. So hopefully we can inspire, hopefully we can bring the country together. And I think that's the experiences I had as a kid. You know, just to sit around the TV and to watch the national team and to have those memories together is just incredibly important.
2: Hur är det med dina barn nu? Vad tänker de om att få följa ett fotbolls-VM med en pappa som tränar ett av lagen?
3: Yeah, they're super excited. They've got, I think they own about 300 Sweden kits. One for every day of the week, I think, and every day of the year. No, they're really excited. They're obviously coming out to the US, so they'll be supporting. And yeah, they're just loving it.
2: Kommer de att vara där, familjen, hela VM eller?
3: Yeah. Yeah, so my eldest is doing his exams at school, so I think he misses the first game, but then hopefully he's out then for the remainder of the competition.
1: Förbundskapten Graham Potter där, och när vi nu fortsätter snacket så blir det helt på engelska. Och då handlar det dels om nervositet och alla andra känslor inför ett sånt här äventyr, om de inte särskilt hårda förhållningsreglerna som han har gett sina spelare, och om bristen på målsättning i VM.
2: Att göra sitt första VM då, som du ska göra som förbundskapten, are you nervous over it?
3: I think it's you know, I'm a human being. You've got all these emotions and feelings, nerves, excitement, pride, you know, all the things that you'd imagine, because it's so special, it's so important. We obviously want to go there and have fun. We want to go there and show ourselves in the right way. I think the playoffs gave us a real understanding and belief in what we can do, and we want to carry that forward.
2: Har du pratat med någon typ ledare eller spelare som har mer mästerskapserfarenhet än vad du har? Har du frågat någon om råd inför?
3: Yeah, I have, and obviously I'm lucky. Sebastian Larsson is with me in the coaching team, so he's had, you know, incredible experience. But I've also spoke to other people as well that have had tournament experience that have been away, and there are obviously things that you want to learn and hear about and reflect on yourself. And at the same time, You know, this is our journey. It's our, hopefully, our story that is positive.
2: Kommer du ha några regler för spelarna där nere? Alltså förhållningsregler, typ att de inte får liksom kolla på sociala medier, sådana där saker. Har du funderat något över den? Hur du ska...
3: Yeah, I'm not really one for laying down laws on players. You know, they're human beings, they're adults, they're responsible people. They've got their lives, they know the challenges. I think that's why it's important for us as a group to understand how we can be together as a team, act well together, help each other, support each other, bring energy to each other. Those things are so important for us. So you have to try and find a way to sort of coexist and to deal with the challenges that come our way.
2: Vad tänker du om målsättning kring VM rent sportsligt?
3: Yeah, for me it's not about putting any limit to the team. I don't think that's helpful. I think we have to go into the competition knowing that you can lose any game because that's the quality of the opponent and that's international football. But we also have to go into the games thinking that we can win. And you can spend a lot of time thinking about what may or may not happen in the future, which I don't want to do. I want to try and focus on the next thing, the next thing, the next thing. And it sounds obviously boring, but the next game is the most important one. If you win that, then the consequences of that mentality is, of course, you can achieve things. But yeah, that's how I look at the goal setting.
2: Vi har ju sett tidigare att du har läst böcker på svenska, Bröderna Lejonhjärta till exempel. Vad kommer du ta med dig för böcker, tror du? Håller du fortsatt på att ta dig igenom svenska klassiker, eller hur ser det ut på den fronten?
3: Yeah, maybe. I mean, I've read Mio Min Mio and Brothers Lejonhjärta, but they took me by surprise how deep they were actually. So and I'm it's a double thing for me in terms of like I'm trying to develop my Swedish as well and at the same time pick up the story, but it's like, have I understood this right? Is this oof?
1: Graham Potter, som ger sina spelare stort förtroende under den här samlingen, vill han inte sätta upp några stenhårda regler, utan de får helt enkelt ha eget ansvar. Vi avslutar snacket med svenska förbundskaptenen, och det handlar då om att verkligen försöka njuta av mästerskapet och om att han själv inte har förändrats särskilt mycket som tränare under åren.
2: Tror du att du kommer kunna njuta under VM i sommar? Eller har du fullt upp?
3: It'd be a shame if not, of course. I understand the responsibility, and but at the same time it to get the opportunity to experience this, to get the opportunity to go to the VM, to play in the World Cup, to experience it is something that you have to appreciate and be thankful for. It's an unbelievable. I thought the playoffs was a gift. It's a gift that you'll always treasure, you'll always remember for the rest of your life. And so, you know, to go to the World Cup, I think we have to think about it the same way.
2: Du har ju haft en karriär som tagit dig från Östersund till Premier League och sen hit, men det har ju varit motgångar på vägen också i Premier League, där du inte fått stanna kvar i klubbar. Hur har du förändrats av det? Har du blivit en annan sorts tränare, eller hur har det påverkat dig?
3: I think as you grow and as you have all the different experiences, I think you of course grow as a person. Hopefully I think I'm a better coach for all the experiences I've had. And actually the things that are in your bag, the package that's what is your life, makes you who you are and makes you able to deal with whatever the challenges are that you face now. So I'm hopefully that I've adapted, hopefully I've changed, hopefully I'm a better person, a better coach for it.
2: Om du måste välja en grej då, vad är den största skillnaden? Om du jämför dig själv som tränare när du var i Östersund, början där, och nu. Vad tror du är den största skillnaden hos dig som fotbollstränare?
3: Well, I suppose it's just that in Östersund, I'm the start of a journey. I think I'm still, I'd like to think I'm still a similar person. I mean, I had three kids, so you get older with that. We've been around from Östersund back into the UK, all that brings. I'd like to think I've just improved as a coach. I don't think there's anything significantly that I've changed. I've had to deal with, you know, parents passing away and all those things. So your life changes and how you see yourself changes in terms of the family. But when I look back, I'm so grateful.
2: Du har ju kontrakt till 2030 nu. Du förlängde ju här under kvalet som svensk förbundskapten. Vad för typ av jobb skulle kunna få dig att vilja lämna i förtid, tänker du?
3: Oof. So,
2: är det om England ringer och vill ha dig som förbundskapten, eller vilken typ av jobb skulle kunna
3: I've been in this game long enough to know that you, if you start thinking in those ways, it's a problem. You know, I'm super honored to be here. I think when you have a job of this size and this responsibility, the only thing you can think about is doing the best here. It's the only thing. No one knows life, no one knows what happens, and football contracts don't mean that much. Is the reality, and I've lived those experiences, you know. But I think day to day, you've just got to be the best version of yourself and just give your best to this job. It's an amazing job, and I'm really enjoying it.
1: Ja, vi får se hur länge han blir kvar på sin post. Sveriges förbundskapten Graham Potter där i samspråk med dig, Sigge Sander. Och ett utav länderna som Sverige kommer möta i kommande VM, det är ju Nederländerna.
0: Ja, i den andra gruppspelsmatchen ställs de mot varandra på midsommardagen, och just nu spelar Nederländerna sitt VM-genrep. De möter Uzbekistan som är en VM-nation i årets turnering. Det är knappt en halvlek spelad och Nederländerna leder den matchen med 1-0.
1: Men sämre för Tunisien häromdagen, va? När de möter Belgien.
0: De åkte ju på stordäng där, 5-0 om jag inte missminner mig, efter en stökig tillställning med rött kort och grejer för premiärmotståndaren för Sverige. Då,
1: men det hörde vi, man ska inte ha ett bra genrep. Så visar ju statistiken, inför VM 90, då vann vi sista matchen inför. Man ska inte vinna. Nåväl. Radiosporten Dokumentär släpper 5 specialavsnitt nu inför och under fotbolls-VM. 2 av dem är redan släppta. Ni hörde tidigare ikväll om gåtan Ronaldo. Det andra avsnittet har rubriken Zinedine Zidans skalle, från hjälte till syndabock. Vi lyssnar på ett kortare utdrag.
4: Oj, det ligger en italiensk spelare skadad, och det har hänt någonting som gör att den assisterande domaren blir uppvaktad av både Buffon och Grosso, och det är mycket irriterat just nu.
5: 20 minuter in i förlängningen händer något på planen som får spelarna att reagera.
4: Det är Materazzi som ligger.
6: Ja, Trezeguet i så fall. Som, han har varit en röj där, så jag har förstått, för jag har inte förstått att han såg på till, men att han har varit helt för. De har ju haft en del dueller, men Trezeguet är nyss på
4: funktionen.
7: Det går ju från ett väldigt avslappnat samtal. Det ligger en kille där. Ja, det är väl mer det där som ska vara hänt. Och Ralf spekulerar om andra namn och så vidare. Så vi har ju inte alls uppfattat den här situationen. Det är ju alldeles glasklart. Sen kommer reprisen.
4: Oj, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane sätter pannan i bröstet på...
6: Vilket avslut för karriären.
4: På Marco Materazzi. Det är ett solklart rött kort. Det är ju ett överfall.
7: Det är ju Ralf som sätter rubriken. Det är solklart rött kort, det är ju Ralf som säger. Jag säger oj, säger jag. Alltså som radiolyssnare. Vadå oj? Vad är rubriken? Vad vill du ha sagt? Vad är helikopterperspektivet?
6: Det är makalöst. Alltså, vad gör du sin i din sidan? Du är stor och härlig fotbollsspelare. Jag måste ju ha provocerat en fruktansvärd hjärtligt. Man får inte göra en sån grej då.
8: När man såg det på tv och undrade man, vad var det som hände? Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet och kunna få honom ur balans så pass mycket?
6: Vi ser bilder där, läser vad som kan ha hänt.
4: Materazzi tog tag i Zidane. Så säger han någonting, Materazzi. Bollen sparkas undan. De två går och pratar med varandra. Materazzi säger någonting ytterligare. Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Ja, det är helt otroligt.
8: Det måste ju vara något väldigt speciellt för en sån spelare, en toppspelare som i slutet av karriären, han vet ju bättre än att kanske inte sätta en skalle i bröstet på en motståndare.
4: Och då kommer det röda kortet. Zinedine Zidane visas ut.
6: Helt korrekt.
4: Zinedine Zidane visas ut efter ett brutalt överfall mot Marco Materazzi.
6: Helt korrekt.
4: En av de största i alla tider. Hans karriär slutar på ett pinsamt sätt för honom själv efter ett överfall på Marco Materazzi.
1: Sök efter Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.

0: Taylor Swift, Opalite, sist upp musikaliskt i Sportextras VM-special den här kvällen.
1: Där vi sammanfattar dagens fotbolls-VM-rubriker och börjar med en domare då som heter Omar Artan och kommer från Somalia och skulle bli den första att döma från sitt land i ett fotbolls-VM, men har ju nekats inresa till USA och det är inte klarlagt än varför han stoppas från att resa in i landet, men Somalia är ett av flera länder som omfattas av ett inreseförbud som finns. Superstjärnan i Spanien, Lamine Yamal, är aktuell nu för spel i Spaniens VM-premiär mot Kap Verde. Han är ju skadad och dragits med sådana problem, men nu ska han kunna spela, sig förbundskapten Luis de la Fuente. Sveriges gruppmotståndare Nederländerna får klara sig utan sin högerback som spelar i Arsenal till vardags och heter Jurien Timber. Han missar VM på grund av en ljumskskada. Har haft skadeproblem i vår men spelade i Champions League-finalen. Och för Sveriges del däremot så ser det bättre ut eftersom att samtliga svenska spelare fanns med i träning idag. Och det allra viktigaste beskedet är att lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är tillbaka efter sin skada som gjorde att han missade träningsmatchen mot Grekland. Kommer du ihåg, Martin, vilken moderklubb han har, som vi lärt oss?
0: IK Franke.
1: Stämmer bra det.
0: Hörrni, vi avslutar kvällen med att blicka fram emot det som väntar redan imorgon kväll. Då är det VM-kval för de svenska fotbollsdamerna.
2: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
3: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
2: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket och... Det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist, så är det såklart man vill göra första målet.
4: Mm. Vad skulle du säga själv, vad beror det på, varför går bollen inte in?
2: Jag vet inte, det kanske är, det sitter lite mentalt kanske, att man vill få in det första målet, men försöker inte tänka på det så mycket.
3: I förlustmatchen mot Danmark i fredags så fick Skröder en helt ny roll som offensiv mittfältare med tre forwards framför sig.
2: Nej, men jag tycker om den, jag tycker om att få bollen på fötterna och såklart lite mer nya roll i häcken och lite mer djupled, men jag tycker jag får... Ja, men en ganska fri roll att kunna springa i djupled men också på fötterna, vilket jag tycker om också, så tycker det är kul. Mm,
4: men ser du framtiden i den rollen? Eller vill du tillbaka högre upp i banan?
2: I landslaget menar du?
4: Ja, ja överhuvudtaget egentligen. Ja.
2: Nej, men såklart, jag trivs väldigt bra som nia och det är där jag spelar mestadels, så absolut nia, men jag tycker jag trivs i tia-rollen också.
3: Även vid sidan av plan så står Felicia Skröder i centrum. När ska hon lämna Häcken och Allsvenskan för spel i större ligor? Och stämmer ryktet att hon, när hon lämnar Sverige, blir den dyraste övergången någonsin från Damallsvenskan?
2: Det är såklart mycket frågor kring det, men jag försöker inte fokusera jättemycket på det. Nu är det landslaget och sen är det tillbaka i Häcken och det är tre matcher kvar innan säsongen. Fokus här och nu.
4: Mm. Men är det de tre sista matcherna i gul-svart häckentröja?
2: Nej, det får vi se, det får vi se.
4: Besvärar det dig att få den här typen av frågor?
2: Nej, absolut, såklart inte. Det är mycket frågor i media, men jag försöker inte fokusera så mycket på det. Mm.
4: Och det här att de säger att du kommer att bli den dyraste någonsin den dagen du lämnar Häcken. Vad säger du om det och vad tänker du om det?
2: Nej, men om det är så är det jättekul såklart. Och det visar bara på att damfotbollen växer. Och ett kvitto på att man gör någonting bra.
4: Känner du dig smickrad?
2: Ja, men det är såklart kul. Jättekul.
1: Säger Felicia Skröder till Radiosportens Per Karl.
0: Och imorgon kväll alltså, då är det VM-kval för de svenska damerna. Sverige mot Italien, avspark 19.00 direkt i Sportextra. Torsdag, då är det VM-premiär, det har ni fattat vid det här laget. Då är det herrarnas tur, det är Mexiko mot Sydafrika som är allra först ut. I redaktionen den här kvällen, tekniker Tobbe Karlsson, Fabian Begnert, digital och sociala redaktörer Martin Hedberg, Astrid Einarsson. Och i studion har sällskapet varit Martin Marlow, Sigge Sander. Vi hörs ju igen. Det är en lång härlig VM-sommar som väntar.
5: Och det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och klockan är 20:10 och tänk, ännu är det ljust. Hade jag varit ute just nu så hade jag säkert hört fågelsånger som dröjer sig kvar långt in på natten. Och för att inte tala om all grönska. Visst känns det som att sommaren är här. Och ikväll vill jag höra om dina sommarplaner och dina bästa sommartips. Vilken plats återvänder du till år efter år? Är vandringskängorna dina mest använda sommarskor? Eller är det fiskespöt som alltid får följa med? Ring in och berätta om dina sommarplaner och sommartips. 020 22 10 30. alltid. Och vilka smultronställen har du? Kanske vågar du berätta om den där badviken som nästan ingen känner till. Alltså, du behöver ju inte dela med dig av koordinaterna. Eller älskar du sommaren i stan? Eller kanske är det utedasset på sommarstugan som gör sommaren för dig. Ja, vad tycker du om utedasset? Och hur viktigt är det att få bada bastu vid en sjö? Vad är sommar i Sverige för just dig? Ring in och berätta 020 22 10 30. Ja tänään on maanantai, eli voit kertoa kesästä myös suomeksi, miltä kesäsi Ruotsissa näyttää. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Darin, jag må du leva.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Sommaren har tagit plats över landet. Många saktar ner, andas lite djupare och tar semester kanske. Ja, för andra väntar årets mest hektiska tid. Om man till exempel jobbar inom turismen på en sommarort. Eller överhuvudtaget jobbar på en sommarort. Oavsett försöker nog de flesta av oss på något sätt njuta av sommaren. För vissa blir det flera veckor i stugan och för andra ett dopp före eller efter jobbet. Ikväll vill jag höra om dina sommarplaner, dina smultronställen och dina allra bästa semestertips. Eller sommartips, för det behöver inte handla om semestern. Sommaren är ju sommaren, även om oavsett om man är ledig eller inte. Vad är det som gör sommaren för dig? Är det torpet och att ha händerna i jorden? Är det släkten och vännerna som kommer på besök? Eller är det nätterna i tält? Vad har du för planer, traditioner och tips? Och om du har lite oväntade planer, då vill jag absolut att du ringer in 020 22 10 30 och berättar om dem. Faktiskt så är jag lite extra nyfiken på om vi skulle kunna hitta någon som till exempel ska besöka alla Sveriges länstoppar. För jag vet att det finns folk som gör det. Att det kallas high pointing. Att man besöker den högsta punkten i varje län. Och jag vet också att min hemmaö Gotland inte är någon höjdare på den listan. Alla pappor där ute, är ni stolta över mitt pappaskämt där? Ja, men det är nog lite skillnad mellan Kebnekaises topp på drygt 2000 meter över havet och Gotlands högsta punkt i Loista. 82 meter över havet. Lite olika utsikt, lite olika utrustning som behövs, men båda är faktiskt lika viktiga besöksmål för en highpointare. Finns det en highpointare bland er som lyssnar? Ring in nu 020 22 10 30. Kanske kan vi få höra från någon som faktiskt varit på alla de här länstopparna om att kan höjden i Loista ändå slå Kebnekaise. Eller hittar du de finaste vyerna någon helt annanstans? Vilken plats tycker du att fler borde upptäcka? Och kanske är det så att du inte reser, utan att du stannar hemma. Kanske till och med hemma i stan och njuter av sommaren där. Ring in och berätta. Jag är nyfiken på dina sommarplatser och planer. 020 22 10 30 är numret. Du kan också kommentera på sociala medier. Det har redan kommit så många fina bilder på Facebook. Och du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och du som lyssnar, vad önskar du dig av sommaren? Jag vet att min syster, hon önskar sig allra mest en egen sjö, precis hemma vid. Anledningen

det är att hennes barn är sams bara vid badvatten. Så säger hon i alla fall. Och jag kan känna igen det där. Ibland känns det som att jag jobbar som domare i en domstol för syskonbråk. Och vissa dagar på sommaren kan faktiskt vara lite kämpiga. Men då brukar det bästa vara att gå ut. Vid havet, i skogen eller i tältet blir det mindre bråk och fler glada, roliga minnen. Berätta om dina sommartips 02022 10 30. Vi får se om vi kan få åtminstone ett tips från varje län. Kanske får vi besöka högsta punkten i varje län också. Vi pratar alltså om svensk sommar i Karlavagnen ikväll. 02022 10 30.

She med Elvis Costello. Ja, som jag sa så hade redan kommit många fina bilder på Facebook och många kommentarer. Tydligt att många av er har massor av bra sommartips. Kenny skriver: önskar skön och härlig avkoppling i både hängmattan som i lusthuset. Mitt egna paradis hemma i mitt paradis. Blir många timmar sittande i lusthuset om sommarkvällarna och lyssna på Karlavagnen. Ska även jobbas en del med diverse projekt, men självklart lite roadtrips. Bad, glass som hör sommaren till. Och hoppas man kunde finna kärleken. Kanske letat länge, så var det underbart om man fick bli kär denna sommaren. Åh, det är faktiskt jättehärligt att få vara nykär, eller kär överhuvudtaget, men kanske särskilt nykär på sommaren. Kenny, det har jag fått uppleva, tror jag, en gång i mitt liv i alla fall. Anna-Lena skriver: bor i Borgholm på Öland, så det blir inte någon resa, åker ut på landet för dagen eller åker till mor som bor vid havet mellan Borgholm och Köpingsvik. Jag kan tänka mig, Anna-Lena, också att du får ju ta del av många andras semester, du som bor på Öland. Det är ju lite speciellt när man bor på en sommarort, precis som jag när jag bor på Gotland. Man ingår i mångas sommarplaner. Ludvig skriver: börjar min 5 veckor långa semester med en vecka i bergen i Norge. Tåg dit och tåg hem genom vackra norska fjäll och landskap. Sen en tur till Malmö för en konsert, annars nog bara hemma och träffa vänner, familj, bada och bara ha det kanon. Och Maria skriver: bästa ledigheten, den är hemma, tryggt och lugnt med vardag utan måste. Närhet till vänner och familj, god kännedom om mysiga platser och badsjöar. Oskrivna dagar som smultron på ett strå. Ja, så är det. Också Katrin skriver: det blir mycket bad i Melonenbadet, alltså kvarterspoolen. Vad ska du som lyssnar göra? Och har du tips på någon plats som alla borde besöka eller se eller få upp ögonen för? Eller kanske vill du berätta om något särskilt minne, ett fiskeminne, en natt i tält? Eller när du besökte, skulle åka någonstans, men så hände det någonting och ni fick improvisera, ändra era läsplaner och så blev det någon annan plats istället. Men att det blev i alla fall minnesvärt. Ring in på 020 22 10 30 och berätta.

0: mine. Eva Max, Sweet But Psycho. Kul att se att ni börjar ringa in på 02022 10 30. Nu är det ju bara några minuter innan vi ska få nyheter. Så vi tar kvällens första samtal efter Ekot. För att man vill ju ha lite tid när man pratar med någon här i Karlavagnen. Så är det ju. Här får alla prata till punkt. Okej, om man har jättemånga sidospår så kanske jag säger till slut att nu får du börja prata om sommaren i Sverige igen. Men det är ju det vi pratar om ikväll. Det kommer också mejl. Sören har mejlat bland andra om att hej Karlavagnen, under mina årliga veckolånga sommarvistelser i Skellefteå trakten så brukar jag ta med tältet och övernatta på Lågfjället i Vittjokk strax utanför Arvidsjaur. Det är lågfjällsområde som ligger i skogslandskapet mitt emellan kusten och skandinaviska fjällkedjan som man ser fjärran med snöklädda toppar. Det är en plats jag återkommer till och får mig att känna och därför det får mig att känna mig avstressad, skriver Sören. Det låter helt fantastiskt. Du som lyssnar, har du platser som du återvänder till år efter år? Ring in på 02022 10 30 och berätta. Och var kommer du att tillbringa största delen av sommaren i år? Och är det kvantiteten av sommarveckorna som är det avgörande för dig? Eller kvaliteten? Kanske har du väldigt lite tid för ledighet till exempel. Och då blir det jätteviktigt att planera vad du ska göra. Ja, och livet är inte en tävling. Sommaren är absolut inte en tävling. Men ändå undrar jag, vilken svensk stad eller ort tycker du är som allra finast på sommaren? Och vilken är den bästa badplatsen du känner till? Och är det havet eller en insjö? Och vilket är Sveriges vackraste väg att köra under sommaren? Och var hittar man den bästa solnedgången i Sverige? Mm. Det kan ni alla klura på här under nyheter och sporten som kommer strax. Och ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi pratar om sommar i Sverige i Karlavagnen ikväll. Nu när klockan slår 10 så ska vi få nyheter från Ekot, det senaste nytt alltså. Men ring in 020-22-10-30.
1: Ekot klockan 10 börjar med att Iran idag meddelade att de nu slutar beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra för första gången sedan vapenvilan började gälla i början av april.
2: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
3: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. USA:s president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande. I ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12.
1: Berättade Rickard Myrenberg. Kuba har under kvällen skakats av en jordbävning som kändes hela vägen till Florida i USA. Enligt AFP ska Havannabor ha behövt söka skydd utomhus, men det finns hittills inga rapporter om skadade människor eller byggnader. Liberalt initiativ Folkpartisterna, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i ny regering med Sverigedemokraterna.
4: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg-Hygrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Och det var reporten här, det var Karin Runblom. Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Joakim Nergelius är juridikprofessor.
6: Där finns också personer som lockas dit, lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
7: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Kan man kalla det här för korruption?
6: Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det, men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller deläger i alla fall, den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
1: Reporter här, det var Erik Ridderstolpe. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby har fått tillstånd att lämna häktet på grund av hans mamma, kronprinsessan Mette Marits, försämrade hälsotillstånd. Men tingsrättens beslut, det har redan överklagats.
9: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høiby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. NRK rapporterar också att en av de målsägande kvinnorna i fallet berättat att hon upplevt press från personer i kretsen kring Borg Høiby att få hans besöksförbud mot henne upphävt. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Nu kommer reaktioner på Ekots granskning om barn som tvångsomhändertas efter att vården misstänkt att deras föräldrar haft Münchhausen by proxy, alltså en form av barnmisshandel där symptom förfalskas. Jonas Segersam är ordförande i Riksförbundet för familjers rättigheter.
10: Tyvärr så bekräftar ju det bara en bild som vi har haft. Jag mötte de första fallen 2013 och 2014 och det visar på, som vi har sett hela tiden, allvarliga systemfel runt de här två tvivelaktiga diagnosområdena, shaken baby, skakvåld och Münchhausen by proxy.
11: Jonas Segersam, som också är kristdemokratiskt kommunalråd i Uppsala, har följt flera familjer där barn har skilts från sina föräldrar på grund av misstankar om bland annat skakvåld mot barn eller Münchhausen by proxy. Han är kritisk till hur barnskyddsteamen agerar när det gäller orosanmälningar och tycker att diagnoserna som ställs är tvivelaktiga.
10: Man kommer med ett väldigt starkt utlåtande från en läkare och som socialtjänsten känner sig tvingad att gå på. Det viktiga är att socialtjänsten tar självständiga beslut och gör självständiga utredningar. Många av de fallen vi har följt så har ju vi jobbat för att man kan ha gjort en utredningsplacering med hela familjen där man har fått observera och se hur vårdnaden fungerar och vad det kan finnas för brister. Och i de allra flesta fallen när man har gjort så har man ju kommit fram till att här finns det inga problem.
11: Louise Kindgren arbetar som barnläkare inom barnskyddsteamet i Region Skåne. Hon delar inte Jonas bild.
12: Jag upplever snarare att man går väldigt långt innan man börjar tänka att kan det vara så att någonting inte stämmer?
11: Och det är en svår avvägning om huruvida ett barn ska skiljas från sina föräldrar. Det säger Pernilla Levin, professor i offentlig rätt.
13: Det är ju lika stor risk som det kan vara att inte ingripa, så finns det en risk för att barn och unga tar skada av att ingripanden sker.
1: Reporter Tyra Meidel. Idag avslöjades vilka artister som kommer att uppträda på Allsång på Skansen i sommar. Bland annat kommer Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia att uppträda.
14: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
15: Ja, om dryga 2 veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgrens sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
16: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid då, VM-låten. Och det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat. Jag är så nöjd med den.
15: Ytterligare 30-tal artister presenterades, däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och Göteborgsartisten Walter Nilsson.
17: Ja, det är sjukt, är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark där på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
15: Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt 4:e år som programledare.
18: Här är hon, Lidingens first lady.
1: Reporter det var Tia Regell och P4 Stockholms Farsad Nouri. Så vädret avslutningsvis imorgon, regn över landets södra delar, lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur har allmänt mellan 15 och 20 grader. Den här sändningen producerades av Gunilla Österlund. Jag heter Ola Janåker Dunkus.
19: Och här är Radiosporten med fotboll för Sveriges VM-premiär mot Tunisien närmar sig. Och idag var alla svenska spelare tillbaka i träning, däribland lagkapten Victor Nilsson Lindelöf som har dragits med en skadekänning. Ja, nu är den första riktiga träningen på amerikansk mark genomförd. Och hur det var, det frågar vi Ken Sema.
20: Nej, det var kul. Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara oss där, så känns bra.
21: Jesper Karlström, om det var mer liksom aktivitetsträning i skyfall igår, så var det nu mer lite test i värmen. Hur var det där ute?
22: Det var varmt, men det är bra att man liksom får komma igång med riktiga träningar eftersom att igår var det rätt lugnt och det spöregnade, så det är skönt att få känna på värmen och hur det är att spela idag.
21: Ja, men med akklimatiseringen på hemmaplan, blir det ändå så att man kommer hit och bara oj, det var så här varmt, eller känner man sig helt förberedd?
22: Man har ju spelat i värme förut, framförallt nu i Italien där jag spelar, så är det ju väldigt varmt på sommaren, så att det har man gjort förut, men det är klart att det är alltid. När det är så här extremt varmt så får man alltid en liten liksom smäll direkt. Men nej, det är lika för alla, så det är bara köra på.
19: Reporter där var Selma Jennervall. Den svenska fotbollstränaren Oskar Hiljemark får sparken av sin klubb i Italien, Pisa. Det här blev klart idag. Hiljemark tog över Pisa i vintras med målet att rädda kvar dem i Serie A. Men det här misslyckades. Det var allt från sporten för ikväll, men missa inte de senaste nyheterna, framförallt från fotbolls-VM i vår app Sveriges Radio. I studion var Sigge Sanner.
0: Och här i Karlavagnens studio finns jag, Hanna Silman, ikväll. Och jag vill höra om dina sommarplaner och dina bästa sommartips. Vart och hur reser du i sommar? Är det motorcykel, husbil, cykel, båten eller inlines som gäller? Det som helst är hemma istället. Vad är det bästa med sommaren där du bor? Om en besökare hade ett dygn i din hemort, på din hemort, vart skulle du skicka dem? Vad måste de att se? Och var finns den vackraste solnedgången i Sverige? Ja, enligt dig. Ring in och berätta om din sommar i Sverige. 020 22 10 30.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och nu ska det bli kul och spännande att höra vart vi ska som första ort. Vi har med oss Sven här i Karlavagnen. Hej Sven, vart ska vi?
2: Ja, det var trevligt att komma fram, men jag måste bara börja med programmet. Ni får gärna byta musik, jag vill ju höra Peps Persson. Oh boy, vilket vackert väder. Ja, du, när man då ändå har kommit till endast i Jukkasjärvi nu, ända från Skånes Mygehuk, vi är på väg till Kebnekaise.
0: Nej, vad spännande! Har ni varit där förut?
2: Nej, det är första gången vi pratade om detta för 40 år sedan. Och nu är vi äntligen på väg här.
0: Det har tagit lite tid att planera det här alltså.
2: Ja, det har ju tagit 40 år ungefär. Ja. Just det, precis. Ja.
0: Ja. Men vilka är ni? Oj, nu bröts nog samtalet med Sven. Vi får kolla om vi kan få med Sven igen. Det är så det kan vara när man är på väg. Och det var ju så kul att få höra just om Svens planer. På vägen till Kebnekaise. Just nu var de nog Jukkasjärvi, så var det, och hade åkt från Skåne. Men så kan det gå när man reser, att täckningen är inte alltid med. Under tiden vi får se om vi får med Sven eller någon annan, så kan jag berätta att på Facebook kommer det väldigt många bilder. Många vackra sommarställen. Men inte bara det. Evi har skickat faktiskt en vinterbild och skriver: bor redan på mitt drömställe sedan 2001. Åker bara bort på korta trippar någon annanstans, och då längtar jag hem efter 500 meter. Så max en vecka borta. Och så har hon skickat en vinterbild. Det ser väldigt roligt ut bland alla andra sommarbilder på Facebook. Nu ska vi se vart vi ska. Och jag tror vi har med oss Torbjörn Kärner. Hej!
3: Nå, Ilta.
0: Ilta, men vad är detta matkakohdetta äcka? Vi byter destination ganska snabbt, för du är i Svanstein i Övertorneå, eller?
3: Jo, precis. Inte så långt från Jukkas.
0: Nej, det var inte så långt. Mitten Savoit, hur mår du ikväll?
3: Då ser jag en huvud. Mycket bra. Håller precis på att äta den sista biten av middagen här. Lite sent.
0: Ja, men det är ju så sommar, det är ju det som är det bästa med sommarkvällarna, tycker jag. Det kan bli lite sen middag ibland.
3: Det är ljus dygnet runt, så man kan jobba när som helst här.
0: Ja. Vad gör sommaren för dig? Mikä on pakollista sinun kesässä?
3: Sauna tietenkin.
0: Sauna?
3: Niin. Joo, mulla on sauna siellä Tornionjoen varrella.
0: Vid Torneälven? Alltså bastu.
3: Yes, alldeles nere vid stranden har jag bastun.
0: Oh.
3: Så att imorgon så då blir det bastu där med kusiner och sitta ute på terrassen eller i altanen och pokulera oss in i bastun, ner i älven och in i bastun.
0: Oh, det här är kanske en dum fråga, men jag måste ställa den, om den är vedeldat eller elet. Onko puut vai sähkö, joka lämmittää?
3: No, tietenkin puuse. Puusauna.
0: Jag visste att du skulle säga ved.
3: Jajamän, egen huggen ved från björkskogen.
0: Oh, har du egen skog? Är det också egen skog, inte bara egen huggen?
3: Jo, det är några hektar vi har.
0: Så det är både skogsarbete och sen bastu med den veden?
3: Jo, absolut. Ja, men man blir svettig flera gånger, som man säger. Först ska kapa träna och så kvista dem, kapa dem, tucka dem och sen bära ner dem till bastun. Och så svettas man där också.
0: Vedvärmer många gånger, precis som du säger.
3: Jajamän.
0: Men kan du beskriva, hur ser det ut när du sitter där vid älven?
3: Ja, som en sån här kväll, nu är det nästan molnfritt. Så solen går ju ner i väster. Då lyser den så vackert över Tortola, grannbyn på andra sidan älven i Finland. Och man bara njuter av den här vackra vyn. Älven är spegelblank och Tortolabyn lyser i orange-gult. Ja, det är helt oöverträffbart.
0: Det låter fantastiskt. Hur brukar det låta runt omkring dig? Kanske är det kusinerna som hoppar i eller?
3: Ja, om vi sitter tyst så hörs det ingenting. Men det blir mycket pokulerande. Då blir det med kusinerna. Både ena och det andra.
0: Mm.
3: Jo, vi har det helt suveränt. Och sen även när jag går ensam med någon bastor, bara sitta där och njuta av tystheten och den vackra vin.
0: Ja.
3: Det är oöverträffbart.
0: Det är faktiskt en vacker målning som du målar med dina ord här för oss. Det låter som en väldigt fin kväll. Och imorgon är det alltså dags, eller att du ska dit igen.
3: Jajamän. Ja. Jag kollade på väderleksprognoserna på både SMHI och YRA. Det skulle bli 22 eller kanske lite mer förhoppningsvis.
0: Oh. Men det känns inte som att det blir för varmt att basta om det är 22 grader
3: nej,
0: ute.
3: Nej, det blir aldrig för varmt i en bast. Där ska det vara uppåt 80-90 grader åtminstone.
0: Okay. Då gör det inget om det är 22 grader ute också alltså. Fördi.
3: Nej, men det är ju som skönt sen på kvällskanten så svalnar du ner lite och då slipper man eftersvettningen så att säga.
0: Ja. Oh. Hoppas ni får en härlig kväll. Det låter som att det kommer bli det. Tack för att du var med, Torbjörn.
3: Ja, men tack själv.
0: Ha det bra. Hej.
3: Jo.
0: Och då hoppas jag att vi är tillbaka hos Sven i Jukkasjärvi.
2: Ja, precis. Ja, vi är med här i telefonen. No,
0: sånt som händer. Och nu ekar det lite också. Du har väl inte högtalartelefon på?
2: Vi har
0: ja, vi har inte tekniken med oss, du och jag, Sven. Ska vi göra så att vi tar en låt så testar vi på nytt efter det. Vi låter Sanna Nilsen underhålla alla en liten stund. Sen återkommer vi till Sven, hoppas jag.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love. Och hej Sven i Jukkasjärvi.
1: Ja, vi prövar igen här nu för tredje gången.
0: Vi ger dig en chans till. Du berätta. Yeah. I 40 år har ni planerat att åka till Kebnekaise och nu blir det av.
1: Ja, det blir det ju. Vi har ju åkt några dagar, så man har ju lite trärumpa som det heter på skånska ju. Trägump.
0: Ja, ni har, jag antar att ni har stannat på
1: detta
0: vägen.
1: I 40 år nu. Mm. Ja, och det har ju satt sina spår, vet du. Det är jättekul.
0: Men hur kommer det sig att det blir av nu? Nej, är det sant? Nej, Sven, det är tydligt att tekniken vill inte att du och jag ska få träffas här i P4 ikväll. För att det bröts igen. Sven som är på väg till Kebnekaise, planerat det i över 40 år och åkt från Skåne och kört i flera dygn, några dygn bil nu. Och just nu alltså i Jukkasjärvi. Aj, men det blir inte en historia i Karlavagnen ikväll, verkar det som. Men vi hoppas, Sven och hela resesällskapet, att ni får en väldigt härliga dagar i Kebnekaise en dag.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: Pilven Piirteät med låten Jengi teke sen virheen. Och vi håller oss i Sverige och pratar om sommar, våra sommarplaner och tipsa varandra om ja, men sommarplatser och aktiviteter. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen som vanligt. Niklas Johansson är nu med oss från Bromölla. Hej!
1: Tjena!
0: Hur är läget hos dig?
1: Ja, det är väldigt bra. Va? Jag sitter här med min polare Stefan och vi tältar och fiskar och grillar lite korv och sånt. Va?
0: Ja.
1: Jävla gott!
0: Gott, vart är ni och tältar?
1: Ja, vi är en liten privatsjö här där jag sitter som jag äger.
0: Ja. Har ni varit där flera nätter eller precis lagit läger eller...?
1: Ja, vi kom ju i morse klockan 6 och vi har varit där ett tag.
0: I morse klockan 6? Varför? Förlåt, hur kom det sig att ni kom dit så tidigt?
1: Nej, jag vet inte. Ja, vi bara tänkte, ja, vi kör hit så fiskar vi.
0: Jag kunde nästan höra att du tittar på din kompis. Ja, varför var vi här så här tidigt? Aj, det var bara så. Men hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jo, det är mycket näckrosor och sånt.
0: Mm.
1: Ja, och det ser jag att dimma lägger sig över sjön här nu.
0: För det är ju, det är väl lite skymning ännu, eller?
1: Ja, det håller på att bli mörkt här. Vi sitter ju typ i skogen, va?
0: Och är det här någonting som ni brukar göra?
1: Ja, vi brukar göra detta ett tag. Och nu ska vi sitta ute i en vecka.
0: En vecka? Okej.
1: Okay. Ja. Så vi har mycket korv med oss.
0: Men du sa väl att ni skulle fiska?
1: Ja, ja, vi fiskar ju också. Vi är ju så här bottennätare.
0: För jag tänkte just att har du inte... Du låter inte så optimistisk när det gäller fångsten. Eller har du dålig tro på dig och kompisens fiskelycka?
1: Nej, jag är bara mest här ute för att sticka från frun och dricka öl.
0: Det är det som gäller.
1: Ja, ja, det är det.
0: Mm. Men det kan ju vara skönt det med. Vad gör du annars när du inte är och tältar och fiskar?
1: Jag styrketränar.
0: Styrketränar?
1: Mm. Ja, jag bodybuilder.
0: Jaha, okej. Okay. Hur kommer det sig att det har blivit ditt intresse?
1: Aj, jag vet inte riktigt. Det bara kom.
0: Jag tänker så här. Tälta, styrketräna, fiska. Det är riktigt, om man nu ska kalla dem för manliga, eller om man tänker stereotypiska manliga hobbyer.
1: Ja, det är det, skulle jag säga.
0: Och dricka öl, så nämnde du ju det också. Där på
1: ja, dricka öl också, ja.
0: Och grilla korv.
1: Ja.
0: Vad är det bästa med det att tälta då?
1: Ja, det är väl det är friheten, skulle jag säga.
0: Mm-hmm.
1: Det är jättetrevligt.
0: Ja. Menar du det här att du kan göra vad som helst? Eller vad är frihet i naturen för dig?
1: Ja, jo, jag kan ju... Vad jag velat nu hade jag kunnat hoppa i plåret för jag kände för det. För jag kände mig lite smutsig kanske.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och en hel vecka ska ni vara där. Hur blir dagarna?
1: Ja, det blir mycket öl. Förhoppningsvis fisk också, som det kommer.
0: Ja, något men, måste man ju äta.
1: Ja, jo. Sen, det blir jobbigt om man behöver gå på toa för vi sitter mitt ute i skogen.
0: Ja.
1: Kanske det kommer ett vildsvin och biter en i rumpan, det vill man inte.
0: Nej, nej, nej. Det vill man verkligen inte. Men har ni mycket packning med er då, om ni ska stanna där en vecka?
1: Ja, vi har rätt mycket. Ja, vi har... Ja, vi har ju ett flak öl med oss. Sen så har vi med lite andra grejer också.
0: Det var en packningslista som heter duga. Hoppas ni får härliga dagar där, Niklas.
1: Ja,
0: hälsa
1: din
0: kompis
1: jag
0: också.
1: Ja, Stefan, hälsa tillbaka.
0: Ja.
2: Tjena, gubbar.
0: Tjena. Är det härligt att tälta med Niklas, Stefan, eller?
2: Ja, han är så jävla trevlig.
0: Ja, nu får jag det var kanske lite oschysst att ställa den frågan i direkt sändning. Du har väl inget annat alternativ än att berömma honom?
1: Nej, jag sitter här med en bärka i handen och kollar fina skillningen här.
0: Ja. Vad ser du mest fram emot med den här veckan?
1: Ja, bara se Lina spruta ut av någon stor fisk. Det ser jag mest fram emot.
0: Hoppas det blir så. Lycka till. Nej, ja. Man får väl inte säga lycka till. Nej, det sa jag inte. Jag tar tillbaka det genast. Vi glömmer det. Jag sa aldrig någonting.
1: Ja, det är okej.
0: Ja, vad bra. Ha det härligt nu och njut av friheten och skogen.
1: Ja, men det ska vi göra. Det kan jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej då.
1: Ja, hej då.

0: Grymlings, där gullvivan blommar. Ja, ni är så bra, ni som lyssnar och som hjälper till och tipsar och berättar hur man ska göra. För fick direkt här mail till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, man ska säga skitfiske på dig till en fiskare, så går det bra. Och till en skådespelare ska man säga break a leg, så går det bra. Med vänlig hälsning, Hans Larsson i Tidaholm. Ja, så är det ju man ska säga. Det var kanske det som Niklas ropade där i bakgrunden. Jag vet inte om jag hörde rätt, men så skulle jag ju såklart sagt. Nästa samtal kommer från Göteborg, Thomas Carling. Hej!
1: Hej!
0: Hur mår du den här måndagen?
1: Jag mår bra. Jo, jag mår bra. Jag mår bra.
0: Vad har du för planer för sommaren?
1: Ja, för till nu just det, jag är hemma i stan. Jag har lite uppdrag ett par dagar här. Men sen blir det upp till vår stuga som ligger alldeles utanför Mellerud. Mm. Och nästan några kilometer från Kroppefjäll. Det är väldigt fint tillhåll med lite hotell och så vidare där man kan gå på och lyssna på musik några gånger på sommaren.
0: Mm.
1: Och uppleva hela Dalsland egentligen. Gärna åka upp till Hoverud och titta på när båtarna går upp och ner, de kan slussarna.
0: Ja, för berätta om det som finns där.
1: Ja, det finns så mycket. Det är antikvariat, du har ett Dalsland Center heter det. Massa småbutiker. Det finns småbutiker för du kan köpa lax och ja, vad är det? Glasmästaren tror jag håller på fortfarande i alla fall. Det är jättefint.
0: Och den här akvedukten, den är väl en jättestor sevärdhet?
1: Ja, det är jättefint. Det är maffigt att åka, man... Jag försöker gärna åka en gång om året över kanalen en bit och sen kan man ta tåget hem tillbaka.
0: Jag har bara sett den på bild och som jag förstår det så är det bro, det är älv, det är, man kan åka båt.
1: Båten går igenom över vägen. Utanför det, nej, det är en väldigt fantastisk bild. Det är svårt att förklara det, men... Det är så fint och så kommer man, när man åker när slussarna upp och så ut på sjöarna så kan man, som jag har sett flera gånger, försöka spana över bäver som man kan se simmande i vattkanterna och håller på med sina trästockar och grejer.
0: Det är ju också en form av ingenjörskonst.

0: Där är toppen alltså.
1: Ja, det är nog en plats som många uppskattar.
0: Ja, ja.
1: Skulle du våga säga att är det där Sveriges vackraste solnedgång finns, hemma hos ditt?
0: Ja, man får vara lite patriot. Alla är väl sig själv närmast. Men det är en vacker sommarkväll och solen går ner. Och då, det finns inte mycket som står där och får sitta där faktiskt. Jag ska faktiskt även besöka en ställe där min mamma firar sina somrar utanför Åmål. Tänkte jag åka upp till i år faktiskt också.
1: Jaha. Brukar du vara där eller är det här något nytt
0: jag kom på det stället nu. Min syster påminner mig, hon var där för ett par år sedan. Mm. Och då tänkte jag att då ska jag ta kontakt med de som har det stället nu och se om jag kan komma upp och titta hur det ser ut.
1: Jaha. Alltså är du nyfiken på din mammas historia eller?
0: Ja, lite. Och mamma har ju berättat mycket om det, om det här stället de bodde på utanför Åmål. Så att det känner jag för att skulle nog vilja komma dit och titta.
1: Det låter som att du har en härlig sommar framför dig.
0: Ja, nu när både jag och min fru är pensionär så kan vi ju ha väl en hel del dop också. Så att göra det. Och det finns en del på tomten att göra med lite. Man har ju satt, det finns lite potatis och lite jordgubbar och sånt att plocka i. Så att,
1: ja, lagom med sysslor. Lagom med sysslor, ja. Och så några härliga planer att se fram emot. Ja, det är ju precis. Perfekt.
0: Absolut, absolut.
1: Jag kan faktiskt ibland själv känna att den bästa tiden, det är nästan så att den är nu. Alltså när man har allt framför sig och man längtar.
0: Ja, absolut. Men jag skulle vilja komma till dina, där du är från Gotland också. Jag har bara varit en gång på Gotland. Men
1: ja.
0: För 3 år sedan gjorde vi en, nej, 2020 var det. Då hade jag några upp och hade bland annat Norrbotten kvar. Så då hade jag, åkte norröver. Så jag tänkte nu ska jag täcka att jag har varit i alla landskap.
1: Ja.
0: För den med liten har jag gjort i alla fall. Inte de högsta höjderna, men jag har varit i alla landskap, alla län.
1: Jag noterar detta. Att vi har i alla fall haft med Thomas. Jag skriver upp det här. Jag har faktiskt papper och penna i studion, inte bara datorn. Thomas har varit med i alla landskap, dock inte alla högsta punkterna.
0: Nej, det har inte varit.
1: Ja, här finns dock inga bävrar eller bäverdammar att beskåda. Nej. Som du får se
0: när jag raukar istället, va?
1: Ja, exakt. Och så kan man dra massa raukskämt när man är där. Du vet varför man inte får ta med dem på båten. Nej. Eller på flyget.
0: Nej.
1: För det är raukförbud där.
0: Åh, oh, den var dålig.
1: Jag vet.
0: Ja, jag köper den. Den köper jag.
1: Tack Thomas för att du var med.
0: Tack,
1: ha en härlig sommar.
0: Hej.
1: Du som lyssnar, vad har du för planer, tips eller vilka skämt brukar du underhålla dina vänner och din familj med på era sommarresor? Ring in och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robbie Williams, rock-DJ här i Karlavagnen i P4. Med mig Hanna Silman i studion ikväll och vi pratar om sommaren i Sverige. För sommaren är ju här. Och det är ju ni som ringer in och som skriver in som bestämmer vart vi ska i Karlavagnen ikväll. 020-22-10-30 är numret du ska ringa för att berätta om dina bästa sommarplatser, sommarplaner och sommartips. Vi har med oss Linnea Öberg nu. Hej!
1: Hej du!
0: Hej, och du ringer från utanför Nordmaling.
1: Ja.
0: Hur är läget där ikväll?
1: Det är jättefint. Det var en strålande dag med blå himmel, jättevarmt sommardag. Det var helt fantastiskt.
0: Oh, det är ju så härligt med den här värmen som äntligen kommit.
1: Ja.
0: Mm. Vad har du för planer för sommaren då?
1: Ja, den närmaste planen är att fara till den närmaste så kallade playan. Den är faktiskt jättelång här. Det är ingen som vet om att det finns här. Den tillhör Västernorrland. Jag bor ju väldigt nära Västernorrland. Jag bor i Västerbottens län, men Västernorrlands län. Mm. Och den här stranden heter Salesand och den är jättelång, jättefin sandstrand. Restaurang, allting finns där. De har ju byggt upp den nu. Så att det är kanonfint.
0: Jaha, brukar det vara mycket folk där på sommaren?
1: Det är jättemycket folk där. så jag var ju där som barn och då fanns det ju i princip ingenting. Men nu har de byggt upp någonting jättebra, jättefint. Och så jag har bokat en liten stuga. Som är mindre än mitt kök. Men och så ska vi käka middag på restaurangen och det. Och de har jättefin mat och alltihop sådär. Det är fantastiskt.
0: Och vad sa du att stranden hette?
1: Jag kallar den Stadersand. Den tillhör Västernorrlands län. Mm.
0: Och du var där alltså redan som barn?
1: Mm.
0: Hur brukade somrarna vara, eller sommardagarna vara där som barn?
1: Det var fantastiskt, för då åkte vi dit och då var alla med. Alla var med och så satt vi bara där. Och det var helt fantastiskt. För jag är uppvuxen i en jordbruksfamilj så att somrarna gick ut på att sköta om gården och hjälpa till på gården och sådana saker.
0: Oh.
1: Ja. Så när vi fick en sån ledig dag så var det helt fantastiskt. Så att det är väl mitt roligaste sommargrej just nu. Att få återuppleva. Jag har sagt det hela tiden att jag ska bo på Salesand någon gång.
0: Okej, jaha.
1: Och jag hann bli 61 eller ja, snart 62 år innan det blev. Och det är ju roligt.
0: Mm. Men är det så att barndomens känslor om med gemenskap och ledighet kommer tillbaka när du kommer dit?
1: Självklart är det ju så.
0: Mm.
1: Att när vi fick släppa det som var med jordbruket och allting som handlade om det med och kratta och ja, allt som var med ett gammalt jordbruk så var det helt underbart. Man fick åka iväg.
0: Ja.
1: Det var helt fantastiskt.
0: Och bada.
1: Ja, men vi badade, vi hade en sjö, vi bodde vid en sjö så att vi åkte och badade varje kväll ändå på somrarna så. Men
0: ja, du sammanfattar det nog, eller det är nog det handlar om. sammanfattningsvis. Det är ju inte så viktigt egentligen att göra storslagna planer. Det viktigaste är ju att vara tillsammans.
1: Ja, eller att vara där man är och uppskatta det man har. Mm. Det är vad jag tror är viktigt. Det som jag uppskattar att du har din lilla finländska ton där. Min mamma är ju finska.
0: Ah.
1: Ja.
0: Vad kul att det då...
1: Jag blir glad varenda gång jag hör det. Hon kom ju som krigsbarn. Så. Men jag känner igen tonen och jag blir alltid glad när jag hör det. Mm. Och mamma älskar det här programmet.
0: Så härligt att höra. Hoppas hon lyssnar där hon nu är. Ja.
1: Ja.
0: Du, vi ska få snart nyheter. Innan det ska vi hinna lyssna på Lena Philipsson med Kärlek kommer med sommar. Så det passar ju i temat.
1: Hoppas
0: tack så mycket.
1: Jag har gett någon glädje till någon.
0: Jo, till massor av folk. Tack för att du var med, Linnea.
1: Ja, du, tack själv.
0: Ta hand om dig.
1: Ha det bra.
0: Hejdå.
1: Ha det bra, hej.

0: Lena Philipsson, Kärlek kommer med sommar. Passar bra en kväll som denna då vi pratar om sommaren i Sverige i Karlavagnen. 020 22 10 30 är numret till Slussen. Nu senaste nytt med Ekot.
1: De senaste attackerna mellan Iran och Israel verkar nu ha pausats. Det var i helgen som vapenvilan bröts. Iran avfyrade robotar mot Israel och Israel svarade med attacker mot Iran. Och enligt historikern och Iran-experten Rusbe Parsi är nu ett oklart läge mellan parterna.
2: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så att de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han så att säga kompromissar och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med. Och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
3: USAs president Donald Trump har på sin plattform Truth Social uppmanat Iran och Israel att sluta skjuta och be dem att utlysa en ny vapenvila. Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
4: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar. Till exempel det anrikade uranet. Så där finns det potentiellt ett stöd då från opinionen för att Netanyahu ska, eller Israel ska ha en ny runda och eskalera konflikten med Iran.
1: Så statsvetaren Isabel Kirenbeck som är expert på israelisk politik. Reporter, det var Hashi Ahmed. Så kan vi säga, berätta här att från USA där har det kommit reaktioner på det här beskedet att Israel och Iran nu tycks avbryta sina direkta attacker mot varandra. Peder Gustafsson är Sveriges Radios utsände i Washington.
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Iran kräver ju att Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USAs knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
6: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
5: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
1: Så vår utsände i Washington, Peder Gustafsson, till Christian Lönner. Utrikesminister Maria Malmö Stenergard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Malmö Stenergard hoppas att frågan om hur Sverige ska kunna bidra till en långsiktig lösning ska diskuteras. Peru har fortfarande ingen klar vinnare i presidentvalet där ett dygn efter att vallokalerna stängt. När 94% av rösterna räknats leder vänsterkandidaten Roberto Sanchez knappt med mindre än 3000 röster mot högerpopulisten Keiko Fujimori, och ledningen den har skiftat flera gånger. Tyskland och Frankrike har avslutat det prestigefyllda mångmiljonprojektet FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan.
7: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Enligt källorna var det förbundskansler Merz som föreslog att man skulle avsluta projektet med ett nytt stridsflygplan. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla förmånsbeskattats. Det avslöjade TV4s Kalla fakta idag.
8: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otén som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otén nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otén uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
9: Det tycker jag låter väldigt stötande för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
8: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Otén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
1: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Den danske fotbollsstjärnan Christian Eriksen har uttalat sig efter att han föll ihop och tappade medvetandet under matchen mot Ukraina igår. Eriksen skriver i sociala medier att han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är med sin familj. Christian Eriksen har en hjärtstartare inopererad sedan han föll ihop under en landskamp mot Finland i EM 2021. Imorgon regn över landets södra delar lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur rent allmänt mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion Ola Janåker Dunkers.
0: Och du lyssnar på Karla Vagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Vi har redan bastat i Övertorne och tältat i Skåne, beundrat både ingenjörskonst och vackra solnedgångar i Dalsland och minst tillbaka till barndomens lediga sommardagar med familjen vid stranden i Västerbotten. Vad ska vi göra nu? Och vart ska vi härnäst? Det är du som bestämmer. 020 22 10 30 är numret du ska ringa för att berätta om dina sommarplaner. Sommar i Sverige är ämnet ikväll och jag vill höra hur du njuter av sommaren och vad borde vi alla inte missa. 020 22 10 30.

0: Elton John med Dua Lipa, Cold Heart. Och nästa guide på vår resa genom Sverige är Dorothee Hildebrand från Gnesta. Hej!
1: Hej!
0: Oh, vart ska vi i Sverige om du får bestämma?
1: Ja, jag har lovat att cykla till Kiruna.
0: Oh, hur kommer det sig? Eller vem har du lovat det här till?
1: Oh, det är egentligen lång historia. Men i alla fall sa en väninna till mig att jag har lovat dem att vissa bekanta då, att jag skulle cykla till Kiruna. Alltså jag. Och säga ja, men det får jag väl göra det.
0: Ja. Har du redan planerat rutten?
1: Ja, det har jag.
0: För det blir ju ganska många mil. Bara om jag slår upp på datorn så blir det ju nästan 1300. Och det är säkert bilvägen.
1: Det blir lite mer till och med. Det blir mellan 1400 och 1500.
0: Oj! Ja. Hur lägger du upp det?
1: Ja, alltså jag har ju en app förstås som är lägger in vart jag ska. Och sen kollar jag var jag kan övernatta. Och sen och så tittar jag alltså förstås hur långt ifrån de olika orterna är. Och sen försöker jag ha något som är ungefär 8 mil om dagen, men det går inte så riktigt när man kommer upp i Norrland.
0: Okay.
1: Så det blir lite mera ibland.
0: Precis, för avstånden blir längre.
1: Ja.
0: Har du, eller jag antar att du har all packning med dig då?
1: Ja, det kommer jag ha.
0: Ja. Det här hade varit en stor utmaning för mig. Alltså, både att cykla, absolut. Men kanske ännu mer det här med att packa lätt. Berätta, hur gör du?
1: Ta så lite som möjligt. Ja, men jag brukar ta ett ombyte och en gång för natten. Alltså jag har en gång på mig. Sen ett ombyte och sen något för natten också. Och sen måste man ju förstås när man åker norrut ha vantar, mössa och sånt där med sig också.
0: Mm. Och cyklar du alltså själv eller har du sällskap på vägen?
1: Alltså upp till Kiruna måste jag cykla själv.
0: Mm.
1: Men från Kiruna hoppas jag att jag får sällskap. Och sen får mera sällskap varje dag.
0: Okej, okay. Och ni ska fortsätta... Alltså efter Kiruna till?
1: Tillbaka till Stockholm.
0: Okej.
1: Mm. Och det är inom cykelfrämjandets hela Sverige cykla för klimatet. Mm.
0: Vad är det bästa på såna här långa cykelresor tycker du? Eller, för jag antar att det inte är första gången du gör något sånt här. Det låter inte så.
1: Nej, det är inte första gången. Jag har varit längre. Men... Det som är så härligt är å ena sidan att man har den där friheten. Alltså man har ju ingenting omkring en som stör utsikten. Utan man känner ju av naturen och vädret förstås också. Och sen är det ju, man brukar träffa så otroligt många trevliga människor.
0: Uh-huh.
1: Och det uppskattar jag.
0: Och du är faktiskt inte ensam om att ha såna här cykelplaner. Jag vet Mikael Törnvall har kommenterat på vår Facebook att på cykel genom vårt land från Skåne till norr och hem igen är just nu i Boden. Och så har han skickat en bild på sin mountainbike och tält. Ja, det ser ut i alla fall som mountainbike för det är lite tjockare däck och fjädring. Brukar du träffa mycket likasinnade när du är ute och cyklar så här?
1: Ibland träffar man på några, men det är inte alltid.
0: Jag kan tänka mig att det ibland blir lite ensamt när man är ute så här.
1: Ja, jag alltså, försöker ju övernatta hos privata, så det finns sådana communities eller man ska kalla det, alltså så det är warm showers och sånt där som man då kan fråga är du hemma, kan jag övernatta hos dig? Och det tycker jag det är jättetrevligt då för att när man verkligen har varit ensam hela dagen så får man ju sällskap då på kvällen.
0: Och har du hittat några nya spännande vänner eller mött spännande människor på såna här resor?
1: Ja, jag har träffat många spännande och trevliga människor. Det som är så synd att man inte kan hålla kontakt med alla, man orkar bara inte.
0: Nej.
1: Inte så mycket som jag har varit ute och cyklat.
0: Nej, jag förstår. Ja. Okej, när ska du börja cykla då?
1: Alltså hemifrån här från Knäst kommer jag och börja den 11 juli.
0: 11 juli?
1: Men från Kiruna sen blir den 1 augusti.
0: Okej. Det blir många veckor på Sagan.
1: Ja, men jag har varit ute ett helt år innan så det är ingenting.
0: Ingenting. Du får inte trärumpa alltså.
1: I alla fall inte, för när jag hade vanlig tvåhjulig cykel så hade jag sådana där fodrade byxor. Men nu kör jag en så kallad lyxcykel och till och med en trehjuling. Så jag har en jättefin sitt så att säga. Det är nästan som att sitta i fåtöljen.
0: Okej.
1: Okay. Och då får man inte någon träsmak eller någonting.
0: Nej. Jag tänkte där på, i början av programmet pratade vi med Sven som var på väg mot Kebnekaise.
1: Mm.
0: Och vi hade lite kämpigt med tekniken och teckningen. Men det var ungefär det han säger, att han hade suttit i bilen i några dagar. Och hade fått ropa, men du har varit ute och cyklat ett år och klarat dig.
1: Mm.
0: Det är lite roligt. Nej, men hoppas du får väldigt fina veckor på cykeln.
1: Ja, det som jag hoppas är att det är verkligen folk som följer med mig ner sen till Stockholm.
0: Ja. Och hur känns det alltid att komma i mål efter en sån här lång resa?
1: Lite synd att man redan är framme.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Att det blir nästan lite tomt.
1: Ja.
0: Mm. Men nu har du allt det här framför dig fortfarande.
1: Just det.
0: Så ladda och ät mycket kolhydrater, höll jag på att säga.
1: Nej, protein. Inte kolhydrater, protein.
0: Ja, ha det bra Dorothee och tack för att
1: tack
0: du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hejdå.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4. En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
3: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
2: Amanda Romare och Peter Jide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Kajsa, Stina, Åkerström, fråga stjärnorna. Det kommer in många kommentarer på sociala medier och många berättar om diverse färdmedel de ska fånga dagarna med den här sommaren. Ja, det är lite husbilar, det är också båtar. Här till exempel, och Helena som skriver, det blir husvagnssemester, bland annat på Öland. Det bästa med husvagnssemestrar är att man har sitt eget med sig och att man träffar mycket trevligt folk på campingarna. Ja, det är väl det handlar om för många, att det här med att resa och träffa likasinnade. Och jag tror vi kommer få höra mer om det här med nästa inringare. Erik Jexén från Landvetter, hej!
1: Tjena, tjena, god kväll.
0: Hur mår du den här kvällen?
1: Tack, jag mår bra. Jag börjar bli lite trött, jag ska jobba imorgon. Men jag lyssnade på programmet, jag var ute i garaget och tänkte jag måste ringa.
0: Ja, men berätta. Vad tänker du på som du vill berätta om?
1: Ja, nej, jag tänkte den stod grej för mig sådär. Jag kör ett motorcykelmärke som jag inte får säga, men de är väldigt röda och kommer från Italien. och jag är med i en klubb i Sverige som och vi ska köra ner ett gäng, köra ner till Italien, till fabriken och deras testbana i Mizzano ligger från Sverige. Och det är ja, det är fantastiskt kul resa. Så ja, det ska bli jätteroligt. Det är andra gången jag gör en lite längre resa. Ja.
0: Okej, det är andra gången du gör en lite längre resa. Hur många är ni som ska åka?
1: Nu hoppas jag inte ljuga, men jag tror att vi är 16 vad jag hörde senast som åker ifrån Sverige. Och då börjar vi åka färja först från Göteborg till Kiel och sen så därifrån genom Tyskland och så ner genom Europa, Österrike och de här fantastiska alpvägar. Så att för mig är nästan resan det stora. Sen är det häftigt att se liksom fabriken, Misano-banan som är liksom road racing mecka liksom. Men vägen dit kommer bli fantastisk. Och så möter jag min flickvän upp, min underbara flickvän som är så förlåtande och förstående som låter mig åka.
0: Ja, men jag tänker 16 motorcyklister. Jo. Kan ni hålla ihop hela resan? Förlåt, det är en dum fråga, men jag blir nyfiken på den då.
1: Ja, men den är inte dum, för att den är fullt legitim. Och jag tror att det kommer bli så att vi kommer att delas upp lite så här, men så ses man på kvällen och så här, för att alla har sitt tempo och så här, och det är väldigt viktigt att man kör sin egen förmåga och man liksom, att det blir säkert liksom, så att vi ska inte liksom ligga och trygga så, utan alla kör efter sin förmåga. Alltså, så de några kör lite fortare, några långsammare, och så men väl vi slusa upp på kvällarna liksom, och bo på samma ställen.
0: Vad roligt att man ändå anpassar sig efter liksom, sin egen nivå. Men
1: ja, men så är det. Det är helt riktigt. Väldigt viktigt. Ja.
0: Vilka blir de finaste vägarna, tycker du?
1: Nu vet jag. Jag har kört ner genom Europa ner till Schweiz en gång tidigare. Vad jag tyckte då, och förmodligen kommer tycka, det är någonstans södra Tyskland någonstans. Där händer något med landskap och vägar. Det händer någonting där. Men det kommer lite berg, lite kurviga, sköna vägar och sådär. Så för de som kör, de fattar.
0: Och hur många dagar tar den här resan?
1: Jag tror, jag sa 14 till min flickvän först, men jag tror att jag får revidera det lite grann. Men vet du, vi har datum satt där nere och bokat hotell och sådär, för det är inte helt lätt att få tag i boende eftersom det är en ganska stor happening, eftersom det här märket som jag får nämna, de fyller 100 år nämligen, så det är det som är hela grejen också. Men sen så är hemresan lite dynamisk liksom. då kommer vi jag vill inte säga att vi splittras, men man kan åka i mindre grupperingar tror jag hem, utan då är det mer liksom, så det är olika.
0: Jag älskar när du, just den tanken när du hör av dig bara efter 14 dagar. Det blir 21 dagar, för att hemresan blev lite dynamisk.
1: Då kommer jag få problem liksom.
0: Det låter ju helt underbart, och det hörs på det att du ser verkligen fram emot det här.
1: Ja, det.
0: Men om du skulle tipsa om vägar i Sverige, Vart brukar du köra här eller har du någon tips?
1: Bra fråga. Jag bor i Landvetter. Jag bodde tidigare i Göteborg. Landvetter, här, faktiskt här runt omkring finns en väg som är 56an och runt här. Och vi har något som vi brukar skämta om för Lyngenring istället för Nybergring. Och det gillar inte de som bor där. Men det är en fin sträcka liksom för motorcyklar. Sen så Dalsland är ju ljuvligt. Halland skulle jag säga, om man tar kustvägen Halland ner, inte stora vägen utan efter Varberg och liksom ut mot havet, där ner finns en jättefina vägar både för bil och motorcykel. Det är ljuvligt.
0: Tröttnar du någonsin på att åka motorcykel?
1: Jag har kört i över 20 år nu och jag har bestämt mig att nej. Nu man har liksom, man jinxar ju lite samtidigt, det vet alla med motorcykel och så. Och det, ja, men det, så är det liksom. Det, men sen blir man bättre på att köra också och man får bli mer riskmedveten äldre. Man blir 54 nu så att man blir väl lite liksom, man ser faran innan den kommer, knock on wood, så där. Men tröttna, nej det gör man inte. Men jag har känt ibland att lägga hjälmen på hyllan och jag ska köra några år till, men sen jag känner, för det är ganska fysiskt också liksom. Så att, några år till, men sen 2-3 år till, jag vet inte, jag har inte bestämt mig, men
0: nej. Det är väl det sköna, du behöver inte bestämma dig här och nu.
1: Nej,
0: bara sant. Om det där med om du ska vara borta 14 dagar eller 21 dagar.
1: Jo, men nej, 21 du vågat. Men give or take 2 kanske så.
0: Ja. Du har en himla härlig resa.
1: Tack så hemskt mycket. Och tack
0: när åker ni iväg? Är det långt kvar?
1: Oj, nej, det är 3 veckor. Så det är därför jag ringer från garaget nu. Jag har varit ute nu för att ena fläkten på vår kylaren ballar ur häromdagen. Och allt måste ju vara tipptopp. Allting måste ju vara 100%. Drivpaket, bromsar, motor, kamremmar, ventilspel. Allt måste ju vara 100%. Man vill ju inte stå där på autobahn och så. Balla motorcykel nu liksom.
0: Nej. Så där är det med motorer och djur. Alltså, man får lägga jättemycket tid på allt det där andra runt omkring för att lägga lite tid på den där hobbyn man älskar.
1: Tell me about it. Min älskade Annika, hon har häst så att jag vet precis vad
0: jag är. Oj, ursäkta, hur hinner ni träffas? Du kör motorcykel och hon har hästar.
1: Men det gör vi. Det
0: ja, Erik, tack för att du var med.
1: Stort tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Glad sommar. Hej.

0: Bruno Mars, Risk It All. Vi fortsätter vår resa genom Sverige. Ja, nu har vi i och för sig lämnat Sverige också för en liten stund nyss när vi pratade med Erik. Och på sätt och vis åkte motorcykel till Italien. Och nu ska vi vidare. Nästa guide är Marco Lappalainen från Örebro. Hej!
1: Kommata, kiitti!
0: Hyvää ilta, miten sinä voit? Hur mår du?
1: Ja, absolut, toppen bra. Jag står och kokar ägg här och grejer.
0: Kokar ägg?
1: Japp.
0: Jaha, är det det du brukar äta så här när man klockan närmar sig midnatt?
1: Ja, jag äter när jag är hungrig.
0: Ja, det är ju för sig
1: bra. Det spelar ingen roll. Liksom, man har haft en lång dag, mycket lång dag. Jag har långa dagar, ja.
0: Vad jobbar du som?
1: Jag är yrkeschaufför, ja.
0: Ah, ut och kör alltså. Blir det långa sträckor eller?
1: Nej, men jag kuskar runt med folk som vill komma från A till B och hit och dit. Och jag kliver upp enkelt klockan 2:15, 2:15 på natten och sen går jag ner och kollar och donar och sen kör jag igång vid 5 och sen kommer jag hem, typ 3:30, 24. Och sen rullar det på, men då var ju trädgården i vägen också.
0: Jaha. Då fortsätter arbetet där alltså?
1: Alltid. Jag är tokig i trädgården, vet du. Jag är tokig i blommor.
0: Så om jag inte missförstår det så kör du buss på dagen eller på natten eller när det är arbetspass?
1: Ja.
0: Och sen är det alltså nävarna i jorden som gäller?
1: Överallt. Maskiner, överallt. Och de jävlarna trilskas. Och jag har mängder av maskiner.
0: Är det det här som ingår i din sommar? Eller vad har du för planer nu när sommaren är här?
1: Det är trädgård.
0: Det är trädgård.
1: Det är trädgård. Jag åker ingenstans. Jag har hamnat på ett ställe som jag trivs. Jag hade ett hus en gång i världen i 44 år. Jag byggde det bara för att trivas och allting. Men jag förstår inte folk som ska hålla på flacka och fara hit och dit. Nej. Man bygger ett hem och sen trivs man.
0: Ja. Men
1: och
0: du
1: sen
0: får
1: har
0: ju också...
1: jag varit borta nu i jävla bra tag. Alltså. Jag har varit lite downtown hit och... Men I'm back.
0: Och hur ser det ut i trädgården hemma hos ditt nu?
1: Ja, utan att ta i nog fan ligger jag nog i fas med lite style, ja.
0: Aha, vad är det för färger förutom grönskan?
1: Allt. 1978-81, vet du, då var jag i Australien, då var det alla färger också.
0: Okej. Okay. Har du någon favoritplanta eller blomma eller?
1: Dahlia fuchsia, begonier, klockranka har jag fastnat för i år.
0: Okej.
1: Okay. Och luktärterna, absolut. Krassen, ja, absolut. Sommarblomster, absolut. Ja, nej för fan, det finns allt möjligt. Men fuchsia, det har jag varit tokig i många, många år.
0: Ja, men de är väldigt fina. Jag håller med dig.
1: Jag hade en 12-13-åring, men det var ju den som försvann då när jag hamnade i diket ett tag.
0: Okej. Okay. Ah. Men du hade nua då?
1: Nu håller jag på att göra nytt, ja.
0: Ja.
1: Och det är underbart.
0: Ja, kan du förklara, vad är det som är så himla kul med all trädgårdsarbete?
1: Det är lugnet. Det är lugnet. Det är du och planta och det som är kring det du ser vad du ska göra. Jag kliver upp, som jag sa, 2:15, 2:15 varenda jävla natt. Och nu är det ju inte mörkt. Och jag ser ju ogräs, jag ser allt. Jag ser ju precis vilken maskin jag ska starta och allting för att fixa och dona runt plantorna för att de ska må bra. Mm. Och det där är ju... Jag vet inte, det är... Det är rogivande. Och sen sitta på min altan, vet du. Min altan, den är...
0: Ja, det är alltså lika... Du, eller det hörs ju, du är stolt över ditt verk också.
1: Jag är mycket stolt. Jag har bott i Dala i 5 år.
0: Mm. Men du som...
1: Nej, det här är enormt det jag har hamnat på nu. Nu är jag igång igen.
0: Och du som kan... Du kanske kan tipsa mig lite, för jag skulle vilja vara kanske lite mer som du och kunna lite mer om min trädgård. Men ja, det är ganska fint tack vare de som hade huset före oss, för vi bor på en gammal gård. Så det är gammal trädgård, så det är massa äppelträd och massa gamla planteringar. Men vad säger du, är det för sent att plantera dahlior nu?
1: Nej.
0: För jag har ett par stycken som jag inte planterat.
1: Du, om du hittar några proppa hit, de kommer.
0: Det är så?
1: Jajamän.
0: Okej.
1: Inga problem.
0: De har stått på min to-do-lista lite för länge. Jag får erkänna det.
1: Nej, det är för tusan det. Men ja, dåligare. Men jag tycker folk stirrar sig blint mer på lökar och grejer hit och dit. Som fröblomster, vet du, ettåringar, det är alltså frön, de sommarblomster, köp på sig sommarblomster.
0: Ja, det ska jag göra, eller det har jag nog faktiskt gjort, nu när jag tänker efter.
1: Slänger du ut en påse jord, vet du, du köper från vart du köper en påse jord och lägger ut den på backen och sen slänger du ut det där sommarblomstret. Jag brukar ha 100 påsar i en balja när jag frösår.
0: Oh. Det blir många blommor.
1: Oj.
0: Marco, ja. Tack för att du var med. Du är nog bland de mest entusiastiska trädgårdsfantaster som jag har pratat
1: med.
0: Ja, känslorna är stora. Och orden är stora. Tack för att du var med, Marco.
1: Kitti.
0: Kittas, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bob Marley med The Wailers, Could You Be Loved. Ja, fortsätter att komma in både tips och tankar om sommaren på vår Facebook. Ingela skriver och angående vad hennes sommarplaner. Fira midsommar med en massa trevliga människor. Vara katt och husvakt hos son och sonhustru. Härligt att som pensionär kunna finnas till och hjälpa till med det. Njuter av mitt pensionärsliv. Ja, och apropå midsommar så skriver hon också att vi har knutits på maten. I år blir vi 18 personer. Vi äter och dricker gott och umgås med massa trevliga samtal. Son och sonhustru har flyttat från ett hus till ett annat hus. Så i år har vi tyvärr inte någon badtunna att bada i. Men det kommer bli så trevligt i alla fall. Vi som samlas är allt från dryga 30 år till 68 år. Och vi har firat så här sedan 2012. Men vi har inte varit så här många som vi blir i år. Låter Ingela som att du verkligen redan ser fram emot midsommaren. Vad kul! Och det är ju snart dags att fira midsommar, men nu ska vi prata först här med Lars-Erik Axelsson. Hej!
1: Hej!
0: Från Söderhamn ringer du.
1: Jajamän, jag är utanför Söderhamn, jag bor ute i Börsen då.
0: Har du redan gjort planer för midsommar?
1: Förlåt. Nej, vi ska vara hemma och ja, jag har inte gjort så mycket planer. Nej, ja, det gick bra ändå.
0: Ja.
1: Nej, men det var ju det. Jag skulle ju göra dem lite kort, för det är många som vill prata här. Mm. Men på midsommarafton för 25 år sedan då. Mm. Ja, det är ju 2 veckor kvar dit. Då jobbar jag. Och i omsorgerna, jag jobbar i vården hela mitt liv. Och då var jag i omsorgerna och då kommer Jane här då, min nuvarande fru givetvis då. Ja, och då är hon ute och går på en promenad. Hon hade heller inte tänkt att göra något speciellt på midsommarafton, utan hon gick en promenad med sin hund. Och jag gick ut också då med en av mina omsorgstagare och då träffade jag henne. Och så började vi prata. Och sen har vi varit ihop i 25 år.
0: Vad fint! Var det mitt på dagen eller på kvällen? Eller när på dygnet?
1: Ja, var det på kvällskanten då.
0: Lade du direkt märke till Jane? Visst sa du Jane att hon hette?
1: Exakt, jag såg henne direkt, vet. Ja. Henne ska jag ha, tänkte jag. Förlåt om jag säger så, men jag sa bara det. Alltså.
0: Vad var det som fångade ditt intresse?
1: Ja, det var väl egentligen att de var... hon var cool. Mm. Ja. Och jag pratade med henne. Det måste vi göra något mer av.
0: Ja,
1: och sen var det inte, men det var ju inte på midsommarafton som vi gifte

0: oss alltså. Nej. Utan det gjorde vi ju 2 år senare då. Mm.
1: Men tänk vilken tur att du jobbade och hon behövde gå ut med hunden just den dagen, ja, visst, för 25 år sedan.
0: Ja. Det var så enkelt var det alltså.
1: Men...
0: Ja. Och då sitter jag henne i ögonen och såg jag hennes bruna ögon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men började ni brevväxla eller bestämde ni en ny dejt?
0: Nej. Hon var ju här. Nej, vi fick ihop det ganska fort alltså.
1: Okay.
0: Mm. Ja. Nej, men det var så här att vi började prata lite grann då när vi stod på gården där. Ja, men jag tänkte jag skulle göra det kort här. Många som vill prata.
1: Jaha.
0: Men vi började prata lite grann då och... Om hon var intresserad av djur och sådär, och det är jag också och sådär. Och då pratade vi ihop där och sa, vad har du djur då?
1: Mm.
0: Ja, jag har en kråka, sa hon.
1: Oj.
0: Det var det som var så märkligt då.
1: Och det var då du tänkte,
0: vad säger du? Har du en kråka? Ja. Och den hade hon hittat där nere i diket någonstans, nere i Nacka någonstans, för att hon är ju därifrån. Hon är ju från Nacka, hon är från Lidingö. Mm. Och då hade hon hittat en kråka och kommit upp. De var bara här och hälsade på sommarstuga. Och då har du en kråka. Ja, men får jag titta på den? Ja, det kan du väl få, så. Och sen, ja, då fastnade det ju, vet du.
1: Ja, du föll pladast.
0: Ja, jag föll ju för henne, vet du. Och hennes, hon kommer ju egentligen ifrån... Ja, hon är från Lidingö, från Lappland. Mm. Men hon kommer från Lappland i ursprunget, alltså.
1: Men vad fint att du firar 25 år i år. Grattis till er.
0: Ja, det är
1: hoppas
0: otroligt.
1: Ni gör något fint då.
0: Ja, men det är ju det som är så roligt att jag var tung. Det är mitt bästa sommarminne genom hela mitt liv. Jag är ju faktiskt gammal nu. Du vet, jag var ju 50 och hon var 35 då.
1: Mm.
0: Så att, men det gick ju bra.
1: Det gick bra. Du, ha en ett fint firande på midsommar. Nu ska vi hinna med kvällens sista samtal. Tack för att du var med.
0: Exakt. Tack snälla.
1: Hej då. Vi hinner ännu och prata med Kalle Niemi från Storman. Hej.
2: Ja, terve.
1: Terve. Mitt hälsina varit. Hur mår du ikväll?
2: Ja, det är väl bra här då. Det är väl bra.
1: Det är väl i södra Lappland som vi är i när vi träffar dig.
2: Ja, Storuman är i södra Lappland. Det är korrekt.
1: Ja, hur ska din sommar bli? Har du redan planerat allting?
2: Alltså, jag har planerat den i år. Lika som jag har planerat den många år förut också. Men ja, jag tänkte att jag ska få vara ute i skogen och höga ven och hjälpa pojken och lära sig att fiska och sådär.
1: Ja. Tycker du om den här tiden på året?
2: Ja, det är den bästa tiden på året. Du vet, vi hade ju 6 juni alldeles nyss, men nu närmar oss midsommar och det är då som är vår nationaldag är egentligen.
1: Mm. Jag tycker att dagarna är långa här på Gotland, men de blir ju ännu längre hos dig, eller de är ännu längre hos dig.
2: Ja, men du vet, vi har ju, som nu så är det ju, så blir det som inte mörkt, även om solen går ner, så vi har inte mörkt nu heller. Jag hörde ju, jag kommer från Gotland och jag har ju gjort min militärtjänst där på Gotland, ja.
1: Jaha, det är väl också en typ av upplevelse, kanske inte en solsemester, men du har i alla fall sett
2: lite. Men det var nog häftigt för att det är, Gotland är ju som Norrland egentligen. Man tänker på alla de här vrettallarna som ligger efter kusten och sådär. Så, hej, som vi har uppe i Norrland då.
1: Mm. Och jag som jag har lite släkt på Pello sidan, alltså på finska sidan i Pello och så att när jag har varit och besökt där så har jag älskat att gå i de stora skogarna och känna mig så himla liten. Det kan jag sakna från från andra ställen. Just den här känslan att dels att få lite höjdskillnader och sen få titta ut över stora skogar. Det är något väldigt mäktigt.
2: Ja, men det är så vi har det här och det är det jag älskar också med vårt land. Att jag kan sätta mig och luta mig mot en tall och sitta där och tänka, vad fan, hur har jag kommit hit?
1: Ja.
2: Ja, så det är så det är då för mig i mitt liv.
1: Och sen att fiska lite röding.
2: Ja, jag tänkte i sommar då så ska jag försöka lära min pojke att fiska röding. För att jag lärde mig av min pappa att fiska röding. För det är inte så lätt om man ska fiska röding. Men det är någonting som är bra att kunna.
1: Ja, ja det är bra att kunna. Vad heter det? Men är det som du ser mest fram emot just med sommaren? Att bara vara och kunna, som du säger, alltså, ta en stund
2: du vet eftertanke? Att, jag är ju ingen ung man längre. Så det jag ser fram emot då, det är ju det är sommaren då. Som i kväll hade vi här i Storuman, hade vi myggen kom, första myggen kom. Ja.
1: Ja.
2: Ja, det handlar ju om det att man får vara med och höra göken ropa och allting sånt där då. Så man har det bra.
1: Så man har det bra. Fint att få avsluta eller avrunda Karlavagnen med dig, Kalle, ikväll.
2: Ja.
1: Och nu vet jag ju, nu har jag ju lärt mig tack vare också han som mejlade att jag ska inte säga något annat än skitfiske på dig. Apropå
2: nej,
1: det här med att fiska.
2: Nej. Det får du inte göra heller.
1: Ja. Ha det bra och hoppas det blir en väldigt fin sommar med sonen.
2: Ja, du med.
1: Hej då.
2: Sköt om det.
1: Detsamma.
2: Hej då.

0: Agnes med låten Love Songs. Vi har inte besökt kanske alla höjder i alla län i landet, men vi har hört både om vackra solnedgångar och dagar då ljuset inte försvinner alls. Tack till alla er som ringt in, skrivit, berättat och såklart lyssnat. Nu närmar det sig midnatt, så vi ska runda av kvällens program. Och vi som jobbat ikväll, ja, det är producent Meini Rantala, dialogredaktör Elisabeth Boulaki och Helmi Kjellvemark och Julia Kleja var de som svarade när de ringde in. Kvällens ljudtekniker Nisse Lundin och musikproducent har varit Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Och efter nyheterna så kan ni lyssna på Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Karlavagnen är tillbaka imorgon kväll. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt.
1: Ekonyheter. Libanon anklagar Israel för att ha genomfört nästan 3 500 flyganfall mot mål i Libanon sedan vapenvilan inleddes i mitten av april, det här rapporterar Reuters. Uppgifterna kommer från Libanons försvarsminister som säger att hela byar i södra Libanon jämnats med marken. Den israeliska militären har inte kommenterat siffrorna. I Norge har tingsrätten sagt ja till att den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høyby får lämna häktet. Han hade ansökt om det på grund av att hans mamma, kronprinsessan Mette Marit, blivit sämre. Men än så länge blir han kvar för tingsrättens beslut har överklagats.
2: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høyby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige har 3 personer dömts till fängelse efter att polisen hittat ett 20-tal pistoler, patroner och 4 kilo kokain i en bostad i Spånga i västra Stockholm, där rapporterar P4 Stockholm. En 23-årig kvinna döms till 10 års fängelse. Hon erkänner brott medan de andra 2 nekar. Ekot, Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken med P3 och P4.
3: Och i studion i natt, Peter Sundberg och den undersköna.
5: Va? Mig? Lisa Friberg.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta är vaken med Peter och Lisa som ska hålla er sällskap fram till klockan 6.
1: Mm, så är det.
0: Lisa, i fredags så hade jag Norrbottens tema i Deluxen som jag hade gjort till Robert och Frida.
1: Ja, vad kul, för jag såg, vi har ju sånt, en chatt grupp typ.
0: Mm.
1: Jag såg att ni skrev om att de hade fått 20 av 30 eller något sånt där. Mm. Och då blev jag väldigt nyfiken på det här poängsystemet, men jag orkade inte.
0: Det var platser i Norrbotten och om de hade besökt dem så fick de ett extra poäng. Och om
1: vad roligt. Du är
0: om,
1: så smart.
0: Båda har ju bott lite i Norrbotten. Robert är ju född där, men
1: Frida
0: har väl gått skola där. Något sånt där.
1: Hon har fan bott överallt,
0: jag
1: den
0: vet.
1: Där tjejen.
0: Hon är som en globetrotter. Till och med tagit sig upp till Piteå. Ja.
1: Men det är Malmö, det är Uppsala, det är Örebro, det är Luleå.
0: Överallt liksom. Men du, om det var så att de även hade varit på platsen i fråga så fick de ett extra poäng. Så det var ju liksom 3 poäng per fråga. För att de fick poäng, om båda hade varit på samma plats så fick de 2 extra poäng.
1: Men hur många rätt fick de då av 10? Och hur många platser?
0: Ja, de fick 10 av 10. Och hade varit på 10 platser. Eller inte 10 platser, men de hade...
1: Jag fattar.
0: Ja, du fattar.
1: Det var många extra poäng.
0: Frida hade varit någonstans och Robert någonstans och sen hade de varit tillsammans på...
1: Gud, vilken kul...
0: Ja, jag vet, men det lät då så här.
2: Nummer 4.
3: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en scensimperator.
0: Jag hade med ett klipp med Piteå kommuns stjärnrekryterare Peter Blom.
1: Mm.
0: Han fick pris tidigare i vår som årets rekryterare. Han har fått ganska mycket uppmärksamhet.
1: Sen var det Bokarsbros orkester, eller?
0: Ja, det är ju ett band från Piteå.
1: Är de från Piteå? Det visste inte jag.
0: Mm. Nej, men det kan man också höra när Bo Sundström pratar, för han pratar ju intakt Piteå-dialekt.
1: Jag hör ju inte dialekter. Nej. Jag är dålig på det.
0: Han har ju behållit den för att han umgås... Han har ju bott i Stockholm sedan typ 1990.
1: Mm.
0: Men, och knappt varit hem. Men han umgås bara med Piteåbor i Stockholm.
1: Ja, vad kul. Då borde vi komma till honom.
0: Jag vet, jag borde det. Man har ju landets lägsta arbetslöshet i Norrbotten. Och jättesvårt att få dit folk. Och då storsatsar Piteå med den här rekryteraren Peter Blom i spetsen. Man har någon sån här välkomstcentra om man väljer att flytta till Piteå. Man åker och har mässor och man liksom kontaktar folk. Och man jobbar ganska liksom hårt för att få folk att fatta.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Det är till Piteå ni ska komma.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Varför?
1: För att det där får ju alla att inte vilja åka dit.
0: Nej, men i just Peters fall så har det ju funkat.
1: Okej, just Peter,
0: han har ju fått så här 300 personer att flytta dit på väldigt kort tid.
1: När det är sådana här europeiska öar som bara vill att man flyttar dit, då får inte jag direkt lust att så här, hit vill jag åka där de är lite desperata. Man vill ju ha lite jakt, man vill ju liksom... Ska finnas lite sug. Men berätta om honom. Det lät jätteintressant.
0: Ja, men det är ganska intressant. För att, och jag vet inte om det var deluxen-effekten. Alltså att han fick vara med i deluxen. För det kan vara bra att vara med i andra sammanhang än just bara åka runt liksom på såna här jobbmässor. Eller om det då var antalet intervjuer han gjort på de senaste dagarna. Men nu här under kvällen så låg han som en av toppnyheterna på P4 Norrbottens sajt.
1: Det är sant.
0: Som en uppföljning av allt som har skett och hänt kring honom. Alltså det handlar inte om vad han gör, utan om honom. Förstår
1: du? Du kan ju sjunga den låten I made that chick famous. Alltså om honom.
0: Och tydligen efter att han då har varit med i Deluxen, eller alla de intervjuerna som han har gjort i veckoslutet, så har det rasslat till rejält i inboxen där hemma i Piteå.
4: Jag tror att 14 CV:n har kommit in som vi håller på. Ska bearbeta under nästa vecka. Man kan säga från Stockholm och neråt, det är allt från konsulter, projektledare, det är vårdbiträden. Till och med håller på med en underläkare. Vi får se om vi kan få upp till Norrbotten.
0: Till och med en underläkare.
1: Alltså 14 stycken nästa vecka. Då är det 2 per dag. Då har de mycket att göra nu, va?
0: Ja, visst lät han snäll.
1: Nej, men det är ju 5 arbets... Det blir mycket mer.
0: Men visst lät han snäll.
1: Jätte.
0: Alltså det är sådär man låter i Piteå.
1: Grejen är det att jag gillar ju inte folk. Så jag borde ju bo...
0: Där.
1: Norrut. Ja. Där det är mindre folk då.
0: Ensam på arbetsplatsen för att liksom... Men du får ju också göra liksom 10 personers jobb. Ja, men om du skulle bo där. Du får göra 10 personers jobb.
1: Och det är alla utbrända liksom,
0: nej, men det finns ju säkert, ingen aning. Säkerligen, jag känner en utbränd i Pite faktiskt.
1: Nej, det kan vara jobbigt.
0: Jo, men det gör jag faktiskt. Jättejobbigt när man får göra, liksom, göra sysslorna för två.
1: Ja, usch, men det var
0: men 14 CVs. Tänk liksom så svårt det ska vara att få upp folk när man tycker det är mycket.
1: Men ni har ju den här fina kustremsan och allt.
0: Ja, det är mycket i Norrbotten som lockar. Det som den här intervjun som Norrbottens, alltså PF Norrbotten gjort med Peter Blom visade att man inte bara låter snäll i Pite, man är snäll också.
4: Det vi kan hjälpa i Pite försöker vi fördela ut till andra kommuner där vi tror att de kan passa. Jag har faktiskt en nu som är sugen på att jobba inom gruvnäringen i antingen i Gällivare eller Kiruna.
1: Mm. Det var lite lågt, jag hörde det var sant.
0: Alltså han har till och med en som vill jobba inom gruvnäringen inom Kiruna eller Pajala.
1: Vadå, är det ett
0: så bjussigt?
1: Är liksom gruva? Är gruva inget kul eller?
0: Vi har ingen gruva i Pite.
1: Nej,
0: så det är klart att han är snäll.
1: Gud, förlåt. Åh, gud.
0: Ja, så då kan man vara snäll. När det liksom hör av sig.
1: Gud, vad dum jag är. Alltså, jag känner mig jättedum.
0: En möjlig gruvarbetare.
1: Att jag bara så antog att alla städer i hela...
0: Det kan inte du veta. Vi har ju så mycket i Pite, förstår vi.
1: Men jag utgick ifrån det som han sa så. Det var därför, faktiskt.
0: Nej, men och nu ska ju Robert också jobba där hela sommaren.
1: Ja, jag vet det. Alltså, det kom lite som en chock för mig när jag fick reda på det. Ja. Men jag visste inte det.
0: Det känns som att det vänder för Norrbotten nu. Efter det här. Det känns som att nu händer det. 14 CVs på bara några dagar.
1: Han kommer tillbaka.
0: Jo, men 14 CVs på bara några dagar. Vad ska inte hända efter den här natten när han har fått vara med i Vaken igen?
1: Shit, är det ni som är björkarnas stad?
0: Nej, det är Ume.
1: Ume, okej. Ja. De gillar jag också.
0: Pite, vi har ju Norrlands riviera.
1: Just det, så var det.

0: Enda fotbollslåten vi verkar vilja ha. Glenmark Eriksson Strömstedt, När vi gräver guld i USA. Vi får väl se hur det går. Första matchen är väl på söndag. För svensk del.
1: Mm,
0: i Mexiko.
1: Ja, precis.
0: Mexico.
1: Mexico. Mexico. Du vet det, vi ska till Filipstad nu.
0: Vad hände där?
1: Där stoppades avloppspumparna till reningsverket i veckan som var då. Av något som kommunen kallar för avloppsmonster.
0: Åh nej, det lät ju obehagligt.
1: Jag får sådana kvällningar. Vet du vad det är för någonting?
0: Nej, en stor klump.
1: Ska vi lyssna?
0: Med fett.
2: Här är ju blandning av lite fett och tygtrasor och lite tops och lite binder som har samlat ihop sig och blivit en klump kan man säga, som säkert väger bortåt 70-80 kilo.
1: Alltså den väger mer än mig.
0: Alltså en sån där stor klump.
1: Alltså det är så äckligt.
0: Jag tänker på den där stora London fettklumpen i avloppet. Aha. Det är en sån fast det är mindre, som ett lilla syskon, ett barnbarn till den.
1: Men tänk att möta det här. Alltså om man skulle ställa upp den så, hej, tja. Men vem slänger det här? Vem slänger bindor i toaletten?
0: Tops ska man absolut inte slänga.
1: Men de är ändå mindre än bindor.
0: Jo, men du ser ju, det blir ju en... Det samlar ju så blir det en sån här problematik.
1: Tygtrasor, vad menar de?
0: Ja,
1: de spolar ner... Vad menar de?
0: Tygtrasor.
1: Ja, men vad menar de att folk har gjort?
0: Men spolat ner någonting.
1: Men vadå för tygtrasa?
0: Kanske en gammal trosa. Man kanske har gjort nummer två och så
1: gamla...
0: bara, oj, det kom det bajs i trosan. Den här vill jag inte lägga i min nya pojkväns tvättsäck. Jag spolar ner den. Så tror jag många har tänkt. Så det tror
1: ja, men det kan inte vara så. Det kan
0: annars,
1: inte hända
0: varför skulle
1: så
0: det annars vara tyg?
1: Ja, men det kan inte hända så pass ofta att det blir så här.
0: Men vi, vad har vi? 2 miljoner singelhushåll i Sverige.
1: Jag har den här gamla trasan. Så kommer man spåna. Ja, ja. Kim Grip är enhetschef då. Det var han vi hörde för VA Renhållning i Filipstads kommun. Filipstads tidningen var först med att rapportera det här. Jag vet inte om vi måste säga det, men det stod med så jag ville säga.
0: Ja, ja, men det är bra. Rätt ska vara rätt.
1: De var först. Vi är konstiga vi journalister. De hade den först. Nej, jag hade den först. Så håller vi på.
0: Vad är det som gör att du vill säga det då?
1: För det stod med i artikeln. Jag vet inte, det finns kanske någon sån klausul.
0: Du läser artikeln någon annanstans?
1: Alltså på P4 Värmland.
0: Ja. Ah.
1: Det var därför vi hörde klippet. Jag tar ju allt in-house ifrån.
0: Ah.
1: För att jag älskar oss. Men jag bara tycker att ibland känner jag att vi... Alltså finns det en sån journalistgrej att man måste säga vad man hittar.
0: Men jag kan ju inte säga alla som alla källor som någonsin har varit med i en artikel.
1: Nej, men varför måste man berätta vilka som berättade först?
0: Ja, det vet jag inte om du måste.
1: Nej, men journalister är ju helt besatta av det. Jag ville bara avstickare. Nu,
0: ja, det var en avstickare.
1: Klumpen kan leda till att pumpar går sönder. Det är ju inget kul.
0: Nej.
1: Och att källare svämmar över till fulla stopp. Fatta den översvämningen. Då blir det bajs överallt, eller?
0: Fy fasen.
1: Okej, då finns det ett nytt fynd som folk slänger ner. Kan du säga vad det är? En ny grej som har kommit in i det här. Vi har tygtrasan, vi har topsen, vi har bindorna.
0: Sån här tandpetare.
1: Hur fan visste du det?
0: Nej, men jag är ju smart.
1: Gud vad jag svär i natt. Andra gången
0: alltså,
1: jag
0: svär. Alltså vad är det på riktigt?
1: Ja.
0: Alltså jag är ju expert inom avloppsteknik. Hör du det?
1: Vi tar och lyssnar.
2: Det har det inte varit förut, utan det har blivit en liten våg av sådana. Så det man själv lämnar ifrån sig och toapapper som ska ner i toaletten och inga annat. Det andra ställer till bekymmer för oss.
3: Emilia Finé, P4 Värmland.
0: Jag kan tänka mig att de här byglarna liksom samlar upp saker och att de hjälper till att skapa en stor boll som rullar omkring där i avloppen tills det liksom är så stor att den fastnar och så blir det stopp.
1: Men varför spolar man ner dem i toaletten?
0: Jättekonstigt. Men det är jättekonstigt.
1: För men om du ändå ska öppna toalocket och slänga någonting och dessutom måste trycka på en knapp, är det inte lättare att slänga det i sop?
0: Men det kan ju vara så att du är hemma hos någon som inte har en sopkorg i toan. Då tänker du, var ska jag ha den här? Jag spolar ner den. Jag vill inte gå ut med den här i
1: fickan
0: så att alla ser. I köket. Jag har ingen sopkorg i badrummet.
1: Då?
0: Vi är två killar. Vi använder inte bindor. vi, förstår du? Vi har, jag har, använder ingen, nej, men jag har aldrig tänkt på att jag behöver ha en
1: topsa.
0: Sopkorg för att jag har en tjejkompis som kommer en gång i veckan.
1: Topsa.
0: De bär vi faktiskt ut i köket och stänger där. Sen ska man ju inte peta med, man ska inte använda sånt i öronen. Man ska ju använda sån här lösningsmedel.
1: Kan man ha tops för att, inte vet jag.
0: Mm. Nej, men ja, jag tror det är därför vi använder inte smink eller bindor eller
1: sånt. Men slänger ni pappret när jag torkat det då?
0: I toastolen.
1: Jag skojar. Jag tänkte bara, det var kul om jag hela mitt liv trott att man skulle... För utomlands är det ju så ibland, du vet det.
0: Jo, jag vet det.
1: Alltså typ, jag bodde i Thailand, då var det så. Ja. Och det är så konstigt. Men det var kul om jag hade levt ett helt liv med den. Och det kom fram i radion nu. Ja, men hörni, ni hörde vad han sa. Bara det man lämnar ifrån sig, kroppsligt, tyckte jag var snyggt uttryckt. Mm. Och toalettpapper ska ner i toaletten.
0: Allt annat i en sopkorg.
1: Nada mas.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Här är vaken med Peter, Lisa och också Sofia Safraniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta börja med en väldigt stor snackis från igår egentligen. Det är Donald Trump som blev skitsur under en intervju.
1: Ja, det blev han verkligen. Det var ju en intervju i tv-kanalen NBC och det har snackats en hel del. Det här klipp från den här intervjun har ju blivit virala under dagen. Han avbröt nämligen mitt i. Och så här lät det när Trump avbröt intervjun med ankaret Kristen Welker.
2: Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
3: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
0: Oh shit, hon har åkt hela vägen till Wisconsin för att göra intervjun.
1: Ja, och Trump säger då så här: nu avbryter vi det här för jag har fått nog, säger hon. Och hon då försöker säga att hon har rest väldigt långt för den här intervjun och ber honom fortsätta. Anledningen då till att Trump fick nog sägs ha varit att Welker pressade honom kring hans konspirationsteorier, bland annat om att Kalifornien-valet 2020 var riggat.
2: What they did to the lives of people, they destroyed people. They sent people to jail. Who did nothing wrong?
3: Right, just to be very clear, there's no evidence of what you're saying. But let me ask you about Todd Blanche. Let's talk
2: there's
3: about
2: tremendous
3: Todd
2: evidence. There's nothing
3: well, it's
2: but
3: not
2: evidence.
3: Been presented
2: the election
3: in a
2: was
3: court
2: rigged.
3: Of law.
2: It was a dirty election,
3: Mr.
2: and it's happening again right now
3: you've
2: in
3: never
2: California.
3: Presented
2: it's
3: evidence
2: happening
3: that the
2: right now in California.
3: Rigged.
2: Right now, it's looking. Look at what's
3: Where's
2: happening
3: the
2: in California.
3: To that?
2: It's
3: the
2: four days
3: are doing well
2: in California. It's no, they're not. They're dropping fast because it's a rigged election. Let me tell you, it's 4 days and they aren't even close
3: well,
2: to coming
3: they,
2: up
3: that's
2: with
3: how they count
2: it. You know
3: the
2: why
3: votes
2: they're doing
3: California.
2: That? Because they're cheating on the election.
3: There's what do you have evidence they're, to support
2: all
3: that?
2: I have to do is look.
1: Ja, jag ska rätta mig själv lite där. Valet 2020 och Kalifornienvalet.
4: Kul att han säger att det är bara att titta, för det är väl det alla gör, men alla ser väl olika saker överallt hela tiden.
1: Ja, jag ska försöka sammanfatta lite kort här vad han sa. Han säger att det var fruktansvärt vad de gjorde mot folket och att det var ett smutsigt val. Och Welker svarar med att Trump aldrig presenterat några bevis för de här påståendena då. Mm. Och han var inte jättetrevlig mot Welker när hon ifrågasatte honom.
2: You're either crooked or you're stupid.
3: Let's
2: you play right into their hands with this rep.
1: Ja, du är antingen oärlig eller ja, crooked då, hur man nu vill översätta
0: korrupt.
1: Det. Ja, korrupt i det här fallet kanske. Eller dum, svarade Trump på hennes påståenden om att han inte lagt fram bevis. Och till slut så fick han alltså nog. Men hans egen version av varför han avbröt intervjun var att regnet hade liksom legat på mot rutorna under hela intervjun. Och hans egen version då var att han till slut blev trött på det.
2: Because it was raining, I got a little bit angry at them. I was not happy with them, but we had a good time.
4: Vadå, har man lät de honom sitta i regnet eller? För det syns
1: nej,
4: inte. Det,
1: nej,
4: men
1: nej,
4: han var
1: nej.
4: Sur på dem för att det regnade.
1: Ja, men det regnade och störde liksom. Det regnade okay. Så mycket i bakgrunden och han blev liksom lite störd av det. Och han låter ju inte jättearg i det där klippet. Men han säger ju då att ja, eftersom det regnade ute så blev jag lite arg. Men vi hade trevligt, sa han i alla fall.
4: Jag kan också bli arg om jag ska göra saker ute i regn.
1: Ja, men det här var ju alltså inte Trump och regn på samma ställe.
4: Nej, jag vet.
1: Men riktigt.
4: Kan ändå ömma för den känslan.
1: Det var inte men regn på honom.
4: Ingenting om vad de sa, bara känslan av att göra någonting i regn kan vara jobbigt.
1: Mm. Enligt CNN då, som har analyserat den här intervjun, kallar den det vildaste man sett. Och då ska Welker ha pratat med Trump i telefon dagen efter och han ska då ha gått med på en ny intervju med henne.
4: Mm. Han klev ju också på micken på väg ut. Det är väldigt kul, för han tappar den här lilla, han har en sån här liten mick som sitter fast.
0: Mygga.
4: Ja, mygga, precis. Den så här, trampar han över när han går. Det finns ett
0: klipp
4: på det.
0: Har du med ljudet också då?
4: Ja, det är väldigt kul drop the mic-grej att kliva på den.
0: Mm. Men han kanske inte alls gillar regn och det kan ju vara så
4: nej,
0: enkelt som du vet hur mycket tid han lägger på sitt hår.
4: Ja.
0: Han bara tänker, nu ska jag gå ut i min kortege.
4: Eller så kan det vara hennes frågor om bevis. Ja. Det vet vi inte.
0: Kan vara det också.
4: Men man ser ju och hör ju vad man hör.
1: Kan ha varit en svettig intervju. Vi får väl hoppas att det inte regnar så mycket nästa gång då. Mm.
4: Tänk vad skönt det skulle vara om det var så att alla ser ju och hör allting och då är det klart. Man kan bara titta och lyssna. Mm. Så är det klart.
0: Mm. Vi ser ju.
4: Då ser vi ju alla samma sak.
0: Det börjar se.
1: Nu ska vi lyssna på något annat i alla fall.
0: Vi ska till Sverige igen.
1: Ja, det ska vi. Och till Köping i Västmanland. För där har personliga tränaren Martin Ek en träningsgrupp för dementa och deras anhöriga. En hyllning till hans mamma som hade Alzheimers.
5: Jag vill liksom ge folk i Köping en chans som inte hon fick och ge andra en chans som inte hon hade i kommunen hon bodde.
6: Han är personlig tränare och startade träningsgruppen för 4 år sedan för att demenssjuka ska få möjlighet att träna på ett gym istället för i sjukhusmiljö. Nu ska hans upplägg också studeras av Nestor FoU-center, en forsknings- och utvecklingsenhet med fokus på äldre, där Martin får en nyckelroll som expert.
5: Jag hoppas kunna bidra med både liksom träningsexpertis men också erfarenhet från den här gruppen. Kombinationen vi har är ganska unik, skulle jag ändå säga, att jag har liksom lång erfarenhet som personlig tränare men också varit anhörig till mamma med Alzheimers under 9 års tid. Och under de här 4 åren vi har haft den här gruppen så har man lärt sig mycket vad som funkar och inte funkar. Här får vi komma ut till ett vanligt gym, du får träffa andra personer, helt vanliga medlemmar. Och du får liksom ett syfte med att ta dig iväg. För jag vet att när man får den här typen av sjukdomar då är det lätt att man blir lite isolerad hemma. Men här liksom trygg miljö, en normal miljö men ändå säker miljö skulle jag säga.
1: Det rapporterade Amelie Haglund, P4 Västmanland.
0: Sofia Safrinado, tack för att du kom in.

0: First Light med Lana Del Rey. Peter och Lisa har nu fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar.
0: Det har hänt en hel del. Jag tänker att vi börjar på en av de större vägarna.
1: Ja, nere på E22 mellan Hör och Kristianstad. Där har vägen varit avstängd nu snart en timme. Möjligtvis har de precis öppnat det, men det var en bilbrand där det har varit i alla fall mellan trafikplatserna Linderöd och Knopparp. Prognosen var satt till 00:10, men vi har inte fått en besked om att vägen har öppnat än så länge, så att där kan det bli lite stökigt. Jag hoppar raskt upp till E4 mellan Norrköping och Nyköping, för där inträffade en olycka bara för några minuter sedan mellan trafikplatserna Stavsjö och Gammelstad i riktning mot Nyköping. En singelolycka, så även där kan det vara lite stökigt att ta sig fram. Det är de olyckor vi har att redovisa. Sen är det som vanligt lite djur som ute rör på sig på olika ställen, framförallt älgar och så, men annars är det ändå ganska bra läge, måste jag säga.
0: Mm. Tack så mycket då, Håkan, och vill man tipsa trafiken så gör man det på 020 999 444.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Du vet det, jag ska bara fixa lite ljud här till oss. Med fotbolls-VM, vet du vad som hände mig här om dagen? Eller nu, alltså igår. Du vet, jag gav ju massa presenter till dig.
1: Ja, och jag går ju omkring med den här Sverige.
2: Det första som hände
1: runt halsen. Jag är så stolt över det.
2: Ja, för att jag var så taggad på VM och så. Det första som händer när jag åker till jobbet idag att jag tar inte med mitt passerkort. För jag tar bara med mig
1: bandet.
2: Den här gamla bandet. Eller jag kollar ner i min väska och ser att bandet ligger där. För jag har ju glömt att jag har bytt.
1: Så du tar det gamla bandet och drar till jobbet?
2: Ja, så att det pajade hela mitt liv direkt det där. Den här fina gåvan. Men men nu har jag på mig ett lånekort istället. Så får jag komma med Sverige
1: set bandet imorgon.
2: Men jag tänkte att vi ska prata lite fotboll. VM och sådär. För att det här är någonting som jag har undrat över.
1: Vad som händer när man slår in bollen mellan de två stålbyglarna.
2: Det här med off-pist. Nej, jag skojar. Nej, men först ska vi börja med att lyssna på P4... Nej, vi ska inte prata om off-pist. Men P4 Stockholm, och snacka lite skit om oss på natten.
1: Va?
2: Ja, det ska vi börja med.
1: Jag drar.
3: Flera av matcherna som spelas på andra sidan Atlanten ligger lite dumt till mitt i natten. En utmaning för de som ska upp och jobba dagen därpå. Men de som har föräldraledighet att ta ut skulle kunna pricka in och utnyttja situationen.
2: Vadå, inte... Det spelar ingen roll.
1: Dålig

0: Ja, det har egentligen inget med fotbollsfilm att göra. Det var bestämt för länge sedan att jag skulle vara det.
1: Mm. Det är synd. Ja, jag kommer inte kolla på det.
2: Ja, du är inte fotbollsintresserad?
1: Nej, inte alls. Okay.
3: Tror du att fler pappor då i synnerhet är mer benägna att ta ledigt nu under fotbolls-VM?
1: Det tror jag garanterat.
4: Och hans dagar, pappaledighet som han har tagit ut, är från 11 juni till söndag 19 juli.
5: Ja, det var så många som de tar ut, ska jag. Pappor är jätteduktiga på att ta ut ledighet, föräldraledighet. Mm. Men analytiken då, Patrik Zetterberg på Försäkringskassan, har tittat närmare på det här nu. Mm. På tidigare fotbolls-VM och andra idrottsevenemang och kollat efter samband. Och då spricker det.
6: Det är ju lite av en myt det här, och jag tror att framförallt föräldraledighet, det är ett ganska stort beslut. Du måste ansöka om det, man har ett visst antal dagar till förfogande, stämma av med arbetsgivare och så vidare. Det är inget du kanske bara gör. Vi kollade ju lite på månaden före och efter själva VM-perioden, åren innan och efter, och 2022 och 2018 stack inte ut egentligen på något sätt. Det handlar om en balans, arbetsliv, privatliv. Det är nog det som gör att vi inte kan se så mycket.
4: Mm. Det kan vara så, men det är omöjligt att utläsa från statistiken.
5: Mm. Ja.
4: För många, att det diffar ändå.
5: Alltså, vi pratade om precis här innan låten att jag tar ju ut varje, jag tror förra året hade jag ju 8 veckors semester för jag tog ut föräldraledighet i samband med sommaren. Och jag tänker VM och EM ligger oftast under sommaren, så hur ska man kunna veta? Då skulle mammor också kunna, alltså det är svårt att veta vad som är semester.
4: Det kan vara så, men det finns inget belägg för, man kan inte.
5: Nej, just jag tänker att det skulle vara kunna lättare typ att undersöka så här, Kristi himmelsfärd om det hade varit stort, för det är så unikt mitt i tiden, men en hel sommar.
4: Att man tar ut sådana dagar på sommaren kan ju också ha att göra med, varför gör man det? Jo, men det är ju inte för att man vill, jag vill jättegärna vara ledig på sommaren, utan det kan också vara för att omsorg, alltså skolan är stängd, vissa barnomsorg är liksom begränsad och sådär. Att man då försöker, liksom, för att barnen inte ska behöva vara på förskolan hela sommaren. För vissa har ju sommaröppna förskolor såklart.
5: Mm.
4: Men just för att de ska få ett sommarlov.
5: Ja.
4: Att man därför liksom,
5: maxar
4: att du
5: lite
4: liksom
5: då.
4: Maxar och fixar åtta veckor semester.
5: Ja, så tänker vi lite. Att de inte ska behöva gå förskola på sommaren. Men det här var i alla fall Farsa Nori och August Bergqvist på P4 Stockholm. Jag tyckte det var bra.
4: Intressant, men liksom, fel av dem ändå.
5: Det tycker jag är väldigt kul. Jag har fel av dem att säga att det är fel tid. Rätt att undersöka det. Kul med pappan som sa att det hade varit planerat länge.
4: Mm, precis som fotbolls-VM.
5: Alltså det har ingenting med fotbolls-VM, ja. Det var bestämt så länge. Jag tyckte det lät som att han ljög.
4: Mm. Och fotbolls-VM:et var ju planerat sen innan han ens visste att han skulle bli pappa.
5: Ja, det var det han menade. Alltså, det var inte barnet han pratade om. Han pratade om VM.
4: Han skaffade
5: barn
4: för att kunna vara ledig under fotbolls-VM.
5: Men gud, det var så han menade. Nu fattar jag.

0: Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours med Stevie Wonder här i baken. Vi snackar just om det här med pappaledighet och planera barn efter olika mästerskap och så. Smart sätt. Man undrar ju hur det är med sportevenemang. Om det genererar fler liksom barn sen, liksom 9 månader senare. För det kan ju vara så, när i slutet av semestern så verkar det som om man tittar typ april, så är det ju något, det är typ 8 månader efter typ augusti, semestern är slut.
1: Ja, förut var det ju midsommar och då blev det 22 mars som var vanligaste. Mm. Men nu verkar det förskjutits en månad till 22
0: april.
1: April, ja. Precis. Så att det känns som att det kanske har att göra med att, jag vet inte.
0: Varför? Men man är väl ledig och så sen så när man väl har vilat upp sig så då...
1: Ja, midsommar lite tidigt
0: menar man in, går man och lägger sig samtidigt. Och då, men gubben, alltså jag orkar nog ju det här ikväll. Ska vi ta, en liten rumlare i sänghalmen?
1: Jag tror inte det funkar så.
0: Jo, men det tror jag.
1: Alltså jag tror inte
0: absolut. Jag tror att folk har en benägenhet att kuckelura när de är utvilade. Inte när de liksom har...
1: Jo, absolut. Jag menar att det är under sommaren, fattar jag också, att det sker mer kuckelurande.
0: Och det tänker jag också har att göra med att man är ledig då. Det är det jag menar.
1: Ja, precis. Men jag menar, det är man kanske under midsommar också. Har det inte också att göra med fest och fylla och sånt då?
0: På sommaren?
1: Ja.
0: Ja.
1: Att man är lycklig, alltså man gör saker ihop, ja. Man reser, man är lyckligare, man festar och typ, ja. Att det finns...
0: Nej, men jag tror att man umgås mer och då, jag tror att folk behöver umgås mer för att liksom ha en stabil relation, så tror jag det är bra att umgås och liksom vara med varandra, och det är liksom en förutsättning för att överhuvudtaget kunna få ihop det, att man är i samma rum
1: och tar på varandra
0: samtidigt
1: också. Krävs.
0: Runt om i världen så kämpar ju diverse regeringar med att försöka råda bot på den sjunkande födslotalen. Ja. Alltså det föds ju färre barn.
1: Har jag fått något tack?
0: Nej, alltså det föds färre barn, utom då i Enköping där barnen tycks vara lika vanliga som jordgubbar på midsommar.
1: Oh. Jag bor inte i Enköping. Nu får du sluta med det där.
0: En ny amerikansk studie i alla fall har analyserat data från Världsbanken Då mätte man smarttelefonernas spridning och barnafödandet i 128 länder. Vi vet ju att sociala medier har fått ganska mycket skäll. Att det är liksom orsaken att folk inte liksom dejtar längre. Det är för att de sitter med typ Facebook och Instagram och vad de heter, TikTok och allt det där. När man gick igenom alla de här data från de 128 länderna så såg man att minskningen av födelsetalen accelererade när smarttelefonen blev allmänt tillgänglig runt 2007. För det blev ungefär samtidigt i de flesta. Mm. Alltså den kom ju och slog ner som en bomb över hela världen och förändrade ju hur vi använder telefonen. Mm. Och det här fenomenet, kopplingen, alltså sjunkande födelsetal och den smarta telefonen, hittade man i länder i grunden helt olika. Alltså man hade olika sjukvård, välfärds, ekonomiska, kulturellt, alltså allt, överallt. Så,
1: gud vad
0: det här hände överallt, oavsett liksom vad du har för kulturell liksom tillhörighet eller liksom välfärd eller sådär. Och det här tyder då på en gemensam global teknologichock, menar man.
1: Uh-huh.
0: Och då menar man att smarttelefonernas spridning är någon slags en bidragande orsak till sjunkande födelsetalet globalt.
1: Alltså. Men då hade jag ju rätt. Jag sa att det krävs att man tar på varandra också.
0: Mm.
1: Annars blir inga barn gjorda.
0: Nej.
1: Alltså man kan ju vara i samma rum och sitta med varsin telefon.
0: Det funkar ju inte.
1: Det blir inga barn gjorda. Nej. Så och, här blir inga barn gjorda,
0: jag
1: säger
0: kan känna,
1: man då.
0: Just den där jävla telefonen. Ibland vill jag ta min killes telefon och kasta den i väggen. Men, det gör jag ju inte. Man måste ju få hålla på med sin telefon när man vill.
1: Ni kommer inte få barn ändå.
0: Nej, men ändå. Men jag menar bara att man är närvarande. Om vi sitter i en film,
1: jag fattar, jag skojar.
0: Och han tar upp sin telefon och så sitter han och scrollar.
1: Nej,
0: i
1: inte.
0: Två avsnitt. Alltså det är ju nästan irriterande. Jag säger ingenting. För jag tycker att man måste få koppla av på det sätt man vill.
1: Ja.
0: Men jag märker att det stör mig. Liksom,
1: men jag är en hycklare med det där.
0: Du scrollar själv men hatar när din
1: kille gör det. Jag kan komma på mig själv och bli förbannad på honom när jag själv sitter och håller i den.
0: Okej.
1: Okay. Men då är det för att jag känner...
0: Ja, du håller den och blir du ändå samtidigt.
1: Men Ginnet, då är det för att jag känner så här... Jag tog upp... Vi har ju barn.
0: Mm.
1: Och då känner jag så här, jag höll på här med telefonen. Vi kan inte vara två frånvarande föräldrarna. En kan vara frånvarande.
0: En
1: i taget. Ja. Men en måste vara närvarande då. Då blir vi som barnen. Att jag så här, jag hade den först, sitter vi med varsin... Jag hade den, säger jag. Då så står barnen och slåss om en sak och så sitter vi och bråkar om. Gud, vad harmoniskt, va?
0: Ökad skärmtid, i alla fall ersatt fysisk kontakt och minskat den sexuella aktiviteten. Det har man då sett i det här. Och vi hade ju med en expert i Vaken förra veckan. Frida fick prata med en person som jobbar med att tutta ihop folk som är singlar. Alltså IRL.
1: Mm.
0: Hon menade att datingappar är ute. Att man, alltså the real shit är att ses IRL. Man ska gå på en träff. Man ska träffas, man ska dejta och sådär. Det är liksom, det är det som gäller nu. Det är liksom, det är inte så optimistisk info, så när man liksom tycks göra allting på skärmen men inte dejta, det är helt ute. Så det känns som att vad kan vi göra med de här telefonerna? Kasta dem i sjön? Eller?
1: Jag gillar ju tyvärr min telefon jättemycket, men...
0: Gallup på det. Ligga eller scrolla?

0: Jag häpnar. Lisa har precis gett mig en analys av omvärlden som fick mig att inse att det här måste vi boka in en gäst på.
1: Du imploderade. Lite senare.
0: Jag imploderade och sitter som ett frågetecken här just nu. Du, vi ska vända blad nu för en stund. Och efter klockan 1-nyheten med Marcus Landén, då händer det grejer.
1: Vi ska prata sommarprat.
0: Det ska vi. Du ska ju med Bibi Röde som är sommarchef sedan decennier tillbaka.
1: Ja.
0: Och hon ska vara med under morgonen och snacka lite grann. För det är ju presskonferenser under dagen. Där man ska presentera vad det är för personer som kommer sommarprata.
1: Mm.
0: Med start på midsommardagen. Så det blir spännande. Men vi ska snacka lite sommar i P1 och sommarprat efter klockan 1-nyheterna. Men nu i alla fall är Marcus Landén här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Det har aldrig lagts så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANs årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan.
5: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICAN.
6: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
5: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
4: OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, är på väg att noteras på börsen. Bolaget har lämnat in en preliminär ansökan om det, rapporterar amerikanska medier. Enligt CNBC verkar målsättningen vara att börsnoteringen ska ske det fjärde kvartalet. Här i Sverige återkallar Helly Hansen flytvästar av olika modeller som inte håller måttet, skriver företaget på sin sajt. På grund av ett tillverkningsfel kan de utgöra risk för drunkning, vilket Expressen var först med att rapportera om. En somalisk fotbollsdomare som skulle ha blivit den första från Somalia att döma ett VM nu i sommar har petats efter att han nekats inresa till USA. En talesperson för FIFA bekräftar för nyhetsbyrån AFP att Omar Artan inte kommer att döma. Det är oklart varför han nekats inresa till USA. Ekot med Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket, Marcus. Peter och Lisa håller ett sällskap. Vi inleder den här timmen med The Rolling Stones och deras nya låt In the Stars.

0: Klockan är 1:06 är natten mot tisdagen den 9 juni och senare idag så ska Sommar i P1 ha presskonferens och avslöja vilka som ska sommarprata.
1: Innan dess vill jag bara rätta en grej som har kommit in på sms. Jag känner att jag måste reda ut en sak lite snabbare. Mårten tror att jag inte står för att jag bor i Enköping. Nu vill jag bara vara tydlig med att jag har varit i Enköping 3 gånger i mitt liv. Jag känner inte att jag kan rappa Enköping. Jag känner att representation är viktigt, att man liksom kan... Alltså du vet det här med att rappa sin ort.
0: Säg bara som det är. Ja, men... Du är en Uppsala tjej som egentligen vill bo i Uppsala. När du och din kille var på husvisning så var ni på 1 miljon olika villor i Uppsala som ni inte hade råd med.
1: Nej, vi var i Knivsta.
0: Så ni fick åka till Enköping för att ni skulle kunna ha tak över huvudet.
1: Vi var i Knivsta, vi var i Enköping, vi var till och med typ i Norrtälje där du har din sommarstuga. Mm. Men... mina barn är födda, alltså jag tillhör fortfarande region Uppsala. Mm. Så mina barn, alltså statistiskt utifrån den här nyheten, så är de födda i Uppsala och bidrar inte till Enköpings någonting, tror jag.
0: Fast ni bor ju i Enköpings kommun.
1: Ja, men de är födda, alltså föddes, det är ju vart man föds som blir ens födelseort. När man, den här brickan, ja, och då akademiska både på mig rakstigande led upp till min mormors mormors mor, tror jag. Mm. Och det är lite som att säga typ som att om du skulle bo i Piteå så skulle du hamna i en gränskommun bara liksom, men du fortfarande har all vård, dina föräldrar, allting in i den. Det blir så konstigt att säga att man rappar en ort som man har varit i 2 gånger. Det blir alltså jag har inget emot. Jag
0: har exempel på det.
1: Alltså, det är så konstigt. Vi har en skämt från dig för det blir som att du tycker att Enköping är konstigt. Alltså nej, det är ditt skämt att, är att du försöker säga
0: nej,
1: det och
0: det
1: ska bli så här grej.
0: Du tycker
1: och
0: det är jobbigt att du tycker,
1: ja, jag tycker
0: inte,
1: det är jobbigt.
0: Du vill bo i Uppsala.
1: Nej, det handlar inte, jag bor ju inte i Uppsala. Det handlar om att jag inte kan rappa. Jag kan inte bottna i att nå, för jag kan inte ens, jag vet inte knappt vart där. Nej. Det blir så konstigt att säga typ att jag ska rappa det. Jag blir alienerad. Det blir så jättekonstigt och så blir det så konstigt skämt. Det blir som att jag inte, så som Mårten reagerade nu, så känner jag att det blir när jag ska försöka.
0: Men om man då ska säga till dig, om man då ska säga att...
1: Mitt sommarprat skulle inte handla om Enköping. Det skulle det inte.
0: Om man då skulle förklara dig, om man ska använda då, ge en referens till vart du bor, vad ska man säga för ort då?
1: Örnsköldsbro.
0: Det är ingen som vet var det ligger. Man måste ju ta den största tätorten in till.
1: Ja, närmast är ju Uppsala.
0: Jo, men det blir också fel för det ligger
1: nej,
0: inte Uppsala.
1: Nej, precis, för det ligger typ, det är det som är grejen. Det ligger ju bara så här, det ligger, vet du var exakt det ligger? Det ligger Treningsrös mellan Stockholm, Uppsala och Enköping. Där i den pricken bor jag faktiskt. Mm. Men alltså jag kan stå på ett ställe där det är som ett Treningsrös mellan alltså Uppsala, Enköping och
0: har du varit i riktiga Treningsröset?
1: Nej, för att jag har ju typ aldrig varit i Norrland.
0: Nej. Ja, vi har märkt det utifrån vissa kommentarer. Men du har du någonting...
1: Det blev inte bättre för Mårten nu,
0: nej,
1: tror jag.
0: Det känns inte
1: men
0: så.
1: Men jag älskar Enköping. Jag rappar absolut det, men jag känner att jag inte kan bottna det. Speciellt inte när Peter säger det som ett skämt mot mig. Då blir jag så fnissig bara. Och måste säga till
0: nej, men
1: honom.
0: Alltså, hon är ju... Det här har faktiskt fått dig också att faktiskt besöka Enköping.
1: Ja, gud.
0: För första
1: mina
0: gången jag sa det
1: ju...
0: till dig, då hade du inte ens varit i Enköping.
1: Nej, jag vet. Det är liksom ett internskämt som har gått lite för långt. Men mina barn kommer ju gå i Enköping. De kommer ju gå i Enköpings skola och sånt där. För de kommer nog ha en... De kommer nog förmodligen ha en mer Enköpings identitet än vad jag kommer ha. Mm. Eftersom att jag inte är born and raised, typ. Nej. Nu vill de att vi slutar tjafsar.
0: Ja.
1: Du tycker vi ska lyssna på dem.
0: Jag tycker vi liksom...
1: Det här är vårt sommar. Ja. Jag heter Lisa och det här är Peter. Och det här är vårt sommar. Skulle du låta så?
0: Ja, i princip.
1: Vi är vänner. Vi tycker om... Vi är lite syskon, kärlek du och jag mellan varandra. Det här är inte... Det är som alla andra divor och bögar som har varit kompisar, eller hur?
0: Exakt.
1: Genom tiderna. Då de gnabbas.
0: Då gnabbas det.
1: Och så är det med det.
0: Ja, så är det med
1: sen
0: det.
1: Sen skålar vi champagne och så går vi vidare.
0: Absolut.
1: Du vet det, vi ska prata sommarprat. Mm. Jag har ju ett sommarprat som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tycker vi ska lyssna på det. För att det är... Jag återvänder till det hela tiden. Och jag vet inte varför. När jag typ mår dåligt så lyssnar jag på henne. Jag kanske lyssnar på det här över 200 gånger.
0: På riktigt?
1: Ja, alltså,
0: ett
1: jag
0: helt
1: menar,
0: program?
1: Jag kanske inte lyssnar på hela tiden. Jag lyssnar på början och sen kanske jag stannar. Sen kanske jag fortsätter någon annanstans i mitten.
0: Men sammanlagt. 200 gånger.
1: Det är Natalia Edelmont. Hon är en känd konstnär från Stockholm. Hon är från alltså, gamla Sovjet. Från början, Krim. Hennes konst gillar jag inte alls från början. Hon gör så uppstoppade djur på, du har säkert sett det. Hon tar så här möss och soppar på fingrar. Och jag tycker inte alls, alltså jag är ju världens djurvän. Jag tycker nästan, okej, hycklare för att jag dödade ju möss själv hemma. Alltså det är inte så att jag, alltså vi är musfällor och allting. Det är inte så att jag tycker emot det. Men jag bara tycker inte om konsten.
0: Nej.
1: Men sen lyssnade jag på hennes sommarprat och blev helt förälskad i henne. Och förstod allt vad hennes konst handlade om, fast jag inte skulle köpa den själv då. Men vi lyssnar, jag älskar henne.
2: Jag är väldigt ambitiös som person. Jag trodde på äktenskap. Därför gifte jag mig en gång om året, för att det skulle lyckas. När jag skulle gifta mig för femte gången kände jag att de andra giftermålen bara varit en övning. Nu skulle det bli för evigt och för sista gången. Och det blev också sista gången jag gifte mig. Aldrig mer. Jag gick med min blivande femte man till den rysk-ortodoxa kyrkan i Stockholm för ett samtal med prästen. Prästen frågar honom, har du varit gift förut? Han svarar ja. Hur många gånger då? Han svarar en gång. Är du skilt idag? Han svarar ja. Och du vill gifta dig med Natalia? Han svarar ja. Blodet stelnar i mina ådror när jag lyssnar. För jag förstår att prästen ska fråga mig samma sak. Fyra äktenskap lät som så många, så jag hade sagt till min blivande man att jag har varit gift bara 3 gånger. Vad ska jag göra nu? Om jag hade varit i protestantiska kyrkan hade jag kunnat ljuga, men det kan jag inte i den rysk-ortodoxa kyrkan. När prästen frågar mig, hur många gånger har du varit gift, Natalia? Svarar jag, bara 4. Prästen rodnar, mannen bleknar och båda skriker samtidigt, 4 gånger!
1: Älskar henne.
0: Alltså vilken dramaturgi.
1: Hennes tonalitet när hon pratar också, den närvaron i rösten, det är inte alla som har.
0: Men det är så intressant när man börjar höra en historia, så tänker jag, men hur ska det här fängsla mig? Och sen bara, fuff, sus man in.
1: Det här är början.
0: Ja.
1: Men jag kan säga, det är en otrolig historia också. Hon är ju ett barn från, alltså hon kom ju till Sverige som ungdom liksom. Mm. Och det finns mycket i den, många lager.
0: Verkligen, ja, men intressant.
1: Ja,
0: vilket
1: det ska
0: tips.
1: Ja, det är ett tips från mig, Natalia Edelmont, från 2014. Men det ska bli så himla kul att höra alla andras, för att jag... Mm. Behöver verkligen tips på gamla man har missat också, eller hur?
0: Ja, så vi undrar vilket som är ditt favoritsommarprat i P1 genom tiden och kanske då den viktigaste frågan, varför? vaken@sverigesradio.se. Ring mig på 020 99 55 00 eller smsa. Inled med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250. Förra året så toppade det här bandet listan över den musik som spelades mest i det årets sommarprat. Vad som kommer hända i år, det får vi se i augusti när den summeras igen. ABBA, här med deras vanligaste låt i sommar, Dancing Queen.

Dancing Queen med ABBA här i baken med Peter och P4. Ja, underbart att ni hänger på här och pratar sommar med oss. Johan har en, alltså faktiskt ett jättebra tips. Jag lyssnade på det här sommaret själv och det var väldigt, väldigt starkt. Christian Gidlunds sommarprat 2013 berörde mig så otroligt djupt. En ung mans sista berättelse om sin egen död. Så fruktansvärt starkt. Jag tror ingen kan vara så stark som han var då. Vila i frid, Christian. Och sen är det faktiskt flera som har kommenterat under Johans meddelande. Bland annat Kristina som skriver: jag håller med dig, så gripande. Jag har också läst om hans bok nyligen. Vi undrar ju då vilket som är ditt favorit som har pratat i P1 genom tiderna och varför, helt enkelt. Vi har en rad kommentarer på Vakens Facebook-sida. Till exempel så har Jenny gjort av sig. Björn Nattico Lindeblad målade uthuset med rödfärg och spädde ut med tårar och kletade hela ansiktet med rödfärg när jag torkade tårarna. Kan förstå det, också ett väldigt, väldigt starkt sommarprat. Torsten Ehrenmark, som alltid i regel var den sista sommarpraten för säsongen, skriver Benkis. Det var underhållande och alltid tänkvärda ämnen när han pratade. Ja, frågan är ju öppen för dig. Du kan ringa mig och hinner jag inte svara, kanske för att jag sitter och pratar i radio, så lämna ett meddelande på 020 99 55 00. E-postadressen är vaken@sverigesradio.se och sms-numret det är 7.

Baby One More Time med Britney Spears i Vaken. Vi pratar sommar, de kommer ha en presskonferens här senare här under förmiddagen här i vår park på Sveriges Radio och Radio Stockholm, och där kommer man att presentera vilka som kommer snickesnacka i år. Det är alltid spännande, på midsommardagen så drar man igång med någon. Det brukar ju vara ett hett namn som får inleda och också ett hett namn som får avrunda. Så var det ju inte riktigt alltid förr. Då kunde det vara någon som, ja men en specifik person som alltid avslutade. Vi nämnde den Torsten Ehrenmark, och nu har Mårten också hört av sig gällande honom. Torsten Ehrenmark är en person som gjort flest sommarprat, och alla som jag har hört har varit extremt underhållande. Från en tid då sommar verkligen var underhållande och friare för de som pratade än vad det är idag. I alla fall så upplever Mårten det så. Carina smsar till oss, säger natten. Det finns många bra sommarprat och jag har ju inte hört alla, men Lales och Ulf Lundells, det är några av mina favoriter.

0: Rymdpojken med den bästa tiden väntar på dig. Sofia Sofroniadou är här nu från vår ekoredaktion. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta och börja prata om Felix.
1: I Hässleholm, ja. För han ingrep när en äldre kvinna blev misshandlad av en yngre kvinna. Och det här hände i söndags på tågstationen i Hässleholm. Felix lyckades stoppa misshandeln och höll fast gärningskvinnan tills polisen kom.
2: Jag springer ut och hoppar på förövaren och brottar ner henne och håller fast henne till polisen kommer. Jag satt nu och höll henne i en kvart 20 minuter i alla fall.
3: Kvinnan kunde gripas och är misstänkt för grov misshandel. Men Felix är kritisk till polisens ingripande som han tycker fokuserade för mycket på kvinnan som gått till attack.
2: Och den gamla tanten sitter på bänken helt förstörd längre bort. De börjar sända om henne överhuvudtaget.
3: Maria Ros Brostedt, kommunpolis i Hässleholm, vill inte uttala sig om den specifika händelsen men förklarar hur polisen normalt sett prioriterar vid ingripanden.
4: Vårt fokus först och främst är ju trots allt att gripa den misstänkte så att det inte händer fler.
3: Att förbipasserande agerar och visar civil courage tycker hon är positivt.
4: Och det är väldigt, väldigt glädjande att se att folk bryr sig om varandra och faktiskt hjälper varandra ute i samhället.
3: Och för Felix var det självklart att ingripa, men han tror inte att han är unik.
2: Tänker att det är någonting alla skulle ha gjort egentligen i den situationen.
1: Reporter Andrea Pettersson, P4 Kristianstad.
0: Från detta till babyolja.
1: Ja, och inte vilken babyolja som helst utan en särskild sort som är mer som en gel med kamomilldoft. Den tillverkas inte längre och forskarna Jan-Åke Nilsson och Olof Hellgren vid Lunds universitet behöver just den här typen av babyolja som används till att fånga in svidknott som de då forskar på. Och efter att ha gjort en efterlysning av oljan så började flaskorna trilla in, det rapporterar SVT Nyheter Skåne.
5: I den här som vi använder oljan som vi har fått från allmänheten och den är så klistrig som är bra liksom för att fånga knott. Så man, de svarta prickarna där är knott.
6: Det har ramlat in massor med flaskor från allmänheten som har valt att donera. Så att nu har vi väl en 13, 14, 15 nya flaskor som vi har fått. Och det säkrar upp oss i alla fall en 11, 12 år framöver.
5: Det har varit jättetrevliga mejl och telefonsamtal om folk som har hittats längst in i badrumsskåpet, någon gammal flaska. Ja, vi har ju mött upp på någon parkeringsplats har du gjort. Jag har cyklat och hämtat i Lund, men annars det mesta kommer på post.
6: Lite långa blickar var det nog på parkeringsplatsen under vad som först gick.
0: Mm. Så dila babyolja.
1: Ja, kan användas till mycket.
0: På 12 år.
1: Det här rapporterade SVT Nyheter Skånes Louise Ekman. Mm.
0: Sofia Sofroniadou, tack för att du kom in.
1: Ja,

Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Vi pratar om ditt favoritsommar genom tiderna. Så himla kul att få de här tipsen. Det här som Lisa snackar om, den här fantastiskt inspirerande personen som hon hade, vars sommar hon hade lyssnat på 200 gånger. Helt otroligt. Natalia heter hon. Det ska jag lyssna på. Jag tror faktiskt att jag har lyssnat en del av det, men jag har inte hört den inledningen som vi precis hörde här. Så att det blir spännande. Men sen kommer det ju in på mejl, sms och via sociala medier också. Anneli skriver, det är så allvarliga, trista program nu för tiden, så jag funderar på att sluta lyssna. För några år sedan, David Sundin, inte det bästa programmet, men roligt. Margareta skriver från Eksjö här, jag minns Lena PH sommar när hon berättade om att hon i sin barndom var rädd att göra fel. Så ödmjuk var hon. Hälsar Margareta. På Facebook så har Gunilla skrivit så här, jag har varit dålig att lyssna på sommarpratet, men jag har i alla fall lyssnat på två, Eva Armini och Axel Åhman. Och varför jag lyssnade på Eva är för att hon var min svenska lärare på högstadiet. Hon hade ett intressant sommarprat om sin bakgrund. Hon var alltid inspirerande som lärare och hon tyckte jag skrev bra berättelser. Axel Åhman är en av mina nyare idoler som fascinerar tillsammans med sina kompisar i Kai, hälsar Gunilla. Annette skriver, så många sommarprat, många, men Christian Gidlund och Christian Falk, mest för att de var personer jag träffat och älskat. Deras program var så innerliga, blottande och vackra, men det kan också bero på relationen. Jag har faktiskt aldrig hört ett dåligt program. Alla har sin historia och allt är viktigt. Folk brukar ju klaga på musiken eller välja att lyssna utan. Det tycker jag är konstigt. Musiken har ett syfte i den personens berättelse. Måste också lägga till att jag har lyssnat sedan jag var pytteliten på 60-talet. Ingen sommar utan sommar, det skriver Annette Axelsson. On Tuesday night at the by and by.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jump for my love med Pointer Sisters i Vaken, P3 P4. Vi pratar sommarprat, det bästa sommarpratet enligt dig, och Jannica har hört av sig till oss. Jonas Karlssons sommar från 2021. Jag har lyssnat flera gånger. Hans underbara berättarröst, eftertänksamhet och reflektioner från livet. Som att stå på sig. Lyssna. Han pratar om inte att vara ny, utan personen som får det att gå ihop, ställa klockan. Varför han inte tycker om när saker är färdiga. Samt dessutom väldigt bra musik som Levan No Portera med Jannica. Eller hälsa Jannica. Tack för det meddelandet. Tittar vi i inkorgen så är det väldans många och diverse här. Jag vet inte vilket jag ska välja. Katarina kan vi ta här då. Jag står och plockade hallon med lurarna i öronen och lyssnade på sommar. Blev helt såld av en värmlänning som berättade en fantastisk livshistoria. Han hette Lars Lerin. Jag fick sen googla och se vem han var, och efter det är han mitt hjärta nära. Och Katarina, jag tror jag vet vilket sommar med Lars Lerin som du snackar om. Och det var ett väldigt, väldigt bra sommarprogram. Det måste jag verkligen säga. Alltså hatten av för sommarredaktionen som tillsammans med huvudpersonerna sätter samman de här berättelserna. Det är verkligen som små böcker. En bok varje dag. Fantastiskt. Och många nämner David Sundin. En av dem är Caroline som skriver: jag älskar David Sundins sommar. Jag har lyssnat på det många gånger och jag har lik

0: 1.
1: Nu står första ledtråden redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar kommer ni kanske förstå vilken gemensam nämnare som är uttänkt i natt. I potten i natt finns en tygkasse. Jag älskar natt, står det på den. En sovmask. Jag är vaken med Petra P4 som en förklaring till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Och sen kan du också få en låt spelad. När man är med och tävlar så ska man försöka se sambandet som min kollega Frida i natt har satt samman. Och får jättegärna också förklara varför man tror att ja, det är Sommar i P1 som är rätt svar, om det nu skulle vara så. Och sen får man också jättegärna bifoga namn och telefonnummer. För ibland så är det flera som har skickat in rätt svar, men ingen har skickat in telefonnummer. Så det kan bli svettigt där mot slutet, men det brukar lösa sig. Första ledtråden då, jag kommer här.

Ruth Brown med 5:10, 15 hours. Mm. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kommer det här leda till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Du kan gissa redan nu eller avvakta till ledtråd nummer 2. Den kommer efter ekonyheterna. Sen när du har funderat klart och hör av dig alltså i ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller smsa. Då inleder man smset med vaken, trycker mellanslag och skickar det till 72250. Och oavsett, nu säger jag det, oavsett hur man väljer att vara med och tävla så ska man faktiskt ta och bifoga sitt namn och sitt telefonnummer. För annars kan jag omöjligen ringa upp vinnaren. För man vill ju kora vinnare. Det är lite grejen ibland faktiskt. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med Nightingale Lane i Vaken, som precis har dragit igång nattens tävling Nattjakten. Vad gissar ni då på efter att jag hade skickat iväg Ruth Brown med 5-10-15 hours? Klocka har kommit in, det såg jag. Tittar jag vidare så tror Alf Åker på solskyddsfaktor. Therese Lundin gissar på 4 nyanser av brunt, eller hon har ett alternativ, fröken ur. Men det är inte rätt, Therese, det är någonting helt annat. Kan det vara tant brun, tant grön, tant gredelin eller bara älska Beskov? Undrar Peter. Det är det inte heller, men många är också inne på solbränd, solskyddsfaktor och liknande saker har kommit in. Multiplikationstabellen, ja, bland annat. Nu, nyheter.
1: I Ukraina är det allt fler barn som föds för tidigt. I vissa områden längs frontlinjen har andelen nästan fördubblats jämfört med innan det fullskaliga kriget började 2022. Det här visar FN-siffror som nyhetsbyrån AP rapporterar om. Andelen barn som föddes innan vecka 37 i Chersonregionen till exempel var 5,4% före kriget och 9,8% 2025. Det kan finnas flera orsaker till ökningen, men fysisk och psykisk stress kan bidra enligt experter. Nu i veckan är det många svenskar som får tillbaka på skatten. En av dem är Micke i Eskilstuna som säger så här om vad han kommer lägga skatteåterbäringen på.
2: Det går nog till familjen och resa kanske. Det blir nog lite guldkant